Talimapia, how it is. Where come Tanganadio?

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Ni saa 12 kamili asubuhi saa za Afrika Mashariki, 11 kamili hapa Bonn, Ujerumani. Hujambo popote ulipo na karibu.
1: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Rais Trump asema mazungumzo mapya kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kuanza hii leo. Mamia ya watu huko Tigray nchini Ethiopia wakimbilia Sudan baada ya kuzuka mapigano ya mpakani. Na Morocco yasema taarifa potofu za mitandao ya kijamii zilisababisha machafuko mpakani. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo mapya ya Iran na Marekani yataanza leo Jumatatu. Hii ni baada ya kuamua kusitisha mashambulizi dhidi ya Tehran ili kutafuta makubaliano ya kukomesha vita vinavyoingia mwezi wake wa sita. Trump aliwaambia waandishi wa habari jana Jumapili kwamba mazungumzo hayo yataangazia mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usambazaji wa nishati duniani ambayo imekuwa kikwazo kikubwa katika mzozo huo, na hatimaye kuondoa uwezo wa Iran kuwa na silaha za nyuklia. Trump aliyasema hayo ndani ya ndege ya Air Force One bila kutoa maelezo ya mahali itakapofanyika au washiriki wa mazungumzo hayo. Kwa upande wake, Iran ilisema inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusu njia mpya kupitia mlango bahari huo ambako meli moja mafuta iliripoti kutokea mlipuko karibu na eneo hilo Jumapili. Rais wa Marekani alisema ameombwa na Iran pamoja na washirika wa Marekani, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar kusimamisha mashambulizi hayo ambayo alidai yangekuwa shambulio kubwa zaidi kuwahi kufanywa tangu vita vya pili vya dunia. Vyombo vya habari vya Iran vilikanusha kwamba Tehran ilimuomba Trump asitishe mashambulizi. Kiev. Mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi yaliua watu wasiopungua 9 siku ya Jumapili, huku mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yakiua watu wasiopungua 5. Hayo ni kulingana na maafisa katika nchi zote mbili. Mapigano hayo yanajiri huku kukiwa na ishara kwamba Moscow na Kiev zinaongeza ukubwa na nguvu ya mashambulizi dhidi ya kila moja karibu miaka 4.5 tangu kuanza vita vyao vikali. Vifo vya raia nchini Ukraine vimeongezeka mwaka huu huku Urusi ikiongeza matumizi yake ya makombora ya masafa marefu ambayo ni magumu kuyazuia kulingana na data za Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, Kiev imeanzisha mawimbi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi, ikiwa ni pamoja na miundo mbinu ya nishati na mahala ya rejareja katika juhudi za kuishinikiza Moscow kufanya mazungumzo ya kukomesha mashambulizi yake. Rabat. Morocco inasema taarifa potofu kwenye mitandao ya kijamii, mitandao ya biashara haramu ya kusafirisha binadamu na uamuzi wa mahakama ya Uhispania vilisaidia kuchochea wimbi la wahamiaji wiki iliyopita kuingia katika eneo la Ceuta nchini Uhispania. Wizara ya mambo ya ndani ya Morocco inasema takriban watu 1040 walishiriki katika tukio hilo la Alhamis na Ijumaa, huko Uhispania ikikadiria kati ya wahamiaji 1050 na 60 waliingia Ceuta. Maafisa nchini Morocco pia wanaripoti kwamba watu 1135 walizuiwa walipokuwa wakijaribu kuingia Melia, eneo lingine la Uhispania la Afrika Kaskazini. Wizara hiyo inasema watu 11 walikufa wakati wa tukio hilo. Inaripotiwa kuwa watu 10 walizama maji walipokuwa wakijaribu kuvuka na mtu mmoja alikufa baada ya kuanguka kutoka kwenye eneo la miamba. Morocco inasema pia inachunguza ripoti kutoka kwa mamlaka za Uhispania kwamba watu wapatao 72 huenda wamefariki. Uhispania ilituma wanajeshi zaidi, polisi wakiwemo wapiga mbizi, ndege zisizoruka na rubani na boti ili kuimarisha usalama huko Ceuta. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Khartoum. Mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan katika siku mbili zilizopita wakikimbia mapigano karibu na mpaka. Vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudan vimeliambia shirika la habari la AFP. Miminiko huo unajiri huko Sudan yenyewe ikiendelea kukabiliwa na vita vikali kati ya jeshi na mgambo wa RSF vilivyoanza Aprili 2023. Mwanachama wa kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF alisema mapigano yaliyohusisha mizinga mikubwa na droni kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray ilitokea katika eneo la magharibi mwa Tigray la Shererina karibu na mpaka wa Sudan mapema Jumamosi na kuendelea hadi karibu jioni. Chanzo cha usalama cha Sudan katika mji wa mpakani wa Hamdayet kilisema waleo wasili kutoka Tigray ni pamoja na wapiganaji waliojeruhiwa. Chanzo cha matibabu katika kituo cha afya cha mpakani kilisema waliojeruhiwa walipata huduma ya kwanza kabla ya kuhamishiwa Al-Hashaba, kilomita 15 ndani ya Sudan ambako wanaishi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya 2020 hadi 2022 kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema kuwa rais wa FIFA Gianni Infantino sio mtu sahihi wa kuliongoza shirikisho hilo la kandanda duniani kufuatia msuguano wa hivi karibuni wa mpango uliofutwa wa kuuza hisa katika kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Burnham amesema mpango uliowasilishwa ulikuwa kukera kwa watu wengi pamoja na wadau wa kandanda kote ulimwenguni. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Mimi ni Bruce Amani Bakinas.
1: DW Makala yetu leo.
3: Uganda inakabiliana na mlipuko hatari wa virusi vya Ebola wakati wa hifadhi wa mazingira wakiongeza juhudi za kuwalinda soko wa milimani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kutokana na hatari kubwa ya wanyama hao kuambukizwa Ebola. Wataalamu hao wanaonya kuwa hatari hiyo haishi kwa binadamu pekee bali pia inatishia wanyama pori walio hatarini kutoweka. Makala yetu leo yako nchini Uganda kumulika juhudi za wanamazingira nchini humo ya kuwalinda sokwe kutokana na mlipuko wa Ebola. Hujambo msikilizaji popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW na karibu katika kipindi. Jina langu ni

0: Sokwe wa milimani ni baadhi ya viumbe walio karibu zaidi na binadamu kimaumbile na kisayansi, wakifanana zaidi ya 98% ya vinasaba vyao na wanadamu. Ukaribu huu unawafanya kuwa rahisi kuambukizwa magonjwa yanayotoka kwa binadamu ikiwemo Ebola. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko huu ulioanza mwezi Mei mwaka 2026 unasababishwa na aina ya kirusi cha bundibugio ambayo bado haina chanjo wala tiba maalum iliyothibitishwa. Takwimu za kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika zinaonyesha kuwa kufikia katikati ya mwezi Juni mwaka huu, Uganda ilikuwa imerekodi visa 19 vya Ebola vilivyothibitishwa na vifo viwili, huku visa vingi zaidi vikiendelea kuripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hatari hiyo, mashirika ya uhifadhi kama Gorilla Doctors yameimarisha ufuatiliaji wa afya wa wanyamapori, yakihakikisha kuwa hakuna dalili za maambukizi miongoni mwa sokwe hao. Kufikia sasa, hakuna kesi iliyothibitishwa Ebola kwa sokwe wa milimani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka, sokwe wa Uganda hawajawahi kuambukizwa Ebola, lakini makundi mengine katika eneo hilo yameathiriwa vibaya na ugonjwa huo.
1: We are in a very critical time of Ebola.
2: Tuko katika kipindi nyeti sana cha mlipuko wa Ebola. Ni moja ya magonjwa tunayohofia yanaweza kusambaa kati ya binadamu na wanyamapori. Ebola imekuwa ikiathiri sokwe wa nyanda za chini za magharibi nchini Gabon na katika Jamhuri ya Kongo. Si Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali Kongo Brazzaville jirani, na zaidi ya sokwe 5,000 wamefariki kutokana na Ebola katika miaka 30 iliyopita.
0: Wizara ya Afya nchini Uganda imekuwa mbioni kuendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao uligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini humo katikati ya mwezi Mei. Wana mazingira kwa upande mwingine wanaendeleza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani. Mamlaka ya kuwalinda wanyamapori nchini Uganda, UWA, tayari imepokea vifaa vya kisasa kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Conservation Through Public Health la kusaidia kuwalinda sokwe nchini humo. Miongoni mwa vifaa walizopokea ni simu, vipima joto 25 vya kisasa na seti 450 za mavazi ya kujikinga dhidi ya mvua, katika juhudi zao za kupambana na hali ilivyo nchini humo na kuendelea kuwavutia watalii kuwatembele wanyama hao. Mara tu baada ya kupokea vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya wanyamapori James Msinguzi alisema,
3: "These are very very critical equipment at this time. Because we are going to use them."
4: Hivi ni vifaa muhimu sana kwa wakati huu kwa sababu tutavitumia kufuatilia afya ya wanyama wetu na ya wageni. Tutatumia vipima joto kupima joto la mwili, na bila shaka mavazi dhidi ya mvua yatatumika kuhakikisha walinzi, waongoza watalii na kila mtu anayefanya kazi katika msitu wa kitropiki wa Bwindi analindwa dhidi ya mvua. Aidha, simu zitatumika kukusanya na kurekodi taarifa.
3: Both for the animals but also the visitors.
0: Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na wadau wengine wamekuwa kiweka mikakati ya kuendelea kuwavutia watalii kuzuru maeneo mbalimbali wanaopatikana sokwe ili kusaidia nchi hiyo kupata mapato katika sekta ya utalii. Ingawa kuzuia watalii kuwatembelea sokwe kunaweza kuonekana kuwa njia salama zaidi ya kuhakikisha wanyama hao hawaambukizi virusi vya Ebola, wataalamu wanasema kuwa kusitisha mapato yatokanayo na utalii katika eneo hilo kunaweza kuleta hatari kubwa zaidi. Sokwe wa milimani ambao wanaishi katika misitu ya Bwindi na maeneo mengine ya milimani ni miongoni mwa viumbe walio karibu sana na binadamu kijenetiki. Katika juhudi za kuzuia maambukizi na kuenea kwa Ebola, wahifadhi wameanzisha mafunzo kwa walinzi wa misitu na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga. Hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka anasema wakati wa milipuko na majanga kuna uwezekano wa hatari kujitokeza kwa wanyamapori.
1: Because we need these people to come to pay money.
2: Tunahitaji watu waje na wachangie fedha, jambo litakalosaidia kuzuia watu kuingia misituni kwa uindaji haramu. Wakati wa majanga yaliyopita na utalii uliposimamishwa kwa miezi 6, uindaji haramu uliongezeka kwa kiasi kikubwa, na ndipo tulimpoteza rafiki, sokwe dume mkubwa mwenye tabia ya urafiki kutoka kundi la Nkuringo. Hatutaki kushuhudia upotevu mwingine wakati huu wa mlipuko.
1: We don't want to have any more losses during this outbreak.
0: Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kinasema kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola nchini Kongo na Uganda ni mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ndani ya mwezi wake wa kwanza, huku angalau watu 1035 wakihisiwa kuwa wamekuwa kwenye hatari ya maambukizi hayo. Mashirika mbalimbali yamechukua hatua madhubuti. WHO na Africa CDC kwa pamoja wameanzisha mpango wa kukabiliana na Ebola barani Afrika unaohitaji zaidi ya dola milioni 500 ili kusaidia nchi zilizo hatarini kuimarisha mifumo yao ya afya na udhibiti wa magonjwa. Aidha, Africa CDC imetangaza mlipuko huu kama dharura ya kiafya bara nzima, ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi zote katika kuudhibiti ugonjwa huo. Katika misitu inayowahifadhi sokwe, mashirika wa uhifadhi yanatoa mafunzo kwa walinzi na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Lakini changamoto kubwa kwa wakati huu ni utalii. Utalii wa sokwe ni chanzo muhimu cha mapato nchini Uganda. Fedha zinazopatikana kutokana na uhifadhi wake husaidia kulinda wanyama hao kwa kuwapa thamani kubwa zaidi wakiwa hai kuliko wakiwa wameuawa. Kuelewa hofu hii, namrejesha tena James Musinguzi, mkurugenzi wa mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda.
3: The main challenge is the low numbers.
4: Changamoto kubwa tunayokumbana nayo kwa sasa ni idadi ndogo ya wageni wanaotembelea, licha kuwa huu ndio msimu wetu wa shughuli nyingi. Huu ni msimu ambao tulitarajia kupokea idadi kubwa ya watalii na tayari tulikuwa tumeandaa mipango ya bajeti kwa msingi huo. Lakini kutokana na mlipuko wa Ebola, tunalazimika kufanya marekebisho ya bajeti yetu na matarajio ya mapato, jambo ambalo linaathiri pakubwa utendaji wetu. Hata hivyo, tunaendelea kujipanga kukabiliana na hali hii. Tunapopata washirika kama Conservation Through Public Health wanaokuja kutuunga mkono kwa kutupatia vifaa na kuongeza kwenye rasilimali tulizonazo, inatusaidia kuwa tayari zaidi kukabiliana na changamoto zilizopo, hasa katika kufuatilia hali ya afya wakati huu wa mlipuko wa Ebola. Tunathamini sana msaada huo.
3: During the Ebola times, we appreciate.
0: Kwa sasa, matumaini yapo kwamba juhudi hizi za pamoja kuanzia WHO, Africa CDC, serikali za nchi husika hadi mashirika ya uhifadhi, mlipuko huo utaweza kudhibitiwa. Yote haya yakiendelea, kinachosalia wazi ni kuwa afya binadamu, wanyama na mazingira vina uhusiano wa karibu zaidi. Kuwalinda sokwe si tu kulinda urithi wa asili, bali pia ni kulinda afya binadamu na mstakabali wa sayari. Msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimemulika hofu ya wanamazingira nchini Uganda kuhusu hatari ya Ebola kwa wanyamapori, tukijikita kwa sokwe ambao ni vivutio wa kitalii nchini humo. Tumeangazia namna wanyama hao wanavyokaribiana na binadamu na jinsi walivyo katika hatari ya kuambukizwa Ebola. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, nikushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
5: DW Vijana Tugutuke.
6: Kwa mujibu wa ripoti kuhusu matokeo ya wanafunzi ambao wana watoto katika vyuo vikuu, imebainika kuwa idadi ya wanafunzi hawa inazidi kuongezeka. Wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazoathiri matokeo ya masomo yao. Baadhi ya changamoto zinazowakabili ni pamoja na kutokuwa katika nafasi ya kusawazisha masomo na ulezi, matatizo ya kiafya yanayoambatana na kujifungua, unyanyapaa kutokana na walimu wao na wenzao, msongo wa mawazo, uchovu, hali inayoishia kutatiza masomo yao. Katika takwimu za kitaifa, asilimia 18 ya wanafunzi hawa wakati ya umri miaka 17 hadi 28 wana watoto. Asilimia 41 wamerekodiwa kukosa vipindi vya masomo kutokana na majukumu ya ulezi, huku viwango vyao vya masomo vikishuka hadi asilimia 20. Msikilizaji, ili kuweza kudadavua zaidi swala hili, nimeweza kushirikiana katika mahojiano na kundi la baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali hapa jijini Kisumu kutujengea makala Vijana Tugutuke ambao wataweza kujitambulisha.
7: Naitwa Ivona Teno kutoka ICS Technical College, mwenyekiti wa kamati wa hasibu katika maswala ya uadilifu. Asante.
8: Kwa majina ni Mary Aluoch, chuo kikuu cha Great Lakes mwanafunzi.
9: Kwa majina ni Osora Beril, mwanafunzi wa Great Lakes University.
10: Naitwa Diambo Evali, mimi ni mwanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Great Lakes, nasomea walimu. Mimi na mtoto wa miaka 5.
6: Tukianza na dadangu Evelyn Adhiambo, mwanzo wewe kama mwanafunzi ambaye una mtoto,
11: Hali inakuwaje? Kuna changamoto zipi ambazo unapitia kimasomo, kimaisha?
12: Changamoto ni nyingi tena sana. Mfano kwa mtoto kumkataa mtoto, kumkataa mwanae. Hivyo inakuacha wewe ndio unabaki kuwa mzazi, wewe ndio mama na baba. Alafu unapata sasa hizo kama mimi sina wazazi, najitegemea. Sasa inakuwa ngumu zaidi. Sababu huna mtu wa kutegemea huko nyuma, ni wewe na huyo mtoto. Sasa inakubidi ujikaze kielimu, inabidi wewe ujikaze ndio unataka upite mitihani shuleni. Lakini mwisho wake nilijikaza nikafika kwenye nimefika. Nashukuru Mungu kwa kuwa sikupoteza matumaini. Nimekuwa nikijikaza kufikia sasa ameanza shule, tena majukumu yanaongezeka. Unapata akigonjeka inabidi utafute jinsi yenye venye ataenda hospitali mwenyewe umpeleke. Karo ya shule yako yake ni nyingi sana. Unataka kutafuta vile mtoto mwenyewe anakula, vile anavaa.
11: Kule kujitafutia ina maana unafanya pia kazi, kushughulikia majukumu yako.
12: Inabidi siku zingine unakosa kwa chuoni, inabidi uende utafute tu kazi ndogo ndogo kama kufulia watu ama kwa hoteli. Hizo nyakati inamaanisha huko shuleni. Nimekuwa nikijikaza kwa kufanya biashara ndogo ndogo, pengine kuuza mitumba, na nikipata kazi za kufua mipikendi naenda hizo. Sasa naongeza na, lakini si rahisi.
11: Dada Mberi, ni changamoto zipi ambazo wewe binafsi pengine umekumbana nazo ikizingatiwa kwamba si kitambo sana mtoto angali na miezi saba, sio miezi mitatu? Ili kwa kuwaje mwanzo kakuja ukapata ujauzito?
9: Na mimi nilipata mtoto mwaka wa pili, kuambia wazazi walijukumika kubeba mtoto naye akakuwa ana hepa hepa hivyo ajukumiki. Yani
11: baba mtoto ni mwanafunzi kama wewe?
9: Mwanafunzi kamili.
11: Unaposema kwamba hakuwa anajukumika hadi wa leo?
9: Ana kazi.
11: Wazazi umesema wana wamechukua majukumu yote sasa. Kwa hivyo unamaanisha wanafanya nini sasa?
9: Wana nilindia mtoto kama ni mgonjwa na mpeleka hospitalini, pia mimi hapa shule wanajukumika kunitipia karo, chakula. Changamoto kuongelelewa na wanafunzi wenzako, wanasema nilipata mimba kwa bado niko mdogo, wengine waligani nitaacha shule.
11: Wanapokuongelea hivyo unajisi vipi?
9: Nasikia vibaya.
11: Na ni nini ambacho pengine kinakupa nguvu na moyo kwamba licha mkisema kesho mimi mtaniona hapa hapa shuleni tu?
9: Nimechonipa moyo kwamba venye wazazi wangu walijukumika na pia wakanitia moyo nitome, hapo si mwisho wa maisha.
11: Sasa dadangu Mary, maisha yako yalibadilika vipi ukiwa mwanafunzi?
13: Nilipata ujauzito nikiwa mwaka wangu wa kwanza. Baba mtoto alikubali akafanya majukumu yake akakuwa na mimi. Shida ilitokea kwa wazazi, walikataa wakanigombanisha wakasema ni mbaya. Nilipojifungua babangu alikuja akasema kimefanyika, kimeshafanyika, atanisaidia pale ataweza, karo atalipa, lakini majukumu ya mtoto si yake, ni ya baba mtoto. Baba mtoto si mwanafunzi.
11: Je, mambo yamekuwa mepesi kwako ikizingatiwa baba mtoto amekubali majukumu, anatekeleza majukumu ya mtoto wake, wazazi wako pia bado wanaendelea kulipia karo?
13: Mambo haendi nywe kabisa. Baba mtoto alikubali ndio, lakini ilichukua muda ndio akubali.
11: Kuna wakati pengine umelazimika kuja na mtoto shuleni?
13: Naam, nakuja naye darasani. Akilia inabidi nimetoka nje, imenipita. Saa zingine nikimpeleka clinic, nikirudi analia, siwezi kuja class.
11: Na je, wakati ukiwa na ujauzito kuna wakati ililazimika pengine kusimamisha masomo yako kwa muda, pengine ulichelewa mwaka ukabidi urudie tena?
13: Sikudifaa, nilijikaza. Kile nilikuwa inanipea moyo ni rafiki yangu alikuwa ananipea matumaini nijikaze. Marafiki wengine walikimbia wakasema mimi ni mdogo sifai kuwa na ujauzito. Wengine walinikejeli, wengine pia walinitusi hadharani.
11: Nani kati yenu amekumbana na mwalimu akamfanyia kejeli tu?
13: Sikukwambia moja kwa moja, lakini inafika wakati mwingine mwalimu akiingia anatumia maneno zingine, inaumiza.
11: Kama gani?
13: Mtoto maybe akilia atasema mwenye mtoto atoe mtoto nje, ama saa zingine utaona tu mwenyewe ujitoe.
11: Nikija kwa dadangu Yvonne, wewe ni mmoja wa viongozi katika taasisi yenu. Mambo haya ambayo tunayazungumzia leo hii, wewe unayaweka katika vipimo gani?
7: Nimeona changamoto wanaopitia si rahisi, na usimamizi wa shule ilikujanga ikawapa, wanaweza kuja wakapata masomo yao wakati ambapo ile masaa za jioni wamelegezewa, wanaweza fanya part time baadaye kusoma, ila hiyo ni tu ya kwa sasa. Haija, wanaweza kuwa wamepewa hiyo nafasi ama hiyo fursa, ila unapata pia namna wenzangu wamesema, kukejeliwa iko kila mahali. Utapata wengine wako zile zamu, unapata wale waliokuwa marafiki zako wako zile za mimi mzazi wangu aliniambia nisijihusishe na mtu kama huyu. Unapata wenye wako na watoto hujitenga sana, watu wakiwa hata kwa makundi, hata mazungumzo hao watakuwa kando, hawana morali juu wanahisi kuwa wametengwa juu ya hiyo.
11: Je, mengine yapi ambayo unahisi kwamba yanastahili kuangaziwa?
7: Naweza himiza sheria iweke kama ni kitu ya lazima, kwa mfano iwe lazima ziwe na vyumba vya kulinda watoto watengenezewe.
11: Kuna mtu ambaye pengine alijitia kitanzi ama aliamua kuchukua hatua nyingine kutokana na kejeli?
14: Mimi sijashuhudia mwenye amejitia kitanzi, ila mimi nishaifikia kiwango kama hicho cha kutaka kufanya kitu kama hiyo, kwa sababu unapata umefikia kikomo, huna mtu wa kutegemea, ama pengine mzazi yuko na wenye unawategemea hawezi kukusikiza kulingana na sasa unaona ni kama uko na mizigo sana. Na
11: bila shaka asante sana dadangu Yvonne Atieno, Marial Watch, Beryl Osore na vile vile Evelyn Adhiambo kwa kuweza kutujengea makala Vijana Tugutuke. Kutoka kwangu sidhani kama nina ziada ila kutoa shukrani za dhati kwa kumsikilizaji kuwa nasi kututegea kuanzia mwanzo hadi wakati wa sasa tunapokamilisha makala Vijana Tugutuke. Jina langu ni Musa Mavie. Asante.

0: Burudani hiyo Ntakibazo kutoka kwake DJ Pius akishirikiana na Jose Chameleon. Bila kupoteza muda, sasa nampandisha jukwani mdau wetu kwa njia ya simu.
1: Mimi jina langu ni engineer uchumi Philbert na tokea Nzega, Tabora, Tanzania. Nami napenda sasa nipate katika ile jukwaa la manufaa niweze kuzungumza na vijana, niweze kutoa kama ushauri wangu kwa vijana na kwa serikali vile vile. Nataka nishauri kwanza vijana waondokane na ile zana ya kulalamika kwanza. Sasa kulalamika kwamba ajira hakuna, ajira hakuna, ajira hakuna. Wanaweza kuwa wanalalamika wakiwa na sababu ya msingi, lakini wanapolalamika, je, wanataka nini hasa? Labda ni ushauri, fursa zipo. Na serikali ni shauri. Kutokana na zile fursa zilizopo, vijana hawa sio kwamba hawataki kulima. Vijana hawa sio kwamba hawataki kufuga. Shida vijana wanakosa ni namna gani wanaanza. Serikali yetu sasa ni shauri. Ijaribu kuangalia ni namna gani tunakwenda kuwashika mkono vijana hawa kufikia kwenye malengo yao.
0: Shukrani sana mwanajukwaa, umesikika. Judith Spara Malisa kutoka Urushimbwe Moshi ndiye anayelipanda jukwaa wakati huu kwa kuwakumbusha wazazi na walezi umuhimu wa kuwalea watoto katika maadili mema ili kuandaa kizazi bora cha baadaye. Naelekea kwake Dennis Buhanza wa Tabora, umefika jukwani leo kuelezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya magari yanayotumika kusafirisha wanafunzi katika shule binafsi. Unasema magari hayo wakati mwingine hupata hitilafu na kuwatesa watoto njiani. Unaziomba mamlaka husika zifanye ukaguzi wa mara kwa mara na kuchukua hatua dhidi ya wamiliki wa magari yasiyokidhi viwango vya usalama. Justin Kawaya wa Kawaya Buchani Moshi, wanja ni wako. Unasema DW Kiswahili inaendelea kukukosha kwa habari zake za uhakika. Vile vile unajipongeza kwa kufanya kazi kwa bidii ili kujipatia kipato halali, tofauti na baadhi ya vijana ambao hawapendi kufanya kazi na hutumia muda mwingi mitaani wakisubiri wenzao waliotoka kazini ili kuwaomba fedha. Ushauri wako kwa vijana hao ni kwamba watumie muda wao kufanya kazi badala ya kuendekeza uvivu. DJ Shukuru Musai wakati wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anakosoa tabia ya kutupa chakula barabarani na kupendekeza kipelekwe kwenye vituo vya kulelea watoto yatima, kwa wazee na wasiojiweza. Naelekea kwake wili rais wa amani hapo Arusha ndogo Chato Tanzania. Wewe unakerwa na baadhi ya viongozi wa dini wanaohubiri chuki na kuwagawa watu kwa misingi ya tofauti zao. Unawaomba waache kufanya hivyo kwani Waafrika ni wamoja na tunapaswa kuishi kwa amani na mshikamano. Mwanajukwaa anayefuata ni Olesto wa Mwinuka Uyole Mbeya. Binafsi unapenda kuona watu wakiwa na furaha. Kinachokuumiza ni kuona mtu akivunjwa moyo au akitendewa visivyo. Unawaomba watu ambao wana tabia ya kuwavunja wengine moyo na kuwatendea visivyo basi waache. Haya, mdau mwaminifu wa Kiswahili Vincent JJ Kaji wa Kagongwa Majengo Kahama nalipanda jukwaa la manufaa kuomba Watanzania waendelee kujadili na kushiriki katika masuala ya katiba mpya kwa sababu ni msingi muhimu wa haki, usawa, demokrasia na uhuru wa kutoa maoni kwa wananchi wote. Kufikia hapa msikilizaji, toleo hili fupi la jukwaa la manufaa halina la ziada. Asante kwa wewe ulishiriki jukwani kwa kusikiliza na kwa kutuma ujumbe wako. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kutakia kila la heri. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

0: na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwai Tanzania. Kiwai KC 150. Chagua ubora. Chagua mafanikio. Kiwai. Let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
4: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
3: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pa.

0: Naam, ni matumaini yetu Mwenyezi Mungu amekuamsha na ubuheri wa afya ama buheri wa siha njema, na ni wakati mwingine tena, juma lingine tena ambapo tunakutana kwenye muendelezo wa kile ambacho huwa kinafanyika kuanzia majira ya saa 12 kamili mpaka majira ya saa 3:30 za asubuhi kila siku za juma, kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, na ni ndani ya asubuhi leo ya 91.7 Mazingira FM kutokea hapa hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Si mwingine tena ni sauti ya Fabian Ndomi. Nipo na Mariam Mramba wili hapa tukisogeza jahazi hile kuanzia majira haya mpaka majira ya saa 3:30, lakini baadaye pale saa 2 kamili tutaungana na Malaika kwenye dondoo za magazeti. Lakini awali ya yote tuseme tu asante kwa kuweza kuichagua na kuisikiliza 91.7. Mariam, habari ya weekend bana?
1: Salama.
0: Mambo yameenda fresh kabisa.
1: Wikendi imekwenda vizuri. Imeanza vizuri.
0: Miwa ya kutosha.
1: Imemalizika vizuri.
0: Miwa ilikuwepo ya kutosha.
1: Sijajua miwa kwa maana gani? Miwa kama miwa.
0: Miwa kama miwa. Sadakta bana. Bwana, moja kati ya hamasa kubwa zaidi ni katika kipindi hiki cha 8-8.
1: Ndiyo.
0: Ambapo fursa kama wewe ni mjasiriamali, lakini mjasiriamali kwa dhana ya kwamba unafanya ujasiriamali kupitia kilimo na ni mkulima, basi fursa ni adhimu yako bana kule Dodoma ya kuhakikisha kwamba unakuwa ni moja kati ya watu ambao unapeleka kitu cha kiupekee sokoni ili kusudi kuweza kutengeneza wigo wa kibiashara na mambo mengine kadha wa kadha, na faida yake kubwa zaidi ni kwamba inakupatia wigo wa kuweza kuaminika. Lakini haya yote yatakuwa yanategemeana tu na namna ambavyo kimsingi umeweza kuchagua pia kuweza kutangaza na Radio Mazingira FM. Sasa nambari ya idara ya masoko hapa ni 0748 70 17 na 03. Nitairudia tena 0748 70 17 03, popote pale ulipo. Lakini asante sana pia kama unaweza kutufuatilia kwa utuo kupitia ile link ya radiotario.co.tz/mazingira FM, popote pale ulipo inakuwa ni jambo la heli zaidi ndani ya asubuhi leo. Na kubwa zaidi leo, Mariam, kwenye chai ya asubuhi, tunaye mchungaji Daniel Mgogo, na kubwa zaidi anazungumzia lengo zima kuhusiana na watu uliopangwa kwenye tefla ndio wanaweza wakaleta baumivu siku zote kwenye maisha yako. Wanasema ukitaka kufanikiwa kuna kanuni nyingi sana hapo katikati, lakini haijawahi kumwacha kiumbe anayeitwa mtu. Ama kiumbe wanaoitwa watu. Lakini katika tu dhana nyingine ya kimafanikio, kuna muda watu hao wanaweza wakakushusha chini. Wanasema yule aliyekupandisha ndio anayo nafasi pia ya kuweza kukushusha. Lakini sasa kwa sababu tumeamka na mwili unahitaji kuweza kupata joto lingine la kifungua kinywa ndani ya chai ya asubuhi kupitia asubuhi leo, basi ni wakati mzuri zaidi wa kuweza kumpa nafasi mchungaji Daniel Mgogo, na sisi tutarejea hapa baada ya kuwa tumeshapata chai. Pengine wewe utaitafsiri kama ni chai ya rangi, chai ya maziwa, strungi, vyote vile, lakini kikubwa ni chai ya asubuhi.

0: Sasa tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Chai ya asubuhi.
2: Nafundisha haya masomo ili nikusaidie kwenye mambo makubwa mangapi? Mawili. Tulisema jambo la kwanza, moyo wako uwe salama. Uwe salama kwa sababu unaishi na watu ambao wengine tabia zao haziko sawa. Ndio hizi ambazo naziweka wazi. Ili kama ni mume wako, ni mke wako, ni watoto, uzijue tabia ambazo ziko ndani yao ili zisikuumize. Ujue tu kabisa mimi nimeangukia mikononi mwa mume wa tabia hii, mikononi mwa mke wa tabia hii, nina watoto wa tabia hii. Utafute namna ya kuwasaidia bila moyo wako kujeruhika. Moyo wako kujeruhika. Kwa sababu wanaojeruhi mioyo yetu sio watu wa mbali. Wale tuliofikiri watatuongezea furaha ndio wametuondolea furaha hata tuliokuwa nayo. Kwamba hakuna mtu alikuwa anapanga kuoa au kuolewa au kupata watoto wenye kumletea mateso. Wote tulikuwa tunaoa, tunaolewa ili tukaongeze furaha katika maisha. Kuna msemo ambao mimi najua haukutoka mbinguni. Ni msemo wa kipepo ambao unasema ndoa ni uvumilivu. Imeandikwa wapi? Ndoa ni furaha. Ndoa ni paradise. Ndoa ni mahali pa kufarijika. Shetani amepageuza ndoa, limekuwa kama gereza. Amegeuza ndoa pamekuwa mahali pa kuteseka. Amegeuza ndoa imekuwa mahali pa kuumizana. Lakini huo haukuwa mpango wa Mungu. Pango wa Mungu likuwa watu wakioana waenjoy, wafurahie maisha. Lakini sasa hivi imegeuka, watu wakioana wanasema vumilia. Hey, ndoa ni uvumilivu. Yaani unamtesa mwenzako alafu unasema ndoa ni uvumilivu. Alikuja hapo kuvumilia? Alikuja kufurahi? Alikuja kuenjoy? Lakini sasa hivi vitabia ambavyo vinajengeka ndani ya familia ndio vinafanya watu waanze kujutia kwamba nilianzaje kubebwa na huyu. Ndio maana unakuta kuna muda mtu anakaa upenuni au kwenye sofa au wapi, unakuta ameshika tamaa, anawaza. Unamuuliza unawaza nini? Hamna shida, hamna shida. Lakini kumbe moyoni anahesabu watu aliowakataa. Anahesabu watu ambao walitaka kuwaoa au kuolewa nao. Alafu anasema, Mungu, nilimkataa yule tulisoma naye, nilimkataa yule tuliishi wote Kongo, nilimkataa yule mwingine tu, nilimkataa, nikaangukia mikononi mwa huyu. Juzi wakati naanza mkutano hapa na ni seminar, nisema kuna watu hata wakienda msibani wanabana msiba wa watu, utafikiri yeye ndio ndugu yake sana. Mtu analia mpaka watu wanampa hela, wanafikiri ni ndugu wa marehemu. Kumbe analia na yake. Hali kwa sababu ya yule aliyekufa. Wala aliyekufa hawakufahamiana sana. Lakini kinachomuliza, amepata taarifa kwamba aliyefariki alikuwa mtu mwema, alikuwa mtu mpole, alikuwa nini. Kwa hiyo mwisho analia kwamba, Mungu, unachukua watu wa pole, umeniachia Boko Haramu huyu. Unachukua watu wa pole, unaniachia mateso na huu jamaa. Kwa hiyo mtu anakava misiba ya watu kwa mateso ya mtu aliye hai. Yaani wewe unatembea barabarani, kumbe mke wako anaomboleza. Anaweka msiba, yaani anakuombolezea ukiwa hai. Paka huyo mama amefika mahali hapo, ujue mateso anayoyapata ni makubwa. Wewe fikiria yule

0: Niambia mchungaji, naomba uombe maombi magumu. Nikasema maombi magumu? Akasema eh, kuhusu nini? Kuhusu mume wangu. Nikasema nimuombea abarikiwe. Akasema abarikiwe? Abarikiwe kwenda wapi? Omba maombi magumu. Nikasema magumu ndio yakoje? Akasema mchungaji, hujanielewa, maombi magumu. Akasema wachungaji walisema mpaka kifo kitakapowatenga. Lakini mateso nayo yapata, najiuliza huyu mwenzangu atakufa lini? Maana ana afya kamili, haonyeshi ataondoka lini duniani. Yani tuhoma twake ni tule tudogo tudogo. Kwa hiyo kwamba taondoka nipumzike, sina matumaini. Kwa hiyo naomba katisha maisha yake kwa maombi, ili Mungu aje amchukue. Sisi akasema mchungaji, sisi sio kama tutakuwa tumeua, sisi tumemwambia Mungu amchukue ili mimi nipumzike kuteseka. Mimi nikamwambia mama, mimi sina imani kubwa sana kama ya mabishop. Nikasema mimi Mungu anajibu nikimwombea mtu karibu, hasa mume wako yuko mbali. Nikasema kitabu cha Ufunuo kinasema, andika, heri wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya tabu zao. Nikasema kwa kuwa na wewe uko kwenye tabu, unateseka, badala ya tumuombee yule aliye mbali, ambaye mimi imani yangu haifiki, imani yangu inafika kwako hapa, kwa kuko karibu. Unaonaje ni kuombee wewe ndiye utangulie ili upumzike baada ya tabu yako? Akasema hey, mimi hapana. Yani anataka mwenzake aondoke, yeye abaki kula ugali duniani. Napofundisha masuala ya familia, muwe mnanielewa. Yani kuna watu wako kwenye mateso makubwa na hawana pa kukimbilia, hawana mahali pa kutokea, wako kwenye mateso makubwa. Na ndio maana nisema jana na leo asubuhi, na lakini kanisani wanakutana na mahubiri mengi kusimulia historia ya wapi, ya Israeli. Musa akatembea Farao, sijui nani, wafarume. Lakini wewe unateseka na huyu. Unasema huyo mfarume Daudi mimi anihusu, mimi huyu hapa, huyu ndio mateso yangu. Hebu niambieni, naweza kuishi naye namna gani? Amen. Kwa hiyo ninapofundisha mambo haya, mwe mnajua ukubwa wa tatizo ndani ya familia. Na niliwaambia kwenye familia ndiko Ukristo ulikotulia. Yaani kwenye familia Ukristo ukifeli, rafiki, hujawa Mkristo, umekuwa mfuasi wa dini hiyo unayosali. Kwa sababu Ukristo ni maisha. Ukristo ni mabadiliko. Ukristo ni kuchange kutoka tabia hii kwenda hii. Kwa hiyo napofundisha haya, natamani moyo wako uwe na amani. Hatua ya kwanza, moyo wako uwe salama kwa sababu ya watu unaoishi nao. Lakini hatua ya pili tulisema, hata watu unaoishi nao na wao wawe salama, kwa sababu na wewe utakuwa umetengenezwa. Kwa hiyo tunaponya pande zote mbili. Ninapokutajia tabia za watu unaoishi nao, nataka uwajue, wasikupe pressure, wasikufanye ushindwe kulala, wasikufanye uondolewe na amani. Yaani uwafahamu. Unajua mtu kimjua hakusumbui. Amen. Kwani ukijua huyu ni kichaa, anakusumbua? Akikutukana unasema tu, jamani, Mungu amponye. Amen. Unajua nazungumza haya, natamani uelewa wako uwe mpana kiasi kwamba uwe na PhD ya falsafa ya kuishi na watu kabisa. Yani natamani uwe na uwezo, ukimwangalia mtu, yani atakiongea lugha ngumu, wewe unaenda zaidi ya hiyo lugha, alafu unamwambia Mungu akusamehe. Mahali ambapo anategemea utapaniki, utachukia, anakuta wewe wala uko okay tu, unasema okay, hilo nitalifanyia kazi. hilo lilo lisema nitalifanyia kazi. Lakini halikufanyi kupaniki kwa sababu unakuwa na uelewa. Nilikuwa nawafundisha wamama sehemu moja kwenye semina ya kina mama peke yao. Nikamwambia kuna wakati mnachukia. Unachukia sio kwa sababu watu wamekutukana, ila unachukia kwa sababu uelewa wako unakuwa mdogo. Nikasema kuna wakati hawa wababa hawa wanafikiri wanawatukana kumbe wanawasifia. Yeye ni mwanaume na anakutukana anasema wewe umekaa hapa nyumbani kama goalkeeper. Nikasema mwanaume akikwambia wewe ni goalkeeper, mshukuru. Mwambie asante mume wangu, wewe una akili. Una akili nyingi. Umetambua mimi ni goalkeeper. Umwambie mume wangu kwa sababu hakuna timu duniani inachukua kombe bila kuwa na kipa. Na timu yote itakosea kusajili wachezaji wengine, lakini lazima kwenye swala la kipa wawe makini, kwa sababu kipa ni namba muhimu kwenye timu. Umwambie mume wangu na kushukuru, hata wakati unataka kusajili goalkeeper wa familia ulitulia ukatafuta kipa wa viwango, ukaja kwa baba na mama kunisajili, ukaleta mali, ukaleta ng'ombe, kipa ambaye hatafungwa ovyo. Umwambie yani mume wangu nakupongeza, ulinipata kipa bora. Maana ulikutana na makipa wengi barabarani, wengine wanalembwa macho kasema hawa tutafungwa mengi, wengine wamevaa visuruali kama utumbo wa kuku kasema hawa hamna kitu, wengine sio leo kasema hamna. Ukanichagua mimi mwenye kipa wa viwango. Umwambie mume wangu na kuahidi sikuangushi, hafungwi mtu hapa, niko imara. Umwambie mke mume wangu, naomba ukipata pesa usitumie huko ovyo, rudisha kwa akiba, tupange mashambulizi. Usipeleke hizo pesa kwa maraya, utajifunga. Rudisha kwa akiba, tupange mashambulizi. Watoto wetu ni maforward wale wa kufunga mbele. Ndio maana tunawatuma kachukue sukari, kachukue chumvi, kachukue nini, kachukue. Mimi kipa niko hapa na wewe ni beki. Umwambie beki wangu usiniangushe. Usijifunge beki. Ukizidiwa rudisha mpira kwa kipa. Tupange mashambulizi. Usijifunge. Usitoe pasi kwa maraya, tutafungwa mengi. Rudisha kwangu, kipa wako niko imara. Makipa bora, haleluya. Umeona? Sindo hii nikuwa mnasema tusi. Sasa umegundua ni sifa. Unafikiri mume wako atakutukana tena? Hawezi, kwa sababu anajua akikuita kipa amekusifia. Anajua tu akikuita kipa utasema unasemaje beki. Amen. Kwa hiyo tunapofundisha haya, lengo letu ni kuongeza uwezo wa kumuelewa mwanadamu unayeishi naye katika familia. Maana kuna watu mmeteseka kwenye familia zenu. Paka nisema jana, paka unasema nafikiri nilikosea, sikuchagua vizuri, sikutulia, sikumhusisha Mungu. Hapana, hukukosea. Kilichokosekana kwako kuna kafiuzi kidogo. Kuna kanani kidogo ka kukusaidia kutambua mwenzako ni nani. Tabia zake ni zipi? Ndio maana jana tulisema ujue unaishi na watu ambao hawajawahi kuwa serious. Kwa hiyo ukiona yani mume wako kama asomeki, mke wako kama asomeki, sinene kama asomeki, saizi hawatakusumbua, utasema hey, ndio yale mgogo alikuwa anasema, huyu hayuko serious. Unaendelea kumwelimisha polepole, lakini hakufanyi upaniki, uchukie, usimame nje, pige mkerere. Unajisumbua, kiumbe hiki akijawahi kuwa serious. Kaa nacho kwa mahesabu, kaa nacho kwa tekniki. Amen. Kwa hiyo tunapozitaja tabia hizi, lengo letu ni kutaka uelewa wako uwepo hapo, uelewe watu unaoishi nao, wasikupe stress wala msongo wa mawazo. Kwa sababu familia ni mahali pa pumziko, ndio center. Kwa sababu chochote tunachokifanya tunakifanya kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya familia. Yaani ukitafuta kazi kwa ajili ya familia, ukifanya biashara kwa ajili ya familia, ukisoma soma kwa ajili ya familia. Yaani mambo yote tunafanya kwa ajili ya familia. Sasa hiyo hiyo familia shetani anaivuruga, alafu unakuta tena huna mahali pa pumziko sasa. Huna mahali.
1: Chai ya asubuhi.
2: Bwana chai nafikiri bwana imefika mezani kwa wakati sahihi na imeleta ile mantiki nzima nini maana ya chai ya asubuhi kutoka kwa mchungaji Daniel Mgogo na amegusia vitu vingi ambavyo kimsingi vinatoa umuhimu kwa kila eneo lake.
3: Ndio.
2: Amegusia ndoa lakini akaigusia familia lakini akagusia namna pia ya kuweza kutambua watu hasa hulka na silika zao katika namna wewe itavyoweza kukusaidia kuweza kuishi nao. Hiyo ni moja kati ya maeneo makuu ambayo mchungaji Daniel Mgogo ameweza kuyegusia. E bwana, tupo na Keyway hapa KC 150. Tutakuja kukujuza kuhusiana na Keyway hapa, lakini Marion.
3: Ndio.
2: Chai ya asubuhi kutoka kwa mchungaji Daniel Mgogo hasa katika eneo la familia ni para pa pumziko.
3: Ndio.
2: Inatoa funzo gani?
3: Ah, hapo inafundisha kwa sababu wameongea kwamba mtu unaingia kwenye ndoa kwa malengo fulani, kwamba hapo nitaenda kupata furaha, nitaenda kupata amani, nitafarijika. Lakini baadaye mambo yanakuwa ndivyo sivyo, kwamba ndoa sio vumilivu.
2: Ndio.
3: Ndoa ni sehemu ya furaha.
2: Ni sehemu ya furaha.
3: Ni Edeni, ni sehemu ya kula bata. Kwa sasa pale ambapo ndoa inakuwa ndoano, inakuwa karaa, ndio pale inafikia hatua sasa baadhi ya watu wanandoa wanaanza kufikiriana mabaya sasa. Wanawaziana mabaya. Hivi mwanamume wakati naolewa naye nilikuwa naangalia wapi?
2: Nilikuwa nawaza wapi maskini?
3: Bwana nilikuwa namuona kama mtu mwema, mtu mstaarabu. Mwingine anawaza, "Bwana hiki kidada wakati nakiona. Kwa kistaarabu, kipole, kimama fulani hivi kimetulia. Kumbe ni shida. Kuna wazee hivi mwanamke tu saondoke tu. Au huyu baba huyu.
2: Afanye mambo yake.
3: Afanye, nitawezaje kuepukana naye? Kuvunja ndoa unaona kazi. Hamna kuepukana naye, ndo hapo rafiki yetu anaanza kuombeana sasa huyu bora tu ange. Angetoweka kabisa duniani ili maisha mengine yaendelee.
2: Sahihi kabisa. Na moja kati ya eneo ambalo ameligusia, mimi nafikiri lina umuhimu zaidi pia, ukiachilia ndoa, amezungumzia swala familia. Na kwamba familia ni pahala pa mapumziko.
3: Ndiyo.
2: Sasa akasema kwa mfano ukifanya michakato yako yote huko, lakini yote kwa yote yanakuwa yanakusudia katika kutengeneza ustawi wa familia bora. Kama hautofanya hivyo, tafsiri yake ni kwamba hakutokuwa na pahala pa pumziko pa wewe kupoweza kupumzikia.
3: Ndiyo.
2: Baada ya mihangaiko yako ya kuvuja jasho na damu katika utafutaji familia. Na nikakumbuka kitu kimoja, wanasema kwamba sasa taifa lolote linabidi liendelee, kwanza linabidi liwe na msingi mkubwa wa familia ambazo ni bora. Ukisikia hata viongozi wetu wanakuambia kwamba kama tunahitaji mustakabali mzima wa kuweza kuongoza nchi ama kuwa na taifa ambalo limestaarabika, ah, viongozi tulionao wanatoka kwenye hizi familia.
3: Ndio.
2: Wanatoka kwenye familia. Kama atatoka katika familia ambayo ina maumivu na machungu, tafsiri yake ni kwamba uwezi ukapata mtendaji bora kazini, hauwezi ukapata kiongozi bora. Kwa sababu familia ndo kiini cha kuweza kupika. Na ukitaka kuharibu jamii yoyote, unaanza kuharibu kwenye ngazi ya familia. Ukitaka kujenga jamii yoyote, unaanza kujenga katika ngazi ya familia. Sasa ni pahala fulani hivi ambapo panahitaji umakini, panahitaji ubora, na katika namna nyingine nzuri ya kuweza kuchagiza na kuweza kustaiwisha. Hiyo ni moja kati ya eneo muhimu zaidi. Lakini kuna hili neno ambalo huwa limeonekana kama ni dhihaka kwa kina mama miaka nenda miaka rudi, hili neno goalkeeper.
3: Inaumiza. Mama ndio goalkeeper, kazi yake ni kudaka.
2: Kudaka
3: na goalkeeper kwani hatafuti mpira.
2: Yeye
3: analetewa ili auzuie wasifungwe. Kwa sasa na ndio maana mimi naona siku hizi wanawake wengi wameondokana na hiyo hali
2: ya goalkeeper.
3: Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume wanaruga chafu. kwa wanawake ambao hapo nyumbani. Wewe mwenyewe goalkeeper nakuletea tu hapa hata uhangaiki. Nah. Inakuwa shida. Kwa hiyo sasa nisababisha mwanamke, hapana, mimi sitaki kuitwa goalkeeper ama pembe tatu.
2: Kuna pembe tatu tena?
3: Kuna pembe tatu.
2: Hiyo ikoje hiyo?
3: Unakula. Mengine kumalizia kwa mwenye kula kula kumalizia pembe tatu umekaa tu nyumbani kwa sasa. Mgogo anakuambia, akikuambia goalkeeper, mwambie nashukuru sana kwa kutafuta kipa bora.
2: Kipa bora.
3: Maana hamna timu inayosajili kipa mbovu.
2: Kweli kabisa.
3: Lazima kipa awe imara ili aweze kuilinda timu yake.
2: Na kwa kuongezea hapo Mariam, ni kwamba moja kati ya faida ambayo msikilizaji inabidi aijue, hasa kwa kina mama, naongea na kina mama, mama zangu na dada zangu hapo nyumbani, muda huu pengine labda ndo utakuwa unaanza vile kujiandaa kuweza kwa shughuli za nyumbani, na pengine umeshaambia hilo neno sasa. Nikupatie tu siri pia ya goalkeeper sasa hivi kwenye mpira wa miguu. Eneo muhimu zaidi kwenye kiwanja ambalo linaangaliwa ni eneo la goalkeeper, kwa sababu mpira umebadilika. Kuna hao wanaitwa sweeper keeper, yani falsafa ya mpira inasema kwamba goalkeeper ndio mtu wa kwanza kuangalia eneo lote la uwanja.
3: Ndio.
2: Lote. Kwamba striker amekaaje, beki imejipanga vipi, viungo wamekaaje. Kwa hiyo yeye ndo anajua mpira uanzie wapi ili kusudi timu iwe katika namna bora ya kuweza kujilinda na kuweza kushambulia. Kwa hiyo nafasi ya kuwa goalkeeper wewe ione ni moja kati ya nafasi adhimu kwenye familia yako, kwamba wewe ndio unajua familia inaenda vipi.
3: Ndio.
2: Familia inatambaa vipi. Nilikuwa namsikiza jana mwana falsafa mmoja na mwana saikolojia, anasema kwamba sisi wanaume tunaomba mahusiano.
3: Ndio.
2: Lakini wanawake ndio wanao anzisha mahusiano, kwa dhana ya kwamba ukimtongoza mwanamke wewe unaenda kupeleka ombi. Ndiyo. Lakini mwenye kuridhia ile ombi, bana nimekubali na mahusiano yaanze, ni mwanamke. Akikataa kuna mahusiano. Sasa jione katika nafasi ya kwamba wewe una wajibu wa kuweza kuipigania ndoa yako, lakini katika mustakabali wa kuweza kuiendeleza, kwa sababu ni moja kati ya nyenzo yako mama ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia. Kwa hiyo jione upo katika nafasi bora ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinaweza kwenda bam bam. Lakini kazungumzia kwenye hilo hilo, hizo kejeli, hizo kashfa, muda mwingine wewe unaweza ukazichukua kama kashfa, lakini kuna wakati unazichukua hivyo kwa sababu pengine tu ya baya uelewa. Lakini unaweza ukazigeuza kuwa fursa na ukaona kabisa kwamba ni sehemu tu mtu kaongea, na hii inakuja kwa sababu umemuelewa. Unajua kumuelewa mtu akusumbui.
3: Ukisha mjua mtu tabia zake, mienendo yake, matendo yake, hawezi akakusumbua hata kidogo. Mwingine atakuwa anakuja anaongea hapo kejeli vyake, huyu ndio yuko hivyo, unachukua tu kawaida, mambo yanaendelea.
2: Sahihi kabisa maana. Bwana, tukukumbushe tu nambari zetu za simu za hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Hayo ni kwa yale ambayo sisi tumekupitisha ndani ya chai ya asubuhi, lakini kuna jambo lako wewe pia na wenyewe utakuwa umeokota, na tuseme tu ni wakati mzuri pia na wewe kuweza kututumia ujumbe wako juu ya kile ambacho umekisikiliza ndani ya chai ya asubuhi kutoka kwa mchungaji Daniel Mgogo. Ni sauti ya Fabian Ndomi. Mariam Mlamba yuko hapa na tunakusogeza paka majira ya saa 3:30, ikiwa sasa hivi ni saa 1:07 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunao ujumbe pia kutoka Kiwei hapa KC 150, na hii ni pikipiki imara sana katika kuweza kurahisisha zile shughuli za utafutaji,
3: na hii inapatikana kwa mkopo wenye masharti nafuu sana. KC 150 pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, rejesho lake shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kuna faida mbalimbali za kununua pikipiki hii ya kiwa imatengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha ama safari ama biashara zako, yani unapatiwa mtaji kiasi. Kiwa wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bere, Serengeti mtaa wa Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima Center na Buhemba. Lakini ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu kiwe utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano wapige simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii kiwe Tanzania.
2: Yes bana, hao ni Kiwe Tanzania ambao tuko nao pia hapa dakika ni ya 9 baada ya saa 1 kamili za jioni za asubuhi. I see, nilikuamkia.
3: Eh, tai kuondoka.
2: I see, hatari sana. Nafikiri ni
3: mmoja. Bado kuna giza huko ndo maana unasema jioni.
2: Ah, sisi unajua bana mambo haya pia ya weekend nini bana. Bwana, dakika ni ya 9 baada ya saa 1 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. 0656555571 na 0684600007. Tupitie kile ambacho umetuchalangia hapa ndani ya asubuhi leo, na kubwa zaidi ni kile ambacho umekisikia hasa kwenye chai ya asubuhi kabla kuweza kutazama taarifa zetu, ambapo kubwa zaidi ni kuhusiana na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Wao kimesema bwana kinataka kuwapeleka mahakamani wale wote ambao wana kichofua chama hicho, hasa kuwachafua viongozi wa chama hicho, lakini pia kuweza kuwachafua baadhi ya kujivika ile tunasema ni wadhifa ama wadhifu wa kwamba ni viongozi, lakini hali sio viongozi wa chama hicho. Lakini pia utakuja kufahamu taarifa ambayo ni ya ajali ambayo imetokea, na utakuja kujuza hapa kiundani zaidi na hali pia ya majeruhi iko vipi. Ni ndani ya asubuhi leo tarehe 3 ya mwezi wa 8 2026.
3: Tuanze kupitia ujumbe ambao umeutuma msikilizaji. Chai ya asubuhi anaitwa Makandaiga kutoka Kabisi Mgogo, anasema ukweli wao umeandika hivyo. Asubuhi leo, hakika chai ya leo ni hatari sana. Ni Masawa Isomba wa Mission. Leki Luzaria yuko Masewa Simiu, yaliyosemwa na mchungaji yote yako sawa. Chai asubuhi imeniunguza kwa majina, anaitwa Kituma Paulo, mkazi wa Kituma Paulo ni mkazi wa kata ya Manyamanyama. Mchungaji Mgogo apewe maua yake. Asubuhi leo na Mazingira FM, Mama Rahabu kutoka Badilikona, mchungaji hata wakupe masaa 10 binadamu hatusikii. Asubuhi leo Chacha Mnyeriga wa Mhoji, muhimu sana kwa familia yako ni uelewa. Ukishamgundua mwenzako hawezi kukusumbua. Chai ya asubuhi anaitwa Mama Emma akiwa Kunanga Guta. Hakika mchungaji leo kanifumbua kitu, kumbe neno kipa ni neno la maana sana kwa mtu. Asubuhi leo Danieli Mabindo akalemela anasema yeye tuko pamoja, umeandika hivyo. Asubuhi leo Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tuingati leo kaua nzi kwa kutumia nyundo ya kupondea kokoto, hatari sana. Asubuhi leo ni Kakatinga wa Masinono katika chai, anasema nimebaki na neno golikipa na beki. Hakika wanaume tuwe beki bora ili tufanikiwe. Asubuhi leo alichosema Mgogo ni kweli, ila sio kwa wanaume wa mkoa wa Mara. Hawezi furahia ndoa, itakubidi uvumilie Mama Judith kutoka Bunda. Chai ya leo anaitwa Bara Po. Na jumba yako na umetoweka hapa chai asubuhi leo, imeunguza sawa. Asubuhi leo Yohana Kulwa ama gazeti akiwa Ruabu. Mgogo leo katuchana wanaume kuwa kuita hoke zetu magori kipa. Nimefurahi sana leo Mgogo noma. Asubuhi leo Yohana Kulwa ama gazeti umesomeka kutoka huko Ruabu. Asubuhi leo Joyce Minene wa Kwangwa Musoma, wazazi atupasa kujenga familia zetu kwanza kabla ya kufanya vyote, maana ibada njema huanzia nyumbani na neno la Mungu linasema asiyependa kwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Asubuhi leo Tesla Adonias akiwa Lusori, chai ya leo ni ya moto sana. Naomba wanandoa wote tubadilike kupitia hiyo chai na Mungu awabariki. Asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa David Mwita Mangucho akiwa Kureri, chai ya leo ya moto kweli kweli. Ngine hapa anasema asubuhi leo Tezra umesomeka. Asubuhi leo Chacha Mnyeriga kutoka Mhoji, muhimu sana kwa familia yako ni uelewa. Haya, asante.
2: Naam, ebana, hizo ni moja kati ya alafa zile chacha ambazo tumeweza kuzipitia kati zile nyingi ambazo zimeweza kutufikia hapa, lakini tukukumbushe tu bado una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kututumia ujumbe wako kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007. Na moja kwa moja tuanze kuzitazama taarifa zetu hapa, na tuanzie pale jijini Dodoma.
3: Ndio. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limesema idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na ajali iliyohusisha mabasi mawili ya abiria imeongezeka kutoka watu wa 8 hadi 9. Ajali hiyo ilihusisha basi la Isamilo lenye namba za usajili T428 APX na basi la Libanika lenye namba za usajili T897 DUR. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi ASP Asifiwe Ulimi, amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva la basi la Isamilo ambaye alijaribu kupita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kusababisha kugongana uso kwa uso na basi la Libanika. Amesema dereva huyo amekamatwa na taratibu za kisheria zinaendelea dhidi yake.
2: I say, chanzo cha ajali ni namna ambavyo inatajwa ni uzembe wa dereva. Ajali nyingi nimekuwa nikifuatilia hili. Ngoja tumpe kwanza nafasi hapa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi ASP Asifiwe Ulime,
4: ambao ni wanaume watano na wanawake wanne. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya Rufaa Dodoma na kituo cha afya Makole. Waliotambuliwa hadi sasa ni wawili, ambao ni Hassan Isa pamoja na Castro Kibwana. Pia katika ajali hiyo watu 9 wamepata majeraha makubwa na hali zao sio nzuri na wanaendelea na matibabu. Aidha, abiria wengine waliokuwa katika magari hayo wamepata majeraha madogo madogo na mshtuko na wanaendelea na matibabu. Magari yaliyohusishwa katika ajali hiyo ni pamoja na gari lenye namba za usajili T428 EPX mali ya kampuni ya Isamilo Express ambalo lilikuwa likitokea Mwanza kuelekea Dar es Salaam. Basi lingine ni lenye namba ya usajili namba T897 DUP mali ya kampuni ya Libanika Luxury lilokuwa linatokea Dar es Salaam kuelekea Mwanza. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa gari la Isamilo kuyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari. Dereva huyo amekamatwa na taratibu za kisheria zinaendelea dhidi yake. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linaendelea kutoa wito kwa madereva kuendelea kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepusha madhara kama haya yaliyotokea kwa sababu ya uzembe kama wanavyoeleza mashuhuda wa ajali hiyo. Pia linasisitiza wasafiri wote wanaosafiri na mabasi kuhakikisha wanafunga mikanda ya usalama kwa wakati wote wa safari. Asante.
2: Huyo ni kamishna msaidizi wa jeshi la polisi ASP Asifiwe Ulime. Na uchunguzi wa awali unaonyesha ni uzembe
3: wa dereva.
2: Na ajali nyingi ambazo zikiwa zikiripotiwa uchunguzi wake unaonyesha ni uzembe wa dereva. Kila uchunguzi kila uchunguzi wanashindwa kupata clear picture ya huo uzembe ni aina gani ya uzembe.
3: Kwa sababu ukimsikiliza kamanda wa polisi anasema ni uzembe uliosababishwa na dereva wa la basi la Isamilo alipokuwa akitaka kuyapita mabasi aliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari.
2: Kama ku overtake hivi.
3: Kwani anakuwa angalii mbele?
2: Anakuwa ni shughuli, anakuwa ni shughuli sana. Hapa tunaye pia mkuu mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule akiwa anazungumza pia kuhusiana na taarifa hiyo ya ajali ya mabasi pale mkoani Dodoma.
5: Mpaka sasa tunapoongea majeruhi ambao walipokelewa kwa ujumla alikuwa 66, lakini watu ambao wamefariki pale pale walikuwa ni 7 na mmoja baadaye, jumla wamekuwa 8. Kati yao 5 ni wanaume na 3 ni wanawake. Lakini kati ya hawa majeruhi ambao wamepokelewa 9 ndio bado hali zao si nzuri sana, na hao wengine 57 angalau hali zao zinaridhisha, wanaendelea na matibabu. Wenzetu ambao wanaendesha vyombo hivi vya moto na hasa wanapobeba abiria, basi lina abiria 40, 50 au 60. Tukiendesha ukiwa unakumbuka idadi ya watu uliowabeba na usalama wao huko mikononi mwetu, lazima tutaendesha kwa nidhamu. Kwa niendelee kutoa wito madereva wote wanaoendesha magari wakiwemo hasa hao abiria pamoja na wengine wote, tujitahidi kuendesha kwa tahadhari. Manake wenzetu wa polisi watatoa taarifa nzuri, lakini inasemekana kuna mmoja ambaye kati ya mabasi hayo aliovertake bila kuchukua tahadhari na kusababisha ajali hiyo kutokea.
2: Yanga bara la Afrika, swala la ajali limeendelea kuwa bado ni kizungumkuti. Kwa maana ya kwamba kulingana labda na miundo mbinu lakini pia vyombo aina pia vyombo vya usafiri, lakini muda mwingine pia ni namna ambavyo pia hivi vyombo vya moto hasa kuweza kufanya wanaita zile ni service huduma kukagua mara kwa mara. Imetajwa kwamba ni moja kati ya sababu jumuishi ambazo kimsingi zinapelekea masuala mazima ya ajali kuweza kutokea. Lakini kwa kila uchunguzi ambao kama nilivyokujuza hapo Mariam ambao unaochagiza ajali kimsingi wewe ni kama unaona kama ni ajali ambazo zinachagizwa na uzembe wa madereva. Sasa hiyo ni katika upande mmoja, lakini nafikiri hata ukienda kuwasikiza kwenye chama cha madereva na achilia mbali sijui masuala ya stahiki na vitu vingine kama hivyo, mimi nilikuwa nafikiri kuna haja pia mwingine kuweza kuzungumza nao. Changamoto inakuwa ni wapi? Ni umri, kwa sababu kwenye haya magari pia kuendesha kuna uzoefu ambao pia uzoefu huu unaambatana pia na umri. Kuna gari uwezo ukapewa hata kama ni dereva mzuri vipi, uwezo ukaidrive kulingana labda na uzoefu wako na experience yako. Lakini kitu ambacho mimi nakitazamia, kuna haja sasa ya kuhakikisha kwamba pia wanaosikiza, nafikiri kuna sababu nyingine ambayo huwa ipo tofauti na hii ambayo inakuwa inatajwa kwamba ni swala zima la uzembe. Kwa sababu kama ni uzembe, inabidi we identified ni uzembe wa aina gani. Achilia mbali tu uzembe kwamba katika kuovertake. Kwa sababu kuovertake kila uchwao gari kubwa gari ndogo zina overtake. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kuweza kudadavua hii kitaaluma, lakini pia katika ubunifu ambao mwisho siku unaweza ukatoa valid solution ya kuweza kupunguza ajali. Leo unazungumza ni majeruhi, tafsiri yake ni kwamba Mwenyezi Mungu aepushie mbali wote wanaweza wakarejea katika hali zao. Lakini kuna mwingine umemshabishia ulemavu wa kudumu. Mwenye chombo yeye kuna namna ambavyo anaweza kaa ananufaika na bima. Kuna bima tofauti anaweza akatoa kitu kipya kabisa tena
3: baada
2: ya ajali. Lakini huyu sasa inakuwaje? Kwa nafikiri kuna vitu vingi vya kuweza kuangalia hapo ili kusudi kutengeneza wigo mpana wa winning to winning.
3: Nyingine katika ajali zinapoteza wale watu muhimu.
2: Muhimu kabisa.
3: Wanaolea familia, baba, mama, unachia familia changamoto. Lakini kwenye kuovertake hapa, muda mwingine unakuwa na haraka za kuwa wapi. Kwa sababu ukienda kuangalia, unaona kuna magari, gari liko mbele. Na ile la mbele

cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Ishara njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Yeah, hapa saa 1:29 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni asubuhi ya tarehe 3 ya mwezi wa 8 2026. Malem Mlamba yuko hapa, mimi naitwa Fabian Ndomi. Tamati yetu ni 3:30 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tukukumbushe tu nambari za simu za kuweza kututumia alafa yako fupi juu ya kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa kuanzia pale majira ya saa 12 kamili za asubuhi, na tamati kuwa ni saa 3:30 za asubuhi. Ni 0656555571 na 0684600007. Mariam, ulikuwa unazungumza kuhusiana na kinachotajwa kwamba ni uzembe. Kuna hoja ulikuwa unapigilia msumari hapo
1: kwa overtake. Yeah. Sababu kama dereva unaangalia mbele, si unaona kama kuna magari mengine yanakuja ile mbele yako, si ndio litakupa kwamba huko mbele kuna nini itakuonyesha. Yeah. Kwani sasa ungangani kupita mengine? Kwa sababu mimi naamini gari la mbele ndo linaangalia nini? Kilichoko mbele huko, na kuna ishara naamini wanawashiana taa.
0: Sahihi.
1: Eh, sasa kwa nini madereva anakuwa na haraka? Yaani baadhi ya madereva wakati wote wana haraka.
0: Mm. Na dhana hiyo pia ni kwamba unajua kwenye vyombo vya moto unajua uendeshi chombo chako tu, unaendesha na cha mwenzako.
1: Mm.
0: Ehe, sasa kwa cha mwenzako na kiendesha kwa saikolojia. Unatumia saikolojia katika namna ya kuhakikisha kwamba kanuni na sheria za uendeshaji na za barabarani unaweza kuzifuata. Pole kwa wanafamilia, ndugu jamaa na marafiki ambao wamepoteza wapendo wao kwenye ajali hiyo ambayo imehusisha basi la Isamilo ambalo lilikuwa linatokea jijini Mwanza kuelekea Dar es Salaam, na walikuwa wameshafika katikati bwana.
1: Ndio, katikati.
0: Sasa pale umeibakiza tu Dodoma pale, umeingia Dodoma. Afu theni unaenda kuwa zako Morogoro, Pwani, Dar es Salaam. Pole sana kwa familia, ndugu jamaa na marafiki, lakini manusura Mwenyezi Mungu awajalie namna bora ya kuweza kurejea katika utimamu wao wa kimwili na kuendelea na shughuli zao.
1: Amina.
0: Mm. Mm. Kutoka pale mkoani Dodoma bwana, tutazamie taarifa nyingine ambayo hii kimsingi inakugusa wewe zaidi, hasa ambaye unapima sukari, mchele, na kumekuwa kuna taarifa bana, sijui mizani inachezeshwa, pima kilo moja kumbe umechukua robo tatu, pima nusu kumbe robo.
1: Yani sio robo, sio nusu, sijui inaitwaje sasa.
0: Afu kuna ile wanaitaga nusu na robo, lakini ni robo tatu.
1: Robo tatu
0: kumbe inaishia kwenye nusu theluthi, kwa hiyo
1: au theluthi
0: ama nobody mengi. Kwa hiyo bwana, lakini kuna wale ambao wanafanya kiuaminifu. Ehe, lakini pia ndio tutoe kongeori kwao kwa namna ambavyo pia wamekuwa wakiendelea kufanya. Lakini wakala wa vipimo bana, wao wana namna ya kuhakikisha kwamba sasa huo mchakato bana wa kutokuaminika ama kutokutengeneza uaminifu kwa mteja unaenda kukomeshwa bana.
1: Ndio.
0: Mm.
1: Wakala wa vipimo Tanzania umezindua mpango mkakati wa miaka 5 unaolenga kuimarisha ulinzi wa walaji kwa kuhakikisha usahihi wa vipimo, ubora wa bidhaa zilizofungashwa na kuimarisha utekelezaji wa sheria za vipimo nchini.
0: Hmm.
1: Akizindua mpango huo Agosti 2, 2026 jijini Arusha, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Lazaro Londo amesema watumishi wa wakala wa vipimo Tanzania wanapaswa kuzingatia maandalizi ya kazi kupambana na udanganyifu na vipimo, udanganyifu wa vipimo, na kuhakikisha kila mwananchi anapata haki anaponunua bidhaa na huduma.
0: Huyo hapa.
2: Siku hizi kwenye uchumi wa digital tunaona kabisa kwamba kuna watu ambao wana order kitu kwa picha tu, wengine wanapostiwa, analipa baada ya kuwa delivered, na mwingine analipa kabla mzigo haujaja. Nini ambacho kinamfanya awe tayari kulipia kabla hajaona mzigo? Ni imani. Lakini imani siku zote inajengwa, na imani inajengwa na serikali na taasisi zake. Ikiwa sehemu ya utaratibu, inakuwa utamaduni. Na sisi kama WMA mna wajibu wa moja kwa moja kwa kushiriki katika ujenzi wa imani wa Tanzania, kwamba anapotoa fedha yake, anaponunua kilo moja ya sukari, basi iwe kilo moja. ikiwa gramu 800 maana yake ameibiwa gramu 200. Kama sukari yake ilibidi atumie kwa wiki, akatumia kwa siku 4 ama siku 5, maana yake tumempokonya uwezo wa Mtanzania wa kuhifadhi akiba yake, kwa sababu nchi siku zote inauzika kwa huduma, kwa aina ya bidhaa ambazo inazalisha kwenye soko la dunia. Tukikubali wajanja wachache wafanye uhuni kwenye vipimo, kwenye mizani, kwa bidhaa ambazo tunasafirisha nje, hatutachafua Tanzania, tunaenda kuwatesa watoto na wajukuu zetu, kwa sababu watatumia akili nyingi, watatiki riski ya mitaji, watawekeza kwenye biashara, hawatapata soko, kwa sababu sisi tulishindwa kutimiza wajibu wetu leo kudhibiti wauni wachache, kutempa na mifumo. Kwa hiyo mnapojadili majukumu yenu kama baraza la wafanyakazi, ni vyema mkatafakari, mkajadiliana kujua nafasi ya mtumishi mmoja mmoja katika kutimiza malengo ya taasisi katika kudhibiti uhuni, hasa kwenye eneo la vipimo. Kwa kufanya hivyo, tutajenga imani kwa sekta binafsi, tutajenga imani kwa wateja wetu nje ya mipaka yetu. Bidhaa ya Tanzania itakuwa na uhakika wa soko, bidhaa ya Tanzania itakuwa shindani, na hatima ya bidhaa ya Tanzania nje imeshikwa na wakala wa vipimo WMA. Zia sasa hivi kwamba katika ndani ya miaka mitano mmeweza kuwa na ofisi 26 katika mikoa yote 26 Tanzania bara. Hii ni hatua kubwa katika kumsogezea huduma Tanzania. Jambo hili haliwezi kupita bila nyinyi wenyewe pia kujipongeza. Ni hatua kubwa Tanzania.
3: Kwa kupitia mpango mkakati ambao tumeuzindua leo, tunatarajia kwanza, kama alivyosema mgeni rasmi, tunaenda kuongeza imani kwa wananchi kupitia vipimo ambavyo wanavitumia kupata huduma mbalimbali. Lakini pili, tunaenda kuongeza imani kwa wananchi katika bidhaa ambazo wanazinunua. Tunaita bidhaa zilizofungashwa. Bidhaa zilizofungashwa ni zile bidhaa zote tunazonunua ambazo ni aidha imefungashwa kwa uzito au kwa ujazo, kwa urefu au namba. Nikisema kwa urefu ni bidhaa kama nondo. Nauziwa nondo, naambiwa nondo ina urefu wa mita kadhaa na kipenyo labda cha milimita 10, 12, 16. Kwa jukumu letu ni kwenda kuhakikisha kweli mnunuaji ananunua bidhaa ambayo iko sahihi kwa kadri ya vipimo ambavyo umeandika.
0: Mwisho kabisa, alimaliza hapo ni mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo Tanzania, Alban Kihura, na yeye amezungumza mpango huu unalenga kuhakikisha bidhaa zote zinazozalishwa ama zinazoingizwa nchini zinakidhi viwango vya vipimo vinavyotakiwa, na hatua inayoenda kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya ndani na kimataifa, pamoja na kujenga imani ya wananchi. Hivyo ndivyo ambavyo ameweza kuzungumza. Lakini unaiona itakuwa ina tija kiasi gani hasa katika kipindi hiki ambacho tunakiita ni uchumi bunifu?
1: Itakuwa na tija. Mimi itakuwa na tija kwa upande wa mwananchi ambaye ni mbaji wa mwisho.
0: Ndio, ndio.
1: Kwa sababu kama wakidhibiti na kuleta vile vipimo ambavyo viko sahihi, italeta ufanisi. Kwa sababu mtu unapoenda dukani unanunua kitu hakijatimia na umetoa pesa iliyotimia, inakuwa sio vizuri.
0: Yeah.
1: Kwa sababu umepanga kilo moja ya sukari nitaitumia siku 7, lakini ukileta nyumbani unatumia siku 4. Kwa hiyo kama wakiboresha, wakafuatilia, mambo yatakuwa sawa na mtu atapata kitu ambacho kiko sahihi.
0: Kupitia taarifa ambayo imechapishwa pale Kusaga TV Instagram, ni kuhusiana na msemaji wa serikali Gerson Msigwa. Yeye ametoa pongezi hizo kwa kuripoti tukio ambalo lilikuwa linamhusu dada mmoja, ambapo msemaji wa serikali Gerson Msigwa amepongeza na Kusaga TV kwa kuripoti tukio linalomhusu Neema Mushi anayeshukiwa kumchoma kwa pasi binti wa kazi wake. Kitazama ile picha mjongeo. Unaona ni ukatili wa aina gani ambao umeweza kufanyika kuanzia kwenye maeneo ya upaja, kushuka chini,
1: ni magoti,
0: miguu, michomwa vibaya
1: katikati ya mapaja,
0: michomwa vibaya na pasi. Sasa kupitia maoni yake, Sigu amesema kwamba mtu huyo tayari amekamatwa na yupo mikononi mwa jeshi la polisi kwa ajili ya kuchukuliwa hatua za kisheria. Ili pasi ilipita mpaka maeneo ya kwenye kifuani huko kwenye matiti. Aidha pia amesisitiza kuwa ni muhimu wananchi kushirikiana katika kukomesha vitendo vya ukatili kwa kutoa taarifa kwa vyombo vya dola ikiwemo jeshi la polisi na viongozi wa maeneo yao. Aidha pia Msigu amesema matukio mengi ya unyanyasaji yamekuwa yakifichwa, hali inayosababisha madhara makubwa kwa waathirika, na ameeleza kuwa taarifa zinazopotolewa mapema zinaweza kusaidia kuwaokoa waathirika kabla vitendo vya ukatili havijaweza kufika katika kiwango kikubwa zaidi. Na kupitia maoni hayo pia aliweza kushukuru Kusaga TV kwa kuendelea kuhabarisha umma kuhusu matukio yanayogusa maslahi ya wananchi na kuhamasisha uwajibikaji katika jamii. Kachomwa vibaya na kwenye maeneo tofauti tofauti. Unataka kutengeneza mazingira ya kuweza kujua kosa kwa kulinganisha na adhabu upati. Unaona tu ni akili ambazo binadamu ambazo ameamua mwenyewe kuweza kutembea nazo pasi na kujua dunia inazunguka.
1: Kwamba ngoja ni mkomeshe sasa.
0: Yeah, na
1: nyo ni unyama.
0: Tukio baya sana, tukitoa ya juu.
1: Kukoswa utu, kukoswa huruma na ubinadamu.
0: Naona.
1: Kwa sababu ukichukua ile tukio na ukafanywa kama vile haya maumivu anayopata huyu dada sasa, si ni makali sana afu na wewe ufanywe hivyo. Sasa jamani. Watu
0: natoka wiki iliyopita kwenye asubuhi leo mchungaji Daniel Mgogo alikuwa anazungumza kuhusiana nini maana ya utu. Ni kwamba ni ile hali ya kujihisi kwamba nikifanya hivi kama nimekusudia kufanya jambo baya, mwenzangu atajihisi vipi? Na kabla hujalitekeleza unahisi lile tukio, then unaamua kurudisha moyo nyuma. Kamuongoza vibaya, yani ni kama yani kwa picha ambayo tunaweza tukampatia mtazamaji ama amini msikilizaji, ni kama ushawahi kumuona kenge.
1: Ndio.
0: Sasa yale mabakabaka yale ambayo kenge huwa anayo ndio majeraha ambayo kwenye huu mwili wa huyu binti yanaonekana katika picha ya kawaida ambayo unaweza ukatuelewa katika mwili wake, kuanzia kwenye maeneo ya mapaja, kuja kwenye miguu, kuja mpaka kwenye kifua. Kwa kuchomwa na pasi. Na alichomwa na pasi ni dada wa kazi.
1: Yaani hapa jamani, hata mnaochukua wasaidizi wa kazi majumbani wajitahidi tu kuishi nao vizuri.
0: Ni kweli. Mimi nafikiri pia hata mfumo ubadilike. Kuna mfumo wa makampuni kabisa, unamkesti mtu kwenye kampuni anakuja kufanya kazi. Unajua hii kwamba kuna mtoto wa fulani yupo huko kijijini fulani kamlete, na watu wa vijijini wanafanya sana. Akisikia 70,000 kwa siku anamchukua hata mtoto wa dada yake anampeleka kule.
1: Sasa hivi ndomi ukitaka kutafuta wasaidizi wa majumbani ni changamoto. Watu wanaogopa watoto wao. Sababu ukienda kutafuta sasa hivi jamii inabadilika, na jamii na kuwa na uelewa. Haijalishi kwamba sijui kwamba eti ni hali ngumu ya maisha, ukiwapigia simu kutafuta wanakuambia hapana, kienda mjini hamna, unateseka, kienda kufanya kazi hivi. Lakini ni baadhi ya watu ndio wanaobadili hiyo taswira kwamba kazi za majumbani ni kunyanyasika.
0: Ndio ndio. Bwana, tumpatie nafasi hapa sauti ya Neema ambaye ni mwathiriwa wa ile tukio kizungumza namna ambavyo ilikuwa.
4: Ongea mimi na wewe na hivi sivyo unavyosema.
5: Sawa, yani amefanyaje haya majeraha yote?
4: Ameungua na pasi. Okay. Na maji na moto pia.
5: Ameungua na maji na moto.

0: kusema.
1: Mimi yani nasema kile ambacho amekisema ndio maana nikakuuliza hiyo kwa
0: sababu. Sema lakini ndio unatakiwa unisikize na mimi.
1: Sawa na kusikiliza.
0: Yaani amekisema yeye ni mwanadamu. Umenisikia? Na mimi ni mwanadamu unatakiwa unisikilize. Sio unasikiliza pande moja.
1: Sawa. Imekuaje kaungua mpaka
0: huko? Yaani unajua tatizo wewe unanihukumu pasipo kuwa na mimi sijafanya hicho kitu ambacho unanihukumu moja kwa moja. Mara sijui sita mara sijui sijafanya ubinadamu. Vitu vile tofauti kakaangu.
1: Nimekuuliza dada, hebu nielewe kitu kimoja. Huko kwenye mapaja na hapo imekuwaje? Yaani ndio ameungua na moto huko?
0: Ndio ameungua na moto.
1: Anapigaga akiwa uchi.
0: Sijajua sasa maswali mengine unani. Wewe ni mwanamke, kuna kufunga kanga. Sasa ukiniambia uchi anavaje, anakaje uchi anapiga.
1: Yaani
2: hiyo ni sehemu ya mazungumzo ambayo aliweza kuzungumza na Kusaga. Kana muuliza bana. Huwa anapika akiwa uchi maana kama ameungua na moto, tafsiri yake ni kwamba anapika akiwa uchi. Lakini kwa mujibu wa Neema, alivuliwa nguo na akaanza kutendewa vile ambavyo ameweza kutendewa na mwajiri wake. Ni changamoto.
3: Jamii ibadilike tu. Chukulia huyu msaidizi wako wa kazi nyumbani kama ndugu yako, kama rafiki yako. Maana kuna wakati mwingine mimi huwa naamini kwamba hawa wasaidizi wa majumbani kuna sehemu ambayo sehemu ya maisha yako ambayo iko mikononi mwao.
2: Ndio ndio.
3: Kwa sababu anakupikia chakula, anabaki na watoto wako pale nyumbani. Kwa hiyo unapaswa kuishi naye vizuri kama rafiki, kama ndugu.
2: Na ni binti wa umri wa miaka 16 tu peke yake.
3: Bado binti mdogo.
2: Na kwao pale ni mkoani Kigoma. Kitazama picha mjongeo za zoezi la uchomaji wa pasi. Kuna watu kimsingi wenye ile tunasemaga ile hawezi kutazama vitu mara mbili. Hawezi kula nyama. Kwa namna ambavyo tukio limeweza kufanyika. Kumbrabe tulikwambia ni sauti ya Neema, lakini ni sauti ya mwajiri wake Neema ambaye ndio ameweza kutekeleza unyama huo. Yako mengi sana bado ambayo tutaendelea kukuhabarisha hapa ndani ya asubuhi leo, ikiwa sasa hivi ni 2 kasoro dakika 14 kuweza kutumia 2 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Pengine una namna ambayo unahitaji pia kuweza kutuandikia kile ambacho kinaendelea hapa, basi sisi tukukumbushe tu nambari zetu ni 0656555571 na 0684600007. Popote pale ulipo, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Mariam Mbramba yuko hapa. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Mouth, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa hizi kazi. Bana Mariam.
3: Ndio.
2: Bado mimi yani nataka nipate hivi hao dada wa kazi, kuna haja ya kutengeneza sheria ambazo zinaweza zikawa zinawalinda pindi unapopata wanapopitia ukatili wa aina hii.
3: Sheria zipo. Sio kwamba hakuna sheria ambazo zinawalinda. Na ndio maana ukienda kuangalia serikali imepiga sana kelele kuhusiana na swala la kuongezea nini mishahara yao. Kwa hiyo sheria zipo, isipokuwa tu watu wanaoishi na wadada wa kazi ama wasaidizi wa majumbani wanazivunja. Kuna sheria ambazo zinawalinda hawa wasaidizi wa majumbani. Lakini ni sisi watu sasa. Baadhi ya watu wanazivunja kwa namna ambavyo wao wanaweza. So kwamba eti serikali hakuna sheria, sheria zipo.
2: Yaani basi sheria zipo tufanye. Kuna fidia zozote ambazo hao wanastahili kuweza kuzipata, kwa sababu kiangalia ukitaka kumrudisha huyu kwenye hali ya kawaida ni surgery ya bei mbaya sana.
3: Ndio.
2: Ni surgery ya bei mbaya. Yaani ni operation ya kuweza kurejesha walau maumbile yake au maungo yake kuweza kuonekana na nini, surgery ya bei mbaya. Na pengine ni watoto umri wa miaka 16, kwanza ni ajira ya utotoni, ni kosa ambalo naenda kushtakiwa nalo. Lakini pia achilia mbali mda huu, sababu hata familia yake pia binti wa miaka 16 ukianza kumhesabia ni kama ni kidato, anatakiwa kuwa kidato cha pili au kidato cha tatu kama amewahi yuko anafanya kazi za ndani. Na huyu ukuta labda pengine sio nyumba ya kwanza, ni nyumba 3, 4, 5, yani paka unafika to the extent.

0: kati ya ina hiyo ya kutekeleza huo unyama. Inabaki mtafakuri, lakini mimi nafikiri kuna haja ya fidia. Hadi kama vile ambavyo kuna zile sijui bima, mtu sijui gari yake imekuaje unaweza ukafidiwa. Basi mimi nafikiri pia wanaokuwa wanafanya ukatili wa aina huo achilia mbali kuwajibishwa kisheria. Lakini kulikuwa kuna paswa kuwe kuna namna ambayo pia inaelekeza moja kwa moja kwamba kwenye asilimia 50 au 60 ya kile utakachokuwa na kizalisha kwenye shughuli zako za uzalishaji kinabidi kiende kumfidia mlengwa.
1: Mimi naamini yote hayo sheria ikishafuatwa yote ya fidia na mambo mengine yatakuwemo. Kwa sababu sidhani kama kuna serikali ambayo kuna mtu kaumizwa kiasi kile majeraha makubwa alafu pia akakuchukulia hatua pasipokuwa na fidia kwa huyo ambaye ameumia.
0: Tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika 50 kwenye lisaa la pili ndani ya asubuhi leo tokea tumeanza pale majira ya saa 12 kamili za asubuhi.
1: Tuangazie ujumbe wako msikilizaji, anasema asubuhi leo aliyemchoma moto mtoto wa kazi apewe adhabu kali, ni Busuhu Mbogo Kiromba wa Nyiendo. Asubuhi leo Bonuri Mwangateko kutoka Bunda Day, da nimeelewa kwa uzuri kabisa mambo makuu mawili katika maisha yangu. Ni kweli kabisa kwenye ndoa watu tunapitia mateso na changamoto sana. Mchungaji, endelea kutoa elimu za ndoa, wenye kusikia wasikie na wenye kujifunza wajifunze. Nimefurahi pale aliposema mwanaume anapokutukana golikipa, hebu sema asante unapompiga chura teke unamuongezea hatua. Asubuhi leo Masagati Saru kutoka Kabrabura mtaa wa Pirato wa Tanzania, ili tuepuke ajali tii sheria za barabarani. Habari za asubuhi hapo studio, salama, naitwa Zabron Sarige kutoka Bukima Mara, poleni na ajali hiyo, tueni makini sisi madereva. Umeandika hivyo. Anaitwa Di Maria kutoka Kiri Yanga. Bwana umefupisha sana maneno. Anaitwa Eliudi kutoka Mayoro, kwa sasa madereva ndio wanasababisha ajali, wanalewa sana. Asubuhi leo Bahati Mapambo wa Barilikona anasema yeye anauliza hivi, mwenge ni wa CCM au ni mwenge wa wananchi? Mbona wanajichagua wana CCM tu ndo wanakesha? Mazo yake na yeye. Ni Ibrahim anasema madereva wawe makini, ujumbe wako umesomeka hivyo. Asubuhi leo anaitwa Msafiri Machiru akiwa Itagera, nasema ni kweli neno familia inahitaji ushirikiano mkubwa sana, hasa baba na mama. Hawa watu wakikosa umoja familia haipo, maana hawa ni viongozi wa familia, kwa mfano mwenyekiti na katibu wakishindana hakuna uongozi. Ili vikao vifanyike kwa ufasaha, lazima mwenyekiti na katibu washirikiane wakishindana. Sisi wajumbe tuna farakana, na hivyo familia bora baba na mama washirikiane. Umeandika hivyo msikilizaji. Rafael Ngaya Wanyasura, yule mama aliyemfanyia ukatili binti wa kazi achukuliwe hatua kali za kisheria, iwe fundisho. Asubuhi leo Doto Ngorio wa Galamugi Magu Mwanza, aliyemjeruhi huyo binti, Mungu anamuona. Tuko pamoja sana na Mazingira FM. Shukrani sana kwako msikilizaji, na sisi tuko pamoja na wewe hadi mida ya saa 3:30 asubuhi. Asubuhi leo ni msomi kama Masumbuko Choma Chacha, anawakilisha Nyabuzume Center. Cha ya leo ni elimu tosha kwa wanandoa. Ukimfahamu mtu na ana tabia yake hawezi kukusumbua. asubuhi leo Masumbuko Choma umesikika tayari. Asubuhi leo alijeshi kutoka Kinyambwiga aliyemchoma moto mdada wa kazi afungwe miaka 15. Wewe umeandika hivyo msikilizaji. Asubuhi leo na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Musoma. Buhari mchungaji kasema ukweli kabisa, tena tunalia hadi tuna shinda, na pia umefupisha maneno sitoweza kuendelea na ujumbe wako. Aliyemchoma moto achukuliwe hatua, maana sio vizuri kumtendea mtoto wa mwenzio hivyo. Huyo ni huo ni unyama. Ni Hassan Juma kutoka Kilimahewa. Mama Pili wa Posta anawapa pole waliopata ajali, waliofariki na majeruhi wote. Tuangazie tena ujumbe mwingine. Nasema huyo aliyemchoma huyo mdada wa kazi huko Kigoma apewe adhabu ya kutosha. Ni Chacha Daudi wa Nyarwana. Wewe kaandika pambe za hapo. Nasema ujumbe mmoja asubuhi leo ni Nice Makena akiwa Nyasura. Huyo dada ana dharau sana. Yeye alishapika kaungua mapaja, sema wangeruhusu hata watu tuchukulie sheria miguuni hawa. Sio mikononi.
0: Miguuni. Sheria miguuni sije iko vipi. Wala. Ukichana na taarifa hiyo, ni taarifa kuhusiana na chama cha ACT Wazalendo bana chenye kimetoa ushauri wa mambo matatu makuu kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ili kuweza kufikia maridhiano ya kweli na ya kudumu nchini. Sasa kimesisitiza kuwa nchi haiwezi kuwa na utulivu bila misingi ya ukweli, haki na uwajibikaji. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na naibu katibu wa habari, wenezi na uhusiano wa umma wa kutokea pale ACT Wazalendo, Shangwe Ayo, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Sem, imeeleza kuwa mchakato wa maridhiano uwe na tija na maana kwa wananchi. Serikali inapaswa kuwaachia huru wafungwa wote wa kisiasa nchini, kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio ya mauaji yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, na kutoa ramani ya wazi ya kupatikana kwa katiba mpya ya wananchi na kuanza mchakato wa kupatikana kwake. Lakini pia sema amebainisha kuwa mambo hayo matatu tayari yameshawasilishwa rasmi kwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati mkutano wake wa viongozi wa vyama vya siasa, na kwamba msimamo huo uliridhiwa na kamati kuu ya chama hicho katika vikao vyake vya Januari na April 2026. Sasa amenukuliwa hapa akisema kwamba sisi tumetekeleza wajibu wetu wa kuyawasilisha wajibu wa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake, na ni kuweza kuyatekeleza, na tunaendelea kusimamia imara iwapo hatutaona nia ya dhati ya kuweza kuyatekeleza, aliongeza Sen. Sasa katika hatua nyingine, kiongozi huyo wa ACT Wazalendo amewataka madiwani wa chama hicho kuwa mstari wa mbele kutetea msimamo huo wa uwajibikaji, huku wakiweka maslahi ya wananchi mbele, na aliwaagiza kusimamia kwa umakini matumizi ya rasilimali za umma na kulinda haki za wananchi katika kata wanazoziongoza. Hiyo ni moja kati ya kila ambacho kimekuwa kikitajwa kila siku: maridhiano, maridhiano, katiba mpya, katiba mpya, maridhiano. Sasa juma lililopita Mheshimiwa Rais alikuwa na mazungumzo na viongozi wa vyama vya kisiasa kuhusiana na mustakabali mzima wa kile ambacho kimsingi kilijadiliwa. Ndiyo. Lakini kinachotajwa zaidi ni maridhiano. Kwa hiyo tusubiri tuone hii picha ya maridhiano pamoja na katiba mpya inakamilika kwa ukubwa gani, na mwisho siku itatoa tafsiri gani. Nilimsikia mtu mmoja akasema kwamba shida wala sio hata maridhiano, wala shida sio katiba mpya, shida ni namna ambavyo watu kama watu wenyewe wako tayari. Ukiwa na watu ambao wako tayari, tafsiri yake ni kwamba inaenda kurahisisha sehemu kubwa zaidi ya kila ambacho mnakuwa mnakikusudia nyie kama taifa ama kama viongozi katika kuweza kuvifanya. Sasa swala zima linalokuja ni utayari wa kuweza kukamilisha hilo kwa ukubwa huo, ni kitu ambacho tunaweza kukisubiri. Lakini kwa sababu tayari kila kitu kipo kwenye makaratasi na kwenye mazingira kuendelea kwenye utekelezaji, tusubiri tuone na tutakuja hapa. Bana mbili kamili pale itakuwa ni wakati wako mzuri zaidi wa kuweza kukupitisha kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma kwenye dondoo za magazeti. Sauti ya Mariam Mbramba yuko hapa. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather. Tunalipa bei tukija, ni muda mzuri wa dondoo za magazeti. Usondoke.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Ebana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

0: Haya, msikilizaji wetu, dakika ni mbili, tuko vitime media saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana, leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe tatu ya mwezi wa nane mwaka 2026. Mimi niko hapa msikilizaji wangu kwa ajili ya kazi moja tu, kukupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Twenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Ikiwa ni magazeti mengi sana ya kutosha, gazeti letu la kwanza msikilizaji wetu inaonekana hapa ni gazeti la Mamachinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa, wanani wafariki, 66 wajeruhiwa ajali basi. Ni basi la Isamilo limebainika ni laksi 9, hali zao zote ziko mbaya. RC Senyamure atembelea majeruhi, uchunguzi wa chanzo cha ajali waendelea. Habari nasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mamachinga Sauti ya Wanyonge. Na serikali yafunga jalada mgogoro wa Azim Ngeta, yawataka wananchi kuheshimu sheria, wasioridhika wakate rufani mahakamani. Habari nasomeka ukurasa wa 3. Na azimio la Dubani linataka mageuzi ya viwanda, unaisoma ukurasa wa 3. Na balozi Omar yasema ushirikiano ni ufunguo wa mapinduzi ya kilimo, inasomeka ukurasa wa 2. Ndani ya gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na upande wa gazeti la Majira, msikilizaji wangu, habari zinazoonekana hapa ni tamasha la Kizimkazi, ambalo hili pia ni zaidi ya tamasha, kupambwa na matukio ya kiuchumi, kijamii yatakayolipa mvuto tofauti ya miaka ya nyuma, inasomeka ukurasa wa 4. Lakini bodi ya lipa 85% ya madai, inasomeka ukurasa wa 3. Na Chongolo aitaka TIRI kugeuza tafiti kuwa maendeleo, hii unaisoma ukurasa wa 3. Onyo kali latolewa dhidi ya watoroshaji dhahabu, inasomeka ukurasa wa 4. Elimu ya vipimo yasaidia wajasiriamali kupanua soko, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na Arusha kuandaa mkutano wa kimataifa wa afya, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti ambalo umepewa kipaumbele siku ya leo, ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari zinazoonekana hapa ni Ruwanchi asema ukweli haupaswi kunyamazishwa kwa vitisho. Askofu mkuu huyo amesema Mkristo wa kweli haongozwi na hofu ya vitisho, aonya dhidi ya manabii wa uongo wanaosema yanayowafurahisha watu. Asisitiza wazazi kutilia mkazo malezi yenye msingi pamoja na maadili. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na ado ataja mbinu upinzani kuingia madarakani, inasomeka ukurasa wa 3. Mabasi yalivyogongana na kuwa wanane na kujeruhi 66, inasomeka ukurasa wa 4. Ripoti maalum askari wanyamapoli wanavyoishi katikati ya uhai na umauti, habari inasomeka ukurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Biashara ya ngono inavyoharibu ndoto za wanafunzi, habari inasomeka ukurasa wa 10 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukichana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo. Hemedi asema mliolipwa fidia vunjeni mpishe ujenzi, inasomeka ukurasa wa 13. Maonesho 88 ya anza kufunguliwa Agosti 8, inasomeka pia ukurasa wa 3. Tanzania inaendelea kuwa kitovu cha amani pamoja na utulivu, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukitazama gazeti la Mwanahabari, serikali yatoa msimamo mgogoro wa ardhi pwani ni unaowahusu baadhi ya wananchi wa Ngeta kata ya Kikongo halmashauri ya wilaya ya Kibaha, yasema shauri lake limefungwa katika ngazi ya wizara baada ya kubainika madai hayo hayana msingi, inasomeka ukurasa wa 3. Lakini Watanzania watakiwa kutangaza utalii wa nchi, inasomeka ukurasa wa 1. ndani ya gazeti la Mwanahabari. Na nchi wanachama SADC zazimia kuharakisha mageuzi ya kiviwanda, inasomeka pia ukurasa wa kwanza. Na Balozi Omar asisitiza ushirikiano kuchochea mapinduzi ya kilimo, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa moja kati ya gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Mwanahabari, zile kurasa za mwisho. Habari inaonekana Kizimkazi 2026 ni zaidi ya tamasha, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Bundi ya wandama viongozi wa Simba, inasomeka ukurasa wa 19. Hesi yachaguliwa tena Yanga, inasomeka ukurasa wa mwisho. Nigeria mwenyekiti mwenyeji, Nigeria mwenyeji tuzo za CAF, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. BMT yasema kuna fursa 12 za AFCON 2027, habari inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti la Mwanaspoti, ambapo Yanga budget ni bilioni 36. Inakuwaje ni budget bilioni 36? Unasoma pia kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti hili. Lakini baka shtua jambo Simba, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na mtaalamu FIFA aridhishwe miundombinu ya viwanja Zanzibar, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Majira. Engineer Heath pamoja na Rafati Haji minne tena Yanga Sports Club. Rizzo ni mjumbe baraza la wadhamini Yanga, na thamani ya Yanga bilioni 100, inasomeka ukurasa wa 24. Lakini BMT yataja fursa 12 za AFCON 2027, inasomeka ukurasa wa 24 ndani ya gazeti la Majira. Lakini upande wa gazeti la Wamachinga Sporting, habari zinazoonekana hapa, Mangungu Magori waliamsha Simba. Hii nayo unisoma ukurasa wa kwanza kabisa wa gazeti la Machinga Sport, ukurasa wa mwisho. Lakini tamasha la Kizimkazi 2026 si mchezo, inasomeka ukurasa wa mwisho pia. Na Akamenko atua Libya, na inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Wakati pia BMT yataja fursa 12 za AFCON 2027, habari inasomeka pia ukurasa wa mwisho ndani ya gazeti la Wamachinga Sporting. Na msikilizaji wangu, kufikia siku ya leo, dakika ikiwa ni 10 tukavitimia mida ya 2:00 kamili za asubuhi. Shukrani sana kwa wote ambao wamefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani leo tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Imani yangu kubwa ni kwamba msikilizaji wangu utapata nafasi, utatafuta magazeti na utasoma zile kurasa ambazo zinakuvutia zaidi. Mimi naitwa Njomba na Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Shukrani sana na nikutakia asubuhi njema.
1: Vipi lakini?
0: Fresh.
1: Mambo yanasemaje?
0: Good kabisa.
1: Jumatatu nini?
0: Kiubaridi kumbali.
1: Kiubaridi nini?
0: Kama vile mvua zinataka kunyesha, kumbe ndo kwanza bado bado.
1: Tunakiondoaje hichi kiubaridi?
0: Ndo wakati mwingine inatokea tu inakuwa ni msimu.
1: Sasa katika namna kukiondoa, yani kwenye
0: mazoezi ya viungo tu asubuhi amka mapema, fanya mazoezi yako basi unakuwa fit, alafu unaoga maji ya baridi.
1: Sema kuna zoezi moja mimi ndo nalihusudu sana.
0: Hilo ni zoezi lipi?
1: La viungo na lenyewe.
0: Na yeye la viungo. Ndio unalipenda sana.
1: Nalipenda.
0: Basi kama unataka kuondoa baridi, jitahidi ulifanye hilo zoezi ambalo unalipenda sana, basi limradi uwe fit.
1: Sasa hilo zoezi mimi nakushirikisha tuweze kulifanya kwa pamoja.
0: Leni sasa. Sasa si pengine baridi ni leo tu, lakini kesho kutakuwa kuna
1: kesho sasa si ndo msimu.
0: Msimu inatokea tu. Inatokea wakati mwingine kuna yani usiku inapambazuka, hali si hali. Wakati mwingine hata wewe unaona kuna pepo. Na wakati mwingine ndo kama hivi leo kuna baridi, lakini hii ni kwa upande wa hapa nyumbani. Hatujajua huko wenzetu, je, kuna kijibaridi?
1: Kwa hapa ndani ama hapa ndani sasa kuna AC.
0: Hapo ndani hamna shida. Sasa mimi huko nilikotoka,
1: ndo kulikuwa kuna baridi.
0: Baridi, kijibaridi.
1: Okay. Sasa kwa sababu mimi na desturi ya kuamka saa 10 alfajiri. kama itakuwepo hiyo baridi basi nitakustua mapema zaidi ili kusudi tupige zoezi kabla ya asubuhi leo saa 12.
0: Okay,
1: nakimbia kilomita 5 tu zinatosha.
0: Ah, mbona kama chache sana?
1: Anna, sasa sikuenda 5 kurudi 5 jumla 10. Afu inabidi ujiandae ni.
0: Mimi sio strong wewe.
1: Mimi sio strong. Kwa hiyo nataka nikimbie ngapi?
0: Jitahidi sana hata kilomita 20 zinatosha.
1: Ah, kwa masaa mawili.
0: Zinatosha sana. Na wewe umejidhatiti kweli kweli.
1: Naa. Bwana Situ, kushukuru bana Malaika kwenye dondoza magazeti. Kurasa za mbele na kurasa za nyuma, japokuwa mimi huwa ni mwafidhina sana wa kurasa za nyuma za magazeti.
0: Zimesikika.
1: Zimesikika.
0: Zimesikika vizuri sana zile kurasa.
1: Kubwa zaidi ni kile ambacho kimejiri pale Superdome Masaki jana.
0: Okay.
1: Kwenye kurasa za nyuma nafikiri. Kuhusiana na Young Africans.
0: Yeah, na kuhusiana na kwamba nani huyo engineer
1: Harrison.
0: Kuchaguliwa tena kwa mara nyingine.
1: Miaka minne
0: tena. So wana Yanga wanaonekana wanamkubali sana.
1: Okay. Lakini kurasa za mbele zile.
0: Kurasa za mbele bwana, moja ya habari ambayo imetikisa sana ni wanane waliofariki ajali ambayo imetokea huko ambapo tunaambiwa wamefariki wanane na wamefariki nane.
1: Na mpaka sasa hivi 9.
0: Mpaka sasa hivi 9. Na moja kati na ile gazeti nikitazama, moja kati ya mtu ambaye amefariki pia ni ndugu yangu.
1: Mtoto
0: wa mjomba kabisa. Kwa hiyo nilivyoingia tu ndani ya studio na kukutana na taarifa kama hii kwamba tayari watu wa magazeti wamefanya nini? Wamepata.
1: Pole sana Malaika. Wanasema haujafa hujaumbika, lakini wanasema kifo
0: kinakuja wakati wote.
1: Alafu ndo na kifo ndo kwa maisha ya wanadamu ndo anakuwa ndo mshindi. Yani kifo siku zote ndo mshindi kwenye maisha yetu.
0: Lakini wanasema kibaya kutangulia.
1: Kibaya kutangulia.
0: Maana tuli wengi tunapigania uhai, wanasema Mungu anaomba nifike hata miaka 80, hata miaka 100. Lakini pale unapokuja kutangulia sema ndo hivyo, tunasema ni sehemu ya nini? Ya maisha.
1: Ila watenda mema wanafikiri wanaogopa kutangulia.
0: Wale watu ambao wanasali.
1: Sio kusali. Yaani kusali na kutenda mema tofauti.
0: Hii imekaje?
1: Yaani unaweza ukasali sana lakini
0: mambo yako yakawa sawa.
1: Yakawa bado. Lakini kuna mtua. Matendo, kuna mtu matendo yake yanampa garantii kwamba bah mimi heaven yangu.
0: Kwa hiyo hata akifariki kama leo tu kwa kisawa.
1: Sio issue, ni kifo kwake ni story ndogo. Issue mtu kama Godfather hapa.
0: Inabidi sasa tuendelee kutenda mema. Hili lolote linalotokea mbele ya safari tulioni ni sehemu ya maisha.
1: Big time bana. Lakini pia pole, lakini tukushukuru pia kwa kuweza kutupitisha kwenye hizo kurasa. Hii ni asubuhi leo, Mariam Mbramba yuko hapa. Malaika anaumilisha hivyo. Mimi naitwa Fabian Ndomi. Tuna pay base tukilegea hapa. Tunaendelea na taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi ndani ya asubuhi leo. Hii ni 91 Mazingira FM kutokea makao makuu mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Katikati ya chemchem za mji uliojaa ukarimu.
2: Toka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na Dikoda, Smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Tumelejea tena hapa ikiwa ni saa 2 na dakika 22 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Popote pale ulipo, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi tuseme shukran sana. Lakini kama pia na wewe umeweza kujiunga nasi kuanzia pale majira ya saa 12 kamili, basi pongezi na kongole kwako zikuendee popote pale ulipo. Kubwa zaidi ni safari yetu tunayotamatisha pale majira ya saa 3:30 ambapo tutapisha watu wa Kapleto watakuwepo hapa ndani, na hivyo ndivyo ambavyo utaratibu wa mwendelezo wa vipindi kwa siku ya Jumatatu unakuwepo kupitia Radio Mazingira FM, na baadaye watakuwa ni watu wa benchi la ufundi paka majira ya saa 6 ambapo mchana mwema, lakini saa 7 pale matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW, lakini kuanzia saa 8 mpaka saa 10 ni ngome ya burudani, 10 dunu za habari mpaka 12, lakini 12 kamili pale mpaka 12:30 ni matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili kutokea tena Bonn nchini Ujerumani, lakini 12:30 mpaka saa 2 ni mziki, biashara, matangazo kabla ya taarifa ya habari mpaka majira ya saa 2 na dakika 15, kisha kinafuata kikome mpaka saa 2:30, na saa 2:30 mpaka majira ya saa 4 ni watu wa meza ya michezo, lakini saa 4 kamili mpaka majira ya saa 6 ni muda mzuri wa wanakijiweni kuweza kukutana kabla ya saa 6 kamili mpaka saa 11 alfajiri pale ambapo ni mnara wa burudani, lakini saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili ni Amka na Mazingira FM. Huo ni mfululizo wa vipindi wa 91.7 kwa Jumatatu mpaka siku ya Alhamis, lakini Ijumaa ratiba pale huwa inabadilika, lakini kwa Ijumaa na Jumamosi na Jumapili kuna programs zingine ambazo kimsingi huwa zinaendelea, lakini kama kutakuwa kuna mabadiliko ambayo yanakuwa pengine yako ndani ya uwezo wetu ama nje ya uwezo wetu, basi utakuwa unajuzwa hapa kitu gani ambacho kitakuwa kinaendelea, na hivyo ndivyo ambavyo ipo. 0656555571 na 0684600007, na tumekujuza hapa tunao Keyway KC 150, na hii ni pikipiki imara sana ambayo kimsingi inakuhakikishia bana kuweza kuipata kwa shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini pia kwa kesho unaweza kuipata kwa 2,800,000. Na kama hiyo itoshi bana, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja atawekewa mafuta ya kuweza kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati pale wanapatikana eneo la Bwele, lakini Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumo wanapatikana mtaa wa Selonga, na Bukima wanapatikana eneo la Bukima Center, lakini Buhemba pale wanapatikana 00. Ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Keyway utapata ofa hali ya punguzo la bei zaidi, na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuachia kupitia nambari ya simu ya 0663583096 ama 0746888805, au kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukawacheki kama Keyway Tanzania. Bwana, tuzitazamie taarifa zingine ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo hapa, na kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, na moja kwa moja tu anze na kile ambacho wamekizungumza kutoka kwa mwenyekiti wa chama hicho kupitia kanda ya magharibi, wakili Dickson Matata. Ambapo kiongozi yeye bana ameshusha tuhuma ambazo amedai kwamba wanaothibitishwa nazo dhidi ya kiongozi wa dini na mwanaharakati Sheikh Said Moipopo kwamba ndio amekuwa akijihusisha na mpango wa kuweza kurubuni watu ambao si wanachama wala viongozi wa Chadema ili wajivike uongozi wa chama hicho na kutoa matamko ya kukichafua chama pamoja na viongozi wake. Huyo hapa:
1: imetokea watu ambao sio wanachama wa chama chetu, sio viongozi wa chama chetu, wanajivika wanachama wa chama chetu, wanajivika uongozi wa chama chetu, na kutoa matamko yenye nia ya kukishushia chama hadhi, wanatoa matamko yenye nia ya kukibagaza chama chetu, wanatoa matamko yenye nia ya kushusha hadhi na heshima ya viongozi wetu. Swala hili limekuwa linatokea kwenye kanda mbalimbali, lakini mimi nitazungumzia kanda yangu. Kwenye kanda yangu kuna mtu kwanza anaitwa Shehe Mwaipopo, ambaye nyinyi waandishi wa habari wengi mnamfahamu. Huyu bwana ukiachana na mambo mengine yote anayoyafanya, lakini ni mara ya pili amekuwa anakuja kwenye kanda ya Magharibi inayojumuisha mkoa wa Kigoma, Katavi na Tabora. Anawashawishi viongozi na wanachama wa Chadema kufanya place, na akiwaahidi kuwapa fedha ili waseme viongozi vibaya, lakini pia wakiseme chama vibaya. Nazungumza haya kwa sababu tuna ushahidi wa kutosha. Na bahati nzuri Mwaipopo anatoka Tabora, wilaya ya Kaliwa, sehemu panaitwa Kumbi Siganga. Kwa hiyo ninamfahamu vizuri, ninawafahamu ndugu zake, ninamfahamu na yeye mwenyewe vizuri. Huyu bwana aliwahi kuja mara ya kwanza, akaanza kuwaita viongozi mbalimbali wa kanda yangu. Akawa anawaita watoke Katavi, anawaita watoke Kigoma, anawaita watoke Tabora, aje wafanye press, akiwaahidi kuwapa nauli za kwenda na kurudi, awape fedha na kadhalika. Na pia aliwaambia atawapa nguo za chama chetu, ili watakapofanya press waonekane ni wanachama kweli wa Chadema na ni viongozi wa Chadema. Kwa mara ya kwanza tulipata taarifa mapema, tukahakikisha tumezuia kwa baadhi ya viongozi, lakini bado wapo ambao walienda wakafanya press. Na wengine aliowaweka walikuwa ni ndugu zake kabisa Mwaipopo. Yaani kwenye clip hiyo nikikuonyesha, kuna baadhi kweli ni viongozi walikuwa Chadema ambao waliwarubuni, lakini pia kuna ndugu zake ambao walikuwa kwenye press hiyo. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza. Mara ya pili ameenda hivi karibuni, akafikia Tabora, akaanza kuwapigia viongozi wetu wa mkoa wa Tabora. Mmoja anaitwa Amadi, mwingine anaitwa Ayubu Abed Ismail. Bahati nzuri tulirekodi mazungumzo, akiwasisitizia kwenda wafanye place ya kukiponda chama, ya kuponda viongozi, na akaahidi atawapa fedha. Walivyomkatalia akaanza kuwatukana, na baadaye kama mlifuatilia, alifanya tena place, akasema wamemtishia na kwamba amewaripoti kwenye vyombo vya dola. Nilikuwa nasubiri nione kama watakamatwa ili niweze na mimi kuchukua hatua dhidi ya Mwaipopo. Nashukuru Mungu hakuna kiongozi wangu mpaka sasa ambaye ameshakamatwa na chombo cha dola kwa sababu ya ripoti ya Mwaipopo, ambaye alikuwa anawalazimisha wakafanye press wakamkatalia.
0: Huyo ni wakili Dickson Matata, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya Magharibi, akizungumza kuhusiana na tuhuma ama shutuma zake dhidi ya kiongozi wa dini na mwanaharakati Sheikh Said Mwaipopo kuhusiana na kuwaragai baadhi ya makada wa chama hicho, lakini kuweza kufanya press. Na moja kati hizo press zilizokuwa zinafanyika, Mariam utakumbuka, zilikuwa zikishinikiza makamu mwenyekiti John Heche kuweza kupisha uchunguzi, apisha katika nafasi yake aweze kuchunguzwa kwa madai ya kula fedha za tone tone. Sasa huo ni upande wa Dickson Matata, lakini kwa njia ya simu pia Sheikh Said Mwaipopo yeye akawa na haya ya kusema kuhusiana na tuhuma hizo za Dickson Matata ambazo zinaenda ama zinamlenga.
2: Mimi mwenyewe hapa ndio nilikuwa nasikiliza clip. Kwanza mimi niko Mbeya, ndio narejea Dar es Salaam. Leo niko Mbeya, ndio napanda ndege nije Dar es Salaam leo. Na ndio nilikuwa nasikiliza hii clip ya huyo bwana Matata. Ananituhumu mimi eti nimelibuni watu wa Chadema. Hayo maneno ni maneno ya uongo. Na mimi nashukuru Mungu nikifika Dar es Salaam kesho naenda press ili nieleze ukweli wote. Na uhuni unaofanywa na Chadema. Mimi sio mwanasiasa, kazi yangu sio kulubuni Chadema, kazi yangu sio kudili na Chadema, ni kudili na watu wote wenye vyama vyote na dini zote. Toka kazi yangu Aya hiyo pesa kwa hapa Chadema nimeitoa. Kama tiketi ya kupanda ndege na changio na Waislamu msikitini. Tiketi ya nauli ya kuweka kwenye mafuta ya gari yangu na changio na Waislamu. Hiyo hela kwa onga Chadema naipata wapi? Mimi fedha sijawapatia, sijafanya press na mwana Chadema yote. Na wala viongozi wa Chadema mimi siwajui. Na wala sina mpango wa kufanya press na viongozi wa Chadema. Kama wamefanya waulizwe wao, kama ni Chadema kweli, kama sio Chadema, kama yani waulizwe wao kama wao. Lakini mimi sina mchezo wala sina chuki na Chadema, wala mimi hakuna nafasi yote ninayogombea kwamba Chadema wakikosa mimi nipate, hakuna. Na kesho nitatoa maelekezo na maelezo yangu vizuri kwenye press yangu.
0: Huyo ni Sheikh bana Mwaipopo, yeye kwa njia ya simu amesema kwamba hana mpango wote wa kuweza kuwachafua viongozi wa Chadema, hana maslahi nayo yoyote ya kisiasa, kwamba kama kuna nafasi ipo kwamba anahitaji, lakini tusubiri atakaporejea jijini Dar es Salaam na kuweza kufanya press yake na waandishi wa habari, akijibu sasa zile hoja ambazo zilikuwa zinalengwa kwake mbele ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kutoka kwa mwenyekiti wa chama hicho kanda ya magharibi wakili Dickson Matata. Na kanda ya magharibi unazungumzia mikoa ya Tabora, mkoa wa Tabora unaizungumzia Kigoma pia, na ni moja kati ya mikoa ambayo inaenda kuunda hizo kanda ama inaunda kanda magharibi ambayo mwenyekiti wake ni wakili Dickson Matata. Sasa wakili Dickson Matata anarejea hapa na kusema nini hatua sasa zinazoenda kuchukuliwa dhidi ya baadhi ya waliojivika nafasi ya wanachama wa chama hicho, na wengine kujivika nafasi ya uongozi wa chama hicho, na wengine pia wakiwa ni makada, hatua nini ambazo zinaenda kuzifuata wao za kisheria dhidi ya wale wote ambao wametekeleza mpango huo. Huyo hapa.
1: Sasa kufanya haya ni makosa kwa mujibu wa sheria. Ukisoma sheria kanuni ya adhabu, the penal code, kanuni ya adhabu ambayo ni sehemu ya sheria yetu, sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Ukisoma kifungu cha 369 na kuendelea, kinaeleza jinsi ambavyo ni kosa mtu kujifanya yeye ni mtu fulani na kuweza kunufaika kwa kujifanya yeye ni mtu fulani kwa kutumia sheria hii. Inakataza na inatoa adhabu. Kwa hiyo ninataka kusema wazi kwamba kwa kuwa hii hali imekuwa ikiendelea, tuliona kanda ya Pwani, nafikiri nyinyi waandishi ni mashahidi, kuna mtu wa Kibaha alijimpersonate na baadaye akaletwa mtu halisi ambaye alionekana yule amedanganya. Imekuwa hivyo sehemu mbalimbali. Sasa mimi kwenye kanda yangu, kwanza nataka nitoe onyo kwa mtu mwingine yeyote asirudie kufanya kitendo hiki. Cha pili, kwa kuwa mimi ni wakili, ninataka kueleza umma kwamba hawa watu tutawachukulia hatua za kisheria. Ni lazima tuwafikishe mahakamani kwa sababu wamekitweza chama, wamekidhalilisha chama na wanakishushia hadhi chama kwa kuongea maneno ya uongo na kujifanya wao ni viongozi wa Chadema wakati sio viongozi wa Chadema. Hawa watu tutawachukulia hatua za kisheria. Na nitamshauri makamu mwenyekiti John Wegesa Heche, kwa sababu wamemtaja na wamemshutumu, awachukulie hatua za kisheria kwa kuwafungulia kesi za madai ili wakayaeleze hayo mahakamani na wayathibitishe mahakamani. Tamshauri atafute mwanasheria wake waweze kufungua mashtaka ya madai ili kuhakikisha hali hii inakoma. Tunazo taarifa kwamba watu hawa wanapewa fedha ili hao wanaowapa fedha wawape fedha za kutosha, wakijua mahakamani kule kuna fidia, wajiandae kwa fidia lakini pia wajiandae kwa hekaheka za kuwa wanaenda mahakamani. Hatutawaacha hivi hivi. Ni lazima hii tabia ikome. Ya kufanya vitu hivi, unajifanya wewe ni mwanachadema, unajifanya wewe ni kiongozi wa Chadema wakati sio kweli. Hii hali ifike mwisho. Tutawachukulia hatua za kisheria. Ili wao watuambie, huyu Eliza Festo Sigara atueleze ni lini amerudi Chadema. Atatueleza mahakamani. Alipokelewa na nani? Kwa utaratibu upi? Huo uongozi wa mkoa ambao amejitambulisha kwenye nafasi ya Chadema amepewa lini? Alichaguliwa kuteuliwa na nani? Baada ya kutoka Chauma. Atatuambia haya.
0: Huyo ni Dickson Matata, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kutokea pale kanda ya magharibi ambayo inaunda mkoa wa Kigoma, Tabora. Na kubwa zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo kumetajwa kwa mara kadhaa ama mara kadha wa kadha kuhusiana na matamko ambayo kutoka katika kanda mbalimbali kuhusiana na kutaka makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa Tanzania Bara John Heche kuweza kupisha uchunguzi. Na tafsiri ya kupisha uchunguzi ni kupisha katika nafasi yako ya uongozi ambayo unakuwa unakuwa nayo ndani ya taasisi. Sasa kulikuwa kumeshazuka baadhi ya taarifa kwamba pengine wengine wakijitokeza kwamba huyo sio mwenyekiti, huyo sio kiongozi labda wa chama katika eneo fulani kulingana na sababu kadha wa kadha ambazo wengine pia walikuwa wakizitaja kwamba wananunulika kuweza kukichafua chama kwa mujibu wa kile ambacho kilikuwa kikitajwa mara kadha wa kadha, na umekuwa ukisikia hapa pia kwenye mfululizo wetu wa vipindi habari. Sasa hatua ya chama cha demokrasia ni kwenda kuchukua hatua stahiki za kimahakama kuhakikisha kwamba pengine wanaona kabisa kuna kubagazwa, kuna kubanangwa kuhusiana na nembo ya chama chao na kile ambacho wanakiamini kwamba kimekuwa kikuwepo. Lakini ukimsikia Dickson Matata kuna namna anadai kwamba wengine ni makada. Tafsiri yake ni kwamba ni rahisi pia kushawishika kwa makada wao, kwa sababu inaonekana sio wote, wengine ni makada wao kabisa ambao wanazungumza hivyo, lakini wao wanadai kwamba wameshawishika. Sasa dhana ya kushawishika ni nyingine, lakini tutakuja kutazama kiundani hapa. Lakini kuna taarifa hapa ya kijana anayefahamika kwa jina la Othman Abdalla, mkazi wa mtaa wa Lovonovo, kata Sokoine jijini Arusha pale, kufariki.
3: Kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Othman Abdalla, mkazi wa mtaa wa Lovono kata ya Sokoni wani jijini Arusha, anadaiwa kufariki dunia nyumbani kwake, huku mwili wake ukigunduliwa baada ya majirani kusikia harufu kali ikitoka katika makazi yake. Kwa mujibu wa taarifa za awali, Othman alionekana kwa mara ya mwisho siku ya Alhamisi. Tangu siku hiyo hakukuwa na taarifa zake hadi jana Jumapili, ambapo majirani waliposhtukia harufu kali iliyokuwa ikitokea nyumbani kwake walitoa taarifa kwa vyombo vinavyohusika.
4: Bwana, labda huyu mtu yuko ndani baada ya kusikia mlango wake umefungiwa ndani. Tukafika kwenye eneo pale, tukawa tunasikia harufu. Sasa harufu kali ikawa imesadikika kwamba sio hali ya kawaida. Ndio maana hapo tukaanza kuwasiliana na viongozi wa juu. Si ni ndani ya hizi siku mbili zilizopita, kwa sababu juzi alionekana. Alikuwepo hapa na hata kwangu alifika juzi. Leo kama Jumapili, alikuwa ni Ijumaa. Kwangu alifika, nafikiri ni Alhamisi asubuhi alifika kwangu, akawa anaomba kwa rukwaru pale kwangu.
5: Kwa majina anaitwa Asia Saidi Masangula, ni mkazi wa eneo hili ambayo tukio hili la kusikitisha limetokea. Lakini mimi kama mama wa mkazi wa eneo hili, nawashauri vijana. Vijana nawaomba sisi wa mama wote tunateseka kwa ajili yenu nyinyi. Acheni kuishi peke yenu. Kila kijana ajitahidi aoe. Kwa sababu huyu kijana angekuwa na mke, asingekaa siku moja au mbili bila kupata taarifa kwamba huyu kijana mauti yamemkuta.
6: Kabisa. Huyu mtasa hivi kimtu anaoa mate. Mimi ndiye nimejaa hapa mate. Umesikia bwana? Kwa hiyo tu nataka kujua vijana wao wenzao kwa sababu mzee, kwa sababu ni aibu, ni aibu. Aibu gani unajua inakuwa aibu? Kama dola zako 5 au 6. Huwezi kukaa siku 5 siku 3. Unakutana na marafiki zako. Hebu niambie marafiki wako wapi?
7: Mimi na mimi si night. Nilikuwa mimi saa 4 kama saa 5 kasoro hivi. Tukao tumekuja hapo show hapo kwa Mchaga. Sasa akawa amepiga mseli hapo hivi tukakutana naye hapo hivi akawa ametuii. Ametuita. Alafu alivyokuja pale hivi. Alikuwa mara tulikutana naye pale hivi akawa ametuita, akatuambiaje chali yangu? Mimi nina njaa. Tukamwambia jamaa wangu yenyewe si hapa hivi yenyewe hatuna hela. Tukatumenda tukachukua ndizi pale hivi shola hapo kibandani. Tukachukua ndizi, tukachukua na tangu. Mimi na jamaa wangu mmoja hivi. Tukawa tumempa. Tulivompa hapo hivi tukakaa naye kama dakika kadhaa, afu tukamwambia jamaa wangu sitaenda kulala, ndo tukawa tumeachana naye pale mara ya mwisho, ndo na yeye kama ameishia zake. Ndo hiyo jamaa wangu, si alikuwa ni jamaa tu wa kawaida, mfanya harakati zake, anaga tano maana mtu ulizake jamaa wangu tena huko hivi huko mimi sijui, lakini alikuwa ni mfanya biashara, yani mfanya harakati zake. Mimi nimetoka huko Sombetini mkuku. Nifika hapa hivi. Ndio nasikia hiyo mahabari yenyewe, nasikia kuna jamaa yenyewe huko amevimba. Sasa mimi jamaa wangu kabisa afu nilikuwa naye night.
8: Vijana wenzangu, tupambane na tuwe na wenza ndani. Yaani ukishakuwa na wenza ndani, yaani kidogo inakuwa ni afadhali kuliko ukikaa ndani mwenyewe. Likitoka la kutokea, uwezi pata msaada kusaga. Kwaambie vijana mtaani waoe. Vijana hata kuoa anaogopa maisha. Yaani wanaogopa, wamezoea kukaa mtoni kwa mazengo. Wanatusearch hapo.

0: Nerea, lakini maisha haendi hivyo.
1: Kila sasa kwa sasa hivi sasa mtu aona hofu ya Mungu, si ndio? Aona hofu ya Mungu. Si ndio? Hofu na Mungu, yani usimtende mwenzako mabaya. Si ndio? Maana huwezi jua kesho ni ya kesho yako ikoje. Wanakwambiaje? Mwenyezi Mungu anambiaje? Ninapotoka hapa sasa hivi, si ndio? Tunaloko kila mtu anaenda kwa nyumbani kwake, anafunga mlango analala. Unajua unaamka kesho? Si ujui. Lakini ukiamka sasa mshukuru Mwenyezi Mungu mwangu wa salama, unaenda kutafuta riziki ya watoto. Naye alikuwa naye vivyo ndo alikuwa anatamani hayo kesho kutu na kushukuru na watoto, si ndio? Hajapata, si ndio? Lakini sasa unaomba Mwenyezi Mungu atuende atupe roho ya huruma.
2: Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi.
3: Asante Joseph Kusaga kuhusiana na taarifa hiyo ya kijana aliyefariki dunia nyumbani kwake Arusha. Mwili uweza kugundulika baada ya harufu kali. Yametajwa mengi na sio kwa mara ya kwanza matukio ya aina hii, lakini kilichosisitizwa hapa ni vijana ambao wanakaa maisha ya bila kuwa na wenza wao. Wanaamini kwamba inaweza kusaidia kwa kiasi fulani.
4: Wanakwepa majukumu. Lakini kuoa kama muda umefika, inasaidia sana, kwa sababu mtu sio kwamba kuna masoibu anaweza kukuta usiku ukiwa peke yako.
3: Ndio.
4: Hata ule mtu akusaidia inashindikana. Kuna hata kuna mwingine unaweza kupata shida hata usiweze kufungua mlango. Lakini mkiwa wawili ndani unaweza kupata msaada. Ndio hivyo. Oe ni vijana.
3: Vijana waoe, vijana waoe. Asante sana. Tunaelekea kwenye dondoo za michezo.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Yes bana, ni dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo tarehe 3/8/2026, na kubwa zaidi bana ni kuhusiana na alichokizungumza ni rais wa Yanga engineer Hersi Said, yeye anataka wanachama wa klabu hiyo bana kuanza kuvunja makundi na kambi za uchaguzi uweza kumalizika, na ametangaza hayo wakati akihutubia wanachama mkutano huo uliofanyika pale Agosti kwa siku ya jana Agosti 2 na kumalizika usiku wa jana. Na rais huyo pia ameweza kutetea kiti chake, amesema wagombea ambao wameshindwa hawatakiwi kuyachukua matokeo hayo kwa chuki, kwani wao bado ni wanachama wa Dar es Salaam Young Africans, na hiki hapa ndicho ambacho ameweza kukizungumza.
1: Tunaanza na nafasi ya makamu wa rais wa klabu ya Young Africans Dar es Salaam, tumpigie makofi tafadhali. Ni mpongeze wajumbe wa kamati ya

0: emocionado mucho con la posición. Mi amigo Sama, el Rumi, Lava Gumbe, Chaco Ban, Machacho Rumi Negri, Lava Gumbe Wapo Maru, el Rumi Sá. La conexión que se me Sama, el Gumbe que no te ha tirado en la mesa de la O, no como ha tenido, que me toma la O, no quiere combatir en barra con las de Tosha. Que no ha escrito Sama, no te ha pedido a Tosha, el Rumi. Familia ya Africans ni familia moja iliyokuwa imara na inayotupa nafasi ya kushirikiana kwenye kila ngazi. Kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji sio mwisho wa mahusiano na Yanga, na kutoka nje ya kamati ya utendaji sio mwanzo au mwisho wa mahusiano na klabu ya Africans. Tuendelee kuwa wanachama waaminifu kwa ajili ya maendeleo ya klabu yetu.
1: Huyo ni engineer Harsi, raisi wa Dar es Salaam Young Africans, ambaye kubwa zaidi amezungumza kutokuwepo kwa makundi baada ya uchaguzi wao kuweza kumalizika, na kwa nafasi yake kuweza kutetea kiti chake, na hayo ndiyo ambayo yameweza kuzungumza. Lakini kubwa zaidi ni baada ya kupanda championship, Bandari Tanzania bana yenyewe imesema mkakati wake ni kucheza ligi kuu, sasa ikijivunia usajili wa nyota wenye uzoefu na uzoefu wa soka la ushindani, huku ikimkabidhi jukumu Habibu Kondo kocha kuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Sasa timu hiyo inayomilikiwa na mamlaka ya bandari nchini Tanzania ilimaliza msimu uliopita wa daraja la kwanza kibabe ikiwa nafasi ya kwanza kundi A kwa point 32 na kufanikiwa kupanda daraja la msimu ujao ambao itacheza championship na kuisaka ligi kuu. Sasa hadi sasa hivi timu hiyo imeshatangaza kuachana na nyota wake 14 ambapo moja ni Hamad Ali, kuna Sweet Bati Amlima, kuna Hamad Manzi, kuna Ambi Ulanga, lakini kuna Brian Hiza, pia kuna Ronaldo Matozi na Ismail Siadi na James Kahimba. Wengine ni Salom Kika, Saidi Dihoni na Soli Ngwale, kuna Gitu Saka na Pasco Kibandura, huku pia kiwanasa Haji Ugando pamoja na William Garas Nasol Kapama, Isangoha, Nizar Abdana na Ayub Nasol, Nasol kutoka. Sasa kuna majina hapa bana ukisikia, kwa mfano William Garas, unamkumbuka William Garas wa Arsenal, mmoja kati ya vitasa kabisa bora vya mda wote, ile invisible role ile ya Arsenal ambayo anachukua unbeaten Premier League. Kina William Garas mmoja kati ya wachezaji waandamizi kabisa ambao aliongoza Arsenal pamoja na kina Sol Campbell, utakumbuka vyema kabisa wale wahafidhina wa mpira wa Ulaya wa muda mrefu. Lakini kubwa zaidi pia ni kuhusiana na Kevin Nation kuweza kuchimba mkwara Simba wakati usajili mkubwa wa Simba kuelekea 26-27 kibwa mjadala kuhusu nani ataanza kikosini. Kiungo mpya tumiwa Kevin Nation amesema yupo tayari na kuweza kuipigania nafasi kwenye kikosi hicho, ambapo nyota huyo ambaye pia ni miongoni mwa usajili mpya wa Simba alisema nafahamu ukubwa klabu hiyo na ushindani uliopo, lakini pia aliwezi kumtisha na badala yake amesema linalomvutia zaidi ni kujiunga na wekundu wa Msimbazi. Na kumbuka kingo huyo amesema hana pressure ya kuwaza nani ataanza kikosini, na kusisitiza jukumu lake ni kuweza kufanya kila anachoweza kufanya mazoezini na uwanjani, huku maamuzi ya mwisho yanabaki kwa kocha Steve Barker. Na kauli hiyo imekuja wakati Simba ikiwa imeongoza ushindani mkubwa katika eneo la kiungo baada ya kuweza kusajili wachezaji kadhaa wapya akiwemo Ibrahim Jabbar. Sasa Nashon amesema maisha yake ya soka yameweza kumfundisha kutokukata tamaa, na hii utakumbuka tokea akiwa JKT Tanzania, Geita Gold, Singita Black Stars pamoja na Mtibwa Sugar, bila kusahau Pamba Jiji. Sasa kwa sasa Nashon ni sehemu ya kikosi cha Simba kilichopo pale nchini Kigali, Rwanda, na hivyo ndivyo ambavyo imeweza kuonesha kwamba ni aina mchezaji ambaye pengine anaweza kaonesha kitu cha ziada katika eneo la kiungo, ambapo limetajwa kuwa na wachezaji wengi zaidi ambao kimsingi umeendelea kuwa hatari zaidi. Bwana, moja kati ya eneo ambalo pengine mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans wanahitaji kuweza kusikia ni kuhusiana mkataba wa Barker na Yanga. Uko vipi ambapo Yanga imefanya maboresho makubwa kwenye mkataba wa mpya wa beki Ibrahim Hamad Baka yaliyozingatia maslahi mapema ya mchezaji huyo, huku nyuma ya pazia ikitajwa Simba kuwa chanzo. Simba ilikuwa inatajwa kwa zile za ndani kuhusishwa na Baka. Sasa kuna taarifa za Simba ilikuwa ikinafukuzia saini yake baada ya kundua Baka alikuwa amemaliza mkataba kabla ya Msimbazi hawajakamisha dili hilo. Yanga ilishtuka na ikatumia ushawishi wa nguvu ya pesa kuweza kumbakiza. Sasa kuhusu kutakiwa na Simba, kigogo mmoja klabu hiyo amesema baada ya kujua Baka hana mkataba walipeleka ofa nono ikizingatia kipengele cha mshahara wake kila mwezi, na endapo kama Yanga ishingeshtuka mapema bana inatajwa kwa badili hilo, basi lingeweza kuwa story nyingine. Sasa hilo linatajwa, lakini kubwa zaidi pia ni Faisal Salim Abdalla, mmoja kati ya mchezaji ambaye anatajwa kuweza kuondoka ndani ya klabu ya Azam, lakini Azam hawajasema chochote. Lakini kinachotajwa ni kuwa ni aina ya mchezaji ambaye ananyemelewa kwa ukaribu zaidi na hivi vilabu viwili vya kutokea Kariakoo, naizungumzia Simba Sports Club, lakini pia naizungumzia pia Dar es Salaam Young Africans. Lakini kimataifa kule ni kuhusiana na Bayern Munich bana, wamepiga hodi Manchester United. Na unaweza kuwa unajiuliza umepiga hodi kwa nani pale Old Trafford, kipindi ambacho Michael Carrick anaendelea kuunda timu yake. Sasa taarifa ziko hivi bana, ni kwamba Benjamin Sesko yupo kwenye rada za Bayern Munich, na baada ya kujiondoa nia hiyo ya kumsajili mshambuliaji wa Manchester United, huku ikifuatia kwa karibu maendeleo ya nyota huyo. Na hata hivyo mabingwa hao Bundesliga wanaendelea kumchukulia Harry Kane kama mshambuliaji wa namba moja, huku akiamini atatia saini mkataba mpya ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo mmoja kati ya wachezaji ambaye anawindwa kwa sasa hivi ni Eya Sesko ndani ya viunga Valenza Lena pale kuweza kujiunga na FC Bayern. Lakini kinachotajwa zaidi pia ni kuhusiana Manchester City bana, wao wameingia katika mbio za kumsajili winga wa Chelsea Pedro Neto ambaye thamani yake imetajwa kwenye £70 million, huko kocha mpya Enzo Maresca akitamani kufanya kazi naye kwa mara nyingine. Sasa Neto mwenye umri wa miaka 26 amekuwa akihusishwa na kuondoka Stamford Bridge dirisha hili la usajili, huku Manchester City ikionekana kuwa miongoni mwa club zinazoonesha nia ya dhati ya kutaka kuweza kumsajili. Sasa endapo dili hiyo itakamilika, litamkutanisha tena Neto na Maresca ambao pamoja wameweza kuifanya kazi pale Chelsea. Sasa tayari City imefanya usajili mkubwa kwa kumchukua kiungo Elliot Anderson kutoka Nottingham Forest, kwa ada iliyoweka rekodi mpya pale nchini Uingereza ya £116 million. Pia imemsajili chipkizi Jeremy Monga kutoka klabu ya Leicester City. Hiyo ni moja kati ya big stories ambazo zimeendelea kuchukua nafasi kubwa. Lakini story kubwa zaidi pia ambayo kwenye dondoo za michezo hapo unahusika nayo ni kuhusiana bana na kile ambacho amekizungumza mtoto ama ni mjukuu wa Idi Amin ambaye aliweza kutolewa katika mashindano ya Jumuiya ya Madola kwa kucheza faulo. Ni bondia uzito wa juu kwa kuweza kumpiga kichwa moja kati ya wapinzani wake, na hii inaonekana kwamba ilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho anadai mwenyewe kiliweza kumfanyia kwa sababu ya aina ya mwamuzi ambaye alikuwa anaonekana akishusha treatment nzito kwamba ni mbaguzi wa rangi. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimemfanya bana kijana huyu ambaye ni mjukuu wa nguli Idi Amin kuweza kujichukulia umaarufu mkubwa zaidi na sio kwa sababu ya kupiga kichwa, lakini wamejaribu kutengeneza ama kuunganisha dots kumsikia kwenye prime time ya Idi Amin na hiki ambacho ameendelea kukifanya pia mjukuu wake kwenye ulimwengu wa masombwe. Na mashindano ya Jumuiya ya Madola imeweza kumfanya hiyo platform ya kuweza kuzungumziwa, lakini kuondolewa kwake ndo story kubwa zaidi ambayo

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Zingira FM 91.7.
1: Bwana, tumalize hapa ndani ya dondoo za michezo kabla ya kuweza kuungana na pale na timu ya benchi la ufundi majira ya 7:00. Ni kuhusiana na mshambuliaji Dan Welbeck. Yeye bana ameweka rekodi pale Premier League kuwa mchezaji wa kwanza kuweza kucheza kwenye vilabu vitatu kubwa na hasimu pale nchini Uingereza. Na kumbuka Dan Welbeck alianzia maisha yake ya soka akiwa na klabu ya Manchester United kabla ya kuweza kujiunga na Arsenal, na baadaye pia ameweza kujiunga pia na klabu ya Chelsea, lakini pia amekumbuka ameshapita kwenye vilabu kama Brighton. Amepita kwenye timu pia kama kwa hiyo ni mchezaji ambaye kimsingi ameweka rekodi hiyo hapo, ambayo inamwadfine kama moja kati ya mastriker ambao longevity yake ni ya kiupekee zaidi ndani ya mpira wa miguu, hasa katika soka la pale nchini Uingereza. Ni hayo tu ndani ya dondoo za michezo. Mengine mengi zaidi ni benchi la ufundi pale majira ya 5:00 za asubuhi.

0: saa tatu na dakika nne. Msikilizaji, kama ambavyo mwanzo tulikujuza kwamba saizi ni msimu wa nane nane,
1: ndio
0: mlima na wafugaji ni wasaa wao mzuri kabisa kufika pale Dodoma.
1: Dodoma shughuli yote kwa Dodoma pale.
0: Ukapeleke bidhaa zako kama ni mfugo wako umeuandaa vizuri, lakini pia hata kama huna chochote cha kupeleka unaweza ukafika pale na ukajifunza kupitia wengine. Sasa tumsikilize waziri wa kilimo Daniel Chongoro akizungumza kuhusiana na siku maadhimisho hayo ya siku ya nane nane.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, maonesho haya ni jukwaa muhimu la kitaifa linalolenga kuwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo ili kubadilishana uzoefu, kuonesha teknolojia, ubunifu, huduma na fursa zilizopo zinazochochea maendeleo nchini. Aidha, maonesho haya yameendelea kuwa sehemu muhimu ya kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya teknolojia bora za uzalishaji, kuongeza tija, kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao, pamoja na kuwaunganisha wakulima, wafugaji na wavuvi, yalipo masoko na wadau mbalimbali zikiwemo taasisi za kifedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niombe pia kukutaarifu kuwa Wizara ya Kilimo imetekeleza kikamilifu agizo la Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la kuanzisha Wakala wa Taifa wa Huduma za Ugani Kilimo, yani National Agriculture Extension Service Agency, NAESA, kama mkakati wa serikali wa kuboresha na kuimarisha huduma za ushauri kwa wakulima. Wakala huo makao makuu yake yapo ndani ya viwanja hivi na yamewekwa huko kwa lengo la kutumia maeneo haya kuwaulisha teknolojia mwaka mzima. Hivyo wananchi watakuwa na fursa za kujifunza na kutumia na kuongeza tija. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, maonyesho haya mwaka huu yamefanikisha kupata wageni wanaokuja kushiriki maonyesho kutoka mataifa 24. Na waonyeshaji wameongezeka kwa zaidi ya 200 juu ya idadi ya waonyeshaji wa mwaka jana. Kwa mwaka huu tukisema maonyesho yamefana kweli kweli.
1: Huyo ni Daniel Chongoro, waziri wa kilimo, kuhusiana na maonyesho ya nane nane ambayo yanafanyika pale kitaifa Dodoma, na leo akiwa anaingia katika siku ya tatu Mariam, kabla ya kilele chake cha tarehe nane. Na tumeona namna ambavyo kumekuwa kuna pushing factor kubwa ambayo serikali imeendelea kuifanya, hasa kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo inabaki kuwa sekta mama ya uchumi wa Tanzania. Sasa ni kwa namna gani ambavyo Watanzania wanajumuika pale ni jambo lingine la kuweza kujiuliza. Lakini kipindi hiki ambacho kuna dhana ya sio tu dhana, lakini ndio uhalisia ulivyo wa uchumi bunifu, ni namna gani ambavyo majukwaa kama haya 8877 yanatumika katika kuweza kuinnovate ku explore baadhi ya mambo ya kiubunifu ya kiuchumi, ndio eneo kubwa ambalo kama serikali na wadau wengine pamoja na wananchi wana jukumu la kuweza kuconnect pamoja na kujua kwa namna gani ambavyo wanatengeneza nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu bado pia naye akawa na nafasi ya kuzungumza. Yes, Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba yeye akazungumzia kuhusiana na sheria ambayo serikali kwa katika mpango wa kuweza kuifuta ya utaifishwaji wa mifugo. Huyu hapa.
3: Serikali itaendelea kuchukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba inatengeneza mazingira wezeshi kwa wakulima wetu, wafugaji pamoja na wavuvi wa nchi ili waweze kufanya shughuli zao bila vikwazo. Moja ya hatua ambazo serikali inaendelea kuzichukua, waheshimiwa mawaziri pamoja na wadau, mnajua serikali imefuta kodi, tozo na ushuru mbalimbali ambazo zilikuwa zinarudisha nyuma maendeleo ya sekta hizi. Zaidi ya kodi na tozo 250 zimefutwa katika kipindi cha miaka hivi karibuni, na kupitia hatua ambazo mheshimiwa rais alizichukua za tume mbalimbali alizoziunda ikiwemo tume ya kodi, baadhi ya hatua zitaendelea kuchukuliwa na serikali ili kuweza kuhakikisha kwamba sekta hizi zinapiga hatua. Lakini serikali inaendelea kuziwezesha taasisi zetu za kifedha. Mmeona mtendaji mkuu wa benki ya kilimo alivyoelezea hapa jinsi ambavyo wameendelea kuchukua hatua. Na leo katika ukaguzi wa mabanda nimepita kutoa maelekezo namna ya wizara yetu ya mifugo, wizara yetu ya kilimo, wizara yetu ya fedha pamoja na taasisi za kibenki waendelee kukaa ili kuendelea kushughulikia baadhi ya maeneo ambayo wananchi wetu, wakulima wetu, wafugaji wetu, wavuvi bado wanahitaji serikali iendelee kufanya marekebisho ili tuweze kupiga hatua kubwa. Serikali inakusudia katika hatua zingine zaidi, serikali inakusudia katika mwaka wa fedha, katika bunge lijalo, serikali inakusudia kwenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo. Ni eneo ambalo lilikuwa linalalamikiwa na wafugaji wengi, ni eneo ambalo lilikuwa lina maumivu katika familia nyingi. Tayari Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo hayo, kama hivyo nimewaelekeza wenzetu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii, Wizara ya Katiba na Sheria na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu kuandaa mabadiliko haya ya sheria ili yakapitishwe na bunge lijalo.
1: Huyo ni Waziri Mkuu, Mtendaji Mkuu wa Serikali, Mwigulu Lameck Nchemba, akizungumza kuhusiana na namna ambavyo serikali ipo katika mchakato wa kuweza kufuta ile sheria ambayo inaakisi utaifishaji ambao kimsingi unamuumiza mfugaji kimsingi. Na hii iko hivyo, lakini tuna ujumbe hapo wa Sauti ya Amani kabla ya kuelekea kwenye mjadala wetu hapa.
0: Kabla ya kuelekea mezani pamoja. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyofaa, yasiyo ya kweli, uvumilivu na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla kuzisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Sahihi kabisa, na amani hii inaanza hapo, kwa sababu pia tunatafuta pia amani pia kwa madada wa kazi. Lakini tu sio amani, lakini pia haki unazozistahili wao kama wao. Na kwenye mjadala wetu hapa kwa dakika 17 ambazo tumesaliwa nazo, tutatazamia kuhusiana ukatili dhidi ya wadada wa kazi, nani anawalinda? Ukatili dhidi ya wadada wa kazi, nani anawalinda? Kupitia 0656555571 na 0684600007, 0656555571 na 0684600007.
0: Tayari tumekwisha kutajia namba za simu ili tuweze kuzungumza pamoja. ukatili dhidi ya wadada wa kazi nani anawalinda. Kwa hiyo moja kwa moja tuanze kuipokea simu yako kupitia 0656555571 au 0684600007. Ukatili dhidi ya wadada wa kazi nani anawalinda. Kwa hiyo msikilizaji, karibu sana. Hello.
4: Hello studio.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Huyo ni yule leo kaita sisi ni mpungangu mpunga huyo. Wapendeza watangazaji mwenyeke waraka sauti.
0: Ndiyo.
4: Swala hili la madada na matata wakazi amekuwa kuwa kama swala kumbuka, sababu limekuwepo sasa linazidi kukomaa ninaona, sababu nyuma huko hatakuwepo na kuajiriwa hawa wadada wakazi, na kama walikuwepo walikuwepo kwa kiwango kidogo, lakini pia walikuwa wanathaminiwa thaminiwa nadhani, lakini kila kunapokucha inaonekana mambo kama yanaibuka, kama wanateswa, kama wanaonewa sana. Lakini mlikuwa mnazungumza mwanzoni kwamba hawana sheria inayowalinda. Kipo chama chao kinaitwa Chodau, kipo katikati ya miaka mingi na kipo kinawatetea. Sasa sijui kuna vyama vingine vinaanzishwa ndugu watangazaji, lakini wakuta hazina meno. Sasa hao wanahangaika, lakini kwa upande wa pili nao hawa madada wakazi hawa nao ni wakorofi kweli kweli, pia wao wanaonywa pia, kwa sababu ndugu watangazaji, nyinyi hapo mko kazini hapo, kule dada wakazi kule nyumbani, vifaa vyote vilivyopeleka nyumbani, ukipeleka sabuni, ukipeleka sukari, baadaye naye anauza mtoto leo wakati mwingine hapewi chakula vizuri. Kwa hiyo walisimama na wenyewe pia waliongelea hivi, nimefunga ngoto mtu mweusi laini yenu hiyo.
0: Asante sana msikilizaji kutoka hapo Nyamusa kwa simu yako na mchango wako. Bado tunapokea simu. Halo.
5: Halo.
0: Na unapiga simu toka wapi?
5: Naongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa baba nilikochagua kukani Masinono.
0: Ndiyo.
5: Swala hili ni kuanza pamoja na wewe na mimi. Lakini tukisema hivyo tunaangalia upande mmoja, lakini tayari kumbe mimi nimegundua kwamba kuna matatizo ya aina mbalimbali ndani ya nyumba. Mfano kama jinsi alivyosema mkunga ngutu kwamba unampa sukari lakini anaiuza, unampa mfuko wa sabuni kwamba peleka ndani anauza. Lakini wamefanya utafiti ya kwamba hawa wadada wakazi wanaonewa. Lakini upande wa pili pia inaonekana wazi kwamba wanachomwa pasi, wanapigwa, wananyanyazwa. Lakini serikali sasa imefanya uchunguzi, tayari umeonekana ndio. Lakini inatakiwa upande wa pili wachunguze kwamba ni nani mwenye matatizo zaidi, au matatizo haya yamebalance kwa kila mmoja ambaye mtendewa na mtendaji ambaye aliyetenda. Kwa hiyo lakini mimi ninarudi pale pale kwamba mimi na wewe ndio wa kuanza kutokomeza ukatili wa wafanya kazi wa ndani, mimi na wewe. Lakini mimi na wewe tusipobadilika, na maana haitabadilika dunia, lazima tuanze mimi na wewe, halafu mambo mengine yanafuata. Mimi naomba uchunguzi sana kwenye ndani ya serikali na mambo mengine yafanyike. Mimi nirudi Masinono hapa.
0: Shukrani kwako msikilizaji kutoka Masinono. Halo. Ana kama hujawa tayari kuzungumza, unaweza ukajipanga na ukapiga tena. Halo.
6: Halo.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Mimi kwa Wanjara, niko Manyamanyama.
0: Ndio.
6: Mimi naomba nichangie kama ifuatavyo.
0: Karibu.
6: Naamini hata kama mtoto amekosea, hata kama mtu yoyote amekosea, haipaswi uchukue uipe adhabu kali ya kumsababishia mpaka madhara au kumletea kifo. Sasa mimi ambacho nilikuwa na shauri na ishauri serikali ili kuweza kukomesha vitendo hivi katika jamii, tukio kama hili linapokuwa linatokea, serikali ichukue sheria kali. Maana changamoto inakuja kwamba hawa wanaowatendea vibaya hawa wadada wa kazi wana uwezo mkubwa na wanaweza wakaiunga serikali hata na vyombo vyovyote vile ambavyo vinaweza vikafanya maamuzi sahihi. Kwa utakuta huyu binti mara nyingi hawa mabinti wanachukuliwa kwenye familia duni. Alo mtangazaji, unanisikia?
0: Tuko pamoja.
6: Wanachukuliwa kwenye familia duni, hawana usimamizi hata pale wanapokuwa wanaonewa. Nasikia wachangiaji wengine wanasema ameuza sukari, amefanya nini. Hawa wadada wa kazi wanasaidia sana katika jamii. Unaondoka nyumbani unamwachia familia, unamwachia mja, anaangalia maisha yako na maisha ya familia yako. Ni lazima umtengenezee mazingira mazuri, aishi kwa furaha na mazingira yenye ustawi. Kwa hiyo ninaiomba serikali ili kuweza kukomesha hivi vitendo wachukue hatua kali za kisheria, maana dunia ya leo shetani amekaa mioyoni mwa watu. Watu hawataki kubadilika, kuishi kwa hofu ya Mungu. Ndio maana unasikia matukio yenye madhara, yenye kuleta changamoto katika maisha ya wanadamu yanatokea kila siku. Asante sana dada yangu Mariam Muramba, ninawapata vizuri sana kutoka Radio Mazingira hapo mlipo hapo Bunda. Asante sana.
0: Asante sana kwa simu yako kutoka Manyamanyama Bunda. Msikilizaji, tuendelee kuwa pamoja hadi mwisho ili uweze kuhabarika zaidi na usibanduke hapo. Alo.
7: Dada, kwa nini rasi? Alo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
7: Unaongea na Mama Idi kutoka Nasura.
0: Ndiyo, karibu.
7: Asante. Mimi nasema hivi, wote tuna makosa, lakini pia wadada jamani wana makeresho, wana makasirisho. Mtu unaweza kuwa na mtata, unamtuma tu anakuangalia kama nyanya mbichi. Alafu pia wana majibu ya kishenzi. Baba wanaosema wamama wabaya, kwanza washindi nyumbani. Wamama ndio tunashinda nyumbani. Sasa mama kama amekosewa, kosa la huyo mama ni kumchoma, lakini ange hata kupiga au angemwacha amwambie mama penda chako uondoke. Lakini wadada jamani, kama mimi nimeshaathirika nao, ni washenzi wa mwisho.

0: Dakika ni ya 23, kumradhi kwa neno hilo ambalo kama litakuwa limeleta ukakasi, sio msimamo wa kituo ambao mchangiaji ametoka kuzungumza. Dakika zimesalia 7, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka
1: hapa? Ni sauti ya mama Edison Joyce Rujina, nipo hapa Matanza Kona.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Asante. Mimi niseme hivi, wafanyakazi mahouse gelo ni watu wazuri, sio wabaya. Ila unapokumbata na mama mwenye hasira kali, kwa maana watoto tunawasababisha sisi tunaofanywa kazi. Kuna wamama au niseme kuna familia wengine wakali sana, unamkuta mama mkali anakuchukulia mfanya kazi kama kweli mfanya kazi. Aweza akajua huyu mtu amekuja kunisaidia kazi na mimi nimlee kama watoto wangu, anamlea kama yani kama nini tu niseme. Ndio maana hata wanaposema wanauza sukari, mimi lile sikubaliani nalo. Sasa hivi watu ukitoka nyumbani mfanya kazi kutumia sukari, anauza sukari, anaitoa wapi sukari ya kuuza? Niseme
2: pole sana, maana umetoweka hewani ukiwa bado unaendelea kuzungumza, unaweza ukapiga na ukamalizia maneno yako. Halo.
3: Habari hapo studio Mazingira FM.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
3: Hii sauti ya Kilo Wasafi kwa Nyanumbu hapa Bariadi mkoa wa Simiyu.
2: Ndio.
3: Asante Maria Mlamba. Mimi niseme kwamba katika watoto wafanya kazi, mimi niseme ni mtu anayemchukua na kwenda kumfanyia kazi. Hata mama aliyezungumza kukasirika, ole mama, punguza hasira. Mimi niseme kwamba hakuna binti anayepewa sukari na kuuza. Ni wao wenyewe wao wanaofanyiwa kazi. Unakuta mimi naofanya kazi, labda sabuni simununulii, ni mkate kwenye mshahara wake. Ndiye. Udada anakuwa anafanya kazi ulipo mshahara gani? Mwisho wa siku ndao wakina wao wanasema kwamba watoto ni wakali. Hapana. Tulea tu vizuri, kama ni mtoto mfanya kazi, afanye kazi anazotakiwa. Kama unakuta mama hasira, unamchoma hata kisu. Lakini sio kawaida wafanye kazi wanazohitajika, kama ni kazi za nyumbani, kupiga, apige tu kama kwa dwembe vitu. Sio kwamba wanze sana kumtukana, ikosea kidogo, unamtukana, mtukana, mtoto wa mtu unamtoa kwenye reli. Mwisho wa siku unaanza kusema huyu binti ana hasira, hanielewi. Mwisho wa siku unamchoma hata kisu. Lakini nimesema kwamba kama akikushinda kumfanyia kazi, bora mrudishe. Maana wanatoa kwenye wazazi ambao hawana uwezo, kwamba wakatafute mahitaji yao. Unakuta tunamfanyia ukatili wa nini jamani? Mimi nasema kwamba tuache, akishinda mrudishe nyumbani kwao, akakae nyumbani, sio kwanza kumchoma pasi. Mimi nirudi kwenye Nyanumbu hapo.
2: Asante sana msikilizaji. Mimi nafikiri nipo Nyanumbu.
0: Kuna kitu kimoja mali. Nafikiri wengi wanaenda kwenye tatizo, wanatueleza tatizo. Ama tatizo kila mmoja anayafahamu. Nafikiri nani anawalinda? Nafikiri simu ya kwanza ilitoa mwanga kuhusiana nani anawalinda, akazungumza chama chocho wafanyakazi kwamba muda mwingine pengine akina makali. Lakini sasa nani anawalinda? Basi ni jamii nzima kwa ujumla, wewe jirani. Lakini sheria unahisi kwamba zinahitaji ziongeze kitu gani hasa katika kuhakikisha kwamba zinaweka katika sehemu salama na haki zao? Achilia mbali kupigwa, kuna muda mwingine anafanya kazi miezi 6-7 hajapata mshahara, siku anaachishwa kazi anapandishwa tu gari anarudi kwao.
2: Na nauli na nguo
0: zake. Basi.
2: Ni wajitokeze waseme, au kama kuna jamii ambayo inazunguka watu wa tabia kama hizo hapo. Dada wa kazi anafanyiwa ukatili, ni jamii ile ndio ina nafasi ya kwenda kumsemea. Au hata kama mtendewa mwenyewe ana nafasi, anaweza akajitokeza na akasema, akasaidiwa. Maana kama taarifa hazitolewi, ni ngumu serikali kujua kwamba kuna mtu anafanywa vitendo vya ukatili.
0: Sahihi. Si mmoja mwisho.
2: Sawa. Na bado. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
4: Mama Jacqueline Nyangumi Salemera.
2: Ndio, karibu.
4: Asante. Kwa upande wa ulinzi wa wasichana,
2: ndio
4: serikali ingeangalia kwa jicho la tatu. na kingine ulinzi ni sisi wenyewe, mimi jirani yule yule. Huo ndo waga ulinzi mzuri, kwa sababu kuna wengine wanafanyia ukatili. Kuna baadhi ya jirani, ndugu na jamaa unakuta wanashuhudia na wanajua. Sema tu watu unakuta wengine wananyamaza kimya tu, lakini kuna ukatili mwingine baadhi ya majirani unakuta wanashuhudia. Na hili lingine la kusema sisi mabinti wa kazi, kweli hamna binti aliyekamilika, kuna baadhi wana matatizo. Lakini hebu fikiria kwa mfano unapomfanyia unyama kama hivyo. Je, ni mwanao amefanya hivyo? Ameramba sukari au amefanyia kosa? Unaweza ukafanya hivyo? Unaweza ukamfanyia unyama wa katili kiasi hicho? Matatizo, hata watoto wetu tulionao majumbani wana matatizo, lakini sidhani kwamba kuna mama anaweza akamkuta mtoto wake amefanya kosa, akamchoma kisu, akamchoma pasi, akamfanyia ukatili wa design hiyo. Kiukweli akina mama tubadilike. Unavyoishi na mtoto wa mwingine, kumbuka na yeye alienda leba mamake kama wewe ulivyoenda leba kwa watoto wako. Sio unamfanyia ukatili kwa sababu amefanyia makosa. Hamna mtu ambaye hana makosa. Hata watoto wetu wana makosa, lakini uweze ukamfanyia unyama wa design hiyo, amekushinda, mrudishe kwao. Hata pengine akafanya kazi. Kwanza baadhi ya kina mama wa hivyo ndo wanatuambia watu mpaka tunakosa wasichana wa kazi, kwa sababu sahizi.
0: Asante sana kwa wakati wako na asante sana kwa simu yako. Tukia tumeanza pale majira ya 12 kamili, tulitamani tuweze kuendelea, lakini wakati si rafiki, wanasema muda si ukuta, ukijaribu kushindana nao unaweza kaumia wewe. Sauti ya Mariam Mbrambe imesikika hapa kwa uzuri kabisa. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather, mjuzo vitu vingi, mchaji wa hizi kazi. Hatuna la ziada. 3:30 ni
5: Bwana, hii ni Bob kubwa. Tunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
0: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Grupo Ñoño.
1: Kuleta wa nini?
0: Mke mwenzangu ndani ya nyumba.
1: Mbona kawaida tu. Mbona kawaida?
0: Kawaida.
1: Shaletewa ndani ya mna namna.
0: Hebu sikiliza rafiki yangu.

0: kwamba kawaida.
1: Kawaida.
0: Tunaona, unasema, tunaona. Unasema kutoka mdomoni, kutoka moyoni.
1: Na wanasema omba siku kute jamani.
0: Na nataka nikuulize, unayasema kutoka mdomoni ama kutoka moyoni?
1: Roho yenyewe ndogo. Roho yenyewe ndogo.
0: Roho kama kifuniko cha soda.
1: Yani, unajua kuna kitu mtu anajiuliza kwanza kwamba, uwe mama fulani aliwezaje? Yani kabisa kakubali kabisa. Sidhani kama alikubali, lakini ndo kama vile mimi si mwanaume nimesema.
0: Nishasema anakuja hapa hapa jamani.
1: Chumba cha kwetu hiki, chumba cha kwake hicho.
0: Kuna mwingine anakutoa wewe chumbani?
1: Mwanendo mzuri sana kuliko mimi.
0: Utajua yeye mtu anajua
1: mahaba sana kuliko mimi.
0: Yeye kutamta anakuuliza baby, kwani yeye anakupikia kama anavyokupikia? Kwamba wewe unajua sana kupika wewe.
1: Mapenzi ya kidikta. Lakini nina mwisho bwana.
0: Sasa Maua anakuambia kuniletea mke mwenza.

0: Pia mwanzo ni kwa mwamba sikukute. Inawezekana na watu wa zamani ndio walikuwa wanaweza. Ingawa wenyewe pia kuna roho na kile
1: kizungumza nao, ukizungumza nao wanakuambia ni uongo, tunavumilia tu, lakini roho inauma. Roho inauma jamani, roho inauma
0: kwa maisha ya sasa hivi. Na vile sasa hivi tunashiki daktari. Leo hii hapa nimejenga nyumba yangu nzuri kabisa mimi pamoja na mume wangu alafu ananiletea yani mke wangu.
1: Anakuja pale pana kwambia nimetafuta mimi, kwani kuna nini chako hapa?
0: Sina watu wanaoana ukajua ni nini. Ndio maana ukuta wakati mwingine wanaume wanafanywa vya kufanywa na baki kujiuliza tumetokea wapi. Maana akija nyumbani kwangu namnyunyizia vijidawa. Akienda kwa bibi mdogo ananyunyizia vijidawa. Huyo mwanaume atakuwa mwanaume. Anapata
1: kuna mwanaume mwingine ukikutana naye ambaye anakuwa na wake zaidi ya mmoja anakuambia sasa mimi huwa sitaki kwanza wanawake waelewane. Huwa nawachonganisha. Kwa hiyo muda mwingine jamani wake wenza mjue kabisa hilo kwamba kuna muda mwingine mwanaume anachonganisha mwenyewe. Ile tu ili msielewane, anasema wakielewana wanaweza kukuzuru.
0: Sisi mimi naona ni bora tu wakaelewana ili mradi basi mapenzi ya moto moto. Yaani wanakudhuru vipi?
1: Wakielewana anakuambia mwanaume akielewana wanawake ni mbaya hiyo. Bora waendelee kutofautiane, na maana hakuna siku ambayo watasema kwamba wakufanyia hatari wewe. Kila mmoja
0: anakulinda.
1: Amwamini, kila mtu amwamini mwenzake kwa sababu hawaelewani.
0: Naona umepata tekniki mpya. Yaani kama kuna mtu ambaye mke mwenzake wanapatana na bibi mkubwa basi naamini kwamba basi leo kuna tekniki mpya ambayo mwanaume yeye mwenyewe anajua. Sasa Teddy, yote hayo ya nini? Yaani yote hayo ya nini kukaa kiroho chako kiko juu juu? Lakini mimi nasikia kwamba pamoja na kwamba kuwepo kwa bibi mkubwa na bibi mdogo, yupo mtu ambaye kati yao anakuwa anapendwa sana na mwanaume.
1: Ndio nakwambia yani anafanya ufanyavyo. Ni hata kama mtakuwa mnacheka mnagonga eti kwamba wake wa fulani wanaelewana, uongo, mnatudanganya.
0: Wanasema kwamba tunajua kwamba mwanamke fulani ana akili hapo, ana akili za maisha na mwingine ndo amna lolote. Yeye anawaza tu mahaba.
1: Na mwanaume naye anajua kabisa yule mke mdogo yule kwa kweli yule hata sionagi hata akileta hoja za maana.
0: Yeye muda wote mimi sio
1: yule. Yule mke mkubwa yuko vizuri akikuletea hoja kweli kitu yani kinakuwa vizuri. Sasa iko hivyo, lakini kuna muda mwingine kwa kweli dharau zinazidi. Dharau zinazidi.
0: Afu nimetia ndani.
1: Ndani chumbani kwenye kitanda ambacho tunalala jamani kweli. Hata kama tugawane ustaarabu sasa ifike mahali tugawane ustaarabu.
0: Hatari.
1: Kukupenda isiwe taabu. Kama umemchoka mtu mwambie tu jamani. Sasa mimi na wewe inatosha, mwambie. Sasa inakuwa ni changamoto. Kwa nini?
0: Unakuta mtoto wa mwenzio ndo kwanza kila dakika roho inamuuma. Anawaza kwamba mume wangu kakosa nini. Lakini mimi naona ni bora tu kama umeshapenda mwanamke mwingine basi mpangie sehemu nyingine. Yaani kama umeshaona kwamba umependa mwanamke unataka kuwa mke wa pili, haina haja ya kumleta ndani kwangu. Wewe mtafutie chumba, kama una pesa mjengee maisha yake endelee kama kawaida. Kwa sababu pale unapokuwa unamleta ndani ya nyumba yangu ulikuwa unatengeneza vita. Yaani mimi naye pengine unaweza kuwa umetoka na mwisho siku pia kwa kuna ugomvi mkubwa sana.
1: Ndio.
0: Lakini kwa sababu unaona kwamba ni kidogo ume na unasema wala wako ufanye chochote basi na kwa hiyo. Lakini kuna wanawake vichaa ambao haelewi hili wala lile.
1: Rudia tena.
0: Kuna wanawake vichaa. kuna wanawake vichaa. Hawezi ukampanda kichoni kiasi hicho tikisenti mwanaume. Alafu unajua kabisa tumejenga wote nyumba kuanzia msingi mpaka bati. Tunaniletea mwanamke mwingine ndani.
1: Inaanza na wewe ni kichaa sio kichaa.
0: Ndugu yangu mimi ni kichaa. Yaani mimi ni kichaa pati tu ndugu yangu. Na maana nikakwambia mimi naomba hilo hicho kikombe kiniepuke. Kinipuke msa. Wewe mimi naonaga pia kuna baadhi ya watu tuchukulie kwamba baba mwenye nyumba anadate na mdada wa kazi. Pale inapokuja inatokea mama mwenye nyumba anajua nini kinachotokea pale?
1: Ni shida.
0: Unaoa unajiona hivi ndugu yangu. Sasa inakuaje kwa huyu mtu ambaye sasa anajimilikisha kabisa?
1: Lakini pia hata wao kama mdada wa nyumba ambao umesema kwamba akionekana sasa tayari anatoka na mzee, baba mwenye nyumba na wala sasa baba mwenye gari atakuletea nyodo huyo.
0: Itaanza ile mibino. Dada naye. Hata tulimtoa kijijini mshamba hata kusalimia kwenye anakuhitaji huyu. Shikamoo dada, magoti hadi chini. Unasema taratibu basi atukatie ni heshima. Mtu akusalimia kwa barabarani uko kule mbali kilomita 5. Sasa wewe omba Mungu auombe asikukute ikatokee imetokea ya kutokea. Sasa huyo binti wa kazi akageuka sasa kwa mke mwenzako. Patakuwa pachimbiki. Dada vipi? Dada mdote kanuna. Mke mwenzako usijua.

0: mambo mengi.
1: Ah.
0: Ukomtani kukutana na watu wanavyoeleza kuhusiana na yale matukio ambayo yametokea ni kama hiyo ngoma ambayo tunasikiliza time hii.
1: Kupenda isiwe taabu jamani. Isiwe
0: taabu, hizi ni zarau.
1: Lakini kuna muda mwingine wanasema kwamba yale ambayo unamfanyia mwenzako naye atakuja kukutokea siku moja.
0: Tunasemaga.
1: Eh.
0: Huwa tunasema. Na sisi tunaona kabisa kwa mtani wamepalala. Na kumbe hey, shuga ngu mbona ule 12? Sisi mbona imekuwa hivi? Kumbe kuna mtu limpitisha katika nini? Majozi.
1: Hiyo hiyo ni mchezo wa fimbo cheza tu.
0: Na anakupigia
1: cheza.
0: Mume wangu dada ni ati mimi na watu.
1: Anakuambia pisha zako huko.
0: Muda wako umepisha.
1: Mwenye mume ni wewe.
0: Mwenye mume ataweza kaa wewe. Sijui bwana alikuwa anakutongoza asubuhi sije kwenye giza. Unapewa madongo mshikaji hadi unabaki mchanganyikiwa.
1: Yaani hata kama mkichukua waume za watu, msijitape sana. Kula kimya kimya. Kula kimya kimya.
0: Wanasema tena bora ukawa unafanya kwa siri.
1: Kula tu kimya kimya usijionyeshe.
0: Kijionyesha tu ndugu yangu na penye inapo changamoto.
1: Natamani tuzungumze na mwanamke hapo alipo. Tupate tu simu mbili au tatu hivi. Atuambie yeye vipi linabebeka hilo? Linabebeka jamani, linabebeka.
0: La kuletea ndani mtu. Au kagundua hausia wako ana date na mume wako. Nini unakifanya zaidi? Si una jamani.
1: Tunazungumza na mwanamke jamani. Usipige simu wewe kama ni mwanaume usipige simu. Namba ni 0656555571 au 07 0684600007. Ndio kwenye line. Hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama tu habari.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hapo naongea na Mama Jacqueline Nyangumbi Kalemela.
1: Kutoka Kalemela Mama Jacqueline. Hebu tuambie. Linabebeka jamani, eh?
2: Mimi nilikuwa naomba tu akina dada ambao wanachukua waume za wao. Heshima ni kitu kizuri. Hapo na msitokijua dada, heshima waga inatengenezwa na mwanaume. Mwanaume ndio waga anampa kiburi zote faidi. Naume hakiwa jampa kiburi ya dada, mbona atakuheshimu na atakuogopa? Tena natamaniki mimi aje kwa mume wangu. Huyo mwenye kiburi tukutane naye. Mimi mwenyewe zimeenda shoto.
1: Ndio tunauliza ni hapo tumeshajua. Tumeshajua.
2: Anaenda ile sitataji lakini ipo. Tena waga anawaambia mke wangu moto. Kwa hiyo wana
1: hapa wana. Ah, majaku hivi.
2: Ndio waga anawapa kiburi. Mwanaume dada ndio anampa kiburi huyo wa.
1: Unaliweza kulibeba mfano ikitokea sasa akaja ndani Mama Jaki.
0: Ehe. Mandiki inaondoka.
1: Lakini inaonekana haliwezi.
0: Mimi tidi siku zote nakwambiaga. Mwanamke ifike wakati wikichama mwanaume wako pia ajue
1: ajue nini. Ngoja tusikilize huyu hapa. Karibu sana. Mama nani tunazungumza naye?
3: Mama Susan.
1: Wow. Mama Susan, wow, karibu sana.
3: Asante kweli kabisa.
1: Kutoka wapi kwanza? Taratibu jamani, unatokea wapi?
3: Natokea Bunda Nyasura.
1: Bunda Nyasura, lina bebeka hili Mama Susan. Hey.
3: Walatu alibebeka.
1: Safi.
3: Angel. Mimi nitajitahidi sana kuwa na mke mwenzangu karibu, lakini sitashindikana.
1: I say. Basi sawa, halibebeki. Mama Susan anasema halibebeki jamani.
0: Na halitoweza kubebeka.
1: Halitoweza kubebeka. Mtu asikudanganye.
0: Mimi na huruma. Sisi mimi kizuri kula na nani kasema kizuri kula na
1: mimi. Ah, simu ya mwisho tulisema simu tatu tu, tunataka kuzungumza.
0: Ziwe tano.
1: Ziwe tano.
0: Ziwe hata tano.
1: Na kuheshimu sana naongeza tano. Kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Mama nani tunazungumza naye?
4: Salama, unaongea na Diana kutoka Bunda.
1: Diana, mama nani? Tunataka mama fulani. Mama nani?
4: Mama Helena.
1: Mama Helena, karibu sana. Habari za hapo Bunda?
4: Salama.
1: Bunda ni kubwa jamani. Bunda sehemu gani?
4: Niko Bunda.
1: Huyo anayekufundisha huyo.
0: Hatari.
1: Tunamtaka na yeye. Haya, mama Helena, tuambie linabebeka halibebeki? Wacha we. Kwa nini?
4: Linauma. Kwa sababu mimi nikijua wewe mwanamke anachukua mume wangu dada. Yaani bora niheshimu tu hiyo sio anidharau. Lakini sio mimi atasina wao. Na mwanamke akimpa kiburi mimi nammaliza dadangu.
1: Safi. Angel, bora kazi ya sana. Eti
0: safi.
1: Jamani. Leo ni Jumatatu tumekuja kwa staili hiyo tusikalilike. Alisema yeye ndio simu 4, aya simu 5.
0: Tupende
1: ya sasa hivi ni ya 4. Mama fulani tunakukaribisha sana. Karibu sana. Hello.
5: Unaongea na Mama Elia kutoka Msoma Masinono.
1: Mama Elia kutoka Masinono, karibu sana Mama Elia.
5: Mama
1: Elia ni mtumishi wa Mungu. Wewe linabebeka Mama Elia.
0: Asante mami kutoka Masinono.
1: Atake mambo mengi.
0: Kuna ile unatangaza vita sasa. Kama kuna mtu anatoka kweli na mume wako anatangaza vita. Ndio shemsikiliza Mama Elia.
1: Akishasikia hivyo ananywea, anarudi ndani ndani kama kobe au kono.
0: Kuna watu wana viburi.
1: Mbele wana viburi vyenu.
0: Twenzetu tumalize simu yetu ya mwisho. Sitotea nini wapo badai.
1: Haya, simu ya mwisho, simu ya tano yo. Alafu tunaache hivyo. Wanaume nye siku nyingine.
0: Tulizani. Mada mna kutulia. Mna wengi.
1: Jamani, simu moja ya mwisho tunahitaji. Mama, karibu sana. Jamani, hapana.
0: Zingatia mama fulani. Mama mwenye mume wake.
1: Mama mwenye mume wake mjini.
0: Mama mwenye familia. Unamiliki mume anaita masihara nini wewe? Mume anauma wewe.
1: Angel.
0: Ndio hiyo. Mume, zingatia mume.
1: Jamani, simu moja ya mwisho. Karibu sana. Mama wa mtu, karibu. Karibu, nasikika vizuri mno. Mama nani?
6: Naitwa Mama Anita toka pande za Muhoji.
1: Mama Anita?
6: Mama Anifa.
1: Aha, Mama Anifa kutoka Muhoji. Karibu sana.
6: Asante, mimi naona hilo alibebeki.
1: Alibebeki, jamani. Kwa nini?
6: Alibebeki kwa sababu mwanamke akuheshimu. Inaweza kuwa mwanaume anakuja labda hata wana chati. Unamuuliza mna chati na nani? Hakuambii, inatakiwa wakuheshimu. Wakiwa nje huko ndo wachati huko.
1: Sasa huwa nataka muambiwe tuna chati na akikwambia na chati na mpenzi wangu, ndugu yangu, utavumilia?
6: Sitavumilia kwa kweli.
1: Bora kudanganye.
6: Bora nidanganye,
1: lakini
6: nisione kabisa.
1: Aya bwana, tumejua. Simu tano zote hali bebeki na kanyaga.
0: Jamani, siku zote dunia haina siri. Tumeshona wanawake vichana, wanaume wameshasikia wanawake zao ni vichana. Tena hata mgejitambulisha, mimi ni Mrs. fulani, mama fulani, natokea sehemu fulani. Angekuwa patapo. Mwonyeshe upande wa pili. Kila siku nasema ndio mume wangu. Ndio vitu gani?
1: Jamani, kuna watu wanatembea na mazito kifuani.
0: Yaani unajua kuna siku nilishakwambia kuna watu wengine sawa wanafia ndoa. Yaani unakuta ni mfia ndoa kabisa. Kila kitu ndio. Mimi nampenda sana mama mkwe wangu. Ninashika kukwambia. Anasema mama, wakati mwingine mtu usizidi upole sana. Yaani wakati mwingine
1: anakuonesha mbinu za vita.
0: Yes. Sasa ndio ndio baba. Ndio ni baba.
1: Jamani, tumeambiwa kuatiwa ume zetu.
0: Tukatai. Lakini kuna watu wengine wakishavuka mipaka, dada kanechi.
1: Uti unatoka.
0: Mwambie ukweli, usikae na kitu rohoni.
1: Sasa kuna kumwambia ukweli na kumdharau. Usimdharau lakini mwambie ukweli.
0: Na kila unachomwambia kimchome kwenye moyo wake. Wewe unadhani waumi? Ukiamua kabisa ukamwambia kaa hapa na mimi nikae hapa, leo nataka tuzungumze kifamilia. Kuna moja mbili tatu. Kuna kitu nimekisikia. Kuna kitu nimekiona. Hivi kuna ukweli ndani yake? Akibisha sasa wewe na ushahidi.
1: Haya,
0: ushahidi akishaoona ndio unakuwa kwambia anafanyaje? Ananyongonyea.
1: Asante kwa kushiriki Njombara Mwezi.
0: Habari ndio hiyo.
1: Jamani, wanawake ambao wamepiga simu, kumbe nimegundua kitu kimoja. Huwa ni nafasi tu ya kupata kupiga simu.
0: Wako wengi.
1: Wako wengi sana.
0: Hata tungeruhusu simu 20 wange
1: inatosha kutu. Kwanza watano tu ametuonyesha njia.
0: Hautuongeze.
1: Jamani, haya bebeki.
0: Jamani, leo si Jumatatu. Hatu kwa mwezi mpya bado.
1: Jamani, kweli haya bebeki. Wanaume mjue kabisa kwamba haya bebeki. Na kukupenda isiwe tabu, usininyanyase jamani, usinyanyase mwanamke wa mwanamke mwenzi, wa mwanamke mwanamke
0: huyo huyo, mtoto wa baba mkwe wako, mwanamke wako.
1: Mtoto wa mama mkwe wako usimnyanyase. Yule anakwao.
0: Wanawake tukipenda dada tunapenda kweli.
1: Lakini tukisema no,
0: basi huyo anashoka kabisa. Mimi nataka kabla tujenda kwenye mambo ya nini hayo, chimbo, utatafutie ngoma ya Vanilla na inaitwa ni kwa muda. Hiyo ngoma iwe ni special kabisa kwa ajili ya wale wote ambao wanasikiliza kipindi chetu cha kapule letu, inaitwa ni kwa muda.
1: Sawa, sasa ni kweli kabisa natii mamlaka yako, lakini tutamrudisha baadaye kidogo. Au unasemaje?
0: Roho yangu bado.
1: Lazima tuelewane jamani.
0: Roho yangu bado.
1: Nitakupiga mangumi wewe.
0: Wewe unataka kutolewa nduki jamani.
1: Ah, sasa tunaelekea kwenye chimbo kwanza. Baada ya hapo tutakuja tuburudike na hiyo.
0: Sawa.
1: Msikilizaji, mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi, hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Shukrani sana, tumeanza kwa staili hiyo. Kama kuna mtu amekwazika, tumuombe radhi. Tusamehe bure jamani, tusamehe bure. Lakini wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
7: Kutana na Fursa Rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu, na leo ni kuhusiana na mikakati minne itakayokufanya kuwa tofauti katika biashara. Inawezekana hapo una ujasiriamali wote ambao unaufanya ama una biashara ambayo unaifanya. Sasa fuatilia mikakati hii minne ambayo itakutofautisha na kufanya wewe uonekane wa tofauti kabisa katika biashara.
8: Katika soko kubwa ambalo lina ushindani, ni lazima ujue namna ambavyo unaweza ukajitofautisha na watu wengine ili uweze kujenga brandi, uweze kukua na uweze kukumbukwa kwenye akili za wateja, ili wanapokuwa wanachagua au wanafikiria mtu wa kufanya naye kazi, wa kununua kwake, basi wakufikirie wewe. Watu wengi sana huwa wanaweka bidii kwenye biashara zao na kudhani kwamba bidii tu inatosha kuwafanya waweze kujitofautisha na watu wengine. Lakini je, unajua uweke bidii kwenye mambo gani? Je, unajua jitofautishe kwenye mambo gani? Je, unajua mpango gani au mikakati gani ambayo unapaswa kuifanya uweze kujitofautisha na watu wengine? Leo ninakupa mikakati minne ambayo ukiifanya hii au ukizingatia hii mikakati minne, basi itaweza kukutofautisha na watu wengine na uweze kujenga brandi na kukuza soko lako na kujitofautisha na watu wengine. Jambo la kwanza, hakikisha unakuwa na niche selection. Ninazungumzia kuchagua soko ambalo unataka kulilenga. Ngoja nikwambie, hakuna bidhaa ambayo unaweza ukaiuza kwa kila mtu. Hakuna huduma ambayo unaweza ukaiuza kwa kila mtu. Kwa hiyo kama unahitaji kufanikiwa vizuri kwenye biashara, ni lazima ujue utafanya nini na mteja gani ambaye unamlenga. Kwa mfano, biashara nyingi zinakuwa zina mnyororo wa thamani. Mfano nitolee nafaka. Unataka kufanya biashara kuingia kwenye kilimo pamoja na nafaka, ni lazima ujue kwenye nafaka utadili na kitu gani. Labda unaweza kusimama kwenye upande wa kwenye production. Yaani wewe ukawa mkulima wa mwanzo kabisa. Kuna lima labda nafaka, ni mahindi, ni maharage, ni chochote kile ambacho unakifikiria. Lakini pia unaweza ukaamua labda wewe uwe ni mtu dalali, ukawa unamuunganisha huyu mkulima pamoja na soko. Lakini pia unaweza ukaamua ukawa ni mtu wa storage, wale watu ambao wana magara. Lakini pia unaweza ukaamua ukawa ni mtu wa logistics, wale ambao wanasafirisha nafaka kutoka kwa wakulima kwenda mpaka masokoni. Au unaweza ukajitofautisha ukasema, mimi hapa kwenye eneo la nafaka mimi nataka nifanye biashara kama mtu wa rejareja, au nataka nifanye labda kama mtu wa export, nataka kufanya biashara ya export, au ninataka nifanye kama mtu wa tender. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe kuweza kwanza kulijua soko lako vizuri, kuweza kukaa vichwani mwa watu, lakini pia kuwa ni mtu ambaye umejaa taarifa zaidi za kukusaidia kuweza kukua. Ngoja nikupe mfano mmoja ambao ni mzuri sana, utakusaidia kujua ni kwa nini uwe na niche selection. Unapokuwa na niche selection, inakusaidia kuweza kuona vizuri ndani zaidi. Yaani ni kama vile daktari ambaye anakuwa mebezi na kitu hicho kimoja. Kwanza analipwa pesa nyingi zaidi, lakini pia watu wanamtafuta zaidi. Kwa hiyo ni vipesi yeye pia kutengeneza pesa ambayo ni nzuri zaidi. Wao tunaita madaktari bingwa. Kwa hiyo kwenye soko ambalo watu wanafanya vitu vingi, wewe chagua kitu kimoja ambacho unaweza kukifanya ukaweza kujenga jina. Jambo la pili, hakikisha unawekeza sana kwenye eneo la fedha na elimu ya fedha. Watu wengi sana wanapata pesa, lakini zile pesa ambazo wanazipata haziwasaidii kuweza kukua na kuwa wafanyabiashara wakubwa au kuwapatia hata maendeleo binafsi wao wenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa ambayo inaingia unakuta ndio pesa ambayo inatoka. Sasa kwenye eneo la pesa unahitaji nidhamu kubwa tatu. Jambo la kwanza, unahitaji nidhamu ya kutengeneza pesa. Na kwenye nidhamu ya kutengeneza pesa, ni lazima uwe na malengo makubwa ya kuweza kutengeneza pesa. Malengo makubwa yatakusaidia wewe kuweza kujisukuma, kuweza kufikia kile kiwango cha pesa ambacho unataka kukifanya. Huwa ninatolea mfano watu ambao wanakimbia mashindano ya Olympic. Unaweza kukuta mkimbiaji huyo huyo au mwanariadha huyo huyo ambaye anatakiwa akimbie mita 100, huyo huyo anakuta anakimbia na kilomita 1. Sasa kinachofanyika, akipewa yale mashindano labda kukimbia mita 100, anapofikia pale ukingo wa zile mita 100, labda ni uwanja paka uwanja, anapomaliza zile mita 100, unashangaa nguvu zimeisha, anaanguka pale. Lakini huyo huyo mtu unaweza kusema, ah, huyu bwana uwezo wake ni kukimbia mita 100 tu. Huyo huyo akipewa kukimbia kilomita 1, unashangaa anamaliza zile mita 100, amaliza mita 200, mita 500, akimaliza zile kilomita 1 anashangaa pia nguvu zinaisha, anaanguka chini. Lakini huyo mtu pia unaweza kushangaa, anaweza akimbia pia hata kilomita 5. Kwa nini nakupa huo mfano? Yeye anapomaliza zile mita 100 anaanguka kwa sababu alichunya akili yake kwamba wewe akili sasa hivi unapaswa kukimbia mita 100. Wewe akili sasa hivi unapaswa kukimbia kilomita 1. Kwa hiyo akili pamoja na mwili unatoa nguvu ya kukimbia mita 100 au unatoa nguvu ya kukimbia kilomita 1. Ndio maana anapofikia pale mwisho wa lile lengo lake nguvu zinaisha, anaanguka. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenye malengo ya kifedha unaweka malengo ambayo ni makubwa. Lakini jambo la pili, ni lazima ujifunze kuhimili hisia zako unapopata pesa. Kuna watu wengi sana wanapopata pesa nyingi akili inashindwa kufanya kazi. Labda kwa kushika shilingi milioni 10, anapopata shilingi milioni 10 anashangaa baadaye sijui milioni 10 imeishaje. Anapopata milioni 20 baadaye anashangaa sijui milioni 20 imeishaje. Labda kwaje kupata milioni 500. Anapata shilingi milioni 500 anaanza baadaye kushangaa sijui milioni 500 imeishaje. Ni kwa sababu gani? Alishindwa kuhimili kwenye eneo la hisia. Sasa ambacho unapaswa kukifanya, hakikisha japokuwa kwamba kipato chako labda sasa hivi ni cha shilingi milioni 1 au labda ni cha shilingi milioni 10, uwe na malengo na vitu ambavyo unatamani kuvifanya utakapopata shilingi milioni. Labda sasa hivi kiwango chako mara nyingi unacheza milioni 1, weka kiwango labda nikipata shilingi milioni 5 nitafanya nini, nikipata shilingi milioni 10 nitafanya nini, nikipata shilingi milioni 20 nitafanya nini, nikipata shilingi milioni 500 nitafanya nini. Weka malengo ambayo ni makubwa kuliko kiwango chako. Tatizo la watu wengi huwa tunapanga malengo kulingana na uwezo tulionao sasa hivi na mazingira tulionao sasa hivi, badala ya kupanga malengo kulingana na eneo au kiwango ambacho tunatamani kufikia. Nidhamu ya tatu kwenye eneo la fedha, unahitaji kupata nidhamu ya kuwekeza. Sio kila pesa ambayo unaipata ndio pesa ambayo unaitumia. Ni lazima ujifunze kwanza kwenye pesa ambayo unaipata kwenye biashara uweze kureinvest kwenye biashara yako. Kumbuka kuna umeshamaliza yale matumizi yote, umelipa mishahara, lazima ukumbuke pia biashara yako kuilipa mshahara. Kwa hiyo hiyo ndio tunaita pesa kwa ajili ya kureinvest kwenye ile biashara yako, unarudisha pesa. Kwa hiyo kama umeanza biashara mtaji wa shilingi milioni 1, tunatarajia baada ya mwaka mmoja mtaji wako sio milioni 1 tena, uwe labda milioni 3, uwe labda milioni 5. Kwa hiyo ile pesa ambayo unaipata kwenye biashara, hakikisha kwamba pia unakuwa unarudisha kiasi cha pesa kwenye biashara. Lakini pia kumbuka kuweka kiasi cha pesa kwa ajili ya kuwekeza. Tunatengeneza kesho yetu, na sehemu za kuwekeza nzuri, wekeza kwenye mifuko ya pamoja, lakini pia unaweza kununua hisa. Pata elimu kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, ni makampuni gani ambayo yanatoa gawio ambalo ni zuri, yanafanya vizuri kwenye soko la hisa. Pata hiyo elimu, anza kuwekeza kwenye hisa. Hii itakusaidia baada ya miaka 5, kama kiwango chako cha pesa kilikuwa ni shilingi milioni 5, kipande ngalo kiende shilingi milioni 10. Lakini pia wekeza kwenye hati fungani zile za muda mrefu. Hii itakusaidia pia kuweza kutengeneza kesho yako ambayo ni nzuri zaidi. Lakini jambo la mwisho, wekeza pia kwenye ardhi. Kama ambavyo sisi vijana mara nyingi tunalaumu wazee kwamba hivi kwa nini kununua kwa hivi viwanja, it is the same pia na wewe watoto wako watakuja kukulaumu kwa nini kununua viwanja. Hivi viwanja ambavyo unaviona sasa hivi unauza shilingi 500,000, milioni 1, milioni 2, baada ya miaka 5, miaka 10 haitokuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajua hizi trendi za viwanja, wekeza kule ili uweze kujitengenezea kesho ambayo ni nzuri. Jambo la tatu au eneo la tatu ambalo unapaswa kujitofautisha na watu wengine, hakikisha kwamba biashara yako unairasimisha. Usifanye biashara kama Kelvin Kibenje. Rasimisha biashara yako, pata tin number, lipa kodi. Unapopata dili, andika hiyo proposal, mtumie mtu invoice. Yaani kuwa ni mtu ambaye umekamilika. Kwa hiyo usifanye biashara tu kama mtu, fanya biashara kama taasisi. Weka mifumo kwenye biashara yako ili kesho biashara yako itakapokuwa, awepo mtu wa store ambaye anajua namna gani ambavyo store inaendeshwa, namna gani ambavyo wanapanga bei. Kwa hiyo weka mifumo mizuri kwa ajili ya biashara kuweza kujiendesha hata wewe ukiwa haupo. Kuna muda ambao utahitaji kusafiri, labda kwenda China kuangalia fursa mpya au kuchukua mzigo, biashara ambayo unaifanya iweze kujiendesha, iweze kuendelea. Kwa hiyo wafundishe wafanyakazi wako, weka mifumo mizuri ya mapato, weka mifumo mizuri ya matumizi, weka mifumo mizuri ya manunuzi, weka mifumo mizuri ya usafirishaji ili biashara yako iweze kukua na iweze kuendelea vizuri. Jambo la mwisho, jitofautishe na watu wengine kama mtaalam. Watu watakukumbuka wewe kama mtaalam. Hawatakukumbuka tu wewe kama muuzaji wa bidhaa fulani. Kwa hiyo moja kitu ambacho unatakiwa kukifanya kwenye biashara yako, nenda extra mileage. Badala tu ya kuwa unauza bidhaa, anza kuwashauri watu juu hiyo bidhaa ambayo unauza, huduma ambayo unaiuza. Kwa hiyo badala ya kusema tu wewe unatoa huduma za kikodi, anza kuwasaidia watu namna ambavyo wanaweza kufahamu mambo ya kikodi. Anza kuwafundisha watu wa mitaji labda shilingi 100,000 wanapaswa kulipaje kodi. Watu wa mitaji ya 500,000, milioni 1, watu wa mitaji wenye mauzo ya zaidi ya shilingi labda milioni 100 kwa mwaka wanapaswa kulipaje kodi. Kutoa mzigo bandarini inakuaje? Kutoa gari bandarini inakuaje? Unapofanya transfer labda ya mali, labda kama vile vyombo vya moto, unabidi ufanyeje? Hivyo ndio vitu ambavyo vitaanza kukutengenezea uaminifu kwa watu, kwa sababu wewe umejionyesha wewe kama mtaalamu.
1: Umeona eh? Sasa iko hivyo, kuna namna ya kufanya uonekane wewe tofauti. Kwa mfano labda tuchukulie watu wa saluni labda za kike. Mtu anakuja pale kusuka kwako, anakueleza mimi nataka kusuka 1, 2, 3. Sasa ukimwangalia kabisa, unajua fundi kusuka anakuwa anaelewa eh, kwamba huyu kichwa chake kimekaa hivi, si ndio Enjo? Ehe, sasa kuna watu sisi wao tukienda tunataka namna tunavyotaka sisi wenyewe. Hatuwe kusikia ya fundi wala ya nini. Sasa kuna muda pia wa kumshauri. Unamshauri mteja wako, unamwambia kwa kweli hizo nywele ni nzuri umezichagua, lakini kwa namna wewe kichwa chako kilivyokaa hazitakaa freshi. Sasa kuna watu wao wananuna.
0: Akiambiwa. Sasa ndugu yangu, unajijua unakomwe na umeenda zako saluni. Huyo dada akakwambia suka nywele hii tuzibe hapa tufanye hivi, unaona kama vile anakutusi. Kuna watu wana roho nzuri sana. Yaani mtu anakushauri ndio mwenye unapenda. Na ukikusuka unapendeza.
1: Kabisa.
0: Lakini pia hata upande wa nguo hivyo hivyo. Kuna mtu anapenda sana vimini, lakini kuna mtu akikuona umevaa kimini havutii. Anatamani tungevaa nguo ndefu ungependeza zaidi.
1: Ndio.
0: Hiyo kwenye biashara bwana, kuna vitu ambavyo tunakutana navyo, ingawa wengine tunapuuzia, lakini ndio wenyewe uhalisia wenyewe.
1: Kabisa. Kwa hiyo mambo yako hivyo ni kufahamu namna ya kuishi nao wateja wako, namna ya kuwahudumia, unaweza kujitofautisha kabisa. Kwa mfano kuna kitu nakiuza. Uza kulingana na pesa alionayo mteja kama kinagawanyika.
0: Ndio.
1: Sasa kuna mwingine ukienda Enjo, yale ni kitu ambacho kinagawanyika, ila eti kukwambia kwamba ukimwambia amekwambia bei gani hiki ambacho unakihitaji, akakwambia shilingi 5,000, ukamwambia nina shilingi 3,000. Hamna kabisa. Yaani 3,000.
0: Yaani
1: na kile kitu kina uwezekano wa kukigawa, ukatoa cha shilingi 3,000, alafu kingine kikabaki, ukaja ukauza hata 3,000 au 2,000,
0: na ukapata faida.
1: Ukatembea mule mule kwenye 5,000 yako. Haya, kuna mtu anakuja kusuka, anakuambia mimi nataka kusuka nywele shilingi 10,000. Nina shilingi 10,000. Yaani 10,000 ni ile gani sasa? Kwa hiyo unataka kuniambia hakuna nywele ya shilingi 10,000?
0: Kwa sababu uko crusty sana.
1: Hapana.
0: Ni uongo.
1: Msuke kulingana na pesa yake. Mhudumie mteja kulingana na pesa alionayo. Tofauti na hapo, inawezekana kabisa watu wakakukimbia wakakuona kwamba pale hata upawezi.
0: Na uzuri ni kwamba tunaambiza naga. Kisha kwa ni mtu ulizeni hiyo ambaye pengine hata kauli zenyewe hazipo vizuri kwako. Mimi nakuja nataka nywele za shilingi 10,000, unasema kwamba humu atusuki nywele za shilingi 10,000. Badala hata kuniambia kwamba ukitaka labda hiyo pesa yako shilingi 10,000 iishi, labda na kuosha, nitakunyosha, nitakufanyia hivi. Hiyo tu kumuelekeza tu unaona shida. Ila tu shilingi si humu ndani huwa tusuki shilingi 10,000. Unavoongea sasa, kwanza unabinjua midomo, unaongea kama tumegombana mimi na wewe. Mimi naulizia kitu fulani dukani kwako, unaniambia tu, "Kome kuja kuuliza tu." Unajua kuna vitu tunakutana navyo tu. Yaani umependa kitu, "Eh, ngoja niulize jamani nguo ni shilingi ngapi?" Unaniambia, "Mama, shikamoo, samahani, hivi nguo ni shilingi ngapi?" Anakuambia 45. Anambia, "Okay mama, asante." Ananuna na anakuambia, "Kwa kuja kuuliza tu." Ana kama vile unamchosha.
1: Lakini mtu kuuliza ipo siku atajipanga na atakuja kununua
0: hiyo nguo. Tunavutiwa sema, unakuta kwa wakati huo unakuwa na pesa ndogo ambayo mwisho siku pia unaona kwamba ngoja tu tulie kwa kipindi
1: tena. Au ile mtu, "Eh, nguo natamani nguo ya muundo fulani. Ngoja nije niende nikaulizie dukani ili nijipange." Hasa mtu anakuja kuuliza nguo, anaambiwa labda tuseme 65,000.
0: Ndio.
1: Lakini yeye alifikiri ni 25,000 ndio alokuja naye. nayo ila nguo ameipenda kweli, shida ni pesa alionayo ndio haitoshi kununua ile nguo. Anasema ah basi sawa ngoja nikajipange. Mtu anachukia kabisa ukimjibu vizuri yule mteja au ukamweleza vizuri ana uwezekano mkubwa wa kurudi, lakini ukimletea nyodo ukamletea maneno ya ovyo ovyo
0: hawezi
1: kurudi.
0: Sasa narudi kufanya nini?
1: Yani pesa yake imtese.
0: Hautaki pesa yako ikutese. Pesa yako ifanyie vitu vya raha ndugu yangu kulingana na kile kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo tunakutana na wafanyabiashara wa design hiyo, ukalimu hamna, majibu yanakuwa ya ovyo, lakini mwisho siku vile vitu wanakaa navyo kwa muda mrefu hadi vinaharibika.
1: Sawa, wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi, ni kulingana kile ambacho kimesikika kwenye chimbo, lakini unapotuma ujumbe wako basi anza na neno kapu letu ili tuende vizuri na tufahamu ya kwamba tuko sambamba. Kapu letu ni Bonifasi maarufu Kanuti kutoka maeneo ya Kinyambuiga, anasema kuwekeza pesa, aha, mnatakiwa uwe na malengo. Unaweka malengo kabla ya ujashika pesa. Ukishika tu malengo, ujumbe umekuja nusu, pole msikilizaji. Mwingine anasema kapo letu ni Bonifasi, labda ngoja ni ucheki ujumbe. Bonifasi anasema ukishika pesa tu malengo yanabadilika, full starehe hata tulio single tutunze budget bwana. Haya bwana, sawa, asante sana. Anasema kapu letu anaitwa Makandaiga kutoka kabisa, tuko pamoja hadi tamati. Makandaiga, tulitamani pia utuambie kwenye chimbo wewe nini ambacho umekivuna. Kapu letu kutokea kando kando mwa mto Bugwema Musoma ni Gwanoni Dede huyu mchunga ngombe. Anasema dada zangu nawapata sana huko mto Bugwema, anatupata. Shukrani sana kwa kutupata kutoka maeneo ya Bugwema, lakini tulitamani utuambie nini ambacho umekisikiliza kwenye chimbo. Kapu letu ni Davita, ukishika hela anasema unakuwa hujitambui wakati mwingine. Sasa malengo yanahitajika. Anasema kapu letu kiroho safi kutoka maeneo ya Iponyanumbu, chimbo nimelipata vizuri sana kuhusu kuweka malengo na kitu ambacho nimepata ni kama anasema ni kama milioni moja hiyo, anasema ataiwekea malengo makubwa sana. Ni kiroho safi, asante maeneo ya Iponyanumbu, endelea kusikiliza Mazingira FM. Mwingine anasema kapu letu ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambuiga, ila kwa sasa yuko maeneo ya Msoma pale chimbo, amelielewa sana. Ni kweli watu wengi anasema hatujui kujitofautisha, pia hatuna malengo bora, tunapanga malengo lakini hayatimii kwa sababu malengo ambayo ulilenga anasema hukuyafanyia utafiti, ndio maana kuyatimiza inakuwa sababu ya kushindwa kuyatimiza. Asante msikilizaji. Kapu letu anajiita Jacobo Daniel huyu kutoka maeneo ya Tilingati kitongoji cha Masanzez. Haya, anasema pesa pia inapagawisha hakika. Haya bwana, sawa, amesema hivyo, shukrani pia kutoka hapo ulipo. Kapu letu anaitwa Samuel Mbolela au Njugulile Mbolela kutoka maeneo ya Masewa pale chimbo, limenifundisha kuwa na malengo makubwa. Anasema bwana awabariki sana, tuko pamoja. Shukrani sana kutoka maeneo ya Masewa, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni ya 19, nitasoma message mbili alafu tutaelekea kwenye lambazo. Kapu letu na Mazingira FM, Daniel Mabindo Kalemela anasema tuweke malengo ya pesa, tusitumie yote. Haya, sawa. Kapu letu anaitwa Petro Chazi kutokea pande za Mwanginai, anasema hapo chimbo la leo nimelielewa sana na limenifunza. namna ya uwekezaji. Shukrani sana ujumbe huo, basi unatupeleka kwenye lambazo ndani ya kipindi cha kapu letu. Sasa ni saa 4 na dakika 20 na leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026.
7: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ni muda wa lambazo.
0: Haya, na tukitazama upande wa ukurasa wa TBC online, ni taarifa kuhusiana na mkazi wa Ndembezi manispaa ya Shinyanga, mzee Boazi Daudi Tungu mwenye umri wa miaka 97 ambaye inadaiwa alijenga kaburi, ilikuwa ni kaburi lake mwenyewe mwaka 2017, amefariki dunia na kuzikwa katika kaburi hilo kama ilivyoelekezwa kabla ya kifo chake. Na akizungumza wakati wa mazishi yaliyofanyika siku ya jana, mmoja wa watoto wa marehemu anafahamika jina la Robert Boazi amesema baba yao aliamua kujenga kaburi hilo na kuielekeza familia kuwa siku atakapofariki dunia azikwe humo humo. Robert amesema mwaka 2017 familia ilikusanyika nyumbani kusherehekea sikukuu ya Christmas pamoja na mwaka mpya, lakini baada ya kila mmoja kurejea alipokuwa kishi, walipokea taarifa kuwa baba yao alikuwa tayari amejijengea kaburi lake. Pengine tumekuwa na tamaduni hiyo ya baadhi ya watu kusikia taarifa hizi, na hili limetokea pale Shinyanga. Kupitia ukurasa wa TBC online tumepata taarifa kamili. Na tukisalia pia hapo hapo kwenye ukurasa wa TBC online, tunapewa taarifa kwamba mkuu wa jeshi la magereza CGP Jeremia Katungu amesema dhamira ya jeshi la magereza si kuwahifadhi wafungwa pekee, bali kuwasaidia kubadili mienendo na tabia zao kupitia elimu, mafunzo na ujuzi utakaowezesha kuwa raia wema baada ya kumaliza kifungo chake. Na amezungumza siku ya leo tarehe 3 mwezi wa 8 2026. Katungu amesema mchakato wa urekebishaji unalenga kuwasaidia wafungwa kuachana na tabia zilizowafanya watende makosa na kuandaa kurejea katika jamii wakiwa na mtazamo mpya wa maisha. Ameongeza kuwa wafungwa hupatiwa mafunzo mbalimbali ya ufundi stadi na stadi za maisha ili watakapokuwa wametoka gerezani waweze kujiajiri au kushiriki shughuli halali za uzalishaji, hatua inayochangia kupunguza uwezekano wa kurudia tena makosa yao.
1: Tukiendelea na lambazo, mwenyekiti wa kijiji cha Doma na askari mgambo wa kijiji hicho wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kwa tuhuma za kumshambulia hadi kumuua mfugaji aliyedhaniwa kuwa mwizi wa mifugo, huku katika operation tofauti polisi wakikamata watu wanne wanaodaiwa kuhusika na wizi wa mbuzi 32 wilayani Mvomero. Akitoa taarifa ya tukio hilo mkoani hapo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo amesema mwenyekiti wa kijiji cha Doma pamoja na askari mgambo wanahojiwa kuhusiana na kifo cha Stefano Daniel Karaita mwenye umri wa miaka 29, mfugaji wa kijiji hicho aliyefariki baada ya kushambuliwa kufuatiwa tuhuma za kuhusishwa na wizi wa mifugo. Kamanda Kantimbo amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa tukio hilo lilitokea Julai 30, 2026 wakati Karaita alipokuwa akivusha ng'ombe kwenda kunywa maji katika mto Doma. Polisi wamesema uchunguzi unaendelea ili kuwabaini watu wote ambao wamehusika katika tukio hilo na kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa baada ya uchunguzi kukamilika. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi Instagram.
0: Haya, tukibaki kwenye ukurasa wa Mwananchi, wataalamu wa afya wameonya dhidi ya matumizi ya muda mrefu ya dawa za kutuliza maumivu bila kufanyiwa uchunguzi wa kina kwa wanawake wanaosumbuliwa na maumivu yanayodumu baada ya upasuaji wa uzazi. Wamesema hali hiyo inaweza kuficha chanzo halisi cha ugonjwa, kuchelewesha matibabu sahihi na kuongeza hatari ya madhara makubwa kiafya. Wamesema mbali na kuficha dalili za ugonjwa, matumizi ya muda mrefu ya baadhi ya dawa za maumivu bila usimamizi wa daktari pia yanaweza kusababisha vidonda vya tumbo, lakini kutokwa na damu kwenye mfumo wa chakula, kuharibika kwa figo na ini kwa pamoja na kuongeza hatari ya matatizo ya moyo kulingana na aina ya dawa anayokuwa anatumia. Lakini tahadhari hiyo imekuja wakati mkazi wa Tabata kisiwani jijini Dar es Salaam, Zainabu Omari, akiendelea kuishi na maumivu makali ya tumbo kwa zaidi ya miaka 22 tangu alipofanyiwa upasuaji mara mbili baada ya kujifungua.
1: Tukikamilisha lambazo na taarifa hii, mahakama ya Israel imetoa amri ya muda ya kusimamisha mpango tata wa kutumia mamba wa mto Nile kuzunguka gereza linalo washikilia wafungwa wa Kipalestina hadi taarifa zaidi itakapotolewa, baada ya kundi la haki za wanyama kuwasilisha ombi la dharura la kuzuia mpango huo. Kulingana na mpango huo ambao unaungwa mkono na waziri wa usalama wa taifa wa Israeli Itamar Ben Gavel, mtaro ulipaswa kuchimbwa kuzunguka moja ya malango ya usalama wa gereza la Katzut katika jangwa la Negev, na mamba wa Nile wangewekwa hapo. Maafisa wa Israel wanasema lengo la hatua hiyo ni kuongeza hatua za usalama na kuzuia majaribio yoyote ya wafungwa kutoroka. Na taarifa hii basi inatuhitimishia lambazo kwa siku ya leo ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Na kwa sasa, msikilizaji, tunaelekea kwenye afya.
7: Ni Kapu Lilo ya Madini, fursa na michongo ya maana.
9: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
7: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
10: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
7: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
11: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Tunaelekea kwenye afya wakati huu.
7: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na leo katika afya tunaangazia kuhusiana na ulaji na mtindo bora wa maisha. Mtaalamu anazungumzia swala hili.
12: Mada yetu ya leo tutaongelea kuhusu mtindo bora wa maisha. Lakini katika mtindo bora wa maisha nitagusia kidogo na magonjwa yasiyoambukiza, kwa sababu ulaji ambao haufai unatupelekea kupata magonjwa yasiyoambukiza. Na ninapoongelea magonjwa yasiyoambukiza namaanisha magonjwa kama sukari, figo, saratani na magonjwa ya moyo yote ambayo tunakuwa tunayafahamu. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anakuwa hali vizuri, yani anakuwa anakula tunasema kwa kitaalamu tunaita bad eating habits kwa lugha ya kigeni. Hizi bad eating habits zinakuwa zinamsababishia mtu kupata magonjwa yasiyoambukiza kutokana na vitu anavyokuwa anakula na kemikali zinazokuwa zinatokana na chakula anachokuwa anakula huyo mtu. Tafiti zinaonyesha kwamba kati ya 40% hadi 60% za magonjwa yasiyoambukiza yanatokana na ulaji mbovu, yani ulaji usiofaa. Na tukifuata ulaji unaofaa tukawa tunakula vizuri kwa 30%, tunaweza tukapunguza haya magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo saratani, moyo, figo na magonjwa mengine kama vile sukari. Kwa kuanzia, kwanza mtu anaweza akawa anajiuliza ulaji unaofaa ni upi. Labda mwingine anakuwa anakula, hajui anakula chakula cha aina gani. Kwa hiyo nitaanza kugusia makundi ya chakula, kwa kila kundi nitaelezea pamoja na kazi yake, ili tuweze kujua jinsi gani makundi haya yanakuwa yanafanya kazi mwilini kwetu. Ni vitu vya kawaida ambavyo tunavyo kila siku tunapokuwa tuna katika mazingira yetu, lakini mtu anakuwa haelewi ale nini na akipate wapi. Kundi la kwanza la chakula nitakaloweza kuongelea hapa ni kundi vya vyakula vya nafaka, mizizi pamoja na ndizi. Hivi ni kwa ujumla huwa tunaita vyakula vya wanga. Kwenye ili kundi kazi yake ni kupatia mwili nguvu, na katika ili kundi kuna vyakula kama ugali, wali, viazi, magimbi, ndizi na vyakula vingine vyote ambavyo vinakuwa vinaitwa vyakula vya wanga. Kama nilivyosema hapo awali, kazi ya hili kundi ni kupatia mwili nguvu. Kundi la pili ni vyakula vya jamii ya mikundekunde na vyenye asili ya wanyama. Kwenye hili kundi tuna vyakula kama nyama, samaki, maharage, aina zote za mikunde kunde pamoja na dagaa, kuku, bata na hata wanyama wa porini wale wanaoliwa. Hii kundi ndio vitu vyote vinakuwa vinakuja hapa. Kazi ya hili kundi ni kujenga mwili. Tuna mboga mboga. Hapa mboga mboga namaanisha mboga mboga za aina zote ikiwemo mabilinganya, bamia na mboga mboga zote ambazo tunakuwa tunakula pamoja na kisamvu na matunda mboga pia kama carrots pia tunaweza kuyaweka hapa pamoja na hoho pia yana fall katika hili grupu. Kwenye hizi mboga mboga kazi yake ni kutupatia vitamini katika mwili. Vitamini zinakuwa zinatusaidia mwili wetu na tukinga mwili wetu usishambuliwe na magonjwa kama vile magonjwa haya madogo madogo kwa mfano mafua. Yanakuwa vitamini hizi zinatusaidia mwili wetu usishambuliwe na magonjwa kama hayo. Pia katika uandaaji wa mboga mboga watu wengi tunakuwa tunakosea. Mtu anaweza akapika mboga mboga akaipika mpaka ikabadilika ile rangi kutoka ile rangi ya kijani ambayo imeletwa na mboga, anapika mpaka ile rangi inabadilika inaanza kuwa ya brown. Hiyo sio nzuri. Unakuwa unaondoa virutubisho tayari vinakuwa vimeondoka, mwisho wa siku unakuwa tu unakula yale makapi. Ambayo yale makapi sana yenyewe yana faida katika mwili kwa sababu makapi yanatusaidia katika kufyonza mafuta yasiyo na ulazima mwilini na kuyaondoa kama taka mwili, na vile vile haya makapi huwa yanatusaidia katika kupata haja kwa urahisi zaidi. Sana sana haja kubwa. Lakini sasa unapokuwa unapika hizi mboga za majani, hakikisha zile mboga ile rangi uliopika, ule kwa wakati unachambua ile mboga yako, ile rangi inabaki kuendelea rangi ya kijani vile vile. Kwa hiyo si unaipika mboga inaiva sana? Hapana. Unaipika tu inaiva kawaida. Kwa hiyo rangi inaendelea kubaki vile vile. Na kila mtu ana upikaji wake mwenyewe ambavyo kwa anaona anaweza kupika, lakini haishauriwi unaipika mboga mpaka inalainika kabisa inatepeta. Hakikisha mboga inakuwa inabaki na kaumu kidogo, lakini usile mboga ambayo ni mbichi. Kundi linalofuata ni kundi la matunda. Hapa ni matunda ya aina zote ikiwemo ubuyu pamoja na ukwaju. Kwa hiyo matunda haya na yenyewe hayapingani sana kazi na kundi la mboga na kundi la mboga mboga. Kwa hiyo zote zinakuwa zinafanya kazi moja, kazi ya kutupatia vitamini ambazo hizo vitamini zinatusaidia katika kutulinda mwili wetu na magonjwa. Kundi la mwisho ni kundi la mafuta na sukari. Kwenye mafuta na sukari hapa kuna vyakula kama alizeti, kuna karanga. Karanga japokuwa inakuwa pia kwenye kundi la protini, lakini kwenye kundi la mafuta pia tunaipata. Kwa hiyo kuna alizeti, kuna karanga, kuna ufuta na mbegu zote zile zinazokuwa zinatoa mafuta ambayo yanakuwa yanatusaidia katika mwili wetu. Na pia kwenye sukari tuna asali pamoja na sukari yenyewe inayotokana na miwa. Kwa hiyo hili kundi kazi yake ni kutupatia nishati ya ziada katika mwili wetu. Kwenye hili kundi la mwisho. Sasa mtu anakuwa anauliza makundi yote haya, mtu anakuwa hajui mlo kamili ni nini. Mlo kamili, unapokuwa unazungumzia mlo kamili ni pale ambapo unakuwa umechukua chakula kimoja kimoja kutoka kwenye makundi yote haya matano nilozungumzia. Umechukua chakula kimoja kimoja kwa kiwango kinachoshauriwa, umeweza kula ukatengeneza mlo wako ambao upo kamili. Ndio maana halisi ya mlo kamili. Na ukila huo mlo kamili kwa kiwango kinachoruhusiwa ndio tunakoita kitu kinachoisha ulaji unaofaa. Kwa hiyo katika ratiba yako ya siku nzima ukizingatia huu mlo kamili, ukao na ulaji unaofaa, wewe hautakuwa katika hatari ya kupata magonjwa yasiyoambukiza kama nilivyoyataja hapo awali. Kundi la kwanza kama nilivyotaja hapo awali ni nafaka, vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi. Kwenye hivi vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi, kwa mtu yoyote mzima anashauriwa kula kipimo cha ngumi yake moja kwa mlo. Kwa hiyo ngumi moja kwa mlo kutokana na umri wa huyo mtu na kazi anayokuwa anaifanya. Kwa sababu sasa uwezi ukasema kwamba wewe ni mfanyakazi wa ofisini ukala ngumi mbili kwa muda ule wa mlo wa mchana. Hapana. Kama wewe ni mjenzi utakula kutokana na kazi unayofanya kwa sababu unatumia nguvu nyingi sana kuweza kufanya kazi yako. Lakini kwa mtu anayefanya kazi za kawaida unakula ngumi moja. Kwa hiyo mpaka kufika asubuhi mpaka jioni unakuwa umekula ngumi tatu kwa siku. Kwa hiyo kwa yule mtu anayefanya kazi ya kutumia nguvu sana ndo tunakuwa tunamshauri anakula ngumi mbili basi ili kuweza kusaidia kile chakula anachokula, anakula chakula kinachojishosheleza ambacho kitaenda kifanye, yani kifanye kazi yake mwilini ya kutosha. Alafu kile kitakachobaki kitatoka kama taka mwili. Kwa hiyo hakutakuwa na chakula cha ziada kitakachojirundika mwilini na kutengeneza mafuta ambayo yatatupatia uzito mkubwa. Kundi la pili ni mboga mboga. mboga mboga mtu anatakiwa ale size ya viganja vyake viwili. Kwa hiyo viganja vyako viwili hivi. Kwa hiyo sasa inategemea ni tunaita savings, ni savings ngapi kwa siku. Kwa hiyo ni saving, kwa hiyo inakuwa ni 3 mpaka 5 kutokana na mahitaji yako ya mwili na pia kutokana na kazi yako unaofanya na umri pia. Inakuwa unakunywa savings 3 mpaka 5. Kundi linalofuata ni matunda. Kwenye matunda hapa unatakiwa unakula size ya kiganja chako kimoja. Inategemea sasa na una upatikanaji pia wa matunda na shughuli unazokuwa unazifanya. Kwa hiyo size ya kiganja chako kimoja kinakuwa kimejaa vizuri, inakuwa ni viganja viwili mpaka vinne kwa siku. Kuna kundi la jamii ya mikunde kunde na venye asili ya wanyama, na hii pia ni size ya kiganja chako kimoja na yenyewe savings zake zinakuwa ni 2 mpaka 3 kwa siku. Kuna kundi la mafuta na sukari. Hapa kwenye mafuta na sukari unatakiwa utumie kwa kidogo sana. Yaani sio unatumia mafuta yanakuwa yanazidi sana au sukari inazidi sana. Mafuta mara nyingi tunakuwa tunasema unatumia tu mafuta kidogo yale ya kuotia tu kwamba nimeunga mboga, sio unatengeneza mafuta unaweka mpaka mboga inakuwa bakuli linakuwa na layer 3. Unakuta mchuzi kabisa umejitenga, katikati kuna mafuta, chini ndio kunakuwa kuna sijui viazi vina nini, hapana. Tushauri kitu kama hicho. Alafu kwenye sukari pia unatumia tu sukari kidogo ile ya kutia ladha peke yake. Pamoja alikadhalika na chumvi. Lakini pia katika mlo wetu kamili tusisahau kunywa maji safi na salama. Na maji yanayoshauriwa kwa siku ni kuanzia glasi 8 hadi 12 kutegemeana na ukubwa wa glasi. Hiyo inakuwa ina mark lita 1.5 mpaka lita 2 kutegemeana na mwili wa mtu. Lakini pia yani hapa ni ukiondoa changamoto wale ambao sio na matatizo ya figo, anatakiwa anywe maji kidogo, anatakiwa sio afanyaje, hapana. Lakini kama uko vizuri kabisa, hauna shida yoyote ya afya, unatakiwa unywe kuanzia lita 1.5 na kuendelea.
1: Sawa, tumemsikiliza mtaalamu wa afya akizungumza kuhusiana na ulaji na mtindo bora wa maisha. Kuna vitu ambavyo amevieleza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia ili kuepusha kuna magonjwa siku hizi ambayo yamekuwa muda mwingine si yale ya kuambukiza, lakini kutokana na mtindo wa maisha tulionao yanasababisha kuwepo shida hizo. Kwa wakati huu msikilizaji tunapata burudani, na baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Endelea kuisikiliza Mazingira FM, endelea kuwa nasi kwa sababu ni chaguo ambalo umelichagua zuri kabisa, na bila shaka kuna vitu ambavyo unavipata.
7: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
9: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
7: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
10: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
7: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
11: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Hizi ni swaga za kitaa, swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa, swaga za kitaa.
4: Kitabu nando wakati wake. Ndio wakati wake wa swaga za kitaa. Muda huu lazima tuzungumze pamoja sasa hivi. Sio ile kama tulivyoanza nayo ile asubuhi.
5: Sasa hivi serious kidogo. Kitu ambacho ni serious kabisa. Na kinachokuwa kinaonekana.
4: Ndio. Sasa Angel.
5: Bwana, leo tuzungumza na baadhi ya watu ambao tunajua kwamba wanakuwa naishi na dada wa kazi.
4: Mm-hmm.
5: Lakini unakuta umeajiana na dada wa kazi labda kwa mwezi atakupa shilingi 30,
4: ndio,
5: shilingi 40, pengine shilingi 50, kulingana na kazi ambayo utakuwa
4: na,
5: au kulingana na ile kazi ambayo mimi mwenyewe pia ninaipata. Inawezekana mimi nafanya kazi napata mshahara labda 200, si ndio? Lakini dada wa kazi nikakubaliana naye kwamba atakuwa anakupatia shilingi 40 au shilingi 50.
4: Ndio.
5: Na dada wa kazi anakubali kabisa, maisha mengine yanaendelea. Amekaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kule dada anaonekana ana nidhamu, dada anaeleweka, dada anakusaidia, mmeishi kama mtu na dada yako au na mdogo wako. Lakini sasa kuna wale watu wa pembeni ambao wanakuwa wanamnyemelea, wanamwona mbona dada kama
4: anaishi naye vizuri, afu bora anataka kazi,
5: mbona anaonekana ana kiburi. Kwa kuna baadhi ya watu wanaanza kumezea macho, kumpenda na kumuinta, unakuta maswali mengi, dada hivi unatokea wapi? Wewe dada ni dada yako? Wewe kabila gani, unatokea mkoa gani? Maswali yanakuwa mengi.

0: yangu unafanya kazi pale pale
1: bwana. Yeye anasema laki.
0: Mm, tena yeye atakuwa anakulipa laki. Mnataka kazi zozote zile. Yaani utakuwa na shinda tu pale nyumbani kikubwa tu mwangalizie nyumba. Basi yule dada sana ameshasikia Dodoma, ameshasikia Arusha.
1: Alafu laki.
0: Unaongeza kwa nyumba shanga dada kavimba. Dada vipi? Kwani umeshindaje sana mtu? Dada nimeshapigiwa simu nyumbani nataka niende nyumbani. Nyumbani
1: niende nyumbani.
0: Ghafla.
1: Anasema mama anaumwa.
0: Na yule dada bwana siku hizo dada si unajua anakuwa wajanja, mpigie simu anampanga mama yake.
1: Ndio.
0: Baba yake. Mama nipata deal nataka niende Dodoma kuna hivi na hivi. Na yule mama anapopata wasaa wa kumpigia simu mama mwenye yule mtoto anakuta kwamba aye nataka nimchukue aje anisalimie. Kuna moja mbili tatu kumbe
1: jamaa wala kuna jirani tu amemrubuni huyo mdada akamchukua.
0: Na unashangaa ndani ya siku tatu huyo dada anafanya nini? Anaondoka.
1: Anaondoka.
0: Anafika kule pengine akuta mambo ni magumu bora hata ile shilingi 30.
1: Anakupigia simu tena.
0: Dada nirudi.
1: Nirudi naomba nirudi. Jamani muda mwingine na nyinyi ambao mnarubuniwa mwe na kuwa makini. Sikilizeni.
0: Yeah.
1: Yeye ambaye anakuambia yule aliyokuleta mara ya kwanza msikilize, usione kwamba mtu anakuambia oh mimi nitakulipa 100,000. Jiulize. Jiulize hiyo 100,000 unaenda kulipa utakuwa na kazi gani? Unaweza kufika huko ndugu yangu yakakutokea puani.
0: Unaenda kumsaidia kuuza vitumbua mtaani.
1: Mbona nataka kuuza vitumbua? Yaani
0: kazi ni nyingi.
1: Achana na kazi nyingi. Kuna wengine, wanawachukua vile ndio wanafanya biashara ile, wanafanya biashara ya ngono.
0: Biashara ya ngono kwa dada poa. Ukifika jioni dada unapewa nguo, unapendezeshwa, unapendezwa,
1: unaenda kwa mwanaume. Au anakutafuta na kuletea ndani.
0: Vipi unaona?
1: Alafu pesa yeye ndio anapokea pesa, wewe unatumika. Alafu mwisho wa mwezi unapewa laki yako hiyo sasa.
0: Laki moja kama nilivyokuwa nataka, lakini kumbe kuna zaidi ya shilingi 100,000 ambayo imetolewa. Kwa lakini sasa kitu ambacho mimi nakiona na majirani sio watu wazuri. Au tunasema ndugu marafiki sio watu wazuri. Wao unajua kabisa mimi nimepata dada huyo nimemtoa sijui Bukoba ametoa Kigoma, lakini unaanza kumrubuni eti kwa sababu tu nampatia ile shilingi 40 au shilingi 50. Ya nini yote hayo? Acha roho mbaya, tafuta wa kwako umtengeneze apendeze. Na kama una mshahara unamlipa zaidi ya huyu niliyekuwa naye, kuna haja gani kwanza kufuatiliana kiasi hicho? Mimi namlipa shilingi 20,000 sawa,
1: amenilipa lakini
0: 2,000 usinipangie mimi ninipe shilingi 100,000 pengine kazi mimi ninayofanya napata pia 100,000.
1: Ndio
0: unaona kwa kuna vitu vinavyoendelea hata nyinyi wadada mnatakiwa mtumie sana kile kichwani. Eti ukisikia Tanga unachanganyikiwa, ukisikia Sikii Mwanza unachanganyikiwa. Wewe ndugu yangu, huyo dada sikupoteze. Sasa bwana sisi tuzungumze pia na majirani ambao wanafanya hivyo vitendo ambavyo vinakatika na vikatili pia, na tuzungumze na watu ambao pia wanaonekana kwa mtaani.
1: Karibu sana msikilizaji zungumza. Ehe.
0: Mambo yamechanganya.
1: Sawa. Ehe. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Bonga nasi kwenye swaga za kitaa.
2: Habari hapo studio.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
2: Safi ya Vicky Kapaudo ile maarufu Samba Samba, nana napiga simu nikiwa hapa Ruwa Center hapa.
0: Karibu.
2: Asante sana. Kwa kweli kuna baadhi ya majirani nakuta umeajiriwa alafu yeye anakuja ukurubuni kwamba twende huku ndugu yangu analipa 200,000 na ndugu yako anakupa 20,000 alipo shinda kwanza. Yaani unamwambia analipa hapa 30,000. Hiyo kazi anakupotosha hiyo. Njoo huku mimi nitakulipa 40,000. Ndugu yangu anataka kwa kweli wabadilike waache hiyo tabia, mimi narudi hapa hapo.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Bado tuko na msikilizaji wetu, piga simu hapo studio unatuambia kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza. Je, kipo au kipo? Na kama kipo unasema nini kuhusiana na haya? Hello.
3: Habari hapo nje.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Mashaka alaje napatikana kwenye Nyanumbu mkoa wa Simba Bariadi.
0: Haya, tuambie.
3: Asante kabisa. Mimi nisema kwamba yani hiyo kabisa enjo ipo. Mimi kuna mdogo wangu kabisa nimpeleka pale nani ile Bariadi. Akarubaniwa kabisa na jamaa kupelekwa tena la madi. Akaambiwa kwamba mimi nitakuwa nakulipa 100,000 wakati kule alikuwa analipa 50,000. Yaani baada ya kwenda dada yangu yani hamna hata kulipwa. Dogo akaenda kukatwa hata shilingi 100 hamna. Akaanza dogo kuambia kwamba twende tena kwenye nani? Kwenye kizio twende tukaanze kuteja. Naona sasa ile kazi. Yaani kuna wengine hamna ule yani anakufukani tu baada ya kwenda hata kufanya kazi enjo anaenda kutabeli hata kazi hana. Okay. Ameona tu ile kazi unaifanya. Yaani mpaka wewe mwenyewe hivi. Mimi niseme kwamba yeye ndio. Hata la kiapo asikuru

0: wapi, Shinyanga wapi, Arusha. Mimi najua kwamba wanatapeli wale, hamna hata kazi ya kwenda kulipa. Anaenda sawa, anaenda kukutumia, hata kukuuza, yeye na hata anakulipa hiyo laki moja. Yaani unaenda wewe kunyanyasika, yeye ndo anapokea huo mshahara, mshahara ukatia bei 50. Unaona hiyo kazi?
1: Haya, yani, asante sana.
0: Yaani hapo wengi kubadilika.
1: Asante sana. Shukrani sana kwa mchango wako msikilizaji wangu, na bado tuko na msikilizaji wetu, tunaamini kwamba hii kitu ipo na inatokea sana. Mchango wako ni upi? Karibu tuzungumze. Hello.
2: Habari hapa dada zangu.
1: Miasi tuko poa kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hapa dada zangu umebahatika kuongea na Nanda Subi wa Karukele Makambeni, ambaye kikiwapendeza mniite mzee wa Batisa.
1: Karibu.
2: Asante. Unajua dada, kwenye hili swala za kusema kwamba hawa dada wa kazi upande mwingine unakuta hawashawishiki, labda kudanganywa. Inakuja changamoto nyingine moja ambayo naiona mimi ni kwamba unakuta napo ya labda mfano mtu akamwona pale anafanya kazi pale, akawa namuona na manyanyaso, ananyanyaswa pale, ndio maana unakuta anaamua kumshawishi atoke pale, ndio maana unakuta wengi wanatoka. Lakini kuna wengine wanaotoka kwa tamaa, au wanaotoka kwa tamaa ndio wanaenda wanateseka kule, wanadanganywa pale, anaacha kazi yake nzuri, anaambia unalipwa shilingi ngapi, wanaanza wanampeleleza kwanza, anasema nalipo 5000, anaanza 5000 ya nini, huja huku nalipo zaidi ya 5000 hata 10000. Sasa anapoondoka kwenda kufanya ile kazi anaanza yani kudhulumiwa, baadaye ndo anaanza kuyakumbuka yale. Mimi ningependa tu kushauri kwamba hawa madada wa kazi wawe na msimamo mmoja. Anapokupenda mtu kwamba nahitaji uje kwangu, toka hapo, kumbuka kwamba amependa kulingana na heshima uliyojengewa pale. Ungekuwa na tabia mbaya, asinge kushawishi kwamba njoo kwangu huko, yani utambue kabisa kwamba hiyo heshima yako ndio imefanya akaanza kudanganya. Wangekuwa tu na msimamo mmoja ili kusudi kuepushana tatizo mengineyo ya baadaye. Lingine tu ningependa kushauri kwamba anao wanao waajiri wasio wanawanyanyasa sana, ndio maana kesho na kesho kutakuta anabadili kufanya kazi kwenye ule mji, utafikiri mavazi. Wiki moja mfanyakazi mwingine, mwezi mfanyakazi mwingine, tufikiria na sekondari ya wafanyakazi basi wao na wasamini kama watoto. Mzee wa basi.
1: Eh, asante sana. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri.
3: Na hiyo simu basi tufungie.
1: Nimecheka kama nayataka, kumbe ni shida tu. Jamani, mgejua nakutana na vitu vizito. Sasa umepata dada wakati labda anaruka usiku unafanyaje? Sio unabadilisha.
3: Ah, umeua.
1: Eh, anaruka usiku mama, nitafanyaje? Badilisha kama wanafunzi.
3: Namwambia nani Nyanda Subi umeua
1: jamani. Jamani, tunafunga kurasa na hiki kipengele, lakini sio mbaya. Leo swaga za kitaa imekuwa bomba sana.
3: Kama sekondari
1: form 1, form 2 hadi 2 mzeta.
3: Haya bwana Nyanda,
1: tunaondokaje humu ndani?
3: Ngoja tumfahamishe kwanza msikilizaji ujumbe huo. Ni kwamba habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Na kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu au kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Na kama huoni vizuri, unapata shida, kuna matongotongo machoni ama kuna ukungu, basi Best Vision Eye Care wanatoa tiba nzuri kabisa. Lakini pia wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana na ni Best Vision Eye Care ambayo ni kliniki bora kabisa ya macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote 7 za wiki. Na kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma huu mwezi wa 8, na ofa hii itaenda hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo na hata pale Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo hadi asilimia 50. Iko hivyo. Sasa mawasiliano yao ni 0678 11 03 76. Narudia, 0678 11 03 76.
1: Haya, tumepata taarifa na habari njema, lakini pia kwa upande wa Kiwei bado tuko nao sana. Kiwei ambayo ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na tunakuarifu tu kwamba pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi tu kwa kianzio cha shilingi 350,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia nakwambia kwa keshi ni shilingi 2,200,000. Na kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo unapopata pikipiki hiyo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Unataka kujua kama wanapatikana wapi? Hawa jamaa wanapatikana Tanzania nzima, na kwa upande mkoa wa Mara wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, upande wa Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, upande wa Shirati wanapatikana Shirati mtaa wa Bwele, na upande wa Tarima wanapatikana mtaa wa Serengeti, upande wa Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, na upande wa Mgumu wanapatikana Mgumu mtaa wa Seronga, na Bukima Center wanapatikana pale Bukima Center, na upande wa Buhemba wanapatikana Buhemba 00. Lakini wao nakwambia ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwei utapata ofa hadi ya pungu uzo la bei nafuu zaidi. Na wasiliana nao kwa namba 0663 58 30 96, na namba yao nyingine ni 0746 88 88 05. Lakini pia unaweza kutembelea kwenye mtandao wa kijamii, andika Kiwei Tanzania.
3: Asante. Kutokana na muda bwana, tusigombane nao. Wakati ni ukuta wanasema, tukilazimisha sana, tutatoka na manundu humu.
1: Tutatoka na manundu ya kutosha.
3: Sisi hatutaki hayo mambo. Tunawapisha vizuri benchi la ufundi. Tunakushukuru sana msikilizaji ambaye umeanza nasi kwa ujazo ulio wa hali ya juu. Leo Jumatatu. Umeanza nasi kwa kishindo.
1: Mambo yamekuwa.
3: Lakini zingatie kwamba mimi ni kichaa.
1: Wanini? Wa mapenzi au kicha wanini? Tuambie.
3: Kuna mtu amezungumza hivyo. Mimi ni kichaa kabisa. Zingatieni hilo jamani. Ukiingia kwenye anga za mtu
1: anakumaliza.
3: Utatoka na nundu wewe, utapigwa mangumi teke.
1: Tujuane.
3: Sisi hatuna la ziada. Mimi ni Teddy Thomas, double team wenzangu ni Angel Mbara Mwezi Malaika. Hadi kesho wakati na wasaa kama wa leo. Asante na kwa heri.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine wamwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamati waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.
6: Yes, bana barabara kabisa msikilizaji, dakika 5 zimeondoka barabara saa 5 kamili asubuhi. Na leo ikiwa ni siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, Jumatatu nzuri kabisa msikilizaji, karibu kwenye benchi la ufundi. Ukazitazame taarifa mbali mbali. Tutangazia kunako klabu ya Africans katika uchaguzi wa siku ya jana. Uchaguzi mkuu wa klabu hiyo. Injinia Harry Saidi pamoja na Alfred Haji wakiweza kupitishwa, pia tenda kutazama wajumbe ambao waliweza kuchaguliwa siku ya jana. Lakini tutaangazia pia ndani ya wekundu Msimbazi Simba. Fukuto bado anaendelea kufukuta. Mengi anazungumzwa pia. Tenda kutazama pia kambi ya Simba kule Kigali. Wakijiandaa na mchezo pia kirafiki siku ya kesho zidi Ermerg. Mchezo ambao utachezwa huko Rwanda. Kunazo taarifa nyingine nyingi kwa kweli msikilizaji za usajili. Tenda kuzitazama kwa kina zaidi. Bila kusahau Twiga Stars pia, maandalizi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho. Ukiwa unahitaji ushindi ili kuweza kujihakikishia nafasi ya kucheza robo finali ya michuano ya AFCON ambayo inaendelea kule nchini Morocco. Tuenda kutazama pia barani Ulaya, michezo mbalimbali kirafiki ikiendelea kupigwa, lakini pia sajili mbalimbali zikiendelea kufanyika. Arsenal wanamtaka Joao Pedro toka pale Chelsea. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi. Lakini Vozinha ya kituo kule Chile, tutaenda kutazama na taarifa nyingi kwa kweli msikilizaji. Karibu sana kwenye benchi la ufundi. Mimi ni Msa Charles Kagole. Nipo na Fadhili Mambadi 6 kamili za mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi. Nafasi nzuri ya wewe kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe tu mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0656555571. Lakini na mbali nyingine ni 0684600007. Nafasi nzuri kabisa kuweza kutuandikia maoni yako kuhusiana na kila ambacho tuweza kusikia hapa. Kwa hisani kubwa kabisa bana ya Kiwi Tanzania, ambao wanatupa nguvu sisi ya kuendelea kuwepo hapa katika nafasi ya benchi la ufundi. Basi nisema asante popote pale ambapo ulipo na usikilize Mazingira FM. Kina kutangazia kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Tupo mtaa Saranga.

0: Dakika nane zimeondoka mara baada ya saa tano. Karibu sana msikilizaji. Fazile mama, habari za wakati huu? Mambo yanaenda?
1: Salama kabisa.
0: Sawa sawa.
1: Tuko vizuri. Tuko sawa sawia kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana, kabla kutazama katika klabu ya soka ya Africans ambapo jana wao walikuwa na uchaguzi mkuu ambao ulikuwa unafanyika katika mkutano mkuu wa Africans ambao ulifanyika kule jijini Dar es Salaam. Sasa kuna nafasi kwa zinagombewa. Mchuano ulikuwa ni mkali sana kwa nafasi ya ujumbe, lakini katika upande wa rais pamoja na makamu kulikuwa kuna nafasi ya mwenyekiti ya rais mgombea mmoja, lakini vile vile pia makamu wake mgombea mmoja ambao hawakuwa na wagombea wengine. Kwa hiyo wao kilichofanyika pale ni kula za ndio au hapana. Lakini wao waliweza kupitishwa moja kwa moja. Unaona eh? Lakini sasa kwenye nafasi za ujumbe huko ndiko ambako kulikuwa na mtifuano mkubwa kulikweli, ambao kulikuwa na wagombea wengi ambao walikuwa na gombea hizo nafasi. Wakupata walipata, wala wakukoswa pia waliweza kukoswa hizo nafasi. Sasa bana, wajumbe ambao waliweza kufanikiwa kuchaguliwa, ina maana kupata kura nyingi zaidi, ni Alex Ngai. Huyu pia ameweza kupita, lakini yupo Yanga Everest Makaga. Nadhani juzi kati hapo itoka kumzungumzia kwamba walikuwa wanaendesha ile kampeni ya kuwachangia wazee kuhakikisha wanafanya Yanga wanashinda tarehe 12.
1: Yeah, alitoa milioni moja.
0: Sawa. Yupo mama anaitwa Fahid Ahmed Afif, pia naye ameweza kupata nafasi. Miri Said Suleiman, pia naye ameweza kupata nafasi. Julius Johnny Koi, pia naye ameweza kufanikiwa kuchaguliwa. Sasa hapa tutaenda kumsikiliza hapa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi akiweza kutangaza matokeo ya kula za wajumbe katika mkutano ambao ulifanyika siku ya jana.
2: Haya jamani, tunatangaza matokeo ya uchaguzi. Wapiga kura waliopiga kura walikuwa 817. Waliopiga kura za ujumbe 817, kwa hiyo wako chini ya idadi ya akidi. Kura moja iliharibika. Matokeo ni kama ifuatavyo. Fredi Maembe alipata kura 21. Mohamed Mwenda kura 25. Mzee Yusuf Mwinyi amepata kura 32. Saadi Kimje amepata kura 73. Priska Kishamba amepata kura 103. Mustafa Imba amepata kura 125. Mshindo Msora kura 172. Rogers Gumbo kura 327. Isa Mangungu kura 358. Sefu Gramali kura 422. Fahadi Afifu kura 438. Munini Saidi kura 439. Julius Koi kura 500. Alexander Ngai kura 519. Yanga Makaga kura 526. Kwa mamlaka nilionayo namtangaza Yanga Makaga Alex Ngai, Julius Koi, Munir Said, Fahadi Afif kuwa wajumbe wa kamati ya utendaji. Asante sana.
0: Sawa bana, mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi akiwatangaza wajumbe ambao walichaguliwa siku ya jana: Alex Ngai, Yanga Makaga, Fahid Afif, Miri Said Sulmani pamoja na Julius Johnny Koi kuwa nafasi ya ushindi kwa siku ya jana. Mambo alikuwa vizuri sana bana. Mwandishi wa habari mwenzetu na mwanamichezo Priska Kishamba, yeza kwake hazikutosha kabisa.
1: Na of course nilikuwa najaribu kufikiria kwamba kuna ugumu fulani hivi wa kuona kama anaweza akaingia moja kwa moja ndani ya klabu ya Yanga.
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu hapo ambao ameitumikia kwa muda mrefu. Inawezekana pia status yake ikawa inamuongoza kufanya hivyo, lakini matumizi yake hayakuwa makubwa sana ndani ya klabu ya Yanga. Sasa kuna watu ambao walipambana, sio?
0: Naam.
1: Kuipambania Dar es Salaam Africans mpaka hapo ilipofika. Unamzungumzia mtu kama Alex Ngai, unakumbuka ile hatuchezi? Yeye ndo aliweka kwenye msimamo na ikafanikiwa, na kwa mujibu wa wanachama wa Dar es Salaam Africans wanaamini ule msimamo ndo ulileta mpaka ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo ni moja kati ya watu wanaamini, ni moja kati ya watu ambao walipigania Yanga. Lakini Yanga Makaga, of course ningeshangaa, kwa sababu pia ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa akisaidia Yanga tokea enzi za Bakuli, hawana kila kitu. Umeelewa eh? Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo wana wapambanaji wamebaki. Nafikiri Yanga ni kama wamelipa fadhila kwa wale ambao wameipigania Yanga kwa muda mrefu na wameitumikia Yanga kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi si shangai kuona matokeo ya namna hii. Wala si mshangai Priska. Of course ni jambo kubwa, ni step moja. Nadhani inaweza ikawa ni nzuri nyingine kwenye mwaka mwingine au miaka minne atakuja tena kuweza ku, kwa sababu tayari ashatengeza status na status yake ni kubwa kwenye masuala ya habari na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo na imani kwamba labda pengine hazikutosha kwa sababu ya matumizi, hakutumika Yanga kwa kiasi kikubwa. Kwa maana wapo watu ambao walitumikia Yanga kwa muda mrefu.
0: Sawa. Yeah. Huo bwana ndo mwanzo. Kutusubiri lakini rais pia ana nafasi ya kuteua wajumbe wawili. Huenda anaweza akamfikiria. Yeah. Arfati Haji yeye aliweza kupitishwa na wajumbe na huyu hapa alipata nafasi ya kuweza kuzungumza.
3: Tu Arfat Ali Haji, makamu wa rais mstaafu wa klabu ya Young Africans. Nasimama mbele yenu leo kwa mara nyingine kuwaomba ridhaa yenu kuendelea kumsaidia engineer Hersi Said Ali kama makamu wake wa rais. Asanteni sana.
0: Haya, shangwe ilikuwa kubwa sana ambalo pia linaweza likawa linaashiria vitu fulani kwamba unaenda kushinda, lakini tahadhari pia inakuepo kwamba wajumbe huwa wana mambo mengi. Mfano kama dada yetu pia Priska Kishamba kati anasimama kuweza kuomba kura, ni kwamba shangwe ilikuwa ukumbi mzima lakini akakomea kula 100 tu na kitu. Hapo sasa ndio ujue wajumbe si watu wa kawaida. Mara baada ya kuweza kukamilika kwa uchaguzi, rais wa Africans aliweza kuzungumza engineer Hersi Said, lakini kubwa zaidi wakisema uchaguzi umeisha, makundi yote yamevunjwa, wanaenda kutengeneza Yanga moja kuelekea katika msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara na mashindano ya kimataifa. Huyu hapa engineer Hersi Said alafu tarejea.
4: Yanga oye! Naomba kwa nafasi niliyopewa nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kumaliza mkutano wetu. Umekuwa ni mkutano mrefu, lakini mkutano uliotoa fursa kwa wanachama wa klabu Young Africans kutumia haki yao ya kikatiba ya kuchagua na kuchaguliwa. Tujipigie makofi wote tulioshiriki kwenye tukio hili. Baada ya kusema hayo, nichukue fursa hii pia kuwapongeza, ikianza na nafasi ya makamu wa rais wa klabu ya Young Africans Arafat Haji. Tumpigie makofi tafadhali. Niwapongeze wajumbe wa kamati ya utendaji wapya, naomba msimame wote kwa nafasi zenu. Tunawashukuru sana, karibuni. Tunao wajumbe takriban watatu ambao ni wenyeji na wajumbe wapya wawili, karibuni sana. Lakini nichukue fursa hii pia kuwashukuru sana wajumbe wa kamati ya utendaji ambao wamemaliza muda wao, na kwa bahati nzuri tumekuwa nao, lakini kwa bahati mbaya kura hazijatosha. Tunawashukuru sana na tuwapigie makofi wajumbe wetu. Familia ya Young Africans ni familia moja iliyokuwa imara na inayotupa nafasi ya kushirikiana kwenye kila ngazi. Kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji sio mwisho wa mahusiano na Yanga, na kutoka nje ya kamati ya utendaji sio mwanzo au mwisho wa mahusiano na klabu ya Young Africans. Tuendelee kuwa wanachama waaminifu kwa ajili ya maendeleo ya klabu yetu. tumepata nafasi ya kufanya kampeni. Kila mmoja akapata nafasi ya kumchagua anayemtaka baada ya kusikiliza sera zake. Kukawa kuna magrupu yanayomsupport mmoja na yakamwacha mwingine. Magrupu hayo sasa hivi ndio mwisho leo. Tunahitaji kurudi kwenye umoja wetu, tusimame kama club moja, tuache tofauti zetu zilizotufanya tusupport mgombea mmoja na kumwacha mwingine, ili tuweze kurudi kwenye familia ya Young Africans. Nasema tena kwa mara nyingine, magroup na supporting unit zinakufa sasa hivi.
0: Sawa, rais wa Yanga huyo, Engineer Harry Said, mara baada ya uchaguzi na kaweza kupitishwa na majumbe wa mkutano mkuu ambao uliweza kufanyika siku ya jana, amevunja makundi yote ambayo yalikuwepo, watu ambao kwa wanasupportiana katika issue za uchaguzi. Uchaguzi umeisha, kwa hiyo wanarudi kwenda kuijenga Yanga mpya kabisa. Tutazame hapo, uchaguzi umeisha, Yanga wanahitaji kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye alikuwa na kinyongo kwamba labda mtu wake ameshindwa amefanyaje, basi anatakiwa hayo kuweka pembeni.
1: Na hata wagombea wenyewe pia tunarudi kule kule, hata siko wanachama na mashabiki kwa jumla. Nadhani Yanga inapaswa kwa moja kwa sasa, kwa sababu masuala ya uchaguzi yamemalizika. Dauti yangu kubwa takuja kuangalia vitu viwili hapa, kuna faida na kuna malalamiko pia. Nadhani malalamiko zaidi yatakuwa nahusu kwenye eneo la kiuongozi. Pamoja na makundi yote kustopishwa, lakini mimi binafsi ningependa nione kwa upande wa engineer pia kura ziwe za siri.
0: Sasa
1: kwa sababu hii kidogo inaweza ikachanganya watu wengi sana wasiofahamu. Inawezekana ndo akawa ni mtu ambaye hatoyajua labda makosa yake yako wapi.
0: Sasa
1: ni mtu smart sana lakini standard, lakini hayupo mtu ambaye anaweza kachaguliwa kwa ndio hapana. Kwa sababu siri ndo inamweka mtu huru. Umeelewa?
0: Sasa
1: nikisema inamweka mtu huru, chaguzi za siri zinamweka mtu huru kwa nini? Kwa sababu kwanza kuna watu ambao hawapendi kuonekana, lakini wanahisi ulichokifanya pia sio sahihi. Kwa hiyo unaposema ndio, wao waki drop down tayari wanaonekana si sehemu ya Yanga.
0: Naam.
1: Umeelewa? Kuna watu wako Yanga pale, lakini wanahitaji zaidi nafasi ya kufahamu mambo muhimu ambayo ulipaswa kuyafanya. Kwa mfano, injinia akafanya vitu vikubwa sana kuitoa Yanga kwenye sehemu ambayo ilikuwa ni ya kuomba na kuifikisha kuwa miongoni mwa timu tajiri kwenye ukanda wa Sekafa. Sio, unaelewa?
0: Sasa
1: hii ni hatua kubwa sana. Kutoka kwenye miaka 4 kutochukua kombe na kuchukua miaka 4 mfululizo kombe na zaidi ya miaka 4. Sio, unaelewa? Kutoka kwenye vichache vikombe kuwa vingi zaidi. Kwa hiyo hawa ni watu smart, GSM pamoja na engineer. Lakini kufanya usajili ambao ulitia fora, kutambulisha wachezaji na kuitambulisha Yanga duniani, mtu kama Mayele ambaye kwa sasa status yake pia alipita klabu ya Yanga, lakini pia amecheza World Cup na watu wengine wengi ambao walipata nafasi ya kuweza kuichezea Yanga na kuweza kuitangaza Yanga huko duniani. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine engineer amefanya makubwa, lakini yapo ambayo hajawahi kuyafanya by then kwa asilimia 100. Kuna yani inatakiwa kuna kuwepo na story ambayo itamuonyesha kwamba bana of course umetimiza hapa, lakini kuna some space tuliona gap kwa tunapaswa kuangalia. Sasa angekuwa huru kwa asilimia 100 yule mtu, ina maana wapo ambao pia wangekataa, kwa sababu unasikia zile kelele kwa asilimia kubwa kwa Priska Kishamba, lakini kura zilikuwa 100 na mtu aliyeshinda na kura 500 na zaidi ambaye ni Makaga Yanga, ambaye yeye ukiona Priska na unaona kelele zilikuwa za kawaida kwa Priska, amini kwa Priska zilikuwa nyingi. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo kumekuwa na hiyo sintofahamu. Kimsingi ni kwamba ni kiongozi ndio, lakini hiyo standability lazima iwepo. Yaani standard lazima iwepo kwamba amechaguliwa, lakini kuna kura mbili au tatu zimemkataa kutokana na labda pengine ya kutimiza masuala ya uwanja. Lakini kitu kingine, kuna mtu kama Arafat Haji ambaye alisema aulizwe, nani anamuuliza saa hizi kuhusiana na klabu ya Young Princess? Nani ambaye anamuuliza? Hayupo, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao nao wamepita kwenye mkondo. Alisema Yanga Princess isipochukua ubingwa aulizwe yeye, na ni takriban misimu miwili haijachukua ubingwa. Usajili umefanyika lakini tactics za ubingwa zimekosekana ndani ya klabu. Tactics za ubingwa zimekosekana mbele ya JKT Tanzania pamoja na Simba Queens. Na pia hata engineer walipaswa pia wawekeze kwenye klabu ya Yanga Princess, ambayo nao pia wanaonekana kama wametelekezwa.
5: Ndio.
1: Licha ya kuwa wanapambana na kushika nafasi tatu za juu, lakini bado hakuna ile standard kama ilivyo timu kubwa. Kwa hiyo haya ni maswali ambayo yalipaswa watu wahoji, na yatatimia kwa kiasi gani ndio kitu kikubwa. Lakini swala jingine ni swala la uwanja, ambalo pia nadhani watu wanapaswa wahoji, lakini in case kuna watu wengi wanamkubali na wachache labda pengine wachache wanamkataa.
5: Sasa
1: ndo sababu ya ndio hapana. Ningefurahia zaidi kuona kuwepo na uchaguzi ambao ni kura za siri, ambazo zingeamua sasa kuona ni namna gani engineer Harris anapaswa, kwa sababu ukishasema ni asilimia 100%, kwa sababu mimi najua hakuna mtu ambao yupo vizuri kwa asilimia 100%. Hamna mtu ambaye yuko perfect kwa asilimia 100%. Lazima kuna mapungufu fulani utakuwa nayo, na lazima ujumbe utumwe. Itume message kwamba bana, kuna hiki umekisahau, next time utakapokuja utakuja na vyote.
5: Sawa sawa.
1: Yeah.
5: Sawa, bana, hayo ni ya Yanga. Wakati Simba wao tunajua tuelekea katika uchaguzi mwaka ujao mapema kabisa sasa. Huko bwana sasa hivi kuna mambo yanaendelea. Watu wawili wanaonekana kuweza kurushiana maneno, si ndio? Ama si kujibishana, tuseme hivyo. Kuna kikao ambacho kilifanyika chini ya mwenyekiti wa Simba, mtu wa Zamangungu, na akaweza kuteua ile baraza la wadhamini. Kuna majina yakaonekana, akiwemo pia Hassan Yasano, Abdalla Muhene try again na wengineo. Sasa Simba kupitia kwenye official page zao, taarifa kwa umma kutoka kwa mwenyekiti wa board Crescentus Magoli akipinga kila ambacho kilifanyika siku ya jana, kwamba haukuwa mkutano halali. Sasa Mangungu pia amesikika kwenye moja ya chombo cha habari akieleza, na pia Crescentus Magoli na yeye akieleza kwake. Kwa namna ambavyo inavyoenda, ina maana bado mambo hayako shwari pale Msimbazi. Na mbaya zaidi yanafanyika ni wiki moja tu kuelekea kwenye mechi muhimu ya dabi ambayo ni tarehe 12. Tutazame hiki ambacho kinaendelea na athari yake kwa upande wa Simba.
1: Ukimsikiliza mmoja mmoja utaona kila mmoja ana yuko sawa. Yaani ukimsikiliza Crescentus Magoli, ukamsikiliza Murtaza Mangungu, kila mmoja anaonekana yuko sawa. Katiba ya Simba iliyotengenezwa Februari kwa mujibu wa Mangungu mwaka huu, sio, inadai Simba Sports Club imetengenezwa kibiashara na kiutendaji. Sasa kiutendaji ndio viongozi ambao wanakuwa na mamlaka ya kuweza kufanya kuteua vikao, kuitisha vikao na kuteua viongozi mbalimbali. Sasa walioteuliwa ndani ya klabu ya Simba swali ni kwamba wanakuja kwenye katiba au hawaji kwenye katiba?
5: Naam.
1: Ukienda kwenye katiba ya Simba ya mwaka 2026 iliyotengenezwa au iliyofanywa maboresho Februari mwezi wa pili, unaona kama kiongozi Mangungu yuko sawa kwenye katiba, kwa maana ya kuteua hao viongozi. Lakini kosa ambalo linatajwa la Mangungu ni kutoshirikisha upande wa bodi ambayo ni Crescentus Magoli. Lakini ukija kwa Mangungu, yeye anasema kwamba aliwajulisha, na hiyo siku aliuteua maalum na aliwaambia kutakuwa na kikao eneo la Bunju, na alichojibiwa ni kwamba kutakuwa na marathon inafanyika. Kwa hiyo yeye akapisha marathon, lakini by then pia akaendelea na vitu vingine.
5: Sasa
1: hiki ni kitu ambacho binafsi nadhani kitawakanganya sana Simba kwenye majukumu yao ya kiutendaji. Kwa sababu hawaimbi wimbo mmoja wa klabu ya Simba. Yaani hakuna mwanachama, shabiki au kiongozi ambaye anaimba wimbo mmoja wa klabu ya Simba.
5: Ndio.
1: Kuna mashabiki na wanachama ambao wanamuunga Mwangungu kwa 100%. Na kuna mashabiki ambao na wanachama ambao wanamkataa kwa 100%. Lakini wapo ambao pia wanaikubali bodi kuliko hata ile nafasi ya klabu ya Simba kwa mwenyekiti. Umeelewa? Kwa hili ni swala zito na ni swala mtambuka sana kwa sababu ninachokiona mimi kwa 100% kitaipoteza ile klabu ya Simba kwenye namna ya kuhakikisha kwamba wanapambana msimu huu. Na jana nilisema hapa kwamba focus ya Simba kwa 100% ni kuifunga Dar es Salaam Africans na kuchukua ubingwa. Ah, tutokea mtu atakataa, lakini unapomfunga mshindani wako kwa 100% unatengeneza kujiamini kwenye ligi. Kwa misimu kadha hii Yanga wamekuwa wakishinda kwenye ngao ya hisani. Kwa nini? Wanaamini itatengeneza ile tunasema kujiamini zaidi kuelekea msimu wa ligi. Sio, unanielewa? Sababu si ataimbwa mambo. Yakishaimbwa wewe unatoka mchezoni tayari. Kwa ile focus yako sasa ya kuchukua ligi inakuwa imekufa kwenye mechi ya kwanza tu. Na Simba wanaishi kwenye hiyo misingi ya kutaniwa na kuendelea kupanic kwenye football. Na ndio maana unaona hii vitu ambavyo vinatokea vinatokea ikiwa kuna siku kadhaa mechi ya Yanga kufanyika.
5: Sasa.
1: Kwa Simba unapaswa kuangalia haya ambayo yanaendelea, anaweza akavunja ile Simba ambayo ilikuwa ni ya nguvu moja.
5: Okay.
1: Ikawa nguvu mbaya. Na kuhakishia kabisa kwa sababu ni kitu ambacho kinawachanganya mashabiki, kinawachanganya wachezaji, kinawachanganya wanachama, sinaelewa hata viongozi. Kwa hiyo mimi binafsi sikutegemea kuona hiki kinaendelea ndani ya klabu ya Simba licha ya kuwa kila mmoja yuko sawa.
5: Sawa. Hili linaisha vipi?
1: Nafikiri linaisha, tusema linahitaji ustaarabu zaidi na hekima. Hawa watu hawakai meza moja. Yaani unaweza kaa meza moja ni kwa sababu labda katiba inaruhusu wakae meza moja, lakini kwenye kuimba wimbo mmoja wa klabu ya Simba haupo.
5: Sasa.
1: Sijui unanielewa? Lakini linaweza likaisha kwa standard ya kukaa meza moja na maridhiano kati ya upande wa mwenyekiti na upande wa bodi. Nazungumzia klabu ya Simba wenye 51%.
5: Sasa.
1: Wanapaswa kabisa kuelewana. Ninachokiona kuna mmoja anataka mmoja aondoke. Na kuna mwingine anataka mwingine aondoke.
5: Okay.
1: Sio, unanielewa? Yaani hapa kwa wale ambao wanamsupport Mo. Wanataka Mangungu aondoke, hasa wanachama.
5: Naam.
1: Lakini wale ambao wanamsupport Mangungu wanataka Mo aondoke na timu ichukuliwe na mtu mwingine. Sasa hili litakuja kuwafanya waendelee kupitia wakati mgumu sana. Na naamini kabisa kwa 100%. Wanalimaliza kama watakuwa na maridhiano ya kila mmoja kuimba wimbo wa Simba na wakakaa chini wakaanza tofauti hizi ambazo zinaonekana zina miaka kama mitatu mfululizo haziondoki. Yaani hata Mangungu leo atakimzungumzia Mo kwa mazuri 100%. Atamzungumzia lakini moyoni bado hamkubali. Same way, the same way na Mo by then. Na wale ambao wanamuunga Mo mkono hasa kama Kristos Magoli na cabinet nzima.
5: Okay.
1: Jana nimeona ile cabinet ambayo ameiunda Mangungu. Yumo try again. Try again ni moja kati ya watu ambao waliondoshwa.
5: Ni kama hawapendwi sasa.
1: Hawapendwi sasa hivi. Usi unanielewa? Na waliondoshwa kwa sababu kulikuwa kuna tofauti kati ya yeye pamoja na Mangungu. Sasa watu wakaona ni bora huyu aondoke ili kuondoa huu tofauti. Sasa hizi try again yamekuja kwa Mangungu tena. Sasa unaona hiyo sintofahamu ambayo kama usipoiangalia inaweza ikaharibu ile statistics, yani takwimu za Simba kiutendaji na takwimu za Simba kiuchezaji na hata ile brand ile. Ki brand pia inaweza ikafa. Ndio. Sio, unanielewa? Lakini
5: Simba ni hao hao, hakuna Simba wengine.
1: Au una maana gani? Yaani mashabiki
5: au viongozi, kwa sababu naona ni ni hao hao wanaojirudia.
1: Ni miaka minne, of course na sioni kama kuna watu wanajitokeza kwa ajili ya kuweza kufanya mabadiliko. Sijajua ukatiba au ni kitu gani. Nadhani kuna haja ya kubadilika. Hasa kwenye nafasi ya mwenyekiti na hata kuundwa kwenye bodi pale. Watu wapo standard ambao wanaweza kuiongoza klabu ya Simba bila migogoro mingi ambayo inaendelea.
5: Sasa bana, baada ya taarifa ya jana ambao pia mwandishi wa habari Nasim Komo aliweza kuandika kwenye peji yake akiwataja baraza la wadhamini wa klabu ya soka Simba, Amos Makala pia naye alitajwa. Lakini Amos Makala kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram aliandika, nimeona hii habari ya uteuzi kuwa mjumbe wa baraza la wadhamini la Simba. Mimi ni mwanachama klabu ya Simba, nafahamu vyema katiba ya Simba na mchakato wa kuwapata wajumbe wa baraza la wadhamini wa klabu ya Simba. Uteuzi huu ni batili kwa sababu katiba ya Simba haikufuatwa na mimi binafsi sikushirikishwa.
1: Kikatiba bado mwenyekiti ana haki ya kuteua amini kuitisha kikao cha wanachama wa klabu ya Simba na bodi pia. Mwenyekiti ana kikatiba, yani katiba ya Simba inasema hivyo. Kutofuata ni swala jingine kwa sababu ina maana ni inawezekana pia wabodi hawao hawajakaa na mangungu ambao ni upande wa klabu ya Simba.
5: Sasa
1: hiyo inaweza ikawa ni athari kwa mheshimiwa. Inawezekana pia labda pengine naye ameona kama kuna mapungufu upande wa pili kwamba hakukuwa na watu ambao wanawakilisha bodi, yani ile Simba Sports Club Company Limited.
5: Sasa
1: umeelewa? Kwa hiyo inawezekana ndo sababu labda pengine tuizungumzie hapa ikawa ndo kutokukubali. Lakini kikatiba mwenyekiti anapaswa kuitisha kikao. Sasa ameitisha vipi ndio swali ambalo watu wanaweza wakajiuliza. Je, amefuata misingi yote? Nafikiri hiyo inawezekana ni sababu ya mheshimiwa Amos Makala. Kama unakumbuka pia ni miongoni mwa watu ambao pia huwa wanaipenda Simba. Kwa hiyo nadhani naye pia hajaridhishwa na kile ambacho amekitazama.
5: Sawa, kwa bana iko hivyo. Simba saa 9 leo wataenda kukaa kikao cha board. Kwa hiyo mengine watajuana wao wenyewe.
1: Mangungu atakuwepo.
5: Mangungu amesema atapitia kwenye simu yake aone kama atakutana na email ya mwaliko basi atakuwepo. Lakini kama hatakutana na mwaliko basi hataweza kuhudhuria, lakini ni makamu mwenyekiti wa board. Na Magori pia amesema watu wote wana mwaliko. Kwa tusubiri tuone.
1: Magori amesema watu wote wana mwaliko.
5: Watu wote wana mwaliko. Na ni tarehe.
1: Sasa unataka kuona unaona hichi na unaona hichi kikao. Kina mikingamo, yani kina ni kama kina ubishani hivi. Yaani kile ambacho kilifanyika jana kinaonekana ni halisi na hiki ambacho kinafanyika leo kinaonekana ni halisi. Sasa kipi halisi halisia? Ndio bado swali linakuwa hapo. Lakini sijui tuzungumzeje. Yaani bado nahisi kama Simba wana kitu cha kufanya na ikiwezekana wakifanya kuanzia leo kwenye kikao ambacho kitakaa saa 9.
5: Okay.
1: Yeah.
5: Sawa, bana hawa ni ya kwenu Simba. Tuwatazame bana Twiga Mbao, Twiga Stars. Wao wana mechi kesho, mechi muhimu sana ambayo walao wakikosa ushindi alama moja alafu wasikilizie mechi ya South Africa na Burkina Faso basi matokeo yawe hayaathiri hiyo sare. Lakini kama wanahitaji kufuzu basi ni ushindi mbele ya Ivory Coast ambao pia kuna nyakati fulani tulishawahi kuwafunga. Kwa hiyo tutaenda hapa kumsikiliza pia kocha Bakari Shime kwa kila ambacho timu kama timu imeweza kujiandaa nacho. Kumbuka kwamba Tanzania ilikosa walau hata alama moja ambayo leo hii pengine za stress zingekuwa pengine hazipo kabisa. Bakari Shime yamejipangaje kuelekea katika mchezo zidi Ivory Coast? Huyu hapa anazungumza.
6: Kwanza tumefanya mazoezi kujaribu kwanza kuweka hali vizuri za wachezaji wetu, lakini tactically tulikuwa tunafanya kazi makosa ambayo yalijitokeza kwenye mchezo wa juzi, especially kwenye eneo la kuanzisha mashambulizi, namna gani maendelezo wa shambulizi tunaloanzisha na namna gani tutamaliza shambulizi letu. Kwa hiyo tulijikita kwenye kufanya usahihi huo, kujenga confidence, kwa sababu timu yetu tunatamani kuona ikiwa inajenga mashambulizi kuanzia chini na kumalizia kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo kwenye mchezo uliopita kulikuwa na kasoro kadhaa kulikuwa na uharaka sana wa kupeleka mpira mirefu mbele pasipokuwa na sababu, lakini hali ambayo pia ilipelekea shida kwa upande wetu. Hata utaona wakati tunapotaruhusu goli la kwanza tulikuwa na sisi mpira na tukalazimisha kufanya maamuzi ambayo yalikuwa na haraka na transition ile ikaruhusu goli. Kwa hiyo namna gani wachezaji wetu wanakuwa tulivu kwenye kujenga mashambulizi na namna gani wanakuwa na mpango thabiti kulingana na mbinu ambazo tumezipanga kama timu.
5: Ah, sawa kocha mkuu. Bakali Shima akiweza kuzungumza, lakini kwa wachezaji pia na waza msaidizi wa timu ya taifa Tanzania Anastasia Katunzi yeye pia amezungumza na akisema morale ya wachezaji kuelekea katika mchezo wa kesho ipo juu kweli kweli na kuweza kuhakikisha wanapata matokeo ambayo ni mazuri kwa Tanzania.
7: Kwanza kambi yetu ina utulivu wa hali ya juu. Wachezaji bado wapo kwenye morale kwa sababu tupo bado kwenye makundi. Tunajua kwamba tuna mchezo mwingine mmoja wa mwisho, kwa hiyo utulivu ni mkubwa kambini. Tumepoteza mchezo lakini hatujapoteza mashindano bado tuna mchezo mmoja wa mwisho, kwa hiyo tupo kwenye kujiandaa kwenda kucheza mchezo kwa nguvu, kwa morali. Kwa hiyo tumepoteza mchezo na Burkina Faso, lakini wachezaji tunaokaa tumeambiana wapi tulipokosea, walimu pia kaona, ndio maana tumekuja tena mazoezini tunarekebisha kile tulichokosea. Kwa hiyo kila mchezaji bado yupo kwenye morali wa kucheza mchezo wa mwisho ili tuweze kupata matokeo.
5: Morali iko juu ili waweze kupata matokeo. Twiga Stars wanahitaji alama katika mchezo wa mwisho, akifungwa basi biashara yao itakuwa imeishia hapo. Naam.
1: Ni nafasi naweza nikasema ya msimu huu ilikuwa ni nafasi nyepesi sana kulinganisha na misimu mingine, kwa sababu unaifunga timu kama South Africa, jambo ambalo kidunia kwenye mpira wa wanawake lilikuwa ni kubwa sana. Japo sisi tuliliona kama ni jambo dogo, lakini hata South Africa ukipita kwenye pages mbalimbali za klabu za mitandao ya kijamii, basi utaona mashabiki wa South Africa wamekuwa wameshangaa sana kuona tukio la namna hiyo.
5: Sasa
1: lakini pia hawakuamini kwamba timu yao inaweza ikafungwa na Tanzania. Kwa hiyo ni tukio ambalo lilikuwa ni kubwa. Sijui kushindwa ku maintain au ni kitu gani baada ya kupata ushindi dhidi ya South Africa wakajiamini zaidi, lakini kwa asilimia kubwa mimi nikasema Burkina Faso ndo walikuwa kuchukua alama zote. Ni timu nzuri lakini bado ina makosa mengi sana kwenye eneo la nyuma. Angalia mchezo wa kwanza walicheza na South Africa, pia defense line ilikuwa ni mbovu. Waliocheza na Cote d'Ivoire ya wanakosa kujiamini, walifunga mabao manne ambayo ukitazama ilikuwa ni mabao ambayo hayakustahili. Kwa mistake ambayo wameonyesha kwenye mchezo wa kwanza na hata mchezo wa pili bado unaona ni timu ambayo inafungika. Sasa sijajua kwa nini kujiamini kulishinda. Lakini kitu kingine ni timu ya Burkina Faso kushindwa kudeza nikasema kutengeneza nafasi na kushinda kuzimalizia, lakini Tanzania no. Pia nadhani sio ni kuto kujiamini kwa wachezaji, sijielewa, kwa sababu ukiangalia kwenye mchezo wa pili huu walivyocheza ni tofauti na jinsi walivyocheza mtu kama Diana Msewa alivyocheza kwenye mchezo wa kwanza ni tofauti. Kulikuwa kuna weakness kwenye eneo la backline licha ya kuwa kulikuwa kuna nafasi nyingi walizotengeneza kwenye eneo la ushambuliaji, lakini haikuwa timu ya ushindani zaidi. Nadhani mwalimu anapaswa kubadilika sana kwenye eneo la ushambuliaji na tusiishi kwa ukariri. Opa Clement ni mchezaji mzuri lakini ana standard ya kwake na mchezaji wa kuamini. Inapopaswa muda umeisha na amechoka pia anapaswa kubadilishwa. Kwa kuna kati pia nadhani timu hii inapaswa kubadilika na anayepaswa kubadilishwa ni kocha mwenyewe kuhakikisha kwamba wachezaji wote wanapata nafasi na wale ambao wana nafasi ya kuweza kuingia kwenye kikosi wanafanya hivyo. Nimejiuliza sana kuto kuwepo kwa Clara Rovanga.
5: Naam.
1: Nimejaribu kupitia maandiko mbalimbali ya mashabiki na nini.
5: Sasa.
1: Na bado tajwa kwamba kuna sababu ambazo ziko chini sana na hazijawekwa wazi. Basi angalau hata TFF wajitokeze na tueleze. Labda pengine ni kocha au ni nani au ni nini. Lakini kuto kuwepo kwa Clara Rovanga pia kuna zorotesha eneo la ushambuliaji kwa sababu ni mchezaji ambaye ana nguvu. Nilikuwa naangalia, umeona Malawi vizuri? na mwenyewe no. kuwaona pia Zambia wachezaji wote ni wana skills, ni technical, lakini pia wanahitaji ni kama type ya Clara Luvanga. Kwa timu inahitaji watu kama hao pia ambao pia wataweza kushambulia kwa kasi, nguvu. Kiangalia jinsi ambavyo anacheza Clara Luvanga, utaona ni tofauti sana na wachezaji wengi kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Kwa hiyo nadhani kuna haja hiyo ya kuwa, ya kufanya kila namna next time kwenye mashindano mengine aweze kuwepo, kwa sababu hayupo mpaka sasa. Na kwa nini haitwi? Haijasajiliwa kwa hadhi.
5: Okay.
1: Natamani iwe wazi kwamba kwa nini
5: tujue.
1: Tujue kwamba nini ambacho kinaendelea, kwa sababu kuna chances nyingi sana ambazo zimetengenezwa za mashindano kufanya kazi. Mchezaji ambaye amekuwa top scorer kwenye mashindano ya ligi ya Saudia, klabu ya Al Nassr, mchezaji afa anashindwaje kuingia moja kwa moja kwenye kikosi na bila sababu za msingi. Kwa nadhani kuna haja hiyo, lakini pia mwalimu arekebishe maeneo ya eneo la kiungo pia. Nimeona mipira mingi sana ilikuwa inapokwa kwenye eneo la kiungo. Asilimia kubwa wachezaji wengi walikuwa unashindwa ku maintain mashambulizi ya hapa na pale na pasi nyingi. Kwa hiyo hakukua na kiungo cha ulinzi, naweza nikasema defensive midfielder ambaye alikuwa na ana uwezo wa kuweza ku maintain ile eneo na kufanya vizuri. Kwa hiyo nadhani kwa vile mwalimu ameangalia mechi ya mwisho ni ya muhimu na inapaswa kushinda, hakuna namna nyingine yoyote.
5: Okay. Sawa. Bana ndio hivyo, mechi itachezwa kesho majira yale yale saa 5 kamili usiku. Kwa hiyo kila laheri kwa timu ya taifa Tanzania, wao wakiwa na nafasi nzuri kabisa pengine ya kuweza kufuzu katika hatua ya robo finali, na watakuwa wanaandikisha historia kwa soka la wanawake pia, na inaweza kuwa kama ambavyo tulishuhudia timu ya taifa Tanzania wanaume Taifa Stars wakifuzu hatua ya mtoano ya michuano ya AFCON ambayo ilifanyika kule kule Morocco mwezi Januari. Pengine inawezekana Tanzania na wao siku ya kesho pia kwa pande wa soka la wanawake historia ikaweza kuandikwa tena. Bana nikujuze tu kuhusiana na Kiwei pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo kwa muda mfupi tu, kianzio ni shilingi 350,000. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia unaipata kwa cash ni milioni 2,800,000. Lakini vile vile pia matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Lakini wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Wanapatikana pale Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mbuu mtaa wa Seronga. Wanapatikana tena pale Bukima Center, na lakini yapo Buhemba pale 00. Sasa nambari ya simu ambayo unaweza kuwapigia, na ukumbuke kwamba ukipiga simu na kuuliza chochote tu kuhusu Kiwei, ofa pia unaweza kupata ya punguzo zaidi. Nambari ni 0663 58 30 96. Narudia tena 0663 58 30 96. Huku namba nyingine ni 0746 88 88 05, 0746 88 88 05. Kwa fanya hivyo, msikilizaji, kama unahitaji pikipiki ya mkopo au unahitaji kununua pikipiki, basi nikwambie pikipiki bora kabisa bana zipo.

0: ile experience aliyopata akiwa na klabu ya Simba kwa muda mrefu anaweza kuionyesha pia kwenye klabu ya Kagera. Tumetazama pia wakati wakipambana na Mtibwa, pia ile concentration ilikosekana, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa na ability kubwa sana, walikuwa na uwezo, lakini pia walikuwa ni wa muhimu sawa bana, au wachezaji ambao walikuwa wanaonyesha nafasi yao kwenye klabu. Kwa hiyo kuitumikia klabu kama Kagera kwanza inakupa uhuru sana, kwa sababu unakuwa huna ushindani na namba, lakini pia ni timu ambayo haina pressure. Kwa tutegemee kumuona akifanya vizuri. Kwa hiyo mimi naamini kwamba anaenda kuitumikia klabu ambayo inaweza ikamrudisha tena kwenye ile standard, kwa sababu ukifanya vizuri kwenye klabu ya chini bado klabu kubwa pia zitakuangalia kwa mara nyingine tena.
1: Okay. Yeah. Sawa. Maana iko hivyo. Baka inatajwa mshahara wake milioni 20. Mshahara mpya ambao amesaini na Young Africans. Huku pia ada ya usajili tuseme ambao alipewa ni milioni 300. Milioni 20. Kwa hiyo inaonekana ongezeko kubwa pia.
0: Potential player huwezi kumwacha mchezaji kama Baka. Yaani katika nafasi ya kutazama tu, ukitazama kwenye wachezaji waliopo ndani wenye uwezo kama wake, ni ngumu kumtoa Baka kwenye hiyo nafasi, hasa kwenye eneo la backline. Anapata nafasi kwenye national team, ni mchezaji muhimu kama nilivyosema kwenye klabu. Kwa hiyo uwezo wa kuweza kukaba, hauhitaji kuwa na wachezaji wengi sana kwenye eneo lile kama una Baka na Jobu kwenye eneo la defense line. Na ni mchezaji ambaye timu yote nafikiri kuna vilabu vishaweza kuhitaji, sema nadhani kutokana na mkataba wake jinsi ulivyo, lakini alishaoneshwa nia tayari ya kuhitajika na vilabu vingi sana. Mchezaji mzuri, mchezaji mwenye uwezo. Kwa hiyo nadhani kwa Yanga kama watamwachia kwa saizi, utakuwa ni usajili ambao haukuwa bora, kwa sababu huyu ni timu ambayo ni moja kati ya ni moja kati ya wachezaji ambao wanaenda teamwork ya Yanga, yani concentration kwenye eneo la eneo la backline. Kwa hiyo nafasi yake naiona pia kwenye klabu yote hapa Tanzania. Kwa hiyo Yanga anapaswa kumsalisha na kumbakiza kwenye klabu yao kuendelea kuwa na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa pia.
1: Sawa. Yeah. Maana iko hivyo. Ujumbe mfupi ambao umetuma hapa Baraka Po kutoka Kuigutu anasema Fazili Africans walimshusha nani siku ya Jumapili siku saa 5?
0: Wapi juzi? Juzi si Dua Ngoma.
1: Yeah.
0: Freddy Dua Ngoma.
1: Sawa, utakuwa umejibiwa pia. Benchi la fundi Baraka Samuel kutoka pande za Mwibagi Terita, Simba imesajili wachezaji wangapi wa kigeni? Simba nadhani wachezaji wawili.
0: Watatu.
1: Dombia, Jabal
0: Kareso na Jabal.
1: Sawa. Anaitwa Juma Mwita Mangucho, Kunanga kule Simba. Umeniunganishia sana ujumbe wako mwishoni. Anasema benchi la ufundi msome kama Master J anapatikana pale Kisiwani Rugwa. Anapenda kuuliza mnyama Simba atacheza saa ngapi siku ya Simba Day? Nadhani sherehe zao hizo pia. Maana hilo ndio tukio la mwisho. Benchi la ufundi anaitwa Edu Dismas kutoka Nyatwali, anasema tupata sana akiwa na baba Simeon kaandika hivyo. Sawa, asante pia msikilizaji. Mwingine hapa Maganda kutoka Rutubiga, kwenye Simba Day wanacheza na timu gani? Mwanzoni ilielezwa Taska mala si Police Kenya, kwa tusubiri tuone.
0: Simba wanacheza na Taska.
1: Naam.
0: Simba Day.
1: Yeah, niliona jana pia taarifa kutoka mwandishi mmoja anasema Police Kenya.
0: Sio Taska tena. Police ndio alikuwa mbingwa.
1: Polisi walikuwa ni mabingwa
0: na
1: mjuzi.
0: Gromaki ya na mabingwa.
1: Kwa nadhani hapa tusubiri tuone Simba wao watakapotangaza timu ambayo watacheza nayo. Maana taarifa zimekuwa zikikinza na kinzana.
0: Lakini hilo ni Taska ndo ambayo ime
1: ndo limeiva hilo.
0: Mbele. Sasa ikiwa kitokea pingine basi itakuwa ndo hivyo kingine.
1: Anasema benchi la ufundi anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kung'ombe Miembe City, anapenda kuitakia Simba ushindi wa goli 12 bila zinatosha. Kwa bana ndo hivyo. Kibe na nane cup. Ukiona kimya ni kwamba ni maandalizi ya kuelekea hatua ya nusu finali pamoja na finali. Nusu finali ya kwanza itakuwa ni siku ya tarehe 6 ambayo itakuwa siku ya Alhamisi ambayo itachezwa pale Kung'ombe kati ya vijana kutoka Nyasirori. Watakuwa wanacheza na Magereza pale pale Kung'ombe, na kati tarehe 7 ni Bunda RTC zidi ya Kabasa katika uwanja wa shule msingi Bunda, lakini finali ni tarehe 10 ya mwezi wa 8. Kwa kama ulikuwa unaona kimya hivyo basi ujua tunajua ni maandalizi hayo kuelekea Kibe na Nane Cup 2026 hatua ya semi final.

0: Mpewa hapa mpenyezewa taarifa kwamba zawadi za mashabiki zitakuwepo.
1: Okay, sawa sawa.
0: Na katika zawadi za mashabiki ambazo zitakuwepo wamezingatiwa watu 100.
1: Ah, watu 100.
0: Na itagusa maeneo yote. Ambayo timu zinashiriki. Kwa hiyo nadhani kutakuwa na utaratibu wa ugawaji zawadi. Okay. Kwa hiyo utaendelea kujulishwa. Kuna zawadi pia za mashabiki. Yaani finali ambayo ina zawadi za mashabiki.
1: Sawa sawa.
0: Naelewa?
1: Naam.
0: Yeah.
1: Iko hivyo. Kwa hiyo subiri tu hizo tarehe basi kama hivyo zawadi za mashabiki Jumatatu ya tarehe 10 pia utaweza kuzipata. Kimataifa bana, Arsenal wanachunguzwa zakala kumsajili mshambuliaji wa Brazil João Pedro, na walikuwa tayari kutumia zaidi ya euro 100 kwa mchezaji huyo mwenye miaka 24. Hatujui Chelsea watafanya nini kwa sababu pia Pedro anawaniwa na Manchester City. Neto, Pedro Neto anawaniwa huko. Hey, kazi ipo.
0: Kiungo, uwezo pia nadhani ndo sababu zaidi. Lakini saizi wachezaji wamekuwa, sijui niseme ni adimu au ghali au ni kitu gani, kwa sababu kila timu itakayenda kugusa mchezaji ana mkataba na wanataka pesa nyingi.
1: Pesa nyingi.
0: Lazima pia unaweza kukumbuka kumchukua hata mchezaji ambaye ni wa kawaida. Kwa hiyo kwa Pedro nadhani kwa City hakuna mtu anaweza kuikataa, kwa sababu ni timu ambayo pia ni timu ya makombe yenye ushindani, na of course mchezaji yeyote ambaye unataka makombe pia wewe unaangalia na timu ya kwenda kuchezea. Kwa nadhani bado ni competitor wazuri, na hata yeye pia kuhitajika nafikiri ni furaha kwake. Sasa itategemea na mkataba wake pia kama utakuwa na mruhusu kuondoka, lakini sasa hivi kuna ugumu huu ambao nimeuona pia. Nimesema kwamba mchezaji anahitajika, lakini unakutana na mkataba mrefu pia unamlinda. Kwa hiyo kumuondoa pale inakuwa ni kazi.
1: Sawa. Sasa bana, Victor Osimhen na Galatasaray Tottenham wanamtaka na wapo tayari kuweza kulipa pauni milioni 55. Lakini changamoto ni Galatasaray. Hawataki kabisa hiyo pesa. Wanataka pauni milioni 65. Kwa hiyo Tottenham wakikaza sana wanaweza kumpata huyu Victor Osimhen. Sio yule mwenzetu yule wa Simba. Kule wa Simba. Huyu ni yule mwenyewe sasa. Tottenham kama wamevurugwa hivi.
0: Wameona tatizo ambalo limewasumbua sana kwenye kipindi cha mwisho hapa kuweza kusalia kwenye ligi bana. Ilikuwa ni timu ambayo kwanza kila mmoja alikuwa anasikitika kwamba klabu yenye kiwanja kizuri kabisa miongoni mwa viwanja vizuri pale Uingereza, lakini klabu yenye historia yake kwenda kushuka daraja tena. Kwa nafikiri wanapaswa kujipanga, wameona hilo na wameanza maandalizi pia. Baadhi ya makocha pia waliopita pale nadhani waliwaondosha kutokana na matokeo mabaya, lakini kwa sasa nadhani usajili ndio utakokuwa wanalenga kuhakikisha kwamba timu inakuwa salama. Ligi ina ushindani sana, na sidhani dunia hii kwa sasa kama kuna ligi ambayo inaweza kulinganishwa kiushindani kama Uingereza. Sijui kwa huko Amerika ya Kaskazini na Kusini labda pengine hazifuatiliwi sana, lakini timu tunazijua. Mwisho wa siku ni ligi ambayo ina ushindani mkubwa na inatazamwa sana kwa Uingereza. Kwa naamini ugumu wa ligi pengine usipofanya usajili mzuri inaweza kutokea. Kwa kumbuka pia wakati Crystal Palace wana kwenye ligi kila mmoja alikuwa aamini kama ni timu ambayo inaweza ikashangaza vile vikubwa. Okay. Ikitokana na usajili bora pia.
1: Sawa. Vozinha bana amepokelewa kule Chile ndani ya klabu ya Colo Colo kama king, yani nazungumzia mfalme.
0: Taarifa zilikuja anaenda Berkane, nafikiri walituma taarifa tayari alishapanda ndege na uliohusiana na maagenti wake kuhusiana na usajili tayari alishakuwa verified, yani ashasajiliwa Korokoro. Nadhani hata ukimwambia mtu yeyote kwamba kwa lile jina kwa sasa kubakia Afrika kidogo ilikuwa ni ngumu. Si kwamba huko kwenye Afrika watu walipe vizuri, hapana. Isipokuwa tayari ashachengeza jina, alishakuwa ni miongoni mwa magolikipa ambao wana imani kubwa na timu nyingi. Kwa hiyo mimi nitegemea kuona hivyo, na miaka 40 unakuja kustafia Afrika kidogo ni ngumu, bora ukazoe zako mihela huko Amerika Kaskazini, Kusini, utajua namna gani ya kufanya.
1: Sawa. Kwa bwana, wakati wa Mungu ukifika huwa unafika tu, inategemeana, haitegemei kwamba utakuwa katika umri upi. Kwa hivyo zinya bwana akiwa na miaka 40 ndio umekuwa wakati wake hivi sasa. Natamani pengine ukipata na miaka 20 tungemshuhudia katika vilabu vikubwa pengine, lakini ndio ilikuwa wakati wake Vozinha. Sawa, dakika 57 bana, sisi tumehitimisha hapa benchi la ufundi. Tukutane katika vipindi vingine na wakati mwingine. Kwaheri.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbala Mwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Mkuu wa jeshi na magereza CGP Jeremia Katungu amesema familia na jamii zina nafasi muhimu katika kufanikisha urekebishaji wa wafungwa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetangaza nia ya kuwachukulia hatua za kisheria watu wanaojitambulisha kuwa viongozi wa chama hicho bila uhalali.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda mara cha.
0: Na katika habari za kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na mlipuko mkubwa zaidi wa ugonjwa wa virusi vya Ebola kuwahi kutokea nchini. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mkuu wa jeshi la magereza Jeremia Katungu amesema familia na jamii zina nafasi muhimu katika kufanikisha urekebishaji wa wafungwa, akisisitiza kuwa jukumu hilo haliishi kwa jeshi la magereza pekee bali linahitaji ushiriki wa jamii nzima. Akizungumza leo Agosti 3, 2026, Katungu amesema mhalifu kutoka katika jamii hutenda kosa, hufuata mkondo wa sheria na hatimaye kufikishwa gerezani kabla ya kurejea tena kuishi na jamii baada ya kumaliza kifungo chake. Katungu ameongeza kuwa kumpokea na kumsaidia mfungwa anapomaliza kifungo ni hatua muhimu katika kufanikisha urekebishaji. Anasema licha ya wafungwa kupewa elimu, mafunzo na ujuzi wa magerezani, juhudi hizo zinaweza kupoteza matokeo ikiwa atakumbana na unyanyapaa wanaporejea kwenye jamii. Ametaka jamii kuwapa ushirikiano na fursa za kuanza upya ili waendelee kuwa raia wema na kuepusha kurejea katika vitendo vya uhalifu.
2: Familia au jamii na mchango mkubwa sana katika jukumu la urekebishaji. Jukumu hili pia linahusisha jamii. Nasema hivyo kwa sababu mhalifu kabla hajaja magerezani alikuwa kwenye jamii, akatenda makosa kinyume cha sheria za nchi, akapelekwa kwenye vyombo vya sheria na baadaye akaja magerezani, lakini mwisho wa siku atatoka, atarudi kwenye jamii. Kwa hiyo jamii ina mchango mkubwa, hasa kwanza kwenye malezi. Swala la malezi ni muhimu sana. Jamii itoe malezi mema ili vijana wetu au jamii kwa jumla wasiweze kutenda makosa, lakini kubwa zaidi ni mapokezi. Kumbuka kwamba huyu mfungwa anapokuja gerezani tunakuwa naye kwa muda kadhaa, inawezekana ni miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, lakini mwisho wa siku atamaliza muda wa kukaa gerezani, na wakati huo tumeshamrekebisha tabia, tumempa ujuzi. Matarajio ni kwamba akitoka akarudi kwenye jamii, basi jamii inapaswa kumpokea na kumpa ushirikiano.
0: Kigoma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetangaza nia ya kuchukulia hatua za kisheria watu wanaojitambulisha kuwa viongozi wa chama hicho bila uhalali, kikidai wamekuwa wakikibagaza chama hicho na kumkashifu makamu mwenyekiti wa CHADEMA Bara John Heche. Hali hiyo ilianza kujitokeza kufuatia kusambaa kwa taarifa katika mitandao ya kijamii baada ya kikao cha kamati kuu ya CHADEMA kilichofanyika mkoani Kigoma, zikidai Heche alitumia vibaya michango ya kampeni ya Tone Tutone kwa kujinufaisha binafsi badala ya chama. Hata hivyo, katibu mkuu wa CHADEMA John Mnyika amewahi kukanusha tuhuma hizo hadharani, akisema fedha za kampeni hizo ziko salama. Licha ya ufafanuzi huo, baadhi ya watu waliodai kuwa kiongozi wa chama cha CHADEMA waliendelea kutoa matamko wakimtaka Heche ajiondoe madarakani ili kupisha uchunguzi. Mwanza. Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA imetekeleza agizo la Rais Samia Suluhu Hassan la kurasimisha umiliki wa nyara za serikali kwa waganga wa tiba asili wanaozitumia katika shughuli zao kwa mujibu wa sheria. Kauli hiyo imetolewa leo Agosti 3, 2026 katika viwanja vya Nyamhongoro, manispaa ya Ilemela, na mhifadhi kutoka kituo cha TAWA na mhifadhi anayefahamika kwa jina la Omari Muhando. Amesema lengo ni kuwawezesha waganga hao kuanza kumiliki nyara hizo kwenye shughuli zao kwa kufuata kanuni na sheria ya nchi.
3: Na sisi kama watu wa TAWA tumekuja na fursa mbalimbali. Katika TAWA tuna fursa ya ufugaji wa nyamapori, lakini pia tuna fursa ya duka la kuuza nyara ambalo lilianzishwa mwaka juzi baada ya wale waganga wa Kibazasi na mbadala kumuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa amehudhuria ile tamasha la Bujula kwamba kuna vitu vinavyotokana na wanyamapori wanavitumia katika shughuli zao za uganga kama mikia ya nyumbu, mafuta ya simba na vitu mbalimbali vinavyotokana na wanyamapori. Vitu vile wao wengi wao walivilisi kutoka kwa mababu zao, lakini walikuwa kikamatwa na magemu, wanakamatwa na polisi kwa maana walikuwa hawaishi kwa amani. Hivyo walimuomba Mheshimiwa Rais baada kumsimika kwa chifu wao, Chifu Angae, wakamwomba sasa Chifu Angae, tunaomba tumilikishwe hivyo vitu kihalali. Daktari Mama Samia alilizia kwamba ombi lao kwa mara ya kwanza toka tupate uhuru, Mheshimiwa Rais alilizia ile duka la kuuza nyara likaanzishwa kwetu hapa Mwanza, lakini pia duka la kuuza nyara limeanzishwa kule Arusha.
0: Pia wakulima kutoka kanda ya Ziwa na mikoa jirani wamehimizwa kujifunza mbinu mpya za kidijitali kugundua mbegu feki na halisi za mazao kupitia maonesho ya ukulima ya 88 yanaendelea viwanja vya Nyamohongoro jijini Mwanza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na mlipuko mkubwa zaidi wa ugonjwa virusi vibora kwa kutokea nchini humo baada ya ugonjwa 3,605 kuthibitishwa na vifo kufikia 1,587. Taarifa hiyo iliyotolewa jana Agosti mosi na shirika la afya duniani WHO inaonyesha ugonjwa huo unaosababishwa na virusi aina ya Bundbo, virusi vya dizizi, umeendelea kuenea kwa kasi katika maeneo mbalimbali ya DRC, huku kiwango cha vifo na viwango vya vifo kufikia 44%. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa Julai 30, 2026, mlipuko huo ambao ulianza katika eneo la afya ya Mungabo mkoani Ituri sasa umeenea katika mikoa mitano ya nchi ambayo ni Ituri, North Kivu, Kivu ya Kusini na Shompo. Ugonjwa huo sasa umefikia maeneo 49 ya huduma za afya, huko WHO ikisema ongezeko la wagonjwa kusambaa kwa maeneo yaliyoathirika na idadi kubwa ya vifo vinaonyesha hali inayohitaji kuongezwa kwa juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Katika wiki ya 30 ya ufuatiliaji wa wagonjwa ambayo ndio wiki ya karibuni iliyokamilika, idadi kubwa zaidi ya wagonjwa na vifo irekodiwa tangu mlipuko huo uanze kutokea. Na mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudani katika siku mbili zilizopita, wakikimbia mapigano karibu na mpaka. Vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudani vimeliambia shirika la habari la AFP miniko huo unajiri huku Sudani yenyewe ikiendelea kukabiliwa na vita vikali kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF vilivyoanza Aprili 2023. Na kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa jeshi la magereza CGP Jeremia Katungu amesema familia na jamii zina nafasi muhimu katika kunufaisha urekebishaji wa wafungwa nchini. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetangaza nia ya kuwachukulia hatua za kisheria watu wanaojitambulisha kuwa viongozi wa chama hicho bila uhalali. Na katika habari za kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na mlipuko mkubwa zaidi wa ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa kutokea nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbaramwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
5: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, Smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza kama mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Dakika ni ya 22 baada ya saa 6 kamili za mchana. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Nami nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha mchana mwema na ninafurahi kwa kuwa umeungana nami kwenye kipindi hiki cha mchana mwema msikilizaji. Bila shaka uko hapo nyumbani ukifanya maandalizi ili familia basi iweze kupata kula. Aha, lakini kuna mzee amesubiri hapo pembeni, anasubiri mama ukorofishe, mama utengeneze, uandae chakula basi ili familia iweze kufurahia, kwa sababu lishe ni muhimu kwa binadamu, ama kwamba mwanadamu anahitaji chakula ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini kuna watoto hapo, inawezekana wanauliza, mama umeivisha? Na majibu unayo mama. Majibu unayo baada ya mtoto kuuliza, endapo mama tayari umeivisha. Au utasikia mtoto anakuambia, mama njaa, mama bado njaa. Lakini naamini ya kwamba kuna vitu ambavyo unaviandaa na baadaye watoto watachekelea, watoto watacheka, watafurahi kwa sababu chakula kitakuwepo mezani. Bila shaka uko vizuri kabisa msikilizaji, nami ninakukaribisha. Na mimi hapa nina sufuria langu, nina mwiko wangu, na tayari nimeshakoleza jiko kwa ajili ya kupika, na nitakwambia nini ambacho kwa siku ya leo ninakiandaa, na baadaye basi nitakupa nafasi ya kukaribishana na kutakiana mchana mwema kwa siku ya leo. Karibu sana msikilizaji, na naamini unafuatilia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Na namba za hapa studio ambazo baadaye nitakapokuruhusu kupiga simu ni 0656555571 au 0684600007. Langu jina ni Teddy Thomas, uweza kuniita Dabot. Nitakuwa nao hadi pale saa 7 kamili mchana kupisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka pale Ujerumani mjini Bonn.

0: Dakika ni 27 msikilizaji, bila shaka kwa wewe ambaye umechelewa kidogo kufungulia redio, lakini bado hujachelewa, bado uko ndani ya wakati. Kipindi ni mchana mwema, na kwa siku ya leo kile ambacho nitakorofisha humo ndani ama nitakachokiandaa, na baadaye nitakukaribisha na wewe uweze kutakia mchana mwema watu watatu. Basi leo nitakuandalia kisamvu chenye karanga. Bila shaka ni ukisikia kisamvu unakuwa unaelewa ni mboga ambayo inatambulika sana hapa nchini Tanzania, lakini pia imekuwa ikitumiwa na makabila mbalimbali, wanatumia kisamvu kama mboga. Hivyo basi kwa siku ya leo nitakufikishia pishi ambalo linahusiana na kisamvu. Hii ni mboga ambayo wengi huitumia kwa kulia ugali ama hata kwa wali. Inapendeza. Kuna wengine wanatumia hadi kama mtu ana viazi anaweza akatumia kama mboga. Hivyo basi karibu sana msikilizaji uweze kufuatilia kwa wakati huu, basi ufuatilie pishi la kisamvu.
1: Shilangu la leo naenda kuonesha jinsi ya kuandaa na kupika mboga aina ya kisambu, na hivi huonekana kabla ya kijatwangwa. Hapa nitaanza kukichambua, na kwenye kuchambua unatakiwa ukate majani tu, usikate na hayo miti, ili kusudi kisambu chako baadaye kitoke kikiwa kilaini, na vile vile chagua majani malaini. Hii pia husaidia kisambu chako kiwe kizuri. Nitaanza kutwanga majani, mimi nitatumia kinu. Kama una food processor au blender pia unaweza ukasaga. Hapa nitatwanga mpaka nihakikishe majani yangu yamelainika kabisa. Kwenye kupika kisamvu nitatumia kitunguu saumu ambacho ni kijiko kidogo cha chai, kitunguu maji saizi ya kati, karanga ambayo nilikaanga na nikazisaga. Nitaweka kisamvu kwenye sufuria jikoni na nitakiwekea maji ya kutosha ambayo yataweza kukichemsha mpaka kiive. Hapa nitakifunikia kwa dakika chache, yani kichemke kwa muda kidogo, na kishachemka nitakiwekea kitunguu saumu na pamoja na kitunguu maji. Pia unaweza kaweka mwanzoni wakati unaanza kuchemsha, sio mbaya. Tachanganya vizuri. Hapa sasa nitafunika na kuacha kiive kabisa mpaka kilainike, yani ukikiweka mdomoni kiwe laini kabisa. Na hapa kisamvu changu tayari kimeshaiva, na kama unavyoona na rangi pia kimebadilika na maji yamepungua kabisa. Nitaweka karanga na nitaichanganya, na nitaiacha tena kwa dakika 3 mpaka 4. Na baada ya dakika kama 3, mboga ya kisamvu inakuwa ipo tayari, na upendeza zaidi ikiwa nzito.
0: Sawa, tumesikiliza pishi la kisamvu cha karanga, lakini kuna wingi pia hutumia nazi, lakini kuna wengine wanatumia karanga. Namna ambavyo wewe unapendelea, basi inawezekana kabisa ukaunga hivi na kisamvu chako kikawa kizuri, kikawa kitamu. Na ukishaivisha kisamvu, basi unaweza ukala kwa ugali, ukala kwa wali, vyote vinawezekana. Na hapo tayari mboga yako inakuwa iko vizuri kabisa, kama ambavyo umefuatilia kile ambacho amekizungumza ambaye ametufikishia kwa siku ya leo elimu hii, namna ya kupika kisamvu cha karanga. Lakini kama unapendelea nazi, basi unaweza ukaweka tui la nazi pia, inapendeza. Kisamvu kinakuwa kiko tayari na kinapendeza kabisa kukila, lakini kinapendeza kikiwa kizito, tofauti na kikiwa kenye bado kinakuwa kina majimaji, inakuwa si kizuri sana. Lakini kikiwa kizito kinakuwa kizuri na kinavutia kula kwa ugali na hata kwa wali.
2: Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protein peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protein peke yake.
2: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
2: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
2: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana Mema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7

0: Dakika ni ya 35 msikilizaji baada ya saa 6 kamili. Basi wakati huu nikukaribishe wewe msikilizaji ambaye umeungana nami kwenye kipindi cha mchana mwema. Upige simu kuwatakia mchana mwema watu watatu. Na kuwakaribisha kile ambacho umekiandaa kwa ajili ya mchana huu. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Mimi tayari nimekwisha ivisha. Basi ni muda mzuri wa kukaribishana. Karibishe jirani, karibishe rafiki. Inawezekana hata mzee yuko kazini, basi mwambie baba tayari, chakula kiko tayari, kiko mezani. Tuakungoja, tuakusubiri. Itakuwa inapendeza zaidi. Kwenye laini
1: ya mama
0: mazingira. Na mama sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sasa mfra dona sema mama gira niko bonda manyamanyama mtambu.
0: Kutoka manyamanyama karibu sana.
1: Asante. Sana mama ya kwanza. Ni kwa huyu dogo fulu ya kia bugoji kabise. Sana mama ya pili ni kwa lasa ili magoti ya kiwa bugoji. Tatu na mwisho ni kwa lasi yangu inafida Stefano ya kiwa ramadi na wapenda.
0: Asante sana, endelea kusikiliza mazingira FM. Mchana mwema sauti ya nani kutoka wapi?
2: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Karibu sana, ni nani kutoka wapi?
2: Kwa faida ya wasikilizaji 101.7, hii ni sauti ya David Magoma, mchana wa kwanza kwa chifu nikiwa hapa hapa Irugwa Kisiwani.
0: Kutoka Irugwa Kisiwani, karibu, watakie mchana mwema watu watatu.
2: Asante sana. Salamu zangu za kwanza kabisa zimfikie huyo wangu anaitwa Frank Kuumba, maarufu sana anapenda kumuita mkeo wa kwanza kula ngele, akiwa hapa hapa Kisiwani Irugwa. La pili zimwendee huyu mkiranga wa kwanza kuongea Kiswahili Kosa Mta, akiwa hapa hapa Irugwa na yeye. La tatu na za mwisho sasa zimfikie huyu Mani Kipesire, akiwa pale Kisiwani Goziba pale. Katika ujumbe, salamu ya mnafi ya inipiki wewe.
0: Asante, endelea kuisikiliza mazingira FM. Kwenye laini, hello.
3: Mchana mwema, mchana mwema mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
3: Hii ni sauti yake Manyama Sungura, anapatikana toka pande za Bunda Ligamba.
0: Kutoka Ligamba, karibu sana na Manyama Sungura.
3: Sante, mchana mwema ya kwanza ni muendee pacha wangu wa majina ya kufanana na nipaka wangu, anaitwa Manyama Sungura, anapatikana pande za Isinji, nivonji kaka, ni muda wangu mwema na mchana mwema. Mchana mwema ya pili ni muendee kaka wangu na pia Fikiria Sungura, anapatikana pande za Isinji Digitali. Salamu za tatu zi muendee kaka wangu pia Agostino Kobiro Sungura, anapatikana pande za Isinji Digitali. Wote hao ni wangu mchana mwema na mlo mwema, pamoja sana.
0: Sante. Kwenye laini, hello.
4: Mchana mwema, unaongea FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
4: Dada, hapo naongea na kaka Simba waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa Mlimani, kijiji hapa kwa pale pasukani.
0: Karibu sana.
4: Mchana mwema ya kwanza, naomba nikimbie mpaka pale mponya nungu. Nimkamate huyu hapa shemeji yangu mpendwa anaitwa Shoma Manuel Amsis, that is the same. Nafakemta na mwema. Namba ya pili, namba ya pili mpaka pale Misheni. Nimkamate shemeji yangu mpendwa anaitwa Mahatia Abetina Mwara. Naambia dada yangu ugwapona, nafakemta na mwema. Namba ya tatu, naomba nikimbie mpaka pale Bunda. Nimkamate huyu hapa anaitwa Maria Morris Obunde. Alikuwa madiasili, naambia dada. Natokea tena mwema hapo uliko Bunda Magasini ndani ya ujumbe. Tunaenda kupitia magrefa pamoja na dada Masalai.
0: Asante.

0: FM, hello.
1: Mchana
0: mwema, sauti ya nani? Unapigia simu toka wapi?
1: Hii ni sauti ya mama Jini kiwapa Nyasura.
0: Kutoka Nyasura, karibu sana, watakie mchana mwema watu watatu.
1: Asante. Salamu ya kwanza ni mtumie hii mamangu kupenzi Sera Mifare akiwa mtaa wa Faranga. Namba mbili ziende kwa dada yangu Moshi watoto akiwa pale Msoma. Katuna mwisho zimsikie mamangu kupenzi mama Chacha akiwa pale Nyaburungu. Nawapenda sana.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
2: Kwenye laini, hello.
0: Mchana mwema, sauti yani kutoka wapi?
2: Sauti ya Saimoni Masuke kutoka pande za Rutubiga hapa Ramboni.
0: Kutoka Rutubiga Ramboni, karibu kwenye. Ndiyo, karibu.
2: Mchana mwema ya kwanza nipeleke kwenye familia yote ya mzee Waru wa Nindwa. Waambie karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya pili, oja nikimbie kwa bwana mdogo anaitwa Nindwa Masuke. Mwambie bwana mdogo karibu chakula cha mchana mwema kiko tayari. Ya mwisho na ya tatu, nimkaribishe Mabula Kidaki wa pande za Rutubiga hapa. Mwambie dogo karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe, dereva wa boti hawezi kuendesha meli.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
3: Mchana mama na Mazingira.
0: Mchana mama, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Unazungumza na Makera, nipo Kisesa Ramadi.
0: Kutoka Kisesa Ramadi, karibu kwenye mchana mwema.
3: Asante dada yangu. Wa kwanza kabisa ni mwalike huyu mwalimu Kanaku akiwa pale Nyashimo. Na mwalika kwenye chakula cha mchana. Kuna mwalimu Ponda akiwa Kisesa pale maeneo ya Ngasamo, ni mwalike chakula cha mchana mwema. Watatu na mwisho, kuna dada yangu anaitwa Kuwakea anapatikana Lamadi hapa hapa, ni mwalike kwenye mchana mwema. Ujumbe tu dada yangu, sote tupendane, tuwe kitu kimoja. Mazingira FM, redio ya nyumbani kwetu.
0: Asante kwa sana kutana. Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
4: Hello.
0: Ndiyo.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti yangu kutoka wapi?
4: Sauti ya Magore Stefano, niko Ramadi.
0: Kutoka Ramadi, karibu sana.
4: Asante. Namtakia mamangu mpendwa mchana mwema, anaitwa Tatu Mwita, akiwa Manchimwero. Mtu wa pili namtakia shangazi yangu anaitwa Salsiku akiwa Ramadi. Watatu na mwisho namtakia kakangu mpendo anaitwa Charles, yupo Bunda. Katika ujumbe, nawapenda sana.
0: Asante sana, endelea kuwa nasi. Msikilizaji, habari za wakati huu?
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, ni nani unapiga simu toka wapi?
5: Asante kwa niaba ya wasikilizaji, ni sauti ya kocha Grambo Daudi wao nikifanya jema kutoka maeneo ya Buza hapa hivi.
0: Karibu sana.
5: Asante. Bwana moja kama moja, basi ni mpate mkula dunia asili, ni mwambie mchana mwema kwake. Bwana mbili kama mbili, ni mpate kinga hii ya msukuma kwanza kula parachichi, ni mwambie bwana kaka mchana mwema kwako. Bwana tatu na mwisho, bwana kuna kulinda bebe akiwa pande za Bishkek, mara nimwambie kaka mchana mwema kwa sababu katika ujumbe na wapenda sasa pamoja dada, karibu tuende kushia chakula cha mchana mwema.
0: Asante sana na shukuru. Wamekwenda wote kula hotelini, wengine kwa biriani, wengine kuna wali. Habari za wakati huu?
6: Salama, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, ni nani unapiga simu toka wapi?
6: Sauti ya kiroho safi kutoka hapa Iponyanumbu, jija Igegu Bariadi.
0: Kutoka Iponyanumbu, karibu sana.
6: Asante sana, salamu za mchana mwema zitume kwa huyu malikia wa nguvu Winita Stefano na Patika Dharamadi. Wena mchana mwema. Mchana mwema ya pili yende kwa huyu mwamba anaitwa Danieli Mabindo wa kanisa la Sabato Karemera, nimwambia mchana mwema. tatu na mwisho ni mkamata saiba wangu rafiki yangu mpendwa Mashaka Harage jiunga wa pole nimwambie mchana wangu. Bana za ujumbe Mashaka Harage utanichelewesha wapi twende ikegu.

0: kwenye laini. Hello.
1: Sana mwema na mazingira.
0: Mchana mwema, sauti yangu unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Mama Iria kutoka Masinono.
0: Mama Iria kutoka maeneo ya Masinono, karibu sana.
1: Asante. Kwanza nimsalimia fundi wa fundi akiwa Masinono. Pili nimsalimia sungura manyama akiwa Rigamba. Watatu na mwisho nimsalimie Elizabeth akiwa hapa Masinono. Pande za ujumbe, tupendane sana dada yangu.
0: Shukrani sana. Kwenye laini, hello.
2: Hello.
0: Unasikika?
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Bwana, umebahatika kuongea na Majige Yohana alimaarufu Mwijikuu wa Mzee Madu kutoka Metali Bunda, Mara, Tanzania. Salamu zangu za kwanza za mchana mwema napenda kumtakia mke wangu kipenzi Letuta Musa akiwa hapa Nyatwali. Salamu zangu za pili zimfikie bibi yangu Mwana Magugu akiwa Bunda. Salamu zangu za tatu na mwisho ziwafikie wajomba zangu wote. Ujumbe, Mungu kwanza, mengine baadaye.
0: Shukrani sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira.

0: Msikilizaji, uko hewani?
1: Halo.
0: Unasikia?
1: Tuzingatie
0: yale ambayo tunatakiwa. Anza na mchana mwema, alafu mambo mengine yanaendelea kwenye line. Halo.
1: Mchana mwema,
0: sasa tunataka kutoka wapi?
1: Hiyo ngere la kaida season ni mkonga ngutu mtu mweusi nyamse. Kupendeza mtangazaji wewe ni Jamaraka Sauti ya Radio.
0: Karibu.
1: Sa kwanza za mchana mwewa shuri kwa huyu mama Bunuri Mngateko, huyu mama anapatikana Ibonda Dei pale Bonda. Tapiri mchana mwema zishuke kwa huyu Boniface Mahawa Kahinda, huyu mwamba anapatikana pale Kigoi Busebe. Tatu na mwisho za mchana mwema ishuke kwa huyu Dr. Madenda Daudi Samuel. Dr. Daudi Madenda Samuel, huyu mwamba anapatikana hapa hapa katikati ya jiji la Nyanza. Ujumbe mtangazaji, naambia Watanzania wote tuendelee kukata keki, tuache kukata miti ovyo. Kevin Mkunga wangu, tulaini yako hiyo.
0: Shukrani sana. Msikilizaji, habari?
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Sinio Ilanga. Sinio Ilanga napatikana Matongo Bariadi.
0: Kutoka Matongo, karibu sana. Karibu sana.
2: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikimbi kwenye nungu ite kuni mkamata mashaka halaya kina mwambia mchana mwema. Tatu ya pili, nikimbi kwa nganga malo na mtike mchana mwema. Tatu ya mwisho, Mfula atona siya umama kila kwa wunda manyama na mtakia mchanga na mwema. Ujumbe tupenda ni kupitia Mazingira FM. Simi Ilanga na achara.
0: Asante sana Ilanga. Dakika ni 50 msikilizaji, baada ya saa 6 kamili za mchana. Kipindi hewani ni mchana mwema. Ni wakati mzuri kabisa wa kutakia na mchana mwema ama mlo mwema. Unamkaribisha ndugu, jirani, rafiki kushiriki nawe chakula cha mchana kwenye line. Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Asante. Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
3: Dada yangu, hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana pande za Mwibaji, mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu.
3: Asante. Mchana mwema ya kwanza iende kwa huyu kakaangu anaitwa Matiko Juma, akiwa pande za Itahiro, nimwambie karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili ziende kwa wakazi wote wa kitongoji cha Mkuyuni ambacho ni kitongoji chetu, niwaambie wakazi wa Mkuyuni karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, naomba nizitume katika familia yangu ikiongozwa na huyu binti wangu Esther, nimwambie Esther karibu chakula cha mchana mwema. Ndani ya ujumbe nikutakie mchana mwema dadangu, karibu na wewe chakula cha mchana mwema.
0: Shukrani sana MC Kunguru, asante.

0: kwenye line. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira.
0: Asante, mchana mwema. Sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya bodyguard wa Yanga.
0: Karibu sana.
1: Kwa shirinda niko panda za Bitaraguru.
0: Karibu.
1: Asante. Namba moja, ngoja ni mkamate huyo hapa baba angu Mayara Bunyatu akiwa panda za Bitaraguru, ni mwambia mzee karibu chakuni mchana mwema. Namba mbili, ngoja ni mkamate huyo hapa mkirangu Mere Matiasi, mwambia mama andaa chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, ngoja ni mkamate huyo hapa dada angu mama Wagire akiwa panda anyama pale mbukani mehingia dada karibu chakura cha mchana mwema. Pala ujumbe tukumbukana kutia mahingira FM.
0: Asante.
2: Ufika mwisho wa mwezi uwanyatire mondo.
0: Kwenye laini, hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Sada mebarika kongena sauti ya msimarima msimuzima baba uro atendamema sandrima moja.
0: Toa gandirima, karibu sana.
3: Sasa bwana moja ni kwa hiyo sababu nikasonora pale kwa Rabia kamanda uwe na mtana mwema. Ya pili ni kwa mwandishi pale za Bia Patricia ndio kamanda mtana mwema kwako. Sasa mwisho ni kwa hiyo yule jina mwana Burugu akiwa pale za Kandrema ndio mama Patricia wa dawa Kandrema. Mtana mwema kwa unatakia msimamo mtumizima na sherehe tuko pamoja.
0: Asante sana. Msikilizaji, habari za

0: kwenye laini. Hello.
1: Dada, mchana mwema, mchana mwema na Mazinga FM.
0: Asante, mchana mwema. Sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Kwa faida ya wasikilizaji, ni sauti ya kwake mwandishi Pande Sukani kwa Begea kwa Bishi Bunda Mara Tanzania. Dada, nijaribu mjengoni kumekaaje?
0: Salama kabisa, karibu.
1: Eh bana, moja kama moja, mchana mwema. Ya kwanza ni mpaka rafiki yangu Mzee Msumi Malima na kati atende mema kanda mema, nimwambie kamanda amani kwako umesomeka, mchana mwema kwako. Eh bana, mbili nikamate bodyguard kwa Yanga kishinda shilingi na kati ya Bitaraguru, nimwambie kamanda mchana mwema kwako, amani kwako umesomeka vya kutosha. Eh bana, tatu na mwisho ni mkamate yule mwingine mwito toka kati na kati ya Masinono Mlimani Ujerumani, mwambie kamanda amani kwako mchana mwema kwako. Pande za ujumbe niwaambie tu kwamba acha kazi uone kazi ilivyo, kazi kuipata kazi, na kazini kuna kazi dada na tafuta line.
0: Asante sana msikilizaji.

0: Mwache watoto wale jamani. Kwenye laini ya leo. Asante, mchana mwema. Sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Hapo naongea na mama Jacqueline ya Mumbi Kalemera.
0: Karibu sana mama Jacqueline.
1: Asante, mchana mwema. Kwanza niende kwa mwalimu wa shule ya msingi mama Jackson akiwa hapa hapa Nyamumbi. Mama za pili zibaki hapa hapa kwa baba kipenzi mume wangu baba Jacqueline nikosea hapa hapa Nyamumbi. Mchana mwema. Ya tatu na mwisho niende kwa jirani yangu Magindo akiwa hapo kanisa la Sabato kanena ujumbe tupendane kupitia mazingira yetu.
0: Shukrani sana mama Jacqueline. Kwenye laini, hello.
2: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Sauti ya mene matia, kutoka mwena Bitaraguru.
0: Karibu sana kutoka mwena ya Bitaraguru.
2: Asante. Namba moja, namkaribisha huyu mwandishi Eko Pano za Buregea. Namba mbili, namkaribisha huyu mwe wangu Sinza Shirinda Eko Pano za Bitaraguru. Namba tatu na mwisho, namkaribisha huyu Josi Ujina Eko Pano za Masanzakona. Kale za ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema na Zindi.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Sauti ya Zindi, sauti ya Zindi, niko Matongo hapa Bariadi.
0: Kutoka Matongo Bariadi, karibu sana.
1: Asante, salamu ya kwanza ni mkaribishe baba yangu Joyce Regina, namwambia karibu sana Matongo ya pili. Nipeleke kwa wewe andamo, namwambia shehe karibu sana Matongo ya tatu ya mwisho. Nipeleke kwa kipenzi changu kiri langu, namwambia karibu.
0: Asante sana, asante.

0: Dakika ni 58 msikilizaji, nitapokea simu moja ya mwisho na nitahitimisha kipindi cha mchana mwema kwa siku ya leo. Kwenye laini, hello.
1: Mchana mwema, mazingira FM.
0: Asante sana, mchana mwema, sauti ya nani, napigia simu toka wapi?
1: Ni sauti ya yule Daudi Emmanuel nikiwa hapa Mlima wa Dhahabu, Gasuma Baria Disimiu.
0: Karibu sana.
1: Asante. Nambari moja, ninapita na Simiu Ilanga akiwa pale Matongo, kitongoji cha Mwamanala. Umesikia hadi hapa Mlima wa Dhahabu, tuko pamoja. Lakini nambari mbili, kuna kiloo safi huyu anapatikana Igegu Mwamba, umesomeka hadi hapa Mlima wa Dhahabu, tuko pamoja. Nambari tatu, kuna Mashaka Haraja akiwa pale Igegu. Bwana, karibu cha mchana mwema, ujumbe ninawapenda sana.
0: Shukrani sana mama. Simu hii inatufungia kabisa kipindi hiki cha mchana mwema. Ninakushukuru sana msikilizaji wewe ambaye umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi hivi nikiwa ninahitimisha. Bila shaka wewe uliyekaribishwa umejisikia amani, umejisikia faraja. Basi ni unajua anayekukumbuka ni mtu mzuri sana. Ehe. Inapendeza na Mazingira FM imetoa nafasi hiyo ya kukumbukana wakati wa mlo, inakuwa nzuri zaidi. Nami nikutakie mchana mwema na mlo ulio mzuri. Jina langu ni Teddy Thomas. Asante. Saa 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Bei ya mafuta imepungua duniani baada ya kuchomoza matumaini ya mazungumzo mapya kati ya Iran na Marekani. Israel imesema msimamo wake haukuzingatiwa kwenye mpango wa ukanda wa Gaza. Na idadi ya Morocco iliyokufa kwenye msongamano wa kuingia eneo la Hispania la Ceuta imefikia watu 72. Habari kamili. Jeddah, Saudi Arabia. Bei ya mafuta imepungua kwenye soko la dunia leo Jumatatu baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema mazungumzo mapya na Iran yanatarajiwa kuanza baadaye hii leo. Akizungumza jana Jumapili, Trump alisema duru hiyo mpya ya upatanishi kati ya Washington na Tehran itajumuisha kutafuta mwafaka kuhusu hatma ya mlango bahari wa Hormuz, ujia muhimu wa maji unaopitisha kiasi ya 20% ya mafuta yote duniani. Hata hivyo Iran imepinga maelezo hayo ya Trump ikisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa. Hivi leo bei ya mafuta ghafi kwenye soko la dunia imeshuka kwa 5% na kufikia $83.5 kwa pipa. Inaelezwa pia kupungua huko kwa bei ya mafuta kumechochewa na tangazo kutoka kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani la OPEC Plus la kuongeza uzalishaji mapipa 188,000 ifikapo mwezi Septemba. Jerusalem. Israel imesema leo kwamba imeifahamisha Marekani juu ya wasiwasi wake kuhusu mpango wa ukanda wa Gaza, hasa baada ya kundi la Hamas kutangaza kuwa liko tayari kuweka chini silaha kwa hiari. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel amearifu kuwa wamewajulisha wenzao wa Marekani kwamba mpango uliowekwa hadharani hauakisi msimamo wa Israel. Amesema mashirika ya ujasusi ya Israel yamebaini kuwa kundi la Hamas limekuwa likisambaza silaha na kusajili wapiganaji wapya tangu makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya kundi hilo na Israel yalipotangazwa Oktoba mwaka jana. Wiki iliyopita Hamas ilisema imeridhia hatua inayofuata ya utekelezaji makubaliano hayo kwa kukabidhi silaha kwa kamati yenye jukumu la kuongoza eneo hilo la Palestina. Trump alihitaji hatua hiyo kuwa ya kihistoria kuelekea kumalizika kikamilifu kwa vita kwenye ukanda wa Gaza. Rabat. Idadi ya watu waliokufa kwenye msongamano mkubwa wa wahamiaji waliotoka Morocco na kuingia eneo la Ceuta linalotawaliwa na Uhispania wiki iliyopita imefikia 72 baada ya miili mitano zaidi kupatikana kwenye fuo za bahari ya Mediterania jana Jumapili. Hayo yameelezwa na mamlaka za eneo hilo, lakini idadi hiyo ni kubwa zaidi ya ile iliyotolewa na Morocco ambayo serikali yake imesema ni wahamiaji 11 pekee ndio wamepoteza maisha. Zaidi ya watu 50,000, wengi wakiwa vijana, walivuka na kuingia Ceuta kwa njia ya nchi kavu na baharini katika tukio lisilo la kawaida lililoanza Alhamisi iliyopita. Idadi hiyo ilivunja rekodi ya matukio ya aina hiyo ambayo hutokea mara kwa mara kati ya Morocco na Ceuta. Hata hivyo, mamlaka za Uhispania zimesema karibu watu wote tayari walikwisharejea Morocco. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mamia ya raia wa Ethiopia kutoka mkoa wa kaskazini mwa nchi hiyo wa Tigray wamevuka mpaka na kuingia taifa jirani la Sudan, wakikimbia mapigano karibu na eneo la mpaka huo iliyozuka Jumamosi iliyopita. Hayo yameelezwa na vyanzo kadhaa vya kiusalama na kitabibu vilivyozungumza na shirika la habari la AFP. Kulingana na mwanachama wa chama cha mkoa wa Tigray cha TPLF, mapambano yanayohusisha silaha nzito na mashambulizi ya droni yamepamba moto kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray kwenye eneo la Shurarina, magharibi mwa mkoa huo. Mvutano wa madaraka kati ya serikali kuu Ethiopia na chama cha TPLF umesababisha kuzuka mapigano ya kila wakati kwenye eneo hilo. Afisa mmoja wa afya ameiambia AFP kuwa watu waliojeruhiwa wamepatiwa huduma ya kwanza na kisha wamehamishwa kwenda kwenye mji mdogo nchini Sudan wa Al-Hashiba. Na hatimaye Yangon. Kiongozi wa kidemokrasia nchini Myanmar ambaye yuko kizuizini Aung San Suu Kyi ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza leo baada ya zaidi ya miaka mitano tangu alipopinduliwa na jeshi mwaka 2021. Suu Kyi alikutana na mwakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Myanmar na picha zake kusambazwa na ofisi ya rais wa nchi hiyo. Ameonekana akiwa mwenye afya njema, hali inayotazamiwa kutuliza wasiwasi ulioelezwa na wafuasi wake ambao haujumuna tangu alipowekwa kizuizini baada ya mapinduzi ya kijeshi. Mapinduzi hayo ya Februari mwaka 2021 yaliangusha serikali ya Suu Kyi na kumwingiza madarakani kiongozi wa kijeshi Min Aung Hlaing, ambaye mwezi Aprili mwaka huu aliamua kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliogubikwa na hitilafu lukuki. Wafuasi wa Suu Kyi ambaye pia amewahi kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel wanasema kiongozi huyo anaandamwa kwa sababu za kisiasa. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
3: Iran yapa kuyajibu kwa nguvu kubwa mashambulizi yoyote ya Marekani. Maafisa wa Uhispania waendelea kutafuta meli katika maeneo ya ufukweni huko Ceuta. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaahidi kulinda kumbukumbu ya taifa na kuhakikisha utoaji wa haki katika maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya mauaji ya halaiki. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Rashid Chilumba na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ikiwa Marekani na Israel zitaanzisha mashambulio dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu zitajibiwa kwa nguvu kubwa. Hayo ameyasema baada ya kufanya mazungumzo na mwenzake wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saud, zikiweko ripoti kwamba Marekani na Israel zinajiandaa kuanza upya mashambulio makubwa yatakayolenga miundombinu ya nishati ya Iran. Saumu Mwasimba anasimulia zaidi.
4: Kwa hakika vita kanda ya Mashariki ya Kati ya Marekani dhidi ya Iran imebakia kuwa fumbo kubwa kwa wafuatiliaji ambalo hakuna mwenye jibu la kulifumbua. Jana Jumapili, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kwamba ameamua kusitisha kampeni mpya ya kuishambulia Iran baada ya kushawishiwa na washirika wake wa Ghuba, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Katika maelezo ya rais huyo alibaini kwamba tayari jeshi la Marekani lilikuwa limeshajiandaa kufanya mashambulizi makubwa kabisa ambayo haijawahi kuyafanya tangu vita vya pili vya dunia, lakini ameamua kuifuta kampeni hiyo na kwamba anatoa nafasi kwa diplomasia kufanya kazi baada ya kuzungumza na viongozi wa mataifa ya Ghuba akiwemo mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, lakini pia kutokana na ombi la maafisa kadhaa wa Iran ambao hakuwataja. Hata hivyo, Iran katika ujumbe wake kupitia mwanadiplomasia wake wa ngazi za juu Abbas Araghchi hajakaa kimya. Imejibu kwa kusema uchokozi wa aina yoyote wa Marekani na Israel utakabiliwa kwa nguvu zote na vikosi vya kijeshi vya jamhuri hiyo ya Kiislamu, na Marekani na Israel watawajibika na kitakachotokea. Na juu ya hilo, Tehran pia hivi leo imeweka wazi kwamba hakuna mazungumzo yoyote na Marekani yanayofanyika baada ya Rais Trump kudai kuna duru mpya ya mazungumzo itakayoanza hivi leo Jumatatu kama juhudi za kumaliza vita vilivyoingia mwezi wake wa sita hivi sasa. Ripoti zinaonyesha kwamba washirika wawili, Marekani na Israel, zinapanga kuanzisha kampeni kubwa ya mashambulizi itakayolenga hasa miundombinu ya nishati ya Iran, ikiwemo vituo vya umeme, mafuta na miundombinu inayohusiana na nishati. Ingawa maafisa wa Israel wanasema hawana taarifa juu ya kupitishwa uamuzi wa kuanza operesheni kamili ya kijeshi hivi leo, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Tehran imekuwa kwenye mazungumzo na Oman kuhusu kuanzisha njia mpya kupitia mlango bahari wa Hormuz ambayo itakuwa na mkondo wa kutoka na kuingia, hatua ambayo inadhamiriwa kuipa Iran uwezo wa kudhibiti safari zote za kuingia na kutoka Hormuz. Ama kwa upande mwingine, baada ya Rais Trump kuliamrisha jeshi la nchi yake kusitisha kuishambulia Iran, bei za mafuta zilishuka kwa kiwango kikubwa, huku sarafu ya euro ikipanda thamani dhidi ya dola. Pamoja na hali jumla inayoshuhudiwa hadi sasa, inaonyesha Rais Trump huenda bado anaamini ili kukamilisha mgogoro huu kuna umuhimu wa kufanyika mashambulio makubwa ya kuisambaratisha Iran. Lakini wakosoaji wake wanasema kusitasita kwake katika kuchukua hatua hiyo, kwa maneno mengine, huenda kunadhihirisha kile ambacho hakizungumzwi kwa sauti kubwa ndani ya utawala wake, ambacho ni kwamba uwezo wa kijeshi wa Marekani peke yake inawezekana usitoshe kuifanya Iran isalimu amri.
3: Ripoti yake Samu Mwasimba. Rais Donald Trump wa Marekani aliamua kusitisha mashambulizi aliyoapa kuyatekeleza dhidi ya Iran mwishoni mwa juma, akidai kuwa anapisha diplomasia ifanye kazi baada ya kuombwa na mataifa ya Ghuba pamoja na Iran yenyewe, kauli ambayo inakanushwa vikali na jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mwenzangu Muhammad Halef amezungumza na mwandishi habari Abdul Fattah Musa aliyepo mjini Tehran, na kwanza amemuuliza Wairani wa kawaida mitaani huwa wanazichukulia vipi kauli na vitisho vya Trump, hasa hii ya mara hii.
5: Hali ya raia au hali ya maisha kwa ujumla hapa ni ya kawaida, na mtazamo ambao watu wengi wamekuwa nao kuhusiana na vitisho ambavyo Rais Trump ametoa hivi karibuni aliposema kwamba ataanzisha vita na mashambulizi makali ambayo hayajawahi kushuhudiwa mfano wake tangu wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, ni kwamba watu wengi wamelichukulia suala hilo kama ni jambo la kawaida. Wamelikebehi kwa hakika na kuhisi kwamba hii imekuwa ni kawaida ya Rais Trump kutoa vitisho mbalimbali dhidi ya Iran vya kufanya mashambulio makubwa kisha baadaye akasema kwamba anatoa nafasi kwa diplomasia au kwamba Iran imekubali sasa kurudi tena kwenye meza ya mazungumzo.
6: Huko nyuma katika matamshi kama haya yalikuwa yanatolewa, ilikuwa kuna tabia tulikuwa tunaona kupitia vyombo vya habari kwamba wananchi wa Iran wajitokeza kwa wingi wanakwenda katika eneo ambalo limeambiwa litashambuliwa, kama ni kinu cha nyuklia, kama ni kinu cha umeme, kama ni mlango bahari wa Hormuz na kadha wa kadha. Mara hii imekuwaje?
5: Katika vitisho vya juzi hakukuwepo na harakati kama hizo, na pengine sababu ni hiyo ambayo nilikueleza kwamba wa Iran mara hii hawakulipa uzito tishio au tamko la Rais Trump alilotoa la kuanzisha mashambulizi makali sana dhidi ya Iran. Lakini kinyume chake ni kwamba hapa Iran tangu wakati vita vilipoanza ni kwamba kumekuwepo na utaratibu wa wananchi katika maeneo mbalimbali wakati wa usiku, kila baada wakati ule vita vilipoanza ilikuwa ni baada al-magharibi tu, baada watu kufuturu katika mwezi wa Ramadhan, lakini katika kipindi kilichofuatia ni kwamba kila usiku watu wamekuwa wakikusanyika kwenye maeneo ya mzunguko au squares na vile vile kwenye vituo vikuu vya mji ili kutoa. Leo utakuta ukiendea katika maeneo kama hayo utashuhudia viongozi wa kidini, utashuhudia wanasiasa mbalimbali wanatoa hotuba mbalimbali za kuhamasisha wananchi ambao wamekusanyika wamebeba bendera za Iran na hata kutoa hotuba mbalimbali za kulaani Marekani na Israel. Na hii ni hali ambayo imeweza kuchangia na kwa kiwango kikubwa hata kupunguza ile hofu ya kutokea labda pengine uvamizi wa ardhini au kutokea machafuko ya ndani ya Iran, kitu ambacho Marekani na Israel zimekuwa zikitegemea sana kama njia mojawapo ya kufanikisha mpango wao pengine wa kupelekea kutokea mabadiliko au mapinduzi ya umma ndani ya Iran.
6: Ametaja Trump, ingawa hatuwezi kuchukulia kwamba alichokisema ndicho sahihi, lakini angalau ametaja kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatapatikana kwa kauli yake ya kutokushambulia Iran au kutokutekeleza kauli ya kushambulia Iran ni kufunguliwa kikamilifu mlango bahari wa Hormuz. Hivi tunavyozungumza Fattah Musa, je, mlango bahari wa Hormuz upo katika hali gani?
5: Kwa mujibu wa kamandi kuu ya kijeshi ya Iran na vile vile vyombo vya habari vya hapa ni kwamba mlango bahari wa Hormuz ungali umefungwa na hakuna meli yoyote inaruhusiwa kupita katika mlango bahari huo bila ya kufanya mashauriano na uratibu na vikosi vya ulinzi vya Iran katika eneo hilo.
3: Abdul Fattah Musa kama alivyozungumza na mwenzangu Muhammad Halef.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Unaweza kutufuatilia pia katika mtandao wetu wa dw.com mkwaju Kiswahili, na pia tuko mubashara katika channel yetu ya YouTube. Mji wa Theuta mwishoni mwa juma haukuonekana tena kama jiji lililokuwa na wasiwasi, lakini wakazi bado walikuwa wameshtushwa na matukio ya wiki. Wengi wa wahamiaji 60,000 walioogelea baharini na baadaye kuingia kwenye eneo hilo dogo linalomilikiwa na Uhispania huko Afrika Kaskazini walikuwa wamerudi Morocco kufikia Jumapili, lakini baadhi walibaki kwenye vilima vinavyozunguka mji huo. Maafisa wa Uhispania wanaendelea kutafuta miili katika maeneo ya ufukweni ambayo makumi ya maelfu ya wahamiaji walimiminika baada ya kuvunja vizuizi vya mpakani. Bruce Amani na ripoti kamili.
7: Idadi ya vifo kutokana na msongamano mkubwa wa wahamiaji waliotoka Morocco na kuingia eneo la Ceuta linalotawaliwa na Uhispania wiki iliyopita imefikia 72, huku miili mitano zaidi ikipatikana kando ya pwani ya Afrika Kaskazini. Idadi hiyo ya vifo ni kubwa zaidi kuliko ile iliyotangazwa na mamlaka za Morocco siku ya Jumapili. Zaidi ya watu 50,000 waliingia Ceuta kupitia nchi kavu na baharini katika tukio lisilo la kawaida lililoanza Alhamisi katika mojawapo ya mipaka miwili pekee ya ardhi kati ya Umoja wa Ulaya na Afrika, na kusababisha wasiwasi kote katika umoja huo. Zaidi ya watu 48,000 walirudi Morocco ndani ya saa 48, na wengine wengi wakarudi mwishoni mwa wiki kwa mujibu wa mamlaka za Uhispania. Miguel Angel Perez ni mwakilishi wa serikali ya Uhispania huko Ceuta.
8: En Ceuta, como ya están viendo, queda mucho menos gente de la que...
9: Hapa Ceuta, kama unavyoona, kuna watu wachache sana waliosalia kuliko ilivyokuwa walipofika kwa mara ya kwanza. Kuhusu wale ambao wameingia Ceuta kwa njia isiyo ya halali katika siku za hivi karibuni, tutafanya kazi bila kuchoka na kuhakikisha wanarudishwa katika nchi zao za asili haraka iwezekanavyo.
8: A su país de origen lo antes posible.
7: Alisema hali katika eneo hilo imeimarika pakubwa, lakini bado kuna mengi ya kufanywa ili kurejesha hali ya kawaida. Wizara ya mambo ya ndani ya Morocco ilisema katika taarifa yake Jumapili kwamba watu 11 walikufa, wengi wao wakizama baharini wakati wakijaribu kuvuka kuingia katika eneo hilo la Uhispania, ikibainisha kuwa inachunguza taarifa za vifo kutoka upande wa pili wa mpaka. Rashid Al-Khalifi ni mkurugenzi mkuu wa wizara ya mambo ya ndani.
9: Kutokana na matukio yaliyoshuhudiwa hivi karibuni kwenye vivuko vya miji miwili ya Ceuta na Melilla, wizara ya mambo ya ndani inathibitisha kwamba data mbalimbali zilizokusanywa na kuchanganuliwa zilionyesha kwamba matukio haya hayakuwa ya ghafla, bali yalijiri kama matokeo ya mwingiliano wa mambo kadhaa. Kwanza ni utumiaji mbaya wa nafasi ya kidijitali na usambazaji wa taarifa potofu, na jukumu la magenge ya biashara haramu ya binadamu na tafsiri potofu za data za kisheria na kiutawala. Yote hayo yalilenga udanganyifu wa uwezekano wa kufika Ulaya kwa urahisi na bila hatua za kisheria.
10: Waduna tabihat kanunia.
7: Mamlaka za Ceuta zimeimarisha doria za polisi na jeshi. Kizuizi cha kuelea cha mita 500 kiliwekwa karibu na Ceuta siku ya Jumamosi. Nchi 22 wanachama Umoja Ulaya ziliandika barua kuomba hatua zilizoratibiwa ili kulinda mipaka ya nje na hatua zingine baada ya tukio la Ceuta.
3: Asante sana Bruce Amani. Msikilizaji, unaweza kutuma maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, na pia vile vile channel yetu ya YouTube, na hapo baadaye nitayasoma hapa studio. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kulinda kumbukumbu ya taifa na kuharakisha utoaji wa haki. Ujumbe huu umetolewa na Rais Felix Tshisekedi katika maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya mauaji ya halaiki nchini humo maarufu kama Holocaust. Kumbukumbu hiyo ilifanyika kwenye uwanja wa makumbusho katika eneo la Lingwala mjini Kinshasa. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka, viongozi wa serikali na wahanga wa vita. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga na taarifa zaidi.
11: Akihutubia wananchi na wageni waheshimiwa waliokusanyika mjini Kinshasa, Rais Felix Tshisekedi alisisitiza kuwa hakuna taifa linaloweza kujenga mustakabali mwema bila kukumbuka historia yake. Rais Tshisekedi alikumbushia maneno mbalimbali nchini yaliyokumbwa na ukatili mkubwa na kuelezea maana halisi ya kumbukumbu hii kwa taifa.
12: Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes.
13: Mabibi na mabwana, wageni waheshimiwa, wananchi wenzangu, hakuna taifa linaloweza kujenga kesho iliyo imara kupuuza historia yake. Kumbukumbu hii si kukaa katika maumivu, bali ni utafutaji wa ukweli na haki ili kuzuia unyama kujirudia. Kutoka Kasika hadi Makobola, Shabunda hadi Kamituga, Bukavu, Uvira, Ituri, Kivu ya kaskazini na kusini, Maniema, Tanganyika hadi Kasai, ardhi yetu inabeba majeraha makubwa ya ukatili.
12: Territoire porte les stigmates de violence d'une extrême gravité.
11: Akiendelea na hotuba yake, Tshisekedi alielezea kwamba amani ya ukweli haiwezi kupatikana bila haki na kutambua mateso ya wananchi.
12: Il ne peut y avoir de paix véritable sans vérité.
13: Hakuna amani ya kweli bila ukweli, bila kutambua mateso wala bila haki. Ndio maana serikali chini ya uongozi wangu imejitolea kusukuma mbele kwa madhubuti mambo haya mawili: kulinda kumbukumbu ya watu wetu na kuendeleza kazi ya haki.
12: Préserver la mémoire de notre peuple et faire avancer l'œuvre de justice.
11: Ili kuelewa vyema maana ya siku hii, ni muhimu kukumbuka chimbuko lake. Genocost au mauaji ya kimbari kwa madhubuni ya uchumi huadhimishwa kila tarehe 2 mwezi wa 8 kote nchini. Tarehe hii inakumbusha kuanza kwa vita vya pili nchini Kongo mnamo tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 1998, mwanzo wa mfululizo wa migogoro iliyosababisha vifo vya mamilioni ya raia haswa mashariki mwa Kongo. Neno genocost linamaanisha mauaji ya umati, ubakaji wa kimfumo na uhamishaji wa watu kwa nguvu. Tofauti ya ukatili huu ni kwamba unasukuma na utamani pamoja na uindaji haramu wa rasilimali za Kongo. Siku hii inalenga kuvunja ukimya wa kimataifa, kutafuta haki kupitia vyombo vya sheria kama FONAREV na kuomba kuundwa kwa mahakama maalum ya kimataifa ili kuhukumu waliohusika na ukatili huu. Pia Malenga DW, Kinshasa.
3: Na tukamilishe uchambuzi wetu na ripoti kuhusu masuala ya Sudan. Katika muda wa siku mbili zilizopita, mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan, wakikimbia mapigano yaliyozuka karibu na mpaka kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
9: Mapigano hayo yalizuka alfajiri ya Jumamosi kaskazini mwa Tigray katika eneo la Shererina linalodhibitiwa na wapiganaji wa TPLF na lililo karibu na mpaka wa Sudan. Makabiliano hayo kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji hao yalihusisha silaha nzito nzito, ikiwa ni pamoja na makombora na droni. Mapigano hayo yalisitishwa usiku wa Jumamosi bila hata hivyo kutolewa takwimu zozote za vifo na majeruhi, na hivyo kupelekea mamia ya Waethiopia wakiwemo wapiganaji waliojeruhiwa kukimbilia katika nchi jirani ya Sudan, wakihofia kurejea kwa vita kamili, ikiwa ni takriban miaka 4 tangu kusainiwa kwa makubaliano ya amani mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Siku ya Jumamosi, TPLF ambayo imeondolewa kwenye orodha ya vyama vya siasa lakini ikisalia kuwa na ushawishi mkubwa katika eneo hilo, imeishtumu serikali ya shirikisho ya Ethiopia kwa kuzidisha kile ilichokitaja vitendo vyake vya uharibifu, huku ikilani shambulio hilo lililohusisha kikosi kikubwa cha wanajeshi. Hata hivyo, wapiganaji hao wa TPLF wamesema wamejizatiti na wameanza kunoa silaha zao ili kukabiliana ipasavyo na jeshi la Sudan. Mamlaka ya Ethiopia haiku toa majibu kuhusu shutuma hizo, huku shirika la habari la AFP likishindwa kuthibitisha madai hayo ya TPLF au kutambua ni vikosi gani vilivyotumwa huko Shererina, eneo linalogombaniwa la magharibi mwa Tigray ambalo linadhibitiwa na wapiganaji wanaojinasibu kuwa ni wazalendo kutoka jimbo jirani la Amhara. Kwa miezi kadhaa sasa, jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa TPLF wanaoungwa mkono na jeshi la Eritrea wamekuwa wakishutumiana kwa kutaka kuanzisha mzozo mpya baada ya vita vya umwagaji damu kati ya pande hizo mbili vilivyosababisha vifo vya karibu watu 600,000, hii ikiwa ni kulingana na makadirio ya Umoja wa Afrika. Vurugu hizi zinajiri huku kukiwa na uhusiano mbaya kati ya Ethiopia na Sudan, ambayo pia imo vitani kati ya jeshi na wapiganaji wa RSF. Ethiopia inalishutumu jeshi la Sudan kwa kuwaunga mkono mamluki wenye mafungamano na TPLF, huku Sudan ikiishutumu Ethiopia kwa kuruhusu mashambulizi ya droni kufanyika kutoka eneo lake kwa ushirikiano na nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo inatuhumiwa kuwafadhili wapiganaji wa RSF, lakini UAE imekuwa ikikanusha vikali shutuma hizo.
3: Tatu.
14: Naam.
3: Mambo.
14: Poa sana.
3: Guten Tag.
14: Guten Tag. Vipi?
3: Salama kabisa. Nakuona.
14: Hata mimi nakuona.
3: Tuambie kunani kwenye mitandao.
14: Sasa naanzia nchini Kenya ambapo leo kumekuwa na operesheni. Unajua katika barabara kuna ile madaraja mavivukio, kuna zebra crossing, lakini watu wengi hupenda kutumia njia za mkato. Kuangalia, kulia, kushoto, gari hakuna, unakimbia, unavuka. Sasa operesheni hiyo chini ya hashtag usalama barabarani ni ya kuwakamata watu hao wasovuka barabara kupitia vivuko rasmi vya barabara. Na kuna video mbalimbali ambazo zimechapishwa katika mitandao ya kijamii hasa X. Ni kampeni ambayo inatekelezwa na Mamlaka Kitaifa Uchukuzi na Usalama Barabarani NTSA kwa kushirikiana na Huduma Kitaifa ya Polisi pamoja na serikali ya kaunti ya Nairobi. Sasa lengo kuu wana sema ni kupunguza ajali za watembea kwa miguu hasa katika barabara kuu kama Thika Road kule. Kuna shughuli nyingi sana barabarani. Na mamlaka zinasema kwamba zimechukua hatua hiyo kwa sababu kwanza watembea kwa miguu ni miongoni mwa waathirika wakubwa wa ajali za barabarani nchini Kenya. Watu wengi pia hupuuza madaraja na vivuko vilivyowekwa, jambo ambalo linaongeza hatari ya kugongwa na pia kusababisha usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara. Adhabu ambayo inaweza kuchukuliwa inajumuisha faini na pia kiwango chake kinategemea na kosa lenyewe. Kuna mengi yamezungumzwa kuhusiana na hili. Alpha Yas 11 anasema kinachonichekesha ni kwamba bila kusudia operesheni za NTSA za kuwakamata watembea kwa miguu zinaendelea kufichua hali duni ya miundo mbinu katika jiji letu, kuanzia barabara, njia za waenda kwa miguu hadi mabomba mabovu ya maji taka. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuwakumbusha kwamba bado wameshindwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Swali ni hili: ni lini wataanza kuwakamata madereva wa magari uchukuzi wa umma na waendesha bodaboda wanaovunja sheria za barabarani kila siku? Kwa hivyo kulingana naye ni kwamba waache watu watembee wanavyotaka. Kuna wengine wengi wanaovunja sheria za barabarani
3: na hakuna hatua zozote zinachukuliwa.
14: Sasa Charo, katika mitandao ya kijamii pia kuna tukio ambalo linazungumziwa sana jana leo. Sijui kama unajua kuna tofauti ya kuzaa, kujifungua na kupata mtoto. Kuna tofauti hapo?
3: Kuzaa,
14: kujifungua na kupata
3: mtoto. Da. Ya mtoto unaweza ukampata tu.
14: Nauliza kwa sababu kuna wasanii maarufu nchini Tanzania. Sijui kama unasikiliza Bongo Flava, Diamonds na Zuchu.
3: Simfuatiliaji sana.
14: Basi takuweka katika enzi gani? Acha sisi majenzi tukueleze sasa. Sasa amepata mtoto Zuchu, lakini sasa makaribisha mtoto mwenyewe na jinsi hospitali
3: amepata ama amezaa ama amejifungua.
14: Sasa hapo umenichanganya. Nimekuuliza kisha umerudisha kwangu mwenyewe mpira, sio? Sasa mapokezi na jinsi watu wanavyokuja kumsalimia mtoto ukiwa na roho ndogo, kwa kweli unaweza kumkasirikia mumeo.
3: Kwa nini?
14: Kwa sababu wewe ukizaa kawaida na jinsi labda watu ilo tatu watakavyokuja kuangalia na utakavyotoka, sivyo hao wengine waliojifungua ama kupata mtoto walivyokaribisha na wanavyosherehekewa na zawadi kubwa kubwa zinazopelekwa. Kwa hivyo ni gumzo sana katika mitandao ya kijamii, kwaona ni heri ni kugusia manake
3: na wewe.
14: Wengi tu wameweza kusema kwamba tunawapongeza kwa sababu ni watu ambao wamefanya nchi yetu kuwa maarufu. Kwa hivyo mgala muwe hakimpe.
3: Mimi ningependa kujua kupata mtoto, kuzaa na kujifungua
14: inategemea wewe uko katika daraja gani la maisha.
3: Unajua sisi ni wale
14: ni kama kuitwa marehemu na hayati.
3: Stone Age sisi wengine. Aya, katika YouTube huyo anaitwa Mirambo Daudi Mirambo wa Mbeya kule nchini Tanzania anasema ni muhimu kwa Marekani na Iran kuvimaliza vita vyao ili amani iweze kurejea katika eneo la Mashariki ya Kati. Giti gani Ibrahim Danhi akiwa kule Arusha Tanzania anasema hili swala la wahamiaji inabidi liangaliwe kwa jicho la tatu. Serikali za Afrika zihakikishe zinawapa wananchi wake maisha mazuri ili wasiwe wanakimbia. Mpukuti Mzelu Ramadhani wa Dodoma ya Watanzania, Kongo hawana budi kulinda haki za raia wao maana wanaishi kwa taabu. Frank Shayo wa Sakina Arusha Tanzania nasema Marekani na Iran malizeni huu mzozo wenu kwani unaharibu uchumi wa dunia. Basi tunafunga sehemu hii ya kwanza ya kusomea ujumbe mfupi. Msikilizaji usiondoke, hivi punde ni mjadala wa sporting.

0: Na mume huadia ule muda wa kuangalia maswala ya michezo ndani ya viwanja, nje ya viwanja, gumzo usajili kama ilivyo siku ya Jumatatu. Msikilizaji na mtazamaji, tunaweza kuangalia makupitia pitia na kujua yale yanaendelea katika michezo. Upande wa pili wa studio yupo pale Josephat Charo, tutaweza kuzungumza naye, lakini pia moja kwa moja kutoka Nairobi yupo Hassan Kauleni, ataweza kutuarifu naye mitazamo yake kuhusiana na masuala mbalimbali ya michezo. Moja kwa moja, Josephat, nianze na wewe wakati mwelekezi akiendelea kujaribu kumtafuta Hasani. Tuangalie hii michuano ya WAFCON mpaka hatua iliyofikia. Matokeo mengi yametokea ambayo ni ya kushangaza, tofauti kama timu kama Banyana ni timu ambayo tulikuwa tunategemea katika mechi zake itakuwa inapata mteremko, lakini mpaka sasa inakipitia kigumu sawa na Nigeria.
1: Na hii ni dalili nzuri kuonyesha kwamba soka la wanawake linaimarika, kwamba zile timu ambazo zilikuwa hazipewi nafasi zimejiandaa vizuri, kwa hiyo zinaonyesha mchezo bora zaidi kuliko hapo awali, na sasa hivi wanaonyesha nguvu dhidi ya timu ambazo zinafahamika kwamba hizo ndizo ambazo zinakuwa zinaongoza na kupata ushindi. Na kama ninavyosema, mambo yakiendelea kuwa hivi, sasa hivi tunaona WAFCON yenye timu 16, pengine mashindano yajayo yanaweza katanuliwa zaidi ili kufikia ule ukubwa ambao unafanana na mashindano kama haya kwa upande wa bara la Ulaya kwa mfano.
0: Hasani, karibu kwenye mjadala. Tunaangazia kwanza hapa WAFCON. Nigeria iliangukia ushindi mwembamba wa 1-1 dhidi ya Zambia. Nigeria mabingwa mara 10 hao wa michuano hii. Nini wakati huu kinawasibu baada ya kulazimishwa ama kufungwa kwanza na Malawi? Unadhani tatizo lao liko wapi wakati huu Nigeria?
2: Mpaka sasa sijajua, na hii inakuonesha kuna baadhi ya timu zikiingia mashindanoni hasa mechi za kwanza, kuna utelezi kidogo na labda ile kukudharau mpinzani, sijui. Na tuliona hata kombe la dunia, unakumbuka Uhispania ilipocheza mechi yao na Cape Verde, baada ya kuishia sare wakamfa usingizini. Na nafikiri Nigeria ukirejelea mechi yao ya ufunguzi walipoteleza, ndo anarudi mashindanoni. Na tuliwahi kuyasema haya kwamba kiwango cha soka barani Afrika kinaimarika sana kutokana na baadhi ya wachezaji kutoka mataifa mbalimbali kucheza nje ya nchi, na pia digitali imerahisisha sana ukufunzi na tactics mbalimbali. Zama zile kwa Banyana tuseme kutoka Afrika Kusini, uliona walichofanyiwa, ama hawa Nigeria wangekuja kama mabingwa watetezi na wakaheshimiwa, hizo zama zimepitwa na wakati. Kwa hiyo nafikiri ni ujanja tu wa wapinzani, wanajifunza siku hadi siku.
0: Josephat, Malawi ni timu ambayo imeingia hapa kama vimbonde, ama ungesema ni timu imeingia kwa mara ya kwanza katika mashindano haya. Lakini tangu mechi yao ya mwanzo mpaka sasa wamedhihirisha tu kuchelewa, chelewa ufike. Jana waliweza kukipiga Jumamosi, walikipiga na Misri na wakapata ushindi wa 3-1. Unaweza kusema hii ndio safari ya Malawi katika ubingwa wa WAFCON wakati huu, ama ni moto wa kifutu?
1: Kwa sasa kusema kwamba ndo inakwenda kuchukua ubingwa, pengine itakuwa ni mapema. Pengine tusubiri kwanza tuone mpangilio wa robo finali, vile ambavyo watacheza mpaka kufika nusu finali, alafu tuone kama itafika huko. Lakini bila shaka kabisa, Malawi sasa hivi wana alama 6 na wanaongoza katika kundi lao, hili kundi C, na Misri wao wako chini kabisa. Nigeria inakwenda kukipiga na Misri, nafikiri mechi ya mwisho ina maana kwamba Nigeria itaimarika zaidi na kukamilisha kundi hili na alama 6. Zambia itakuwa inakipiga na Malawi, nafikiri mechi yao ya mwisho, na kutakuwa na kazi ngumu sana kwa sababu Zambia na Nigeria zote zina alama 3, na zote zinapigania sasa nafasi ile ya pili ili kuweza kusonga mbele katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo ukiliangalia ile kundi kwa mahesabu ya haraka haraka, Malawi nafikiri guu moja tayari kwenye robo finali washaingia hawa, halafu ni Nigeria na Zambia ndio ambao inabidi wapambane katika kundi hili wavuke. Na naona nguvu itakuwa upande wa Nigeria kwa sababu inakwenda kucheza na Misri ambayo katika kundi hili Misri imeonyesha udhaifu mkubwa sana katika safu zote. Ulinzi, usafu ya kati na safu ya mashambulizi, Misri ni timu dhaifu.
0: Ukizungumzia timu dhaifu, baadhi hapo ambazo awali zilionyesha, kwa mfano Kenya ya kwanza, pili Twiga Stars Tanzania, imekuwa ikipambana sana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba inapata pointi. Angalau sasa hivi ina pointi 3 katika kundi B, kwa hiyo naweza kusema bado wana nafasi. Hasani, kwa timu hizi za Afrika Mashariki katika mashindano kama haya ya WAFCON unazipatia nafasi gani?
2: Hawa umetaja Twiga ya Tanzania na Harambee Starlets ya Kenya ni kama kurwa na dot pale, wanalilia ngoa, manake wao Tanzania ulivyosema angalau walipata ushindi na ulikuwa mkubwa sana dhidi ya Banyana kwenye mechi ya ufunguzi, kisha wakateleza dhidi ya Burkina. Wana nafasi kwa mbali mechi yao ya mwisho watakapocheza dhidi ya Ivory Coast. Huyu Kibonde umemzungumzia Harambee Starlets, nafikiri amezungumza kocha Beldino Demba na baadhi ya wachezaji na hata nahodha yule dogo, wanasema kwamba kilichosalia ni wao angalau waondoke macho juu, kwa maana kushinda angalau mechi moja, na hiyo mechi moja
0: wanacheza na Algeria
2: leo dhidi ya Algeria, na hiyo Algeria ina mambo makubwa sana, inahitaji ushindi kivyovyote vile baada ya kupoteza dhidi ya Morocco ili ingie robo finali. Na ukiangalia Morocco Algeria si kwamba tu analenga robo finali, analenga angalau nusu finali kujikatia tiketi ya kushiriki kombe la dunia kule Brazil. Kwa hiyo hana nafasi kubwa sana. Mimi ni Mkenya na uzalendo wote huo lazima tuambizane kweli nafasi ya Senegal ndio sifa angepata angalau ushindi. Angalia hisabati zinazopigwa kwamba wampige Algeria zaidi ya mabao mawili, Morocco kule ipige Senegal zaidi ya mabao mawili. Hiyo formula odds haitofanya leo. Kwa hiyo watatu sana.
1: Kwa mashindano ambayo yanarira huko Rabat, Morocco, Hassan Mwanaali na Saumu. Mimi nilisema kwamba injini ya ndege ya Kenya tayari imeanza kunguruma.
0: Lakini kikosi cha Harambee Starlets, taarifa zinaarifu kwamba hakikupata ushirikiano wa kutosha kuanzia maandalizi. Walifika Ufaransa pale kuweza kufanya mazoezi kwanza ama mechi za kirafiki, lakini hilo halikufanyika. Unadhani hili limechangia kwa namna moja ama nyingine kwa Harambee Starlets kutoonyesha uwezo? Kwa sababu kikitazama kikosi Mwanaali madogo captain na kiongoza vizuri, lakini matatizo ni madogo madogo ukiona kama walivyocheza na Senegal. Je, unadhani ni huu uongozi ndio haufanyi vizuri ama tatizo liko katika uongozi wa timu? Asante.
2: Kuna majembe huku na panga mbalimbali na visu na masime, yote yanamsubiri rais wa shirikisho la soka Hussein Mohamed ambaye yupo kule Rabat na kikosi Starlets. Kwa sababu gani? Unakumbuka ile siku Harambee Starlets inaondoka Kenya kuelekea Ufaransa maandalizi, ilibidi wachezaji wa Starlets wafanye mgomo baridi na kususia kuabiri ile ndege kwa sababu ya marupurupu yao. Siku moja kabla ya kuondoka walikuwa wamepokezwa bendera kwenye ikulu na rais akawaambia kwamba marupurupu yote yamekwisha kushughulikiwa kwa mujibu wa katibu wa michezo Elijah Mwangi. Wakajua kuna mchezo unachezwa. Kwa hiyo ukiona timu inagomea ndege kabla ya kuondoka, hiyo inakuonesha tu dalili za hatari hata kabla ya safari. Halafu safari yenyewe walitarajia angalau kama ulivyosema mechi moja au mbili za kujipima nguvu, hawakuwa nazo. Kocha Beldino Demba huko anazungumzwa sana kwamba kuna baadhi ya wachezaji wazoefu, mshambulizi kama Shikwangwa, mchezaji kiungo kama Corazin waliachwa nje. Kwa hiyo ukiunganisha vijisababu hivi vyote na uweke pamoja, unakuta kwamba hawa ni maandalizi ya kufeli hata kabla ya mashindano yenyewe.
0: Josephat Kebvard ni miongoni mwa timu ambazo pia ziliingia hapa tukiwa na wasiwasi, lakini jana wameonyesha uwezo mkubwa kabisa. Pengine labda matumaini kwa kikosi hichi, labda pengine sio WAFCON ya mwaka huu, lakini unakitazama vipi hichi kikosi cha Kebvard?
1: Tayari hapa nafikiri hawa wanarudi nyumbani. Ni kundi D ambao ina Cameroon ambao wana alama 6 na Ghana wanafuata na alama 3, halafu kuna Mali ambao ina alama 3. Na pambano kubwa sana ambalo litachezwa katika kundi hili nafikiri ni Ghana na Mali. Moja kati ya hizo ndio itakayo kuwa inajiunga na Cameroon kuweza kusonga mbele katika hatua ya robo finali. Na Cape Verde wakiwa narudi nyumbani, nimewapenda sana jinsi ambavyo wameonyesha mchezo wao katika mashindano haya, na nadhani wanaporudi nyumbani inabidi kujipanga tena upya na kuangalia ni vipi ambavyo wanaweza wakajiimarisha. Wamejifunza bila shaka WAFCON inavyokwenda, na nafikiri katika mashindano yajayo watakuwa na fursa nzuri zaidi kuweza kufanya vyema.
0: Tukiachana na WAFCON, sasa tuangalie dirisha la uhamisho. Sasa hivi wachezaji wanakwenda huku kule, tukianzia pale Chelsea, tayari wana mchezaji kama 7 hivi tangu dirisha hili la usajili lifunguliwe. Wao karibu sasa hivi ni Valentine Bako. Hasani Javi Alonso inasemekana pale Chelsea amekuja akisema kwamba anataka kukifanya kile alichoweza kukifanya Bayer Leverkusen. Kwa mtazamo wako na ligi ya England inavyokwenda linawezekana hili?
2: Manake kuna kusema kuna kutenda.
0: Asani sio kwa kicheko hicho, kwani vipi?
1: Stihizai.
2: kuna kusema na kutenda. Kwa hiyo anazungumza ni mkufunzi, lazima wape matumaini mashabiki wao na uongozi wa Chelsea. Bahati nzuri ni kwamba Alonso anaielewa EPL kwa kuwa amecheza wakati wake akiwa na Liverpool. Na kuna utani fulani unafanyika mitandaoni, wanasema kwamba mzee yote yule wa miaka zaidi ya 50 akionekana tu anapasha misuli moto Chelsea wanamsajili, kwa sababu wanarejelea umri wa wachezaji ambao Dani Welbeck na wengineo. Na nafikiri tuliona Chelsea kionjo chake kutoa ile kutu walipocheza mechi ya kirafiki dhidi ya Spurs na wakapoteza 2-1. Hiyo sidhani kama itatia tumbo joto na kiwewe wana Chelsea. Kama ulivyosema, wana wachezaji wazuri, wana kikosi walichokuwa nacho msimu uliopita. Labda kwamba anasalia nao bado na Pedro, kina Enzo Fernandez. Na tuna dua karibu IPL Alonso ukiwa mkufuzi.
1: Mimi namtakia kila laheri, lakini Saumu umemtaja hapo Valentin Barco.
0: Natokea Leverkusen.
1: Utakuwa ni uwekezaji mzuri pengine, lakini nasubiri kuona kama ataweza kufanya vile ambavyo anafanya katika mfumo wake wa kucheza. Huu ni beki mzuri, lakini ni wa kupanda na kushuka. Ana uwezo pia kucheza kama kiungo wa kati ama kiungo mshambuliaji, na jinsi anavyokuwa ananyumbuka, nataka kuona kama kweli katika EPL ataweza kufanya kweli. Lakini namtakia kila laheri kocha, kwa sababu hii sio kama tuseme ligi ya Bundesliga. Kasi yake inakuwa ni tofauti kabisa.
0: Haya, na pia vile vile Juventus imerudia kumchukua Randall Kolo Muani. Ni kwamba pale PSG hapana nafasi yake tena, ama hana uwezo tena? Nini kadhia ya Kolo Muani?
1: Nadhani kuna timu nyingine zinakuwa kubwa mno, halafu ile timu kikosi cha kwanza ukilinganisha kikosi cha kwanza na cha pili
0: vete sawa.
1: Sasa unaweza kukaa bench muda mrefu kwa hakika, na ukawa na mkataba na timu lakini hupati muda mwingi sana wa kucheza. Nafikiri huu ndo msukumo ambao nafikiri umemfanya huyu bwana pia afikirie, PSG ni timu kubwa lakini bora nitoke ili nipate dakika nyingi za kucheza.
0: Najua mashabiki wa Arsenal wananiuliza, unazizungumzia, mbona sisi utuzungumzia? Sani, napenda tuizungumzie hii Arsenal, mabingwa hawa wa EPL. Wao wana kimya fulani hivi tofauti na yanayofanywa pale Tottenham na Manchester City na Chelsea. Lakini Arteta amesema ama kuna minunguniko kwamba wanamtafuta Vini Junior. Pengine iwapo watampata, nafasi ya Saka iko.
2: Kwa hakika taratibu wao ni Simba yupo mawindoni, taratibu anamwangalia ni nani anamwinda, kwa sababu kila mmoja IPL analenga kupiga Arsenal kwa kuwa ndiye bingwa mtetezi wa taji hili. Na sasa hivi huku nyumbani Kenya, mitandaoni, ukitaka kupata kelele na hamsha mitandaoni, wewe weka tu picha na mashabiki wa Arsenal watakuja kushindo, wanaulizia, wanataka kujua, na tunaelewa balaa ambazo Vinicius anazungumza na usimamizi wa Real Madrid. Niliwaona juzi wakicheza dhidi ya Girona wakapata ushindi. Bado kikosi kiko katika hali nzuri, wachezaji anao ambao walikuwa nao msimu uliopita, kinyume na wakufunzi wengine kama kina Alonso, unajua ndo anaanza pale City ndo anaanza pia, lakini Alonso ana mwendelezo, amekuwa na hiki kikosi misimu zaidi ya 4. Wachezaji bado nao, ukiondoa jeraha tu la Saliba, na nafikiri bado kikosi kiko katika hali nzuri. Sidhani kama wana wasiwasi na kupapatika hata kama watamkosa huyo Vinicius Junior inavyoelekea.
0: Na pale Manchester City Enzo Maresca ameshaanza, lakini ameanza kwa mguu mbaya baada ya kucherazwa na Inter Milan kupitia matuta. Hizi ndio enzi za bye bye Pep Guardiola, amekwenda na mizigo yake, mabao yake, ushindi wake. Joseph, tunasemaje kuhusiana na Manchester City?
1: Unajua nakumbuka enzi za Manchester United.
0: Sir Alex Ferguson
1: alipoondoka yeye, basi
0: akaondoka na koti lake jeusi.
1: Akaondoka na koti lake jeusi na ubani wake ule kutafuta tafuna, akaanza kusambaratika. Sasa naona ni kama hii hali imehamia
0: kwa majirani.
1: Kwa majirani. Maana kule bwana ameondoka na sasa ni kama ameondoka na kitu fulani hivi ambacho sasa hakipo tena. Na naomba sana kwamba hii timu isiporomoke ikawa kama Man U ilivyokuwa. Vinginevyo nafikiri EPL itakuwa inakosa timu ambayo inakuwa inaleta ushindani mkubwa sana katika ligi hii.
0: Asani, Manchester United inasema huu ndio msimu wao. Wameshasubiri muda mrefu, na kama msimu uliopita wamemaliza katika nafasi ya tatu, basi ni kumaanisha kwamba msimu huu kombe wanalo na wanatamba nalo. Kauli hii unaizungumziaje?
2: Nikiunganisha hiyo mlioitaja kuhusiana kuondoka kwa Sir Alex Ferguson, kurejelea kuondoka kwa Pep. Unaona Arsenal hata na wao walipoondoka, lakini walikuwa na imani na Arteta na baada zote hizo wakawa na subira. Man United wakati anaondoka Ferguson walitapatapa sana, wanakumbuka kufuzi miezi mwaka mmoja. Sasa hivi kuna utulivu fulani ukiangalia alichokifanya Michael Carrick na taratibu na usajili aliofanya, na hata juzi umetizama akicheza dhidi ya Madrid, kuna nguvu fulani ameileta kwamba tunaweza tukapigwa bao lakini haimaanishi ndio mwisho wa safari. Tunaweza tukapigwa bao tukarudi na tukashinda kama zilivyokuwa zama za Sir Alex Ferguson. Na kwa jinsi alivyowaaminisha wana Man United, unakumbuka msimu jana kupata ushindi dhidi ya City, ushindi dhidi ya Arsenal, ni baadhi ya mechi zinakuonesha kwamba labda kwa mbali unaweza ukasema Man United inarudi. Na ina wachezaji wazuri, maona hata AFCON kuna Diallo, kina Mbeumo wangali wapo. Ni kikosi ambacho naweza nikasema kwamba kweli akiwa timamu na akiendelea alivyomaliza msimu uliopita Michael Carrick, huenda wakapata nafasi angalau kuondoka na taji. Labda tu wasiwasi wangu kwa Man United ukilinganisha na msimu jana ni kwamba walikuwa wanacheza mechi moja kwa mwezi mzima, kama unanielewa, kwa sababu hawakuwa kwenye mashindano mengi. Lakini sasa hivi watakuwepo na bingwa, watakuwepo kwenye EPL, labda FA. Sasa hilo lazima Carrick amue, ana tunaelewa mtaka yote mwisho wake.
0: Hasani, huwezi kuzungumzia kandanda bila kuangalia hili sakata linaloendelea la rais wa FIFA Infantino. Kuna miito ya kumtaka ajiuzulu ama aondoke katika wadhifa wake kuhusiana na sakata lile ambalo FIFA walitaka, lakini walishabadilisha kwamba haya tumeghairi. Mtazamo wako kuhusiana na hili sakata, unadhani Infantino ni wakati wake sasa amue achie tu kwa heshima, ama asubiri apambanie machi wakati kutakapokuwa na uchaguzi mwingine kule Morocco?
2: Infantino amekuwa akijipiga goli la on goal wanaposema wenyewe, anaruka majivu, anakanyaga moto tangu anaipeleka nanino ana ile tuzo. Unakumbuka Trump tuzo ya amani, kisha balabala za Balogun. Tumezungumzia mengi sana kumhusu, halafu sasa hili alokuwajaribisha wanafunzi wa kabumbu, na tulilizungumza nikirejelea ukubwa na uzito wa UEFA, wakawatishia kwamba tutagomea ndano yenu, tutakagomea kwa wenyeji. Hata kabla CAF kutoa uamuzi wao, nafikiri amepata nguvu baada ya Infantino kuamua alichoamua. Naweza nikasema amejirushia tope, naweza nikasema kwamba amejikaanga kwa mafuta yake. Na unaona UEFA wanatoa kauli wakisema kwamba kimaadili uongozi wake umefeli, hastahili kuwa uongozini. Ni kauli nzito sana, na kuonesha kwamba kuna kitu kinapikwa dhidi ya Infantino.

kuwalinda sokwe wa milimani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kutokana na hatari kubwa ya wanyama hao kuambukizwa Ebola. Wataalamu hao wanaonya kuwa hatari hiyo haishii kwa binadamu pekee, bali pia inatishia wanyamapori walio hatarini kutoweka. Makala yetu leo yako nchini Uganda kumulika juhudi za wanamazingira nchini humo ya kuwalinda sokwe kutokana na mlipuko wa Ebola. Hujambo msikilizaji, popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW, na karibu katika kipindi. Jina langu ni

0: Sokwe wa milimani ni baadhi ya viumbe walio karibu zaidi na binadamu kimaumbile na kisayansi, wakifanana zaidi ya 98% ya vinasaba vyao na wanadamu. Ukaribu huu unawafanya kuwa rahisi kuambukizwa magonjwa yanayotoka kwa binadamu ikiwemo Ebola. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko huu ulioanza mwezi Mei mwaka 2026 unasababishwa na aina ya kirusi cha bundibugio ambayo bado haina chanjo wala tiba maalum iliyothibitishwa. Takwimu za kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika zinaonyesha kuwa kufikia katikati ya mwezi Juni mwaka huu, Uganda ilikuwa imerekodi visa 19 vya Ebola vilivyothibitishwa na vifo viwili, huku visa vingi zaidi vikiendelea kuripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hatari hiyo, mashirika ya uhifadhi kama Gorilla Doctors yameimarisha ufuatiliaji wa afya wa wanyamapori, yakihakikisha kuwa hakuna dalili za maambukizi miongoni mwa sokwe hao. Kufikia sasa, hakuna kesi iliyothibitishwa Ebola kwa sokwe wa milimani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka, sokwe wa Uganda hawajawahi kuambukizwa Ebola, lakini makundi mengine katika eneo hilo yameathiriwa vibaya na ugonjwa huo.
1: We are in a very critical time of Ebola.
2: Tuko katika kipindi nyeti sana cha mlipuko wa Ebola. Ni moja ya magonjwa tunayohofia yanaweza kusambaa kati ya binadamu na wanyamapori. Ebola imekuwa ikiathiri sokwe wa nyanda za chini za magharibi nchini Gabon na katika Jamhuri ya Kongo. Si Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali Kongo Brazzaville jirani, na zaidi ya sokwe 5,000 wamefariki kutokana na Ebola katika miaka 30 iliyopita.
0: Wizara ya Afya nchini Uganda imekuwa mbioni kuendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao uligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini humo katikati ya mwezi Mei. Wana mazingira kwa upande mwingine wanaendeleza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani. Mamlaka ya kuwalinda wanyamapori nchini Uganda, UWA, tayari imepokea vifaa vya kisasa kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Conservation Through Public Health la kusaidia kuwalinda sokwe nchini humo. Miongoni mwa vifaa walizopokea ni simu, vipima joto 25 vya kisasa na seti 450 za mavazi ya kujikinga dhidi ya mvua, katika juhudi zao za kupambana na hali ilivyo nchini humo na kuendelea kuwavutia watalii kuwatembelea wanyama hao. Mara tu baada ya kupokea vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya wanyamapori James Msinguzi alisema,
3: "These are very very critical equipment at this time. Because we are going to use them."
4: Hivi ni vifaa muhimu sana kwa wakati huu kwa sababu tutavitumia kufuatilia afya ya wanyama wetu na ya wageni. Tutatumia vipima joto kupima joto la mwili, na bila shaka mavazi dhidi ya mvua yatatumika kuhakikisha walinzi, waongoza watalii na kila mtu anayefanya kazi katika msitu wa kitropiki wa Bwindi analindwa dhidi ya mvua. Aidha, simu zitatumika kukusanya na kurekodi taarifa.
3: Both for the animals but also the visitors.
0: Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na wadau wengine wamekuwa kiweka mikakati ya kuendelea kuwavutia watalii kuzuru maeneo mbalimbali wanaopatikana sokwe ili kusaidia nchi hiyo kupata mapato katika sekta ya utalii. Ingawa kuzuia watalii kuwatembelea sokwe kunaweza kuonekana kuwa njia salama zaidi ya kuhakikisha wanyama hao hawaambukizi virusi vya Ebola, wataalamu wanasema kuwa kusitisha mapato yatokanayo na utalii katika eneo hilo kunaweza kuleta hatari kubwa zaidi. Sokwe wa milimani ambao wanaishi katika misitu ya Bwindi na maeneo mengine ya milimani ni miongoni mwa viumbe walio karibu sana na binadamu kijenetiki. Katika juhudi za kuzuia maambukizi na kuenea kwa Ebola, wahifadhi wameanzisha mafunzo kwa walinzi wa misitu na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga. Hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka anasema wakati wa milipuko na majanga kuna uwezekano wa hatari kujitokeza kwa wanyamapori.
1: Because we need these people to come to pay money, which is
2: tunahitaji watu

0: waje na wachangie fedha, jambo litakalosaidia kuzuia watu kuingia misituni kwa uwindaji haramu. Wakati wa majanga yaliyopita na utalii uliposimamishwa kwa miezi sita, uwindaji haramu uliongezeka kwa kiasi kikubwa, na ndipo tulimpoteza rafiki sokwe dume mkubwa mwenye tabia ya urafiki kutoka kundi la Nkuringo. Hatutaki kushuhudia upotevu mwingine wakati huu wa mlipuko.
1: We don't want to have any more losses during this outbreak.
2: Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kinasema kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola nchini Kongo na Uganda ni mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya ndani ya mwezi wake wa kwanza, huku angalau watu 1035 wakihisiwa kuwa wamekuwa kwenye hatari ya maambukizi hayo. Mashirika mbalimbali yamechukua hatua madhubuti. WHO na Afrika CDC kwa pamoja wameanzisha mpango wa kukabiliana na Ebola barani Afrika wanaohitaji zaidi ya dola milioni 500 ili kusaidia nchi zilizo hatarini kuimarisha mifumo yao ya afya na udhibiti wa magonjwa. Aidha, Africa CDC imetangaza mlipuko huu kama dharura ya kiafya ya bara nzima, ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi zote katika kuudhibiti ugonjwa huo. Katika misitu inayowahifadhi sokwe, mashirika uhifadhi yanatoa mafunzo kwa walinzi na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Lakini changamoto kubwa kwa wakati huu ni utalii. Utalii wa sokwe ni chanzo muhimu cha mapato nchini Uganda. Fedha zinazopatikana kutokana na uhifadhi wake husaidia kulinda wanyama hao kwa kuwapa thamani kubwa zaidi wakiwa hai kuliko wakiwa wameuawa. Kuelewa hofu hii, namrejesha tena James Musinguzi, mkurugenzi wa mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda.
3: The main challenge is the low numbers.
4: Changamoto kubwa tunayokumbana nayo kwa sasa ni idadi ndogo ya wageni wanaotembelea, licha ya kuwa huu ndio msimu wetu wa shughuli nyingi. Huu ni msimu ambao tulitarajia kupokea idadi kubwa ya watalii na tayari tulikuwa tumeandaa mipango ya bajeti kwa msingi huo. Lakini kutokana na mlipuko wa Ebola, tunalazimika kufanya marekebisho ya bajeti yetu na matarajio ya mapato, jambo ambalo linaathiri pakubwa utendaji wetu. Hata hivyo, tunaendelea kujipanga kukabiliana na hali hii. Tunapopata washirika kama Conservation Through Public Health wanaokuja kutuunga mkono kwa kutupatia vifaa na kuongeza kwenye rasilimali tulizonazo, inatusaidia kuwa tayari zaidi kukabiliana na changamoto zilizopo, hasa katika kufuatilia hali ya afya wakati huu wa mlipuko wa Ebola. Tunathamini sana msaada huo.
2: Kwa sasa, matumaini yapo kwamba juhudi hizi za pamoja kuanzia WHO, Africa CDC, serikali za nchi husika hadi mashirika ya uhifadhi, mlipuko huu utaweza kudhibitiwa. Yote haya yakiendelea, kinachosalia wazi ni kuwa afya binadamu, wanyama na mazingira vina uhusiano wa karibu zaidi. Kuwalinda sokwe si tu kulinda urithi wa asili, bali pia ni kulinda afya binadamu na mstakabali wa sayari. Msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimemulika hofu ya wana mazingira nchini Uganda kuhusu hatari ya Ebola kwa wanyamapori, tukijikita kwa sokwe ambao ni vivutio wa kitalii nchini humo. Tumeangazia namna wanyama hao wanavyokaribiana na binadamu na jinsi walivyo katika hatari ya kuambukizwa Ebola. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael.
5: Naam, karibu msikilizaji katika awamu ya pili na ya mwisho mchana huu ya kusoma ujumbe mfupi kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Huyu ni Alois Silvesti Samba wa Sekei Arusha, Tanzania. Anasema kuhusu wahamiaji, suluhisho la kudumu linahitaji diplomasia na ushirikiano kati ya nchi husika. Ni muhimu kushughulikia chanzo cha uhamiaji, kuimarisha usalama wa mipaka, kupambana na biashara haramu ya binadamu, huku tukiheshimu haki na utu wa kila mtu. Robo Mchina wa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema watu wa Tigray poleni sana kwa mapigano yanayowakabili. Victor Paul Masereka wa Kasese, Uganda, anasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Rais Trump akubali tu kuvimaliza vita na Iran kwa hiari yake. Biohi M. Shinga wa Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania, anasema vijana wa Morocco ni sawa na vijana wa barani Afrika wanao aminishwa uongo kwamba Ulaya kuna maisha mazuri kuliko Afrika. Hayo maisha mazuri ya Ulaya si kwa kila mtu, wapo pia wanaohangaika na umaskini barani Ulaya. Someni vijana na fanyeni kazi kwa bidii nchini mwenu, na utajiri. Lamek Mkushi yeye hajasema anatokea wapi. Mazungumzo ni muhimu sana kwani yatasaidia kukomesha vita vya kujirudia rudia kati ya Iran na Marekani. Tunakamilisha matangazo haya ya mchana, msikilizaji. Mimi ni Joseph Charo, kwa niaba ya wenzangu wote, mchana mwema.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana.
7: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko ni mtazamaji mambo dam dam.
2: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio.
3: Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride
1: together. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au

alama za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku

0: nane. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko
3: Fish like a cook. Tamu sana
1: R&B.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: tena.
1: Umesikia?
2: Taro, wewe unakuwani ni producer ndugu.
1: Sina kada mwanangu, lazima nielewe vitu ambavyo wanavitumia.
0: Si ndio?
1: So ni aje mwanangu?
0: Kama kawa.
1: You good?
0: Uyo ni Zuchu.
1: Zuhura,
0: mama mtu.
1: Mama mtu.
0: In town. Mtu mwenye watoto wake. Sasa hivi anaitwa kutoka Zura, sasa hivi unaweza kumuita mama fulani.
1: Mama fulani. Alikuwa na mtoto tayari.
0: Sio
1: na mtoto mkubwa.
0: So
1: huyo kwanza.
0: Sio wa kwanza. Mimi ndo nipo nyuma amda.
1: Ndio kwa nyuma amda. Anaweza kawa pili. Yes.
0: Da, noma.
1: Lakini leo hilo.
0: Lakini kitu kizuri ambacho nimenote sikutoka kwenye Zuchu kupata mtoto wake, inawezekana pia kimenikumbusha kuwa
1: Harmonize ameenda kweli.
0: Vijana tutafute pesa.
1: Ngoja nikuuliza, Harmonize ameenda?
0: Of course mimi sijamuona.
1: Hujamuona?
0: Sijamuona. Sijamuona mimi. Labda kama kaenda, but mimi binafsi sijamuona.
1: Mimi sijamuona.
0: Nimeona watu maarufu sana pale, lakini Harmonize sijamuona.
1: Okay.
0: Na tunamsubiri pia. Na moja pia kati ya mtu ambaye natamani pia tumuone pale ni Alia.
1: Alia.
0: Alia nataka nimuone pale.
1: Kwani Alia ndiye ana shida gani?
0: Ana shida.
1: Ana shida
0: ndio. Mimi nataka nimuone tu.
1: Muone tu.
0: Basi tu kaje ku visit pale, kaje kusalimia.
1: Si ni kongole, kwani walipoenda watangazaji wa chombo fulani kwani akwenda?
0: Sasa sijamuona binafsi kwa jicho langu.
1: Hebu tuachane na hii kwanza.
0: Ila vijana tutafute pesa.
1: Tutafute pesa.
0: Tutafute tuela.
1: Pesa zinatafutwa.
0: Unajua ukishakuwa na pesa unapata connection ya wenyewe.
1: Ya wenyewe.
0: Kwa hiyo linapokuja tukio lako au event yote inayokuhusu wewe kijana,
1: pengine unaweza ukaandaa uko na connection na watu wenyewe, lakini the end of the day wasitokee.
0: Unaishi nao vipi?
1: Hapana, tukio unaishi nao vipi? Unawasitokee, wewe inatokea. Hilo ni kwambie, chukua hiyo kodi.
0: Ah, hiyo sasa wewe labda mchawi ndugu yangu.
1: Ah, sio uchawi.
0: Bana tufungulie kipindi. Mimi nimechoka mimi.
1: Nimechoka mwenzenu. Ai mama kichwa kina mambo mengi hiki. Oya, karibu sana, it's all about ngome burudani. Tayari dakika ni 28 mara baada ya 8 kamili za mchana. Hope you good. Na unaendelea poa kishikaji na kinyamwezi zaidi kutoka mita fulani vya Saranga BND Bunda Mara Tanzania, maandishi ni 11 Mazingira FM 91.7 all the world from Saranga. So kubwa zaidi, karibu sana kupitia ngome burudani mide hii hapa. Here we go, kwa sababu tunakupatia zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa. Saidi plus 255255 Bongo Tanzania. This weekend bwana nilikuwa na mchongo mmoja bwana, kuna producer mmoja.
0: Ni kafanya nini tena?
1: Producer, director mmoja kutoka mkoa wa Mara.
0: Okay.
1: Anaitwa Shadi. Tuweke tu bayana. Shadi Smile, nimekuwa na hii story. Amezungumza, aliweka kwenye Insta story ya kwake kwamba madirector wa mkoa wa Mara, mbona mtoe kazi zenu mimi nicheke
0: tena?
1: Yes. So nikasema dada
0: yana, naamini ni wabovu.
1: Sijajua katika,
0: yani unajua kwenye kucheka of course mimi nadhani moja kati ya kitu kizuri ni kwa ukitoa kitu kizuri, sidhani kama kuna mtu
1: atakucheka.
0: Yes.
1: So mimi sijajua kwa me point nini, lakini jana alifanya juhudi za kumtafuta lakini nikafeli. So
0: jana.
1: So nikawa nime stay cool. By the way, kwa sababu tuko hapa timu ngome burudani,
0: sasa kuna kitu kinashindikana.
1: Sababu baada ya vitakuja kuweza kujua namna gani tunaweza tukaconnect. Otherwise, karibu sana kupitia 0684460007. Weekend ilikuwa vizuri kabisa. Ijumaa, Jumamosi tulikuwa tuna shughuli hapa Bunda. Mwenge wa Uhuru tukacheza nao vizuri, tulipokea vizuri ndani ya wilaya ya Bunda na tukaishi nao. Kuna artist ambao walikuwepo wengi sana Kinyamwezi. Tumeangalia performance ya Da Queen ameweza kuperform pale goja vya shule ya msingi Bunda. Tumeona Ray Stam Kemi ameweza kuzungumza, lakini pia kuna baadhi ya artist ambao walikuwepo na wameperform vizuri. Kuna mwamba mmoja anabifi Bunda, kuna artist wanaimba,
0: kuna watu
1: wanaimba lakini hawataki kujionyesha, hawataki kujulikana, ndio wasiojulikana, lakini wanafanya vitu ambavyo vinaeleweka. Lakini kubwa zaidi mwanetu, baada ya hivi pia kuna issue ambayo jana nilikudokeza. So Ray Stam Kemi pia jana bwana nilipita kwenye ukurasa wake wa IG, kuna ujumbe aliweza kuweka mrefu sana ukiwalenga wasanii wa kanda ya Ziwa kwamba wasijilocalize. Sijui unanielewa. Wasijilocalize kuonekana kama wao ni wadogo sana.
0: Wasijidogofishe.
1: So wao ni artist lazima afu akasema wale watu ambao wanawaalika kwenye matamasha. Afu mimi kitu hii nishakataa. Uwezi kama msanii kwa nyumbani muite eti wasanii wetu wa nyumbani siji mkobunda siji wasanii
0: MC kusema bana nampandisha jukwani Lay Stam Kemi kutokea hapa pa nyumbani Bunda.
1: Sasa inaua vibe.
0: Nitakana sema yani wasanii hicho ndio hawataki.
1: Sasa msanii mwenyewe ndo nitakana introduce yeye anatokea wapi ajintroduce, unanielewa? Kwamba mimi na oya mwanangu wa Bunda mambo vipi?
0: Bana mimi mzaliwa hapa hapa.
1: Yes, mimi mwanangu baada ya kumaliza show kwa show. Oh, mimi big big thanks kwenu wana wa Bunda, mimi mtoa nyumbani hapa pa BND.
0: Wanachoamini wasanii ni kuwa mara baada ya MC kusema huu ni msanii wa nyumbani, kuna namna wanaua credit, yani kuna namna watu waamini.
1: Unajua manabii akubariki kwao. Mtu anaanza kukudoka, unaimba nini mwanangu?
0: Apande da.
1: Bunda kuna wasanii.
0: Apande da.
1: Soma kuna wasanii. Tarime kuna wasanii. Unaelewa kuchapa kuna wasanii. Kuna vichwa mwanangu.
0: Kuna watu. Watu wanakupigia hivi. Yaani ukishaona mtu anapiga mkono ujue muda. Babu anacheza na muda, cheza na muda.
1: Hebu ambie Best Vision Eye Care wapo kwa ajili yako, kwa ajili kuweza kushughulika na afya macho yako, kwa sababu moja kati ya mchongo ambao unatakiwa kuweza kuishi nao mwanaitu ni huu hii huduma ambayo wanaitoa Best Vision Eye Care. Yes, Best Vision Eye Care bwana ni kliniki bora ya macho kanda ya Ziwa. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma, Ben huwa anasumbuka na macho, lakini alipofika pale Best Vision bwana
0: sasa hivi niko vizuri, acha miwani situmii.
1: So kama umeathirika na mwanga mkali wa simu, kompyuta, basi sasa habari njema imekufikia wewe mezani kwako. Fanya kuweza kutafuta Best Vision Eye Care, ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Na kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri au kuona mbali au karibu au macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu, maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, lakini kuota vinyamanyama lakini pia matongotongo mengi, machozi au macho mekundu, wewe one Best Vision na Eye Care, changamoto hizi zote zinatatuliwa kwao, kwa sababu Best Vision na Eye Care bwana wamekuandalia kliniki ya macho ambayo hii ni kliniki bora ambayo itakuwa inatolewa hapo Nata, pale Nata jijini Mwanza. Sasa kubwa zaidi, wana ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care wana punguzo la 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu hapo 8, na ofa hii imeanza tarehe 1 ya mwezi huu. Leo tuko tarehe 3, mbilingi ni nyingi, tunazikamata, tunacheza nazo, tunabiringa, tunasepa nazo. Waone Best Vision Eye Care ili waweze kuchangamkia afya macho yako. Lakini pia kubwa zaidi, kama nilivyokuambia mwanzo pale, wamekuandalia watakuwa na maonyesho ya kutoa huduma au elimu kwa wale ambao wanafika pale kituoni Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakazotolewa ni kwa punguzo ya 50%. Sasa unawezaje kuwasiliana nao, ni vipi mwanetu? Wewe fanya kama unapiga namba hizi hapa 0678 11 03 76. Naomba nirudie 0678 11 03 76. How ni Best Vision Eye Care.
0: Oya mwanangu wewe,
1: bana, kwa sababu leo ni Blue Monday, si ndio?
0: Baadaye pia tupita kwenye bango la leo, kwa sababu lipo na tunahitaji kuiverify.
1: Alright.
0: Baadaye pia utapewa nafasi ya kupewa ya kutuma ujumbe
1: mfupi.
0: Lakini pia baadaye utapata nafasi ya kupiga walau simu iweze kuingia, kwa sababu hiki kipindi inawezekana kwa 20% kikawa pia cha wasikilizaji kutokea popote pale ambapo wanaisikiliza 91.7, si ndio?
1: Bana,
0: kupitia bango la leo tunaku verify kwamba
1: yes,
0: ulipokuwa mdogo mtu akikwambia sina hela, ulikuwa unamchukulieje?
1: Unasikia? Sasa kuwa uyaone magorofa, majumba, kuna barabara za lami na za vumbi, kuna nyingine za ziwa Changalawe ndio hili bango la leo mwanangu.
0: Si ndio? Sasa ulipokuwa mdogo?
1: Yes.
0: Mtu akikwambia bana sina hela mshikaji wangu, sina hela mtoto wangu kweli? Wewe unamchukulia vipi huyu ambaye alikuwa anakuambia kama hana hela? Kupitia 0656555571 au 0684600007 tuambie uliko unamchukulia yake vipi huyu jamaa?
1: Eh, huyu mwamba.
0: Moja kati ya kitu ambacho nimeki notes pia kwa wasanii wa Bunda, kuna namna pia kwenye hii miezi au mwezi huu. Mwezi uliopita hadi tunaukamata huo nane, kuna namna wamechangamka sana kwa sababu alikuwepo Simba Immortality alianzisha, afu sasa hivi amekuja Director Shed, lakini sasa hivi Laystam came na yeye amewatoa uvivu.
1: Ameanza kuchangamka.
0: Sasa mambo ni mengi, inawezekana
1: kazi ipo.
0: Inawezekana wanane ukawa mwezi ambao tukashuhudia mengi zaidi kutoka kwa wasanii wa.
1: Haya, mwezi wa nane kazi ipo. Walete.
0: Tunaondoka.
1: Hivi playlist
0: hivi wewe tumejitambulisha.
1: Unaitwa gani vile?
0: Mimi naitwa Bay International.
1: Yes, you can call me the boy with master Taro Michael Mjura Lasty Bonoezi Mambo. Pale mjini IG ni Taro _ Michael, lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Make sure bwana kisukari kikupandi.
3: Yeah!
1: Hello!

0: Kizungu inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better. Bana hii ni Bab kubwa. Sio unajua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
1: Ngome ya burudani. She like the way that I move. Wanna get that whip, wanna get that dough. Pushing no peace on a feeling but show.
2: Ogopa teknolojia wezi kata mkanda. Kanda zote zina tupenda toka.
3: It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
3: It is now on air.
4: Mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor
5: Moko
4: R&B.
5: Wake me.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: tuambie kupitia bango la leo, utuambie ulipokuwa mdogo mtu akikwambia sina hela unamchukulieje? Jamaa ulikuwa unamchukulia vipi? Yaani tala ni babu huko. Ndio basi sina hela.
1: Alafu unakuwa unaona kama anakuzingua.
0: Hapo sasa hivi umekuwa. Hapo ndio unaishi yale maisha
1: ya kuombwa wewe hela.
0: Kuombwa wewe hela.
1: Ni kazi.
0: Alikuwa anafanya makusudi leo ndo uhalisia
1: wenyewe. Au sio?
0: Tuchane.
1: So tupo ndani ya Plus 255 255 Bongo Tanzania, sio? Ladies and gentlemen, karibu sana kwenye Mitikasi. The big story bwana ni issue ambayo tumeizungumzia pale awali, ni mjadala ambao umeibuka kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuweza kusambaa video ambayo inamuonyesha au kuna tunaita ni Insta story, yes, ikimuonyesha director Shad Smile akitoka ile ambayo inahusu madirector wa mkoa wa Mara. Akitaka madirector wa mkoa wa Mara katika kile ambacho amesema anawataka madirector wa Mara waendelee kutoa kazi zao, akidai kuwa kazi hizo zimfanye acheke, au sio? Sasa kucheka na maana gani mwanetu? Kauli hiyo imezua maoni makubwa na tofauti. Wapo waleza kuchukulia kama utani na changamoto ya kuweza kuhamasisha wabunifu wa mkoa wa Mara waongeze ubora wa kazi zao, na huku wengine wakihisi ni kauli ambayo inaweza ikawavunja moyo wasanii wanaojitahidi kuweza kukuza tasnia ya filamu. Sasa macho na masikio ya wadau wa sanaa yameelekezwa kwa madirekta wa mkoa wa Mara. Je, watajibu kwa maneno au watachagua kujibu kupitia kazi zenye ubora wa hali ya juu? So ladies and gentlemen, mimi nikasema no, nimtafute Shad Smile tuweze kujua kitu viwili vitatu kuhusiana na hii kauli. Shad Smile ni aje?
2: Shali
1: Mzuka.
2: Mungu mwema mwanangu, sio wewe?
1: Niko poa kabisa mwanetu.
2: Mambo yanaenda.
1: Yanaenda mwanangu, yanaenda.
2: Ndio ndugu yangu.
1: So Shadi bwana, tulikuwa tuna ujumbe wako hapa mshikaji wangu. Nikasema nikuvutie ili unyoshe maelezo. Ule ujumbe ambao umeweza kushare na wana kupitia mtandao wa Instagram kuhusu madirector mkoa wa Mara, ulikuwa na maana gani? Au ndio kwanza kucheka kwenyewe huku?
2: Awe. Una hatari sana mwanangu.
1: Kwa nini?
2: Ni kwenye namna tu ya kujaribu kushtuana, unajua eh? Kuna namna fulani ambayo tunatamani kuona mkoa wetu watu wanafanya vitu serious, unajua.
1: Okay.
2: Kuna tu watu shatoa zile zama za baragumu kule atupo. Tupo kwenye nyakati ambazo tunatarajia kuona watu wakifanya vitu serious, kazi serious, kuanzia characters, production ambayo ni video and sound. Yeah, at least mkoa wetu kuna mara wanataka ufike sasa kwenye nyanja hiyo. Kwa hiyo ni namna fulani ya kujaribu kuwapatia watu energy kidogo ya kupambana kufanya vitu vizuri.
1: Okay, kwa hiyo ilikuwa ni kama vile unatoa kama mtazamo fulani hivi. Sasa pengine una ushahidi gani ambao unaweza kuwezesha kusema madirector wa Mara waamue kufanya kazi zao zionekane? Umetumia kitu gani pengine?
2: Mimi ni mtu ambaye nipo kwenye tasnia ya filamu. Na katika tasnia ya filamu nimejaribu kuwa na fuatilia vitu vingi sana. Usani watu ambao wananizunguka, yani unajua biashara yako yote unafanya lazima ujue mtani wako anafanya nini. Unajua kwa wakati mwingine huwezi kujisifia, unakimbia kukimbizwa na mtu. Yaani kuna wakati akaojua najisifia na kivia, kuna watu wananikimbiza kweli, unajua.
1: Okay.
2: Kwa hiyo naangalia watu wanaonikimbiza, watu wanaokimbizana nao ni kama nyuma yangu au mbele yangu hapo, wana kama najikimbiza mwenyewe. Sasa kuna namna ambayo kuna gap lipo, afu sitaki liwe hivyo. Natamani tukikamawe anatoka mawe, yani itasaidia pia kuona mkoa wetu unaamka kwenye swala filamu nini, unatazamwa pia, unajua.
1: Sasa pengine kama leo director wa Mara akiomba mpimane kazi, uko tayari kufanya naye kazi bila upendeleo?
2: Kufanya naye kazi. Mimi milango iko wazi ndugu yangu. Yaani kikubwa ni kwamba kazi ile ni kazi, na ikitoka sema ya kweli Mara kuna kazi imefanyaje? imefanyika. Sometimes tunaomba collaboration na watu mbalimbali. Nishaibrishia hata kuarrange kitu kama competition ambayo tatizo mpuku ili watu watengeneze mawazo makubwa. Hii yote tuone mkoa unanyanyuka, tunafanya kitu kikubwa. Tuna makosa tumeshauriana kwamba hata ingekuwa hivi ingekuwa hivi.
1: Okay. Na pengine kama madirector wa mkoa wa Mara wakitoa kazi kali ambazo ni za ushindani au zikashindana, matarajio uko tayari kuomba radhi hadharani au kama ni utasimama kwenye ule ule msimamo wako wa kwamba bwana mimi nilikuwa nawataka niwachangamshe?
2: Mimi nitafurahi, nitaendelea kutabasamu sana kwa sababu nitaona kile ambacho nilikuwa nikiwishi kimekuwa. Mimi sitaomba msamaha kwa sababu lengo ni kwamba kile ambacho bwana kiwishi nimekiona kimenifanya pia nitabasamu. Ama kimeleta furaha kwa sababu naona sasa tutakuwa tunaelekea kwenye kutoka kutulipo na kwenda kwenye masoko makubwa zaidi, unajua.
1: Sasa hebu tupatie siri kidogo. Kuna director yote ambaye amekuface au kukutumia ujumbe mfupi wa maneno akitaka kuweza ufafanuzi, kupata ufafanuzi juu ya kile ambacho uleze kukiandika?
2: Yaani sio nisemeje, wengi wana tu emoji za kucheka tu. Ya wameshindwa kuwa open kwamba imekuaje awe na kuistokea vipi. Kwa hiyo yani kuna namna tu ambayo mimi sitaki tuogopane, yani nataka tufanye kazi.
1: No, nataka mfanye kazi.
2: Yani sitaki tuogopane. Ndio maana mimi kuna watu nishakuwa kwa DM pia kwamba emu tufanye ni hivi, lakini mwisho wa siku ni kwamba kuna namna wanakuwa wana sio wanikataa nini.
1: Wanakukataa vipi mwanangu? Hebu show love kwa wana, wanakukataa namna ni gani?
2: Unajua nini taro? Kuna industry tuna tofautiana uelewa. Ama kuna jambo lolote lile, kuna watu unakuta washakuwa machua vingine. Kuna wengine ndio wanaanza kuingia, unaona?
1: Okay.
2: Kwa hiyo usimkwepe mtu ambaye tayari ameshapevuka kwenye ile jambo, atakusaidia kufikisha sehemu pia. Ama usishindwe kushia naye mawazo, ama usimtengenezee vijingi kwamba ah, yule jamaa anajifanya anajua sana.
1: Okay.
2: Hicho ni kitu kibaya sana kinatuwekea matabaka. Kumbe ulitakiwa tutengeneze urafiki ama tutengeneze namna ukutana. Hiyo unafanyaje? Hii inakuaje? Ah, hii inakuaga hivi. Inakuaga hivi.
1: Okay.
2: Ndio siku tunatengeneza competition sisi wenyewe, mko wetu naamka. Maamuzi yanatoka makali ya kwenda Netflix huko.
1: Okay. Ili cheko kama vile kuna namna ni gani mwanangu? So unafikiri changamoto kubwa ambayo inawakabili madirector wa mikoa ni ipi hasa?
2: Waoga. Ni waoga, wanaogopa sana.
1: Unapozungumzia swala la uoga, hata wewe ni miongoni mwa madirector ambao wanatoka mikoani?
2: Mimi natoka mkoani ndio, na ndio maana mimi kuja kuangalia ni na DM za watu kutoka juu ambako wanahisi kwamba wale ndio wamefanikiwa, unajua. Lakini mimi nakuwa na watu na wana appreciate sana kile ambacho nakifanya.
1: Okay.
2: Naona?
1: Yeah,
2: kwa kuna namna ambayo tunajitengenezea kwamba uoga ni nini? Kuna kwamba sisi tuko mkoani. Mimi niko Mara, siwezi nikafanya hivi, siwezi nikafanya hivi, hapana.
1: Okay.
2: Unafanya mara ulipo na dunia sasa hivi, naona hadi popote ulipo watu wewe majita huko. Yaani ukifanya kitu poa dunia itakuona na itakupokea. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba waache uoga kwamba sisi ni watu ambao tukoroko, tufanya vitu havionekani, vinaumiza macho, vinaumiza masikio, stori zimutii.
1: Okay.
2: Mwisho siku hatuwezi kukua wakubwa, hatuwezi kutoka. Tunaonekana kwamba kandaziwa ama watu wa mikoani hawajuaji. Ya, kwa sababu tumeshindwa kutulia tukatengeneza ile challenge kwamba kuna ukanda ukienda kuna watu wanajua.
1: Okay.
2: Ya, hivyo.
1: Yes. Cha mwisho kabisa, kama leo madirector wa Mara wangekualika kushirikiana nao kutengeneza kazi moja, ungekubali kuonyesha uwezo wako na kuweza kuwasaidia kuinua tasnia au bado utasimamia kile ambacho unakiamini?
2: Mimi narudia kusema kwamba mimi ni mtu ambaye natamani sana mkoa wangu ufanikiwe. Na ikitokea fursa kama hizo, na ndio maana kuna wakati nilikuwa nawaza tuwe tunakutana hata kwenye baadhi ya vitu, baadhi ya meeting mbalimbali za kukutanisha wa filamu wa mkoa. kwa tunadiscuss kuhusiana na masuala yetu ya filamu, tunauelewa tofauti. Kuna wewe ukajiona unaelewa hiki, mimi naelewa hiki. Mwisho wa siku tunatengeneza kitu kimoja kikubwa sana.
1: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo niko tayari. Ya mimi niko tayari wakati wote wale.
1: Thanks kwa time yako mwanangu. Umetisha sana, ni kama vile umenyoosha.
2: Ah, mimi nashukuru sana ndugu zangu kwa kufamili pia.
1: Pamoja sana, pamoja sana. Pamoja sana, pamoja sana mzazi. Yes, bae. Hope umemsikiliza Shady Smile kile ambacho ameweza kukinyoosha.
3: Yeah, kanyoosha.
1: Kanyoosha.
3: Kanyooka alafu pia kanyooka.
1: Kwamba
3: uoga. Wafanye kazi.
1: Wache kazi.
3: Kazi ziongee.
1: Wache kazi ama wafanye kazi?
3: Wafanye kazi.
1: Okay.
3: Wache uoga.
1: Mm-hmm.
3: Ni kanyoosha. Afu kanyooka pia inawezekana kile ambacho amekiandika alikuwa pia na
1: ana maana yake.
3: Ana maana yake, na maana yake katolea ufafanuzi.
1: Okay. Pamoja sana. Ladies and gentlemen, kama ndo kwanza unafungua radio kwako hewani, ni 91.7 Mazingira FM Radio. This is kutoka kabisa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Hope you good now, unaendelea poa. Kinyamwezi na kishikaji zaidi. Oya, tunaingia hapa.
4: Plus Coast, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
1: Yes, kwenye Plus Code bwana, mwanamuziki na mwigizaji Ariana Grande bwana anapanga kuweza kupunguza kwa kasi kubwa shughuli zake za hadharani baada ya kuweza kukamilika kwa ziara yake ya International Sunshine Tour, huko mwakilishi wake akisema amechoshwa na uchaguzi wa maoni yasiyo ishushia kuhusu maisha na muonekano wake. Da, hatari sana. So kwa mujibu wa taarifa iliyoweza kutolewa na mwakilishi wake Ariana, bwana anatarajia kuweza kuhitimisha ziara hiyo akiwa katika hali nzuri, kisha kuchukua mapumziko yatakayostahili kutoka katika kazi na matukio yanayomweka mbele ya umma. Ziara hiyo bwana inatarajiwa kuweza kumalizika London September mosi mwaka 2026. As you know, kama umefuatilia hii tour ya International Sunshine Tour, utakome kuna kitu ambacho umeweza kugain. Uamuzi huo bwana umetangazwa baada ya kuweza kuongezeka kwa mjadala kuhusu muonekano wa mwimbaji huyo kufuatia kutolewa kwa video nyimbo yake mpya ya Pets, ambayo baadhi ya mashabiki na watu mashuhuri wameweza kutoa maoni yao kuhusu afya yake. Lakini hakuna taarifa rasmi inayoweka wazi kwamba Ariana ana tatizo lolote mahususi la kiafya. Kwa hiyo madai yanayosambaa kuhusu hali yake inapuuzwa na kutazamwa kama uvumi, si uchaguzi ambao umeweza kuthibitishwa. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa. Hata majuzi kati bwana nimekuja na issue ambayo inamhusu Lil Wayne, kama vile watu wakawa wamesema mambo dadadadadadadada, lakini mchongo kwa umepigwa na chini. So tegemea kutokuweza kushuhudia show ya Tyler nchini Nigeria. Ameivunja ile ziara ambayo alikuwa anatamani kuifanya pale nchini Nigeria ya ufunguzi wa album yake ya Hip Hop. So kubwa zaidi mwanamuziki Tyler pamoja na mtayarishaji maudhui hapa namzungumzia Queen Lynn Blackwell, bwana anaweza kuvuta hisia za wengi mtandaoni wakiwa wamevalia tank tops zenye ujumbe wa kijasiri, yani Paulina Tan, kutokana na chapa maarufu ya mtindo ya IAMGAI. So kubwa zaidi Queen Top bwana amevalia top Toplina Tanks toleo la IAM ya rangi ya pink. Na kubwa zaidi bwana ni moja kati ya brand ambao natamani kuweza kuitangaza. Lakini kubwa zaidi kama umefuatilia kile ambacho alikuwa anatamani kuweza kukifanya Tyler Bay International, utakuwa kuna kitu umeweza kukichukua. So weekend hii hapa ni kama vile Tyler amenyoosha maelekezo na kudai kwamba naona ile issue ya Saudi kama vile inaanza kuatia doa wasanii wa Saudi, si ndivyo? So ameondoa tamasha lake la Lagos, Nigeria kutoka kwenye ratiba ya ziara yake ya Hip Hop World Tour. Awali Tyler alikuwa mpango kuweza kutumbuiza jijini Lagos December 22, lakini sasa tayari hiyo imeondolewa kwenye ratiba rasmi ya ziara yake. Hata hivyo imekuja baada ya kuzuka mjadala mkubwa mitandaoni, ambapo baadhi ya watu nchini Nigeria waliweza kupinga ujio wa msanii huyo na kuanzisha kampeni za kutaka tamasha maisha lake lisifanyike. Du, hatari sana. So hata ile tour bwana December 15 ni katika viwanja vya Vijas Arena hapa na ni San Diego pale California. Tiketi zinapatikana, lakini December 16 bwana ataenda katika mji mmoja unaitwa Los Angeles pale California theater, lakini pale December 19 pia atakuwa hapo hapo Las Vegas, lakini pia January 4 atakuwa Cape Town South Africa pale katika ukumbi wa Green Point, na January 9 Expo Center hapa tunazungumzia Johannesburg South Africa. So here we go, playlist ya Bay International inafuata, ndiko stick around kwa sababu kwenye bango la leo wefanye kama unateleza na sisi, namba ni 0684600007 na ile 0656555571. Oya, teleza na sisi, sema na sisi, utuambie tu kwenye bango la leo. Mwanetu we, hivi ulipokuwa mdogo mwanangu afuka momba uyomshua uyomshikaji pesa akakwambia mwanangu hana, ulijisikiaje mwanetu? Watu chane tu afu tokometisha namna ni gani? Bango linasema kwamba mshikaji wangu lazima tunyooshe maelekezo, kwa sababu unaweza kusema ah vipi mwanangu? Ulipokuwa mdogo mtu akikwambia sina hela ulikuwa unamchukuliaje? Ulipokuwa mdogo mtu akikwambia sina hela ulikuwa unamchukuliaje? Stick around, tutarejea mida bila fani hivi kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe.
5: Mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor Moko Flavor Tu Tamu sana R&B.

0: cha mwangu mesa kusimama right here kwa ajili ya kuweza kutaleza na wewe on 1 and 2. Yes, karibu sana kama rekwanza na tune on your radio, kwa sababu hii hapa ni 91.7 mazingira from Brady. Tunaenda kucheza na wewe kwenye bango la leo, au sio?
1: Si ndio?
0: Tunaenda kucheza na wewe kwenye bango
1: la leo.
0: So utakuja kuweza kutuchana mwanangu Taro pamoja na Bay huko ndani, unatuvutia waya, unatuambia bwana wakati ukiwa mdogo mwanangu, kuna mtu ulikuwa unatamani kumuomba hela, sawa? Ulipokuwa mdogo, sawa, mtu akikwambia sina hela, ulikuwa unamchukuliaje?
1: Sina mchongo pesa.
0: Ni aje OG?
2: Ase bwana, nasikia vyema kabisa kama mnaongea na mdogo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikiwa Masimono mtamu limani. Jamioni hapa.
0: Karibu sana.
2: Ase bwana, nilipokuwa mdogo nilikuwa nikiwa napenda kuomba wajomba zangu pesa. Ani upande wa jomba, kila jomba tunaye pale pesa, ambaye jomba ni mzigo soda. Lakini siku moja mjomba wangu mmoja akaniona, wakati huo namuona ni mtu anajiweza kabisa. Kwa hiyo nilichukulia kwamba huyu mtu ni mchoyo kabisa, hadi mpaka leo hii nikimwona huyo mjomba. Na alivyoniambia eti hana, mpaka leo hii nilikata tamaa kabisa kuomba wajomba pesa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikimwomba, naona kama vile ananinyima kabisa tayari mkomjona.
0: Oh, uliona kama anakunyima.
2: Nikaona kabisa kama mtu anazo, nikimwomba hata sana 500 anaweza kunipa, lakini wakati huo yeye ananinyima. Kwa hiyo niliona kwamba
0: Pole sana. Haina noma, pamoja sana. Yes. Alright. Niaje.
3: Kwa kabisa mambo.
0: Safi, so tena napiga simu toka wapi?
3: Maria kutoka Kisomaya kwa watu wale kutoka Yaguta huko.
0: Yes, Maria. Tuchane.
3: Asante sana. Lango la leo linasema
0: Maria, kama wewe umekuja kwa mchongo, mchongo wa bango,
1: hapa kuna namna kawaandaa washikaji. Nisikilize. Afu ndo washikaji wakawanacheka. Nataka tumsikie Maria sasa hiyo. Imemtokea.
4: Jwari. Habari hapa kuja Taro Michael Mjora.
0: Fresh kabisa. Sasa ndio anapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Kirotofi inapiga simu kutoka Ifanyano Mkubwa wa Demokrasia.
0: Safi, karibu sana tuchane kwenye bango leo.
4: Asante sana. Bango la leo, yani mimi nilikuwa mdogo sana, nilikuwa namuomba hela bibi yangu. Yani akinikataa na hela, nilikuwa nakaa chini na mdia, na hata jibu kana alia hivi nalia, bibi nipe hela. Akakataa na mpesa, mshawati wa nipa hata 200, naanza hata kucheka na furaha.
0: Aina noma mwanangu. Big up sana. Hivi siku hizi ukiamka kujisaidia tu haja ndogo usiku. Ukiamka tu kujisaidia haja ndogo usiku, kwisha habari yako mwanangu. Ukirudi tu kulala, ni msongo wa mawazo mpaka kuna kucha. Unakula
1: mambo yamekuwa mengi,
0: unaanza kuwaza
1: tamaliza vipi? Kesho familia inakula nini?
0: Kuna mimi baya, kuna mimi ukifika. Watakuwa staff wengine. Oya, ni aje tena kwenye 0684. Yes, mambo vipi?
3: Mambo safi, habari?
0: Safi kabisa. Sauti yana napiga simu toka wapi?
3: Waisha Hope, tunapiga simu kutoka Tarime.
0: Happy, karibu sana kutoka Tarime.
3: Ne?
0: Karibu sana kutoka Tarime.
3: Napiga simu kutoka Tairo.
0: Karibu sana kutoka hapo Tairo.
3: Bango la leo.
0: Yeah.
3: Hakuna mwamba so mzidi mwamba mwingine.
0: Anasema?
1: Tufafanulie.

0: hela, lakini iko na mwana na hela nyingi. Nikamwomba akaninyima, nikalia, nikalia. Siku moja kalipa nguo zake kumfulia, nikatoa 1000. Wakati wa 94,000 ilikuwa hela kubwa. Nilienda nayo shule, marafiki zangu walikula pipi wewe. Naacha rahisi.
1: Aina anoma pamoja sana Joyce Lugina kutoka hapo ulipo Masanza Kona.
2: Chapa kisasi.
1: Tunachapa kisasi.
2: Alichapa kisasi kwa sababu alinyimwa sana fedha, baadaye akakutana na buku be. Amini buku, si ndio?
1: Yeah.
2: 1000.
1: Yeah.
2: Baadaye akasema siwezi kurudisha. Siwezi. Kwa hiyo kuliko kukurudishia wewe, ni bora nikawachape washikaji vitu kule shule. Na ndicho alichofanya bana.
1: Ah, noma eh. Hatari na nusu. Twende na moja ya mwisho tumalizane nazo, twende kwenye jumbe mfupi maneno. Yeba, ni aje.
3: Ni popo.
1: Sauti nani anapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Janet Marwa.
1: Unapiga simu toka wapi J?
3: Ninatokea Tairo moja.
1: Karibu sana kutoka Tairo.
3: Bango la leo. Mimi kipindi nilikuwa mdogo nikinyimwa hela na barabara chini na kulia.
1: Ulikuwa unamchukuliaje yule ambaye alikuwa anakuambia sina hela? Ulikuwa unamchukuliaje?
3: Yaani nilikuwa nachukulia kama kaninyima, afu nachukulia kama nichukue hivi, nachukulia kama ni mchoyo.
1: Oh, da sasa hivi ukiombwa hela unachukuliaje?
3: Unasema?
1: Na wewe sasa hivi kwa upande wako je, ukiombwa fedha, wewe ukimwambia mtu ana, ukimwambia mtu huna hela, yeye anakuimagine vipi? Yeye anakuchukuliaje?
3: Yaani ana imagine kama mimi ni mchoyo, anavyotaka yeye ndo anataka hivyo hivyo.
1: Aina na majana to the way from Tairo.
3: Ndio.
1: Hivi Tairo hapo ndio hotel, kuna maeneo ya Tairo kwa watu warefu, si ndivyo?
2: Kashakimbia.
1: Jega kimbia. Kakala kona.
2: Kala kona.
1: Twende na ujumbe mfupi maneno.
2: Bana, naomba nipitie ujumbe wako mfupi ambao umetutumia huko ndani, na kikubwa zaidi cha msingi zaidi ni wewe ambao unapiga simu. Tafadhali tunaomba usipige simu kwa sababu ni wakati sahihi wa ujumbe wako mfupi. Sasa shida na changamoto ya watu wetu wa nyumbani ni kwa kipindi unasema usipige simu, ndio anapiga simu. Tuma ujumbe mfupi.
1: Sisi wabongo ndo tuko.
2: Sasa ndo changamoto. Of course usipige simu. Anasema anaitwa Dijaro kutokea Tarime, huyo dada. Okay, anasema da. Huyo dada aliyemtendea unyama dada wa kazi. Bwana kama si atujiongelee.
1: Hiyo ilikuwa kwenye kapu letu.
2: Ah, okay. Vitu vimeingilia.
1: Mambo ya vitu vinachanganyikana. Sio ubongo na mambo mengi.
2: Ngome ya burudani anaitwa Daniel Mabindo kutokea Karimera. Okay. Mimi nilikuwa mdogo, yeye sasa alikuwa mdogo. Tafadhali usipige simu, alikuwa mdogo sana siku hiyo. Okay, yeye anasema hakuomba hela. Da, sema alivyoandika. Kidogo lazima kuwe na kipengele changamoto, si ndio? Da, sijui changamoto ni nini, lakini kuna washikaji zetu wengi sana ambao wanapiga. Yeye anaona kama mwanangu hawezi kwenda. Okay. Da, noma. Oh, Taro, upande wa ujumbe mfupi kuna namna pia unanikimbia mimi. Kuna namna umechanganyikana na mambo mengi. Una vitu vingi kama kama rangi za kinyonga. Kwa sababu anasema ngome ya burudani anaitwa Kidai Marenya mpenda bori kutokea, anatokea wapi huyo? Kutokea Mwakiroba Mlimani City. Anasema bango la leo, da, bango la leo limekaa kino, limekaa kinoma by mpenda bori. Sema hajachangia chochote, yeye kapongeza tu. Da. Hawa ndo ndugu zake na Taro Michael. Anasema ngome ya burudani kisi bunziri, nipo Kamkenga, kata ya Wariku, bango liko Kinyamwezi sana. Yeye kamaliza hivyo pia. Ngome ya burudani kisi. Okay, nishapitia ujumbe wako mfupi. Naomba nipitie walau ujumbe ngapi Taro tuweze kusign out ndugu yangu.
1: Mbili za mwisho
2: kwa sababu pia vitu havijakaa mahali pake. Anaitwa Peter kutokea Msanza.

0: sijajua ilikuwa inamaanisha Masanza au Msanza hivyo hivyo.
1: Msanja.
0: Msanza.
1: Mhm. Kazi.
0: Yeye anasema alipokuwa mtoto mdogo. Alikuwa anaomba hela, ananyimwa analia sana.
1: Sasa uko na mimi tunataka kujua baada ya ukinyimwa hela unajisikiaje? Unachukuliaje? Sema watu wanaenda OP.
0: OP ingekuwa mwalimu wewe taro, sifuri zingekuwa nyingi sana.
1: Yaani ingekuwa na walamba tu ni sifuri. Yana na kucholeli na masikio.
0: Ngome ya burudani anaitwa Yohana Kulwa wa gazeti niko Mwabu. Ndio Mwabu. Tuko pamoja mpaka mwisho ikamaliza hivyo.
1: Here we go.
0: Yeah. Ye kasema okay. Kwa jina anaitwa kuwa Salum kutokea Ramadi. Mimi kipindi nikiwa mdogo kumuomba hela. Da.
1: Yeye ndo anaenda OP. Yes, tumekwambia ulipokuwa mdogo ukimuomba mtu fedha akakwambia sina hela.
0: Ulikuwa unachukulia.
1: Ulikuwa unachukulia. Je?
0: Sasa tu anakuja.
1: Mimi huwa nachukua unaninyima. Mimi kwa nani ninyima
0: wewe?
1: Yaani kama ananikataana
0: yani kama wanakukataa. Mshikaji anakukataa.
1: Kama beam dash kama ananikataa na mimi namuomba hela afa ananiambia hana. Ananikataa.
0: Mimi kama
1: ningi kama namuomba hela afa ninyima, mbona kama ananikataa hivi?
0: Mimi naishi kama binafsi kwangu mimi nilikuwa naamini wananifundisha maisha.
1: Wanakufundisha maisha. Kwamba ukipewa usipopewa alhamdulillah.
0: Ukiwa nacho, ukipewa, yani hapo ina nani nyingi. Yaani ukipewa usipopewa fresh. Lakini ukiwa nacho pia sio lazima kumpatia mtu. Na usije ukampatia, yani of course yani mtu tu ile afurahi yeye. Yani wewe usimfanye mtu afurahi afu kabaki unalia. Si unaelewa?
1: Mwone na komwe lake.
0: Yani mfano wewe taru unakuja bana bay una buku mbili hapo unisaidie. Afu muda huo mimi na buku tatu mfukoni, si ndio?
1: Okay.
0: Sasa ili kukufurahisha wewe mimi nakupa nakupa wewe buku mbili afu nabaki na buku moja mfukoni.
1: Okay, uko na buku tatu.
0: Alafu buku moja inakuwa intimizi kile ambacho mimi nahitaji. Kwa nilikuwa nahisi kama kuna namna fulani hivi wananijengea hayo maisha. Lakini by way kikipindi hicho way back
1: unanijibu kikemia yake.
0: Alafu way back kipindi hicho, kipindi hicho nisikilize sasa.
1: Nisikilize.
0: Yaani hiyo sasa hizo scenario mimi nimekuja kuzijua sasa hivi nikiwa mkubwa walichokuwa wananifundisha. Lakini way back kipindi hicho nilikuwa naamini faza bimkubwa wote walikuwa wacho. Yaani yote aliyekuwa na nani alikuwa ni mchoyo. Yaani
1: kumbe kwa kuchukulia wacho.
0: Yaani nilikuwa nachukulia na roho mbaya wachoyo. Kumbe kuna kitu alikuwa wananifundisha bana. Baada ya kuwa mkubwa nikajitambua. Of course nikaja kujua kama kuna namna walikuwa wananifundisha kitu fulani.
1: Au sio?
0: Yeah.
1: So big thanks and big shout kwako mshikaji wetu ambaye umekuwa nasi toka mida fulani 8 kamili za mchana and right now ni 9:58. Tunaondoka ndani. You can call me the Boy Master Taro Michael Mjora. Hope you tune next time.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Saranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Okay, asante. Saa 10:06 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu ndani ya kipindi cha Duru za Habari, ikiwa ni siku ya 3 mwezi wa 8 mwezi August mwaka 2026. Bado safari ya mwaka 2026, lakini katika safari ya kipindi cha Duru za Habari ndio tunaifungua au ndio tunaanza katika mwezi mwingine, mwezi wa 8, baada ya safari ya mwezi wa 7, mwezi Julai, ambapo siku ya Ijumaa tuliweza kuagana. Leo tunakutana tena mwezi wa 8, na ni vema sana kwako ambaye umeendelea kuichagua na kuiamini Mazingira FM katika nafasi ya muda wote unaposogea karibu na redio yako, basi unatamani kuweza kuyapata mengi ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Tuko salama kabisa kwa ajili ya safari hii pamoja nawe msikilizaji hadi pale saa 12 kamili jioni ndio inakuwa tamati ya kipindi cha Duru za Habari. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na mwenyeji
7: Dina Shambe. Dina Shambe.
6: Mambo yameenda vizuri.
7: Tunamshukuru Mungu. Naona mvua.
6: Hivi ndio msimu au? Wakulima.
7: Ndio msimu umeanza. Si mwezi wa 8 huu watu wanaotesha mtama nini?
6: Sisi tunasubiri na ni ripoti ya TMA. Iseme nini?
7: Mvua zitawahi kunyesha.
6: Ulishakutana mtu amepata madhara ya mvua afa na kusikia unapongeza kupata maji ya kunywa? Anavyojisikia vibaya.
7: Anaumia.
6: Yani au unakuta mtu anatamani sana mvua, anakusikia ambavyo utaki mvua inyeshe, anavyojisikia vibaya.
7: Na hasa mtu au amelima au anahitaji yale maji ya mvua ili aweze kuwezesha mazao yake kustawi. Unasikia yani watu unaona mahindi huko yanakauka shambani, wewe unakuja kusema mtaki mvua.
6: Inavyokera. Yani unatamani mvua alafu unamsikia mtu mwingine pia jirani hataki mvua. Lakini hiyo ndio tafsiri zaidi ya maisha, kwamba kila kitu na wakati wake au kila jambo lina
7: muda wake.
6: Kuna mwalimu mmoja anasema usije ukafeli ukalia ukadhani dunia nzima imefeli. Yani unajua hata kama ni shule, wakati unasema mtihani mgumu, kuna mtoto eneo lingine uko anaamini kwamba hakuna pepa nyepesi kama hiyo. Kwa hiyo anasema usilie kuhuzunisha watu. Wakati wewe ukiwa unajiandaa kuelekea msibani, kuna mwingine anarekebisha suti anayelekea harusini. Kwa hiyo anasema usije ukapata shida ukafikiri dunia nzima inateseka.
7: Kabisa.
6: Unajua kuna watu wengine
7: wanafurahia.
6: Kwa hiyo kwenye kunyesha mvua kuna biashara zinakuwa ndio mara pake, kuna biashara zinaharibika.
7: Kabisa. Yaani kabisa.
6: Biashara ambazo ni kipenzi cha mvua.
7: Uji, chai, vitu kama hivyo.
6: Okay.
7: Vinaenda haraka sana. Lakini wale wenzangu, barafu.
6: Barafu.
7: Soda, wewe tunavutana.
6: Mvua imeniharibia.
7: Yaani leo ningepiga hela hapa. Lakini ndio imeisha kuwa hivyo.
6: Umeme?
7: Ukifanyaje?
6: Ukiwa upo ama haupo, kuna faida na hasara na penyewe. Kwamba kuna watu wanasema safi kabisa.
7: Kuna mtu anaweza kufurahia. Unajua umeme kila mtu anaupenda. umeme kila mtu anaupenda, lakini sasa kuna mwingine anafurahi na kumwambia ah bora hata umeme huu haupo leo hata hapa nyumbani patulie, kwa sababu unakuta kama nyumba ya pili huko huwa ni kelele sana. Kwa hiyo nasema bora hata patulie, lakini kuna mwingine anasema sasa hawezi kufanya kazi yoyote, hawezi kuingiza hela kwa sababu umeme umekatika.
6: Ndio maana nasema usije ukapata shida ukadhani dunia nzima imehuzunika. Kuna wengine ni huwa ni faraja.
7: Kuna wengine
6: kwa mfano achilia mbali hata nyumbani. Kuna wengine ni watumishi tu anajua sipo umeme usipokuepo basi yuko huru.
7: Ehe.
6: Anafunga na safari. Anataka tu apate mkeka. Linu nakatika.
7: na huyo waivyo ruka au anafanya kazi ya mtu sio ya kwake.
6: Mara nyingi si ndio maana unaambiwa kazi huwa ni ya mwenyewe.
7: Mwenye kazi ndio anakaa kuwaza, lakini kama ni ya kwako lazima jamani
6: kuna,
7: lakini
6: kuna ule mpango wa ofisi nyingi ama sehemu nyingi za kazi zinaweka malengo. Yani unapewa goal, naita goals au malengo kwa Kiswahili, kwamba ukifanya hiki ndio malipo yako yako hivi. Kwa hiyo unapochelewa au unapojivuta malipo yako ndio ujue siku hiyo unaondoka na kiduchu. Ukiwa na juhudi maisha yako yanapanda. Hiyo ni moja kati ya sababu ambayo mara kadhaa pia baadhi ya watu wanasema wale watumishi wa umma au vile ile miradi ya watu fulani kama ni shule, mtu anakuambia wenyewe torokeni tu, mimi uzuri mshahara wangu
7: uko pale pale.
6: Uko pale pale. Sasa hiyo ni tofauti na shule zingine ambazo zina malezi ya hivyo. Ni sawa na hoteli, yani watakuangalia wewe umehudumia kwa kiasi gani.
7: Ndio.
6: Sasa ikiwa ndio hivyo nadhani unapumzika?
7: Ah, huwezi kupumzika.
6: Yani unajisikia vibaya. Hata kama si swala la mshahara umekuko pale pale, labda mnaangalia kwenye bonus. Mwezi huu nani amefanya nini? Kwamba mbali na mshahara wako wa shilingi 40,000 shika, hebu tuende sasa kwenye kabrasha zinasemaje.
7: Tuone nani ameuza zaidi.
6: Fulani kama ni hata ni uza kama ni uji alisupply chupa mbili. Sasa kwa mfano kama hakuna kipimo. Yaani hakuna kipimo cha nani amefanya nini, vyovyote ni sawa. Matokeo yake ndio haya. Kwamba mtu anaweza akatoa kisingizio, wengine wanahangaika ametulia tu. Kwa sababu jioni kama ni jioni mnatoa 2,200 kila mtu haya 2,200
7: na yeye anatoka nayo.
6: Kwa hiyo inaua juhudi binafsi na hamasa binafsi. Sasa mtu kama hawa anapokuwa amewekewa malengo, mbona unachomoka? Si unajua? Yaani kipindi unapigwa buku mbili, unaona mwenzio anavuta 7,000. Kesho mbona unaamka? Mapema yani.
7: Unawahi kabla. Tena unasema ngoja yani mimi niwahi ili akifika akute mimi nimeshapiga hatua.
6: Unakuta umeshachanganya umeshachanganya kidogo. Mambo yanaenda sawa.
7: Kabisa.
6: Karibu sana.
7: Mimi nakukaribisha.
6: Nataka nikusalimie.
7: Nisalimie.
6: Mvua ikinyesha, ukanda huu huwa tuna jambo.
7: Ndio.
6: Una radio, sabufa ya Sunda.
7: Sunda? Nina, ayo ndiyo.
6: Unajua mdundo wa Sunda?
7: Na ujua vizuri.
6: Aya, wenzangu wale wenye chapa Sunda. Hebu soma vizuri logo ya radio yako. Maana tunasalamu na wewe kwanza leo hii. Tengeneze. Tunataka tusalimiane.
7: Tusalimiane.
6: Kama uko dukani, basi duka lako wajue kwamba upo. Na hata kama unauza redio, unajua redio biashara.
7: Ndio.
6: Hebu hakikisha ile ya Sunda inaitika kwanza. Unajua redio nyebesi kwa mfano zile sabufa.
7: Ndio.
6: Unapoifungulia tu unaisikia inavyo power on. Power on. Au power off. Power on tunahitaji iwe power on. Tunahitaji kusalimiana kwanza kwenye burudani baada ya kuweza kututambua kwamba tupo. Na sijajua mda mwingine unaweza ukaona manyunyu yameishi yamenyesha ya kwenye eneo lawn ukadhani labda ni maeneo mengi, unafika sehemu watu wanakushangaa. Kwa mfano hapa hapa Bunda unaweza ukaenda baadhi ya maeneo ukaambia kuna manyunyu waka wewe utako unazidi uongo
7: umeanza kutaniana na wakubwa.
6: Kwa hiyo kuna maeneo mengine hata wajaona. Hii tunasema iko ni mvua manyunyu.
7: Ni kamvua.
6: No.
7: Kadogo. Ni mvua ndogo.
6: Ni mvua.
7: ni mvua.
6: ya muda mfupi salamu ndio tumesema okay.
7: imetoa vumbi
6: Basi si tutakusalimia kidogo msikilizaji, baadaye tutarejea hapa ufahamu zaidi ujio wetu na safari yetu ndani ya mwezi wa 8 kwenye kipindi cha Duru za Habari.

0: unazielewa hizi au zinakupita kushoto?
1: Nazielewa kidogo.
0: Zina watu wake.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo kama tulikuwa tuna deni ya salamu tumesalimiana, kwa sababu moja kati ya jambo geni kidogo kwenye jamii ya leo ni dhana ya kutokusalimiana. Kama umekulia maisha ya kipindi cha nyuma au kijijini, ni ngumu sana ukakuta mtu anaishi nyumbani na akaondoka tu pasipo kutembelea nyumba na kusalimia. Niko sahihi?
1: Upo sahihi.
0: Hata kama unaenda shule, labda kwa mfano mtoto, unajua kabisa kama mmefanikiwa pengine yale makazi, kwamba hii nyumba wanaishi wazazi, kuna watoto mnaishi hapa au kajumba kingine pembeni.
1: Mm-hmm.
0: Unapojiandaa safari ya kwanza unakuja huku. Hata kama utamuona mzee au mama, unamsalimia huko huko nje.
1: Wehe, huko.
0: Au mlezi au mjomba,
1: Kabisa.
0: Mjomba, kwa kilugha au kwa Kiswahili mlivyolelewa pia.
1: Ndio.
0: Na ulipokulia, salamu. Na yote pale akitoka nyumbani anajua kabisa kwamba kuna dhana ya kusalimiana.
1: Mm-hmm.
0: Tofauti na leo hii kidogo ya watu.
1: Kuna utofauti, maana yaani sasa hivi unaweza kutata mtoto ameamka labda anajiandaa anaenda shule, amsalimia hata mama na umelala nyumba tofauti tofauti au vyumba tofauti. Yaani akiamka yeye anajua awai tu shuleni.
0: Na hiyo imetokana nini, mabadiliko haya? Kwa nini tuko hapo?
1: Kufikia hapo, kwa mfano kwa watoto, naweza kusema labda ni malezi. Kwa watoto wako wewe mwenyewe ni malezi, lakini okay. Ukiangalia kwa wenye nyumba za kupanga hususan, ni tabia ambazo watu wanakuwa nazo. Kwa sababu kuna mtu mwingine anapenda kuwa na umimi sana. Yaani hataki kuchangamana na watu. Yaani hawezi kuzungumza, labda hata akamsalimia mtu za asubuhi. Unajua mnaishi nyumba moja.
0: Kwa hiyo tabia mbali na zile familia, kwamba kuna hayo maisha pia hata ya upangajini au majirani. Kujuliana hali.
1: Kutokujuliana hali.
0: Okay.
1: Kwa hiyo
0: natoka jamani za hapo salama. Kwa mfano tunazungumza maisha ya mjini ambayo nyumba moja ina vyumba labda viwili, vitatu, zote ni kaya mbili tofauti. Yaani ile mazoea labda kwamba nimeondoka upande wangu naweza nikapita kwa jirani. Jamani huko mko salama? Salama. Haya bana, mimi naondoka. Hiyo
1: ni kwa wachache sana.
0: Ya wachache.
1: Wachache mno.
0: Sasa inatoka na nini pia?
1: Yaani sijui ni ile mtu anaona miki vyangu vyangu, yani kwa sababu unakuta mtu hata ameamka yeye asubuhi amekukuta huko hapo. Anapita akusemeshi.
0: Mpaka wengine wanaonana na wasalimiani.
1: Wanaonana na wasalimiani. Yaani anavunga yupo bize muda wote. Kwa hiyo mtu hata unashindwa sasa huyo nitamsalimiaje.
0: Na inabaki kwamba sasa yani kwa nini kusalimie? Salamu ya nini? Kuna hiyo pia.
1: Kuna hiyo, mwingine anaona sasa mimi namsalimiaje, naanzaje? Lakini mwingine naye kama utaona naanzaje, mwingine huyu bora usipomsalimia ya kusalimii.
0: Okay.
1: Bora tukaushiane.
0: Yana athari.
1: Athari ipo.
0: Msikilizaji karibu. Tunakukaribisha. Karibu ndani ya Duru za Habari. Tumekusalimia.
1: Mm-hmm.
0: Kama ambavyo pia tumetoa utangulizi wetu hapa, tunasema kwamba uungwana ni kusalimiana.
1: Kabisa.
0: Na unapofika kwenye kaya basi unasalimia. Tumekusalimia vema. Karibu sana ndani ya kipindi cha Duru za Habari, lakini tutasalimiana nawe pia hapa, tutakuelekeza namna ya kutufikia kwa maana ya simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Lakini kama kutakuwa kuna swali ambalo tutasikia pia kutoka kwako, ni dhana ya maisha ya kusalimiana na mabadiliko. Wewe nini mtazamo wako? Ni sawa ama si sawa? Yale maisha ya kuamka mnasalimiana, yani kama ni mpangaji wa chumba hiki, unaamka labda kwa mfano kabla hujaelekea kwenye pilika pilika, unataka kujua wenzako salama ama si salama. Ni sawa ama si sawa? Lakini kama sio sawa utatushawishi pia, na kama ni sawa pia tushawishi tufahamu.
1: Mhm.
0: Sasa tumesema kwamba ukitafuta kipindi cha nyuma unaweza kukuta ni tamaduni. Ni rahisi sana ukiuliza fulani ametoka kwa sababu ameaga. Fulani haijulikani ama ametoka, lakini sio kipindi tu cha nyuma, unaweza kukuta pia mapungufu kama hayo nayo pia yapo. Na inaweza ikawa ni moja kati ya makosa mengine ambayo ndani ya jamii naweza kazungumzwa tu kwamba fulani siku hizi ajulikani kama yupo, hayupo, kwa sababu hakuna kuagana, yani hutoi taarifa yoyote. Namba ya simu studio, kama una kalamu na karatasi kwa ajili ya kuinakili namba hii itakuwa ni vema, lakini cha kukumbusha tu, unapopiga simu studio hakuna makato ya ziada, namba yetu ni ya kawaida kabisa, ambayo huo unajiunga vifurushi kawaida, basi ni namba ambayo utaitumia kwa uhuru kabisa, wala hakuna makato ya ziada. Yani kama ambavyo ungempigia Dina moja kwa moja, ndivyo hivyo ambavyo una nafasi ya kupiga tu kwetu hapa pia ndani ya kipindi hiki. Lakini namba mbili kwenye chombo kimoja kinafanya pia tabia fulani hivi ya masuala mawasiliano kawaida kabisa, line 1 na line 2. Ukitupata kwa line moja na pengine tayari kuna simu imekutangulia, alafu na unapiga kwenye namba ile ile, utambiwa namba bize. Lakini unaweza ukawa unapiga, kuna mwenzio ametumia line nyingine, kwa maana ya kati ya line zetu mbili hapa studio, wewe ukatumia nyingine, inaweza ikawa kimya kwa muda mrefu, baadaye ukaambiwa ipatikane, lakini kimsingi inapatikana. Hilo sio la hapa. Hata kwako Dina, kama una line mbili, labda una line ya Yas na ya mtandao mwingine, alafu line ya Yasi labda kuna mtu unaongea naye kwa huo muda, alafu mimi nikakupigia kwa line yako nyingine, nitambio itasikia iko kimya, baadaye itaniambia apatikane. Kuna tabia hiyo pia. Kwa hiyo maana yake anapatikana, lakini line nyingine iko busy inatumika kawaida. Kwa hiyo hiyo pia nakuta nayo. Kwa hiyo cha msingi ni kunakiri namba kwa uhuru na kwa umakini zaidi, ili simu yako itufikie hapa. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. Na mimi kama umenakili vizuri namba, utakuwa umetupata vema. Naomba nirudie, namba ya kwanza ya hapa studio ni 0656 55 55 71. Namba ya pili studio ni 0684 6 00 00 7. Naomba nirudie mapema, 0684 6 00 00 7. Hiyo ndio namba, na ukipatia vizuri, basi simu yako inakuwa iko huru na tunakualika ndani ya kipindi cha Duru za Habari, na kila nafasi na sababu ya kuweza kukupa nafasi hapa. Hello.
2: Hello studio.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Huyo ndio faida hizi ni Mkunga Ngutu.
0: Karibu sana Mkunga Ngutu.
2: Asante sana kwa tangazaji. Unajua mambo mengine ni yetu hizi mambo ambazo ni sehemu ya mafunzo. Ni kwamba salamu ni ishara tosha kwamba una amani. Hapo unapokutana na mtu nyakati zote ile ukamtahimia, inavuta upendo, inavuta amani, inavuta taratibu mzima kwamba mko sawasawa. Kuna kabila lingine nikatangaza, ukimpita mtu pia kumtania, nakiuliza mara mingi, na hili niliongea tena leo. Kuna kijana mmoja alikuwa hatari, kuna jibule tu, lakini ilipofika mahala katafuta mchumba wa kuoa, aliangaika yule ambaye hatari yake ndio ambaye huwa anatengeneza pia hospitali bila kusaidia. Kwa hiyo inategemea na kabila, labda au sehemu, na kuna watu wengine wanaona sio jambo la muhimu, lakini kwa maeneo ambayo mimi nimefikia, swala la msingi sana sana sana, na ingebidi pia liongelewe kwa ukaribu na umakini zaidi. Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mwisraeli yenu hiyo.
0: Haya, asante kwa kutusalimu pia. Tumefahamu Mkunga Ngutu upo na timu ya Duru za Habari katika line.
3: Hello.
0: Habari za muda huu?
3: Salama, habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Naitwa nani? Napiga simu toka wapi?
3: Hii ni sauti ya mama Edison Joyce Rudina, nipo Masaa za Kona.
0: Asante Duru za Habari, tumekusalimia.
3: Asante kabi, nimewasalimia pia.
0: Tunashukuru sana. Unasemaje kwenye swala la kusalimiana na salamu? Ipo na kama kuna mabadiliko, ni yapi ambayo sio sawa, yapi sio sawa?
3: Yaani mimi niseme mtu ambaye asalimiani sio sawa, kwa sababu mnakuwa mmepanga, hata watu wapangaji watano mmoja wao anatoka bila kusalimiana. Ndio maana kuna watu wanakufa mpaka adauzea ndani. Lakini kama ungelikuwa wenzako na wasalimia, jamani asubuhi imeamkaje, mimi naenda kazini, ile ni jambo jema. tusalimiane, tujue fulani amelalaje, tujue fulani yupo la hayupo. Sababu watu hawasalimiani miezi, mtu muone ujue mahali alipo. Kumbe yuma ndani amefia, tusalimiane, mila ile ipo mpaka sisi tumekuwa watu walikuwa wanasalimiana, lakini eti sasa hivi watu wamekuwa bize na kazi, kwa maana tunakuta maiti zimeoza. Ninaachia rai.
0: Okay. Mtazamo, mawazo na kile ambacho anakiona kwa nafasi yake.
4: Halo,
0: unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Robi, napiga simu kutoka Nyantare.
0: Kutoka Nyantare, karibu sana Duru za Habari, tunakusalimia Robi.
4: Asante sana rafiki yangu, habari za majukumu?
0: Tuko salama, karibu sana bana. Na wanasema kwamba swala la salamu linabadilika. Saizi si ajabu watu wako pamoja, kama ni watoto wajui kama mmeendeleaje na nini, watu wanatoka tu. Hii habari ya kusalimia kwanza tunaiweka kwenye nafasi gani kama wana jamii?
4: Aisee, hii habari ya kusalimia ni maadili kushuka kwa kila binadamu. Maadili yameshuka sana. Kumsalimia mtu kwanza ni heshima moja kubwa, lakini sasa hivi vijana, ndugu jamaa, hata kama ni ndugu yako, anaona akikusalimia sijui atakuwa amekupongeza nini, lakini asilimia kubwa ni maadili yameshuka. Mtu unalala hata kwenye mji wako, hata mzee unaamka usalimii watu wote.
0: Okay.
4: Hello.
0: Pole sana. Simu yako ilikuwa bado na nafasi kwetu, lakini nashukuru pia sehemu kubwa ya mtazamo na mchango wako umesikika hapa. Hello? Hello?
5: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
5: Leo naongea na Mbogo Jaweda kutoka Majita Bukima.
0: Karibu sana kutoka hapo Majita Bukima.
5: Ndio, mimi kwa kweli kwa hoja yangu nilikuwa na mambo kuchangia. Hello.
0: Tunakusikiliza, karibu sana.
5: Na maana kwamba kuishi na maana katika familia moja, mnaweza kuwa mka asubuhi, ni lazima mnahitaji kusalimiana, kwa sababu hii ndio inakuta inaleta shida, wakati kwamba unakuta tumepanga mji mmoja, alafu kila mtu anavyokuwa na mka asubuhi anaondoka anavyokuwa anaelewa. Tumeona matatizo mengi kama yanajitokeza katika familia. Unakuwa kazini, anakupigia simu, anakwambia kwamba mwenzako huko nyumbani amefariki. Tunasema kwamba mimi nilikuwa sijui, nilikuwa nimeondoka. Hivi vitu tunaviona, kwa hiyo naona ni jambo la heri na ni busara pia kwamba watu kusalimiana inakuwa inaleta faraja kubwa katika familia mnapokuwa mnaishi. Maana mnapokuwa mnaishi kwenye mji mmoja, tayari mmekuwa ndugu. Kwa hiyo lazima kwamba kunapokuwa kuna kucha, mjuliane, na maana jamani, kumekucha, labda kuna mmoja wapo ameugua ndani, unaweza mkamsaidia.
0: Okay. Haya. Basi taruhusu simu moja ya mwisho hapa kwenye nafasi ya salamu ambayo tumeitoa kwa ajili yako msikilizaji. Hello.
6: Hello.
0: Karibu sana ndani ya Duru za Habari. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Jackson Yonet, kutoka pande za Arua Busheni.
0: Tunakusalimu bana watu wa Duru za Habari.
6: Asante sana.
0: Karibu sana nawe pia. Tunazungumza nafasi na dhana ya kusalimiana kwa kawaida. Wewe unaonaje?
6: Mimi ninavyoona maadili ya kusalimia yameshuka sana. Maana hata vijana ama nyumbani kwao wanaamka tu wanaendelea na majukumu ya kusalimia. Mimi naona wanajamii tubadilike.
0: Okay. Hivi kwa mfano tumefikaje kwanza hivyo? Kwa nini tusalimiane kwa dunia sasa? Mtu tuzungumzie na uhalisia. Kwako nitarejea Dina, na kwako msikilizaji, maana yapo mengi. Tukio la kijana pale Arusha kukutwa ndani amepoteza maisha, huku ikitajwa pia sintofahamu ya majirani wakieleza kwa mara ya mwisho, na kilichowashtua ni harufu ambayo hawajui amefariki siku 4 zilizopita, 5 ama la, kila mmoja na hatua ya mwisho. Ndio maana tumezungumza mwanzoni, kuna kuwa na nafasi gani ile ya
1: kusalimiana.
0: Ya kusalimiana inaweza ikapunguza hata ili ombwe. Inaweza ikapunguza ili ombwe la kwamba ni ngumu kwa siku 2-3 hawajasalimiana. Lakini imekuwa ni sehemu ya swali tu pia kuhusiana na vifo vya namna hii. Dhana ya kuishi na mwenzi. Kuna umri kuishi kuoa, lakini mbali na kuoa na kuolewa kuna ile dhana ambayo watu nasema ukiwa unatafuta ukai peke yako. Kidogo utakata ni mtoto wa mdogo wangu au ni mdogo wangu anakaa na dada yake, anakaa na hiyo habari ambayo hata ukiitafuta kwenye maisha ya jamii ya namna ilivyokuwa uko naikuta sana. Sasa hivi pia naondoka hiyo ya kuishi na nani na nani. Kwa nini naona inaondoka na hiyo?
1: Na yenyewe inaondoka kwa sababu kila mtu anaona atafute kivyake.
0: Kila mtu atafute kivyake.
1: Ehe.
0: Kwa hiyo utamaduni tena wa kutafuta mtu niishi naye, labda marafiki, niko mjini labda niko kwa utafutaji. Kutafuta rafiki na ananaishi naye. Hii nayo inaondoka na yenyewe.
1: Ni sawa, unaweza kaishi naye lakini ikafikia wakati na yeye akaamua kuishi maisha yake.
0: Si anakuja rafiki mwingine? Sasa kama nimekuja mjini alafu nimewaacha rafiki zangu wengine kijijini. Kijijini unajua na ukirudi kijijini unakaa na kaya.
1: Ndio.
0: Baba, mama, wadogo zako, sijua jomba mko hapo. Lakini ukienda mjini unaenda mwenyewe. Kuna wale bana, njoo bana. Tunaondoka pia kwenye tabia kuishi na watu eh.
1: Tunaondoka.
0: Kila mtu anaishi kivyake vyake.
1: Yani tunaondoka kwa sababu yani unaweza ukao umekuja, umemuita lakini na yeye naye akafikia hatua akaona bwana na mimi nitafute pa kwangu, sehemu yangu. Kwa hiyo na yeye anaanza kuishi kivyake. Unajua kuna muda mwingine mkikaa wawili mtu anaona mbona kama anabanwa hivi. Unajua kila mtu anakuwa na mambo yake.
0: Uhuru binafsi.
1: Uhuru binafsi.
0: Uhuru binafsi.
1: Mm-hmm.
0: Ni miongoni mwa sababu za kwa nini watu wakati mwingine wanashindwa kukaa na watu karibu wewe. Kae mwenyewe ujinafasi.
1: Ujinafasi.
0: Na madhara yake ndio kama haya tu au kuna mengine?
1: Ni kama
0: huu binafsi wa kukaa mwenyewe kinafsi nafsi kwamba utaki ghasia ghasia.
1: Madhara yapo mengi kwa sababu kama unaweza kama huyo lakini pia unaweza ukaugua ghafla, lakini ukiugua pia kama una mtu ataweza kukuwai, lakini kama upo peke yako muda mwingine unaweza kupoteza maisha.
0: Okay.
1: Mm.
0: Tunarejea msikizaji, usiende mbali, ni kipindi cha Duru za Habari. Unajumuika nasi hadi pale saa 12 kamili jioni.
7: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anaotangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Asante, tumetoka kuwasikiliza Best Vision Eye Care. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na tatizo lolote lile la macho, labda kama unaoni vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama au matongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, wafika Best Vision Eye Care. Au wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini pia wana miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji hawahitaji kuvaa miwani, lakini kuna ile dawa maalum ambayo wanayo kwa ajili ya kutunzia lensi ambayo utakuwa umepewa. Usihangaike tena, suluhisho ni limepatikana. Best Vision Eye Care ni kliniki bora kabisa ya macho, wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote saba za wiki. Na kwa sasa hivi kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8, kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na utoaji wa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Unaanzaje sasa kukosa? Kwa mawasiliano wapigie kwa namba hizi hapa. Namba ni 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Kama unasumbuliwa na tatizo lolote lile la macho, waifika tu Best Vision Eye Care pale Nata Stendi jijini Mwanza.
2: Okay, asante. Tuanzie hapa Bunda, ambapo mbunge wa jimbo la Bunda mjini Mheshimiwa Esther Amos Blaya leo tarehe 3 amepokea mashine 10 za kutolea nakala, yani photocopy mashine, zenye thamani ya shilingi milioni 30 ambazo zimetolewa na benki ya Azania, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kutatua changamoto ya upungufu wa vifaa hivyo katika shule za jimbo la Bunda mjini. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo, Mheshimiwa Esther Blaya amezungumza mengi, ikiwa ni pamoja na hatua za kupata wadau kwa ajili ya kuzitazama changamoto hizo za upungufu au za mahitaji ya photocopy machine, kifaa cha urudufishaji tunasema, au utoaji wa nakala, photocopy machine. Hata hapo ambapo amefanikiwa kuwa takumbuka mara kadhaa, pia ukiweza kuwafuatilia wanafunzi katika mahafali pale ambapo walikuwa wanapata nafasi ya kuzungumza neno, miongoni mwa mahitaji ambayo yamekuwa kisikika ni pamoja na kupata photocopy machine. Ulishatembea hivi kwenye shule unaambiwa wewe la mtatume uona?
1: Kwa sasa hivi
2: watoto walimu ndio kwana tuninukishia sana, anakuambia bana ameshauona mtihani. Alafu mwalimu umejikunja we. Sasa hiyo kama unaenda kupiga photocopy stationery, mbona naambiwa tu tumeuona?
1: Mtihani tumeuona.
2: Simama alikuwa anapiga photocopy. Au jomba au dada au nani unauona? Sasa hii ni moja kati ya changamoto ambayo pia imekuwa ikizikwamisha shule nyingi hasa katika uondoaji. Kwa mfano, kuna muda mnakuwa mnahitaji ya kupata mitihani mara kwa mara. Mm. Lakini kutokana na kukosekana miundombinu hiyo, walimu wanafikiria gharama sasa za kwenda stationery kutoa fotokopi, kurudisha au pengine pale ambapo mwalimu anajikwamua na chaki ubaoni. Unaandika hapo na kwambia ukichelewa kunafuta.
1: Yeah, ukichelewa tu.
2: Ndio huwa unajua kwenye masuala ya mtihani kuna muda mtu anaangalia swali la kwanza siliwezi au nitalirudia ngoja nianze na la tano. Sasa huo uhuru utaupata ukiwa umeyapata yote maswali.
1: Kabisa.
2: Yale masuala ya ukichelewa mwalimu anafuta. Manake ukichelewa kalifuta umeshamchanganya mwanafunzi.
1: Ni kweli kwa muda huo yani unamvuruga kabisa.
2: Sasa tusikilize kile ambacho nakizungumza mbunge wa jimbo la Bunda mjini juu ya upatikanaji wa photocopy machine na hatua ambazo zitafuata.
3: Ni shukuru benki ya Azania kwa kweli tumekuwa tukishirikiana bega kwa bega na niliwaomba photocopy machine na mkaniambia mtanipa kwa awamu, mmenipa 10. Na halmashauri yetu ya mji ina changamoto kwa kweli ya photocopy machine kwenye shule zetu za sekondari na primary. Hapa nilipo niko na viongozi wenzangu. Niko na katibu wetu tawala wa wilaya Dasi, lakini hapo nipo na mkurugenzi. Lakini kama unavyojua Chama cha Mapinduzi ndicho ambacho kinasimamia utekelezaji wa ilani. Na vile vile unapozungumzia kuenda kutoa misaada kwenye shule unazungumzia jumuiya ya wazazi, unazungumzia jumuiya ya kina mama, na unapozungumzia Chama cha Mapinduzi hapa tuna mwakilishi ambaye ni mwenezi, lakini vile vile yuko mwakilishi katika baraza la madiwani ambaye ni diwani wa viti maalum. Sasa leo natukabidhi, kesho sisi tutakuwa na operation gawa photocopy machine kwenye shule kwenye kata 10 za jimbo la Bunda mjini. Kwa hiyo sisi tunakata 13 lakini kata 10 tutazifikia kwa kuanzia. Kwa hiyo kwa kweli ni chukua fursa hii kuwashukuru, na mimi kwa heshima hii niko na katibu wetu wa wanawake wa mkoa, alikuwa anaenda Mwanza kaja kunisalimia, lakini kwa sababu anajua chama kiko kazini na mama ndio wanaolea watoto akasema aje. Lakini pia tuna katibu wa wazazi wa wilaya, na kama mnavyojua chama chetu pia kina shule zetu za wazazi, akaona aje ashiriki na sisi kama katibu wa wazazi, lakini kama kaimu wa katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda. Mwenyekiti wetu yuko safari na mwenye maneno ya mwenezi wetu wa wilaya ambaye ni kijana kabisa Gaspar, naye yuko hapa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, wamekuja kushiriki na wenyewe pia watapata fursa ya kuzungumza machache. Kwa heshima hii mimi nitashiriki hapo, basi utatuongozea kwa ajili ya pokea na viongozi wetu wa chama.
2: Okay, ni sauti ya Esther Amos Blaya, mbunge wa jimbo la Bunda mjini, hasa juu ya upokeaji wa mashine hizo, lakini akisikika pia hatua ya kupokea mashine hizo vifaa hivyo ni hatua nyingine ya maandalizi ya zoezi la kesho kuzitembelea kata 10 kati ya 13 za jimbo la Bunda mjini.
1: Ndiyo.
2: Kwa ajili ya kufikisha vifaa hivyo hasa katika kiwango cha elimu au huduma za elimu mashuleni. Sasa nani na wapi ni jambo lingine, lakini hapa tumpe nafasi ya kusikika afisa mahusiano kutoka benki ya Azania tawi la Lamadi, ndugu David Maliba, ambaye anapata fursa ya kuzungumza kuhusiana na wao kama wadau juu ya hatua hiyo ya kuungana pamoja kushirikiana na mbunge jimbo la Bunda mjini kwa hatua ya kupata photocopy machine.
4: Kisha branch manager anaitwa Mr. Msoka. Mheshimiwa mbunge Esther amekuwa ni mdau wetu wa maendeleo na amekuwa ni mdau wetu wa siku nyingi. Kwa hiyo hivi karibuni alitufikia katika makao makuu yetu yaliyo Dar es Salaam kwa ajili ya kuomba tumchangie baadhi ya vifaa ambavyo leo hii mbele yenu hapa nimekuja kukabidhi mashine za kutolea photocopy na kuprint ambazo ni mashine ziko 10. Lakini mashine hizi ni mashine za kisasa ambazo zina thamani ya shilingi milioni 30. Yaani mashine moja hii inauzwa shilingi milioni 3. Kwa hiyo leo tumefika hapa katika hafla hii fupi kwanza kabisa kukabidhi hizi mashine, lakini pia kumpongeza mheshimiwa mbunge kwa jitihada zake. Amekuwa mstari wa mbele na amekuwa pia ni mdau wa maendeleo mkubwa katika wilaya hii. Leo tumeona tuanze na hizi mashine 10, lakini pia kuna mambo mengine mazuri ambayo yanako. Mashine hizi zitatusaidia katika shule zetu. Tunajua kuna changamoto ndogo ndogo zilizoko kwenye mashule. Kwa hiyo tumeanza na hizi mashine 10, then tutaendelea sasa kwa sababu ni mdau wetu wa maendeleo, tutaendelea kushirikiana naye. Kwa mheshimiwa mbunge nakushukuru sana, naomba kwa majina.
2: Okay, anaitwa David Maliba, afisa mahusiano benki ya Azania tawi la Lamadi, akipongeza pia nafasi ya ushirikiano na hatua hiyo, akitaja kuhusiana na kuipokea nafasi hiyo ya ushirikiano, na huu wakiona kwa upande wa David anaeleza ni kama mwanzo wa hatua ya ushirikiano masuala mengine. Sasa tumpe nafasi kusikika mkurugenzi mtendaji halmashauri ya mji wa Bunda, ambaye ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria hafla hiyo ya upokeaji kwa ajili ya maandalizi ya zoezi la usambazaji wa mashine hizo.
5: Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya njema na tunakutana kwenye hili tukio ambalo tumekabidhiwa mashine 10. Baada ya kusema hayo, pia napenda nimshukuru mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda Mjini, mheshimiwa Esther Bulaya, kwa kututafutia wahisani ambao wametuletea leo hizi fotokopi 10 ambazo tutazisambaza kwenye shule zetu kwa ajili ya kusaidia shughuli za uendeshaji wa mashule, hasa kwenye kipengele cha mitihani. Itatusaidia katika ile mitihani yetu ya mwezi, shule zitaweza kujiendesha zenyewe bila kuwa na gharama kubwa. Pia niwaendelee kuwashukuru watu wa Azania Bank ambao ndio wametoa mjibu huu wote. Niwaambie tu Bunda bado tunawahitaji, kwa hiyo wasituchoke. Leo wametupatia hizi fotokopi 10, basi kesho tena mbunge akipiga hodi kwa ajili ya jimbo lake la Bunda, basi wamsikilize katika fotokopi na mambo mengine ya
2: Okay. Ni hatua ambayo pia kipongeza hicho ambacho kimefanyika kwa siku ya leo, upokeaji wa hizo photocopy mashine 10 kwa ajili ya kuzipeleka kwenye shule mbalimbali katika mahitaji. Lakini katibu mwenezi chama cha mapinduzi la ya Bunda, Gaspar Charles, ni miongoni mwa viongozi akiwakilisha upande wa chama, ambao nao kwa upande wao waweza shuhudia zoezi na hatua ambayo ilifanyika.
6: Ya, kwa majina naitwa Gaspar Petro Charles, katibu mwenezi wa CCM ya Bunda. Ya, kama ambavyo Watanzania wa Bunda wanaelewa, Bunda tuna majimbo matatu ya uchaguzi. Na jimbo mama au jimbo mwenyeji ni jimbo la Bunda Mjini. Tumekuwa tukishuhudia sisi kama chama cha mapinduzi na kwa maelekezo ya chama chini ya ilani ya uchaguzi kwamba yale yote anayofanya mbunge yaliyoko kwenye ilani na yaliyoko yale aliyopanga yeye binafsi kama mbunge kwa juhudi za kwa

0: wadau wa maendeleo kama wenzetu hawa wa benki ya Azania na mabenki mengine na taasisi zingine atakapobisha hodi mbunge wa jimbo la Bunda mjini kwa lengo tu la mahitaji ya kusaidia wananchi wake. Hebu mpokeeni mkiamini mnapokea maombi ya wananchi wa Bunda. Huyu ni mama anajua wananchi wake wana mahitaji gani kwa muda gani. Elimu ndio kipaumbele chetu. Tunahitaji watoto wasome na wasome kisasa. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imejitahidi sana kujenga madarasa na vifaa mbalimbali vinashushwa. Lakini mbunge kwa juhudi zake na kwa maarifa yake, hatuna cha kusema zaidi ya kukuombea umri mrefu, maisha mema, uendelee kufanya kwa moyo. Huu ni moyo wa upendo ulionao kwa wananchi wako. Chama cha Mapinduzi ilikuwa ni njia tu pekee ya kupitia kwenda kuwasaidia wananchi kwa nia ya dhati ya moyo. Kwa hiyo tuwaombe wadau muendelee kumshika mkono mheshimiwa mbunge pale anapokuja. Na Azania tuwaambie kwamba na sisi kwa sababu mbunge wetu amebisha hodi mlangoni kwenu, mmempokea na mmefanya jambo hili kwa awali. Na sisi tunawaahidi kuambia wana CCM pale tunapokimbilia, tunapopata chakula, ndipo na sisi twende tukakae tuoshe nao vyombo. Tutajitahidi sana wana CCM wao wateja wenu wengi kwenye tawi lenu. Na mheshimiwa mbunge, pamoja na yote unayofanya kwa sababu Azania wameonyesha kipaumbele, tusaidie walete tawi Bunda mjini. Tunakuomba hilo sisi kama chama cha Mapinduzi. Tuko tayari kuwapa ushirikiano watu wa Azania kama ambavyo mmempa ushirikiano mheshimiwa mbunge. Mwisho na kutakia kila laheri, tuko tayari chama cha Mapinduzi kushirikiana na wewe mheshimiwa mbunge wakati unatekeleza majukumu.
1: Ni Gaspar Charles, katibu mwenezi CCM wilaya ya Bunda. Tumpe nafasi ya kusikika katibu tawala wilaya ya Bunda, Salumu Alfani Mtelela, ambaye alikuwa ni mgeni rasmi pia katika hafla hiyo ya kupokea mashine hizo 10 kwa ajili ya zoezi au kusaidia miundombinu ya mashine hizi hasa kwa shule ndani ya jimbo la Bunda mjini. Kama alivyosikika awali mbunge wa Bunda mjini Esther Amos Blaya. Huyu ni Salum Khalfani Mtelela, katibu tawala.
2: Nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia sisi sote kuwepo hapa. Natambua uwepo wa mheshimiwa mbunge, natambua uwepo wa kaimu katibu wa CCM na katibu wa wazazi, mwenezi, katibu aliyepitia mkoa, mheshimiwa diwani viti maalum, uongozi wa Azania, tambua uwepo wa mkurugenzi. Awali yote, kama nilivyosema, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili ni kumpongeza sana sana sana mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, mheshimiwa Esther Bulaya, kwa juhudi zake. Tunatambua anatumia maarifa mbalimbali kupitia mfuko wa jimbo, lakini vile vile kupitia wadau wa maendeleo kama hawa Azania, katika kuhakikisha kwamba anahudumia vizuri jimbo lake, jimbo la Bunda mjini. Na sisi kama ofisi ya mkuu wa wilaya, sisi kama serikali kuu, kwa kweli tunaridhishwa na utendaji wake na juhudi zake tunaziona. Mheshimiwa mbunge, hongera sana. Watu wa Azania tunawashukuruni kwa sababu kuombwa ni jambo moja, lakini kutoa ni jambo lingine. Mngeweza kusema hapana, lakini na nyinyi mlitoa ushirikiano. Tunawashukuru, na shukrani hizi zinamaanisha kwamba tunajiandaa kuomba tena, msituchoke. Na kwa sababu ya muda, nirudie tena kumpongeza mheshimiwa mbunge, na nitoe wito tu kwa wale ambao wanaenda kuzitumia, basi Waswahili wanasema kitunze kidumu, tumie vizuri ili ziweze kutumika kwa muda mrefu zaidi.
1: Okay, asante. Ni sehemu hiyo ya taarifa ambayo inaeleza juu ya upatikanaji wa photocopy machine 10 ambazo mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Blaya ameweza kuzipokea leo, ikiwa ni juhudi za kuweza kuwatafuta wadau kwa ajili ya kusaidia mahitaji ya elimu. Katika shule ndani ya jimbo. Kwa hiyo kwa siku ya leo amefanikiwa kupata photocopy machine 10 kutoka Azania, na zoezi linalofuata basi ni usambazaji, kama si ugawaji. Ni kusambaza, kugawa?
3: Ni kuzigawa. Wanazigawa kwa hizo shule 10.
1: Ameeleza jimboni ana kata 10.
3: 13.
1: 13. Mm-hmm. Mashine ziko 10.
3: Asante, tunaendelea kukuhabarisha, ambapo katibu mkuu wa Chadema John Mnyika yamewataka viongozi wa dini kusimamia maridhiano ya kitaifa.
1: Viongozi wa dini. Okay. Tumpe nafasi ya kusikika hapa John Mnyika, katibu mkuu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa.
4: Ni wajibu sasa wa viongozi wa dini, Waislamu kwa Wakristo, kukaa pamoja

kwa sababu hawa walioko hawawezi, hawana uwezo huo, hawana uadilifu huo, hawana kukubalika huko. Wakae watafute namna, tuombe toba ya nchi yetu, tuombe uponyaji wa nchi yetu, lakini wasiishie tu kuomba. Tumuombe Mwenyezi Mungu atende miujiza yake ya haki. Lakini wakati huo huo, viongozi wa dini wana mamlaka, wale wenye kuheshimika, wale wenye kuishi haki na uadilifu, wana mamlaka ya kuwa wapatanishi wa haki wa ndani, wasuluhishi wa haki wa ndani, ili waweze kushirikiana na wapatanishi na wasuluhishi wengine wa kimataifa kutafuta namna ya kutoka kama taifa. Ni vyema tukazisikia sauti za viongozi wa dini, na sio sauti tu za maneno. Ni vyema vile vile tukaona jitihada. Tunashukuru kwa nyakati mbalimbali wako ambao wameonyesha jitihada nyingi sana, lakini nawaomba msichoke. Nchi bado inawahitaji. Misimamo yenu dhidi ya batili ya kutaka haki inahitajika. Sauti yenu ya kinabii inahitajika. Niwaombe sana viongozi wa dini nao waweze kuendelea kutimiza wajibu walioanza, na wale ambao hawakuanza waanze, kwa sababu jambo hili, mambo haya yanayoendelea sio ya Chadema na CCM pekee. Haya ni mambo ya nchi. Na ukishazungumza mambo ya nchi, viongozi wa dini na viongozi wa kiroho ambao kwa imani zetu tunaona ni wawakilishi wa kazi ya Mungu hapa duniani, wanawajibu na hilo ni ombi kwao. Wafahamu tu kwamba, nimalize kwa ufupi kwenye hili, nimesema juu ya msimamo wa mwenyekiti Tundu Lissu ni ule msimamo wa chama, na sisemi haya kwa kuyasema tu kwa nasibu. Pamoja na kuwa tumezuiwa kumuona gerezani, hatukutoa kauli toka tarehe 30 rais alivyozungumza, kwa sababu rais alitumia maneno akasema, na nukuu alichokisema, kuna mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari, tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matako yake. Akaendelea, ndio mambo yanavyoendeshwa katika nchi. Katika hali ya kawaida, sisi viongozi wa Chadema tulioko nje tuliona hii kauli haituhusu, kwa sababu hatujawahi kuanza kutafakari, kwa maana kama vile kubadilisha msimamo au nini, hatujakaa kikao cha chama kutofanya hiki. Kwa rais akusema kitu sahihi, akusema kitu sahihi kabisa kuhusu Chadema, lakini kwa sababu hakutaja Chadema, kwa sababu labda pengine hiyo tafakari mbadala inamhusu mwenyekiti Tundu Lissu gerezani, kafanya utaratibu wa kujua msimamo wa mwenyekiti ni upi. Kwa siku kadhaa tukapata, moja, toka azungumze na aliyekuwa rais wa Malawi Chakwera, aliyekuja kwa niaba ya UN, hakuna msuluhishi au mtu mwingine aliyefanya mazungumzo naye ikiwemo wa serikali. Kwa hiyo hoja ya kutafakari haihusiki kabisa. Hilo la kwanza. La pili, amesema position ya chama ibake pale pale, na kama nitatumia neno lake, ule moto uendelee, ule moto uendelee. Kwa hiyo hii ya kutafakari si kweli kwa Chadema wala

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizaja pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kuna kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda.
0: Sina huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Niombe tu kwamba niombe ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa hapa hapa. Yuko kwenye 91.7. Mazingira. Soko FM. Sasa ni rasmi. Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuko kwenye digitali. Bas. Sio wengine. Ni Soko TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoa Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-56-71-47. Na kwa tarafa ya Chamriho,
5: asante. Baada ya ujumbe kutoka studio, tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo baadhi ya wananchi Arusha wao wameweza kusherekea baada ya Mama Rashidi kuhama mtaa. Baada ya Mama Rashidi kuhama mtaa wamesherekea. Wanasema kwa sababu alikuwa anafitinisha watu, alikuwa ni mkorofi. Kwa hiyo baada ya kuhama wakaamua kufanya sherehe kwa kapika pilau.
6: Tutajua wana. Hivyo naito taswira gani? Kwamba wewe uhame kwenye mtaa, alafu uone kuna watu wanasherehe kwenye mtaa.
5: Ulikuwa utakiwi.
6: Kwa sababu fulani umehama.
5: Ulikuwa yani yawezekano ulikuwa yani kila mtu alikuwa kutaki kwa sababu ya tabia zako.
6: Katika kiwango cha sherehe?
5: Wametumia laki tatu.
6: Asio sherehe tu, ne?
5: Laki tatu.
6: Walichanga.
5: Yawezekano wamejichanga.
6: Ili washerekee
5: kwamba washerekee
6: fulani amehama.
5: Amehama mtaa.
6: Amen. Tuelekee pale jijini Arusha. Kifo cha kijana aliyetambulika kwa jina la Toha Hamisi kinaacha maswali kwa majirani, hasa kufuatia tukio hilo la kukutwa mwili wake ndani na umefahamika baada ya harufu kali kwa maeneo jirani kuisikia harufu ile. Na baada ya mchakato huo ndipo alipobaini kwamba Twaha Hamisi amefariki ndani ya nyumba. Sasa tumpe nafasi kusikika hapa moja kati ya viongozi ambaye anaeleza juu ya hali ilivyokuwa kwa tukio hili.

0: tu Ali Saidi Huseni. Kwa vijana ambao hawajaoa, unajua kuoa inategemeana kwanza maisha yako jinsi yalivyo, kutokana na umri wako. Kuoa sio shida, isipokuwa vijana wengi inatakiwa tuisha tu wawili wawili ambao hawajaoa, kwa sababu tukio kama hili, mwenzetu huyu angekuwepo na mwenza wake kama ni mwanamke au rafiki yake, na maana ile tukio lingejulikana mapema sana. Kwa hiyo vijana wako wengi hapa, ni wadogo zangu, na washauri kuwa na marafiki ni kitu kizuri. Sawa? Tu hata kama ni geto wawili, angalau kusaidiana kujua huyu mwenzangu anaumwa usiku, kazidiwa au anafanya nini. Sawa? La kwangu ni hilo tu. Huyu kijana ni kijana ambaye amehamia na miezi mitatu naishi hapa. Katoka zake, kaja kaanza maisha hapa Arusha kwa muda miezi mitatu nilivyoambiwa. Kwa hiyo kifo ni kitu cha kawaida. Sawa? Na majirani, unajua hapa ni mjini, kila mtu akiamka asubuhi anaenda kwenye shughuli zake. Hawezi akaangalia kwamba fulani yupo ama hayupo. Ndivyo? Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinatokea tu kwa kila mwanadamu. Mama mwenye nyumba, baada ya kijana alienda tarehe 17 dukani kwa mwenye nyumba kwa baba, kadai kwamba kodi yangu naomba, ilikuwa tarehe 17, naomba nisogezee kidogo angalau nijipange ili nilipe. Sasa tarehe 17 mpaka leo ni tarehe 1 mwezi wa 8. Hatukujua sasa. Majirani wenyewe hawakujua, waliona tu mtu hayupo, taa inawaka usiku. Kwa hiyo hawakujua kwamba mtu katoka ama yupo. Nadhani ni hilo tu. Makadirio yangu kwa jinsi nilivyofika kwenye tukio, nahisi anaweza kawa na siku 5 au 6 kwa makadirio, kwa sababu tayari mwili umeshaanza kutoa harufu.
1: Ana miezi mitatu hapa. Yaani juzi mwezi wa 7 ndo amefunga miezi mitatu. Alikuja na rafiki yake alomtambulisha kama kaka yake. Alikuja na shida ya chumba, nikampokea, nikamuuliza na familia, akaniambia hapana, ana familia. Anaishi, ataishi yeye kama yeye. Kwanza alipokuja hapa shule yake hatuifahamu, maana alikuwa ni mtu wa ndani tu. Akitoka labda ameenda kibandani, dukani, akirudi ni ndani basi. Ndio maisha yake. Akuja kwangu, alienda kwa babu mwenye nyumba. Alienda akaongea naye, maana kodi yake iko naisha tarehe 10 mwezi wa 7. Akamuomba, alienda mwezi wa 7 mwanzoni, akamuomba kwamba nivumilie mpaka tarehe 17 nitakuona. Ile hapo taarifa zake hatuna. Yaani ile simeshazoea ni mtu wa ndani, kwa hiyo kija unajua mimi sishindi hapa. Kwa hiyo kija unajua mtu yuko ndani. Kwa hiyo kujua kama yuko ndani ama ana shida wasijue. Hana shida na mtu mwongeaje, kutoka ni salamu, salama. Akienda ni kibandani, ni dukani, amerudi ni ndani. Alikuwa na rafiki yake mmoja, lakini anaishi wapi atufahamu. Huyo rafiki yake atufahamu anaishi wapi. Ni kijana makamo yenu, muoe, ndo ushauri tu. Maana angekuwa na mke tusingefika hapa. Maana kama alipata changamoto, si mke wake angejua kwamba ana changamoto.
2: Masikiliza majirani wengine.
3: Nimewasikiliza na kikubwa hapo wanasisitiza au wanaomba vijana waoe. Kama uwezi kuoa, basi tafuta mtu angalau mwe mnaishi naye.
2: Uona kuna mtu mwingine karibu, lakini kama walivyosema pia, wamekuwa kimuona tu, anapita, anaingia, anatoka.
3: Taki mazoea.
2: Yale mazoea ya fulani unaendeleaje au yeye fulani, ayo yalikuwa sio sehemu
3: yake.
2: Sio sehemu ya maisha aliyokuwa nayo hadi umauti unamkuta, na hata wengine wakiwa na baki na maswali sana, ni wa wapi hasa? Kwa sababu hata kwenye mji huu kwa mujibu wa majirani ana muda mfupi na pale amepelekwa na marafiki. Lakini baadaye mwezi huu, mwezi uliopita, mwezi wa 7. Ndio. Mapema sana tarehe 10 alienda kuomba kwa mwenye nyumba. Hebu tuvumiliane kidogo. Kufikia tarehe 17 nitasawazisha mambo. Lakini mpaka amegundua tarehe 1 kwamba amekwisha fariki, ndio kwa ni masemi ya maswali kwamba ilikuwaje. Sasa tumpe nafasi huyu ni rafiki yake ambaye alisaidia pia kumweleza huyu ni nani hasa na maisha yake alikuwa ni mtu wa namna gani.
4: Jamaa anaitwa Toa Hamisi, ni mkazi wa Dar es Salaam. Mimi ni rafiki yake tu, tulikutana kwenye mihangaiko ya maisha hapo. Sasa yeye alitoka Dar akaenda Songea. Alipoenda kule Songea alikuwa anajishughulisha na biashara ya kilimo. Sasa kalimalima kula kanipigia simu mimi huko akaniambia bana natoka Songea nakuja Arusha show mwezi wa sita tulionana mjini. Alikuwa tu ni mzima. Ah, kila mtu kaendelea na pirika pirika zake. Mimi nilitoka pale nikaenda nani? Nikaenda Kondoa. Juzi ndo nimerudi leo na siku kama ya pili. Kwa hiyo asubuhi nilitoka hapa naenda kazini na yule dalali akanipigia simu akaniambia bana yule jamaa kule toa kuna tatizo kule. Nikamwambia tatizo gani? Akaniambia si toa kafariki. Ikabidi sasa nishuke kwenye bajaji kule nirudi kuja kuangalia utaratibu huko umekaaje. Kwa hiyo ndugu zake mimi siwajui, ila kuna rafiki yangu tu ambaye yuko alikuwa karibu naye yuko Morogoro. Kwa hiyo ndo anajaribu kuwasiliana na jamaa wengine kule Dar es Salaam ili tupate namba za ndugu zao ili tuweze kunani kusolve ile tatizo. Yaani kuhusu changamoto kwamba sijaambiwa ni homa ni nini, mimi nilichoambiwa tu jamaa kafia ndani. Ikabidi sasa nitoke kule nirudi tuje tuangalie utaratibu ukoje. Yaani ndio hiyo siku ambayo tulikutana mwisho mwezi wa sita huu tulikutana nani? Tulikutana mjini. Ndio mara mwisho tuliongea naye pale. Alikuja pale nikaona hali yake kwamba kama mtu amezofika fulani hivi haja nani. Akupata hata chakula vizuri nikatoa kutana nikamwambia bana ishi nayo hii. Kwa hiyo tutawasiliana. Kwa hiyo tukaendelea kila mtu na pirika pirika zake. Hapo mjini mimi alivyoniambia alikuwa anajihusisha na nani na kupokea wageni kutoka nje. Yaani alikuwa yuko nani ana kompyuta yake kwa hapa ndani. Kwa hiyo ndo alikuwa anapiga ile kazi ya kuongea na wageni nje. Waliniambia wanataka wafungue kampuni ya nini ya tours. Hawa wanaopokea kule nje na kusupply huko.
2: Huyo ni rafiki.
3: Huyo rafiki
2: wa marehemu Twaha Hamisi. Anaeleza kuhusiana kufahamiana heka heka zake mpaka nafika Arusha na yale ambayo kwa upande wake kama rafiki aliyokuwa anajua mwenzie huyo au rafiki yake alikuwa akiyafanya, na hata hivyo anatoka wapi hasa kwao ni wapi hasa sio sehemu ya mambo aliyokuwa anayafahamu, lakini angalau ana AB ya kusaidia pia kwenye kufuatilia zaidi hasa hii taarifa ambayo akizungumza kwa siku ya tarehe moja kwa maana ya juzi baada ya kupata mwili wa rafiki yake ndani. Na anaeleza pia kwamba ni baada ya kupigiwa simu watu wanamfahamu kwenye kumbukumbu bana njoo rafiki yako huko kuna shida. Sasa alipokuwa naishi Twaha Hamisi ana majirani wengine kwa maana ya upangajini kwenye nyumba hiyo.
3: Ndio.
2: Sasa huyu ni moja kati ya wapangaji ambaye anaeleza aliyoyaona mara ya mwisho kwa Twaha kabla ya hiyo taarifa ya kugundua harufu na baadaye kupata kwamba tayari Twaha Hamisi alishafariki ndani muda mrefu.
5: Leo ni kama siku ya tano sijamuona, lakini mimi huwa narudi night saa 5 saa 6 siku nyingine saa 7. Kila siku nadhani kama sosei Jumapili au wiki iliyopita au Jumatatu alinama pale kwenye kisima pale akachota maji. Baada ya kuchota maji kwenye ile ndoo akawa ameacha pale pale. Afu akaondoka akaingia ndani. Yaani alivyochota maji mara ya mwisho alichota maji hapo na ndoo. Tumesalimiana hapo akachota maji na ndoo yake. Akaiacha hapo hapo alishindwa sijui ni kuibeba sijui labda ndo alikuwa anajisikia vibaya. Akaiacha ndoo pale. Akaingia ndani. Kwa hiyo toka siku hiyo. Toka siku hiyo nikaona alivyojifungia ndani ndo tujaona, lakini ukiangalia unasikia muziki ndani na time waka pale. Mimi lakini sasa nadhani kama Jumatano au Alhamisi usiku nilisikia kama sauti mtu anaguguma huko ndani. Ile anaugulia maumivu. Nikachukulia ni kawaida, maana kwa huku nyuma hata mimi chumba changu kiko cha mwisho pale. Kwa nyuma huko kuna dirisha huko. Kwa labda ngajua ni nyumba nyingine. Kwa sababu sijai kuzoea kusikia kelele kama hiyo. Lakini baada ya hapo ndio hiyo kelele ikawa imenyamaza mpaka leo. Jana mimi nimekuja saa 5 usiku. Nifika nikaingia ndani, nikatoka, nikawa nimechukua maji na nao miguu kwa hapo pembeni ya mlango wake hapo. Ninama nasikia harufu. Nikasema labda maana kwa pale kuna kitoba ambacho kinapitisha maji mtaroni. Nikajua labda ni harufu ya mtaroni. Sijachukulia kabisa ile kusema kwamba nachukulia labda kuna kitu kitatokea vipi. Hivyo na asubuhi nimeamka nimepiga mswaki, harufu ni bado iko pale pale. nikaondoka zangu. Ndio nimpigia simu saa hizi nirudi hapo ndo naambia mitole huko ndani huko. Lakini hata sura mimi yani mimi naona gana yeye usiku tu. Tunasalimiana tu ile vipi vipi fresh ameingia ndani basi. Mchana sijai kumuona.
2: Nimesikia.
3: Nimesikia. Kwa hiyo wanaonana walikuwa wakionana usiku tu kwa sababu kila mtu ana mishemishe zake.
2: Ana mishemishe zake kwamba huyu ana chumba chake na mambo yake mengine kwa hata ukimuuliza fulani mpaka yani unajua kuna mtu mpaka ukutane naye nyumbani ndio mjue. Yaani ukutane naye kwenye maeneo ambayo mnaonana. Nje hapo hata umfahamu kama ni yeye. Unajua hiyo?
3: Ni kweli.
2: Kwamba hakutambui kwa mfano kuna watu mdoto ana kofia. Kwa hiyo siku kiona naye hana kofia hadi unampotea mpaka umkute amevaa kama ambavyo anavaaga ndio. Kumbe ndio wewe. Sasa kuna watu mpaka umuone kwenye maeneo ambayo unamtarajia ndio unamfahamu. Maeneo mengine hakuna. Kwa hiyo huyo anasema wao huwa anaonana usiku tu papa. Anasalimia huyo chota maji kisimani ndani. Na tumeulizana pale mwanzo kwamba kuhusiana na mtindo na hali hii ya maisha inatokana na nini? Yaani kwa nini maisha wakati mwingine hasa kwenye maeneo ya miji na kadri ambavyo jamii hata vijijini unaweza kukuta hayo labda pengine. Kama tumeeleza mwanzoni pale kwamba moja kati ya desturi na tamaduni zilikuwepo
3: ni
2: pamoja na kusalimia. Yaani kabla hujaondoka.
3: Ndio.
2: Wanasema kwamba nisije nikuwa nikaulizwa nikasema sijui na nimelala nyumba moja na mtu fulani au kaya moja. Kwa hiyo hata kama ni nyumba tofauti ama vyumba tofauti lazima unakuwa kuna ile desturi ya kutoka kwenda. Sasa kwa sasa hivi labda pengine kwenye maisha ya upangajini kwamba kila mtu ana maisha yake. Ugumu ni upi labda pengine wa kutoka nenda niende kwenye chumba kingine? Wote jamani?
3: Kuna mda mwingine mtu anaona kama ni usumbufu. Unajua hapa mjini kuna watu wengine wanafanya kazi usiku. Kwa hiyo anarudi kulala labda mida ya saa 10 ndo anakuja kulala. Kwa hiyo mtu anaona nimeamka saa 12 nianze kumgongea mtu nitakuwa namsumbua.
2: Lakini siku na mazoea yako pia unajua kwamba huyu na yeye mnajua kwa sababu kwa nini wakati mwingine watu wanaweza wakaanza kutafuta ni kutokana na mtindo.
3: Mtindo wa maisha unaoishi.
2: Kwamba huyu mbona ujamaa kukaa hivi? Unajua tayari kwa mfano kuna watu akikaa nyumbani tu utaisikia sabufa.
3: Kweli.
2: Yani kero yake. Sasa anapokuwa bado naulizana jamani.
3: Nani leo hayupo nini?
2: Hayupo nini kumebadilisha mtindo wa maisha. Kuna mwingine akifika mtasalimiwa kwanza wote. Heka heka zake. Lakini kuna watu kama nyoka. Anateleza tunasema
3: Yani. Chu. Yani akishangia.
2: Yupo ama hayupo? Huwezi jua.
3: Kabisa.
2: Yuko safari ama yupo? Huwezi jua.
3: Kabisa. Kwa hiyo watu wapo hivyo. Na sidhani kama ni maisha mazuri hasa hao ambao sasa wanakuwa yeye salamu na wengine hakuna. Anaondoka. Kuna mwingine acha anaondoka haji, unajua yupo au hayupo, yani uwezi kujua. Mwingine tena anaondoka na tena anaacha amewasha.
2: Kwamba hakuna kwa nini tunafikia huko? Hakuna sehemu ya maisha ya jamii ambayo inawafanya pia watu waishi kwenye mtindo huo.
3: Yawezekana kuna mtu mwingine anaona kama anaweza akapelekewa uongo au akasutwa. Kwa hiyo anaamua kuwa yani kivyake.
2: Kuepuka maneno na uongo na kusutana.
3: Maneno mengi na watu na kuombana mtu.
2: Wewe unasemaje msikilizaji? Utatuandikia ujumbe wako tutausoma. Namba ni 0656 55 5571 na 0684 600007. Bana tuelekee kwenye taarifa nyingine ambayo tumekudokeza.
3: Tulikuwa tumekudokeza taarifa ya kwamba wananchi wamesherekea baada ya Mama Rashidi kuhama. kwa hiyo wamesherekea kwa sababu gani? Wanataja. Utasikiliza alikuwa na shida gani hadi washerekee wachange ili wapike pilau wale.
2: Okay.
6: Jina naitwa Upendo. Tunashukuru Mungu. Leo ni tunatoa sadaka ya chakula kwa sababu tunashukuru Mungu. Mchonganishi, mfitini, mlagai, mliliaji wa mali za marehemu ameondoka kwenye mtaa wetu. Tunamshukuru Mungu. Tumeita na kamati hapa. Wamepangilia chakula chetu kimegharibu 300,000 na soda 2,000. Chakula chetu kimegharimu 300,000. Amekaa kwa muda wa miaka 18. Wakati subiri mwandishi habari tukueleze. wakati mama wa hilo boma alivyokuwa, alikuwa amemweka tu kumsai kumsitiri kama mwanae. Baadaye alivyofariki akasema jamani mimi nitaenda wapi, akapewa muda wa miezi mitatu, akaambia unatakiwa uhame kwenye hii nyumba kwa sababu tunataka tufanye ukarabati wa nyumba. Akasema sasa mimi nitaondoka nitaenda wapi? Ikabidi aongee na dada wa msimamizi wa mirathi.
7: Mimi naitwa asijui jina langu. Kilichotokea jamani, yule ndugu yetu mwasidi asiyefikaka kafiri, tumemshukuru Mungu kwa kumngoa, ameondoka leo. Leo tukafanya jambo letu, tumepika pilau letu, tumekula, tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Sio mchawi, ni mchawi sawa. Lakini kuna mambo mengine alinifitini mpaka mimi mwenyewe nikaamua kuamua kutendia kwenye movie kwa sababu alinikosa. Nilikokuwa naishi ananifukuzisha kila mahali kila yuna, na alikuwa rafiki yangu. Tunakula tunakunywa, lakini akawa hasidi. Ameondoka saa 11 alfajiri. Mimi sijui kwa muda aliyoka. Ila mimi ninachokijua nimemkuta mwaka huu, ni mwaka sana nikiwa rafiki yangu. Akaja akanigeuka mpaka akanipeleka kwa mtendaji. Nikaitwa na mtendaji akasema nimemtukana. Hivyo mimi nikawa nimemaliza mambo yangu, lakini tunashia tulikuwa tunashia na hatushai bwana. Tulikuwa tunashia chakula bwana, sio bwana. Hapana, hilo ni uongo. Sijashia naye mume wala dola misezo yana naye vile kiziona. Mama zao yetu ni kule kukula chakula kumaliza. Hivyo tu. Hiyo sio mlevi. Mimi labda ndo mnywaji kidogo. Natia mimi najiaga moyo. Mungu ananijaga moyo kidogo, lakini atiwagi moyo.
8: Watu wako kama 300 waliokula kama watu 80. Kwa hiyo tumeweka chakula ndani ili watu wote kiweze kuwafikia, shauri watu wanarudia mara mbili mbili.
6: Ameondoka mfitini, mlagai, mfukuza wapangaji wenzake. Amefukuza wapangaji wenzake, hataki wapangaji kabisa. Na kukimbia na hela za maji.
2: Ujasikia ekaeka. Unapata taswira gani? Eti unaona sherehe kubwa nini hapa? Simama Rashidi Kahama. Kahama?
3: Unajua mtu kama huyu unakuta mtaa mzima watu walikuwa wameshamchoka. Yaani kuna mtu unaweza ukawa mtaani, afu watu wameshakuchoka. Wanatamani hata leo hata kesho usiku umeondoka. Kwa hiyo ndio anakuwa haya. Tabia zako.
2: Au haiwezi kuwa ni tafasiri tofauti za wanaokuzunguka.
3: Na kutafasiri tofauti pia
2: ipo pia.
3: Ipo, lakini pia hadi kufikia hatua ya kukutafasiri tofauti ni kwamba yani matendo yako. Matendo yako unaotendea watu.
2: Nilikuwa nafuatilia kupitia ITV inaelezwa kwa tukio hili yenyewe ili aweza kumtafuta Mama Rashidi kuhusiana hili. Asa sababu ilielezwa kwamba ailazimika kukaa pia kwa muda mrefu kwa sababu alikuwa na mdai msimamizi wa mirathi kiasi cha kama shilingi milioni 7. Kwa hiyo ndio maana Mama Rashidi alikuwa
3: hataki kuondoka.
2: Nipo. Majirani sasa nyaongeeni, mimi huyu ni naye.
3: Hadi amalize kumlipa deni lake.
2: Sasa kuna mambo mengine hayo ya ndani wanajua na wao sasa kwamba huyu anaweza kukutengenezea
3: ka skendo
2: fulani jamani, mimi huyu. Lakini ni sherehe inaelezwa imefanyika hasa baada ya zoezi lake la kuondoka hapo. Na ilikuwa ni upangajini.
3: Upangajini.
2: Miaka 17. Kwa maelezo yao kwa nao kwa muda ambao ameishi
3: mtaa huo.
2: Ameishi mtaa huo. Kwa hiyo pia ni muda mrefu.
3: Kwa kweli. Lakini pia msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha kupitia duru za habari. Mwananchi, mtu mmoja amefariki baada ya gari lake kupata ajali. Ni wapi? Basi karibu ili tusikilize.

0: Baada nilikuwa mbali kidogo, naona gari liko korongoni. Nilipokuja sikufika kwenye gari kabisa. Nilikuwa peke yangu. Baada ya kuliona nikajua labda watu wamepata huduma, wameondoka, wameondolewa. Baada ya kuja nimetoka hapo njiani kukutana kijana mmoja wa toyo akaniambia, "Tena tukaangalie kama kuna mtu tumsaidie." Nikamwambia, "Hapa itakuwa hamna mtu kwa sababu gari hizi kaa hivi muda wote hamna mtu hata mmoja." Ndio kuja akafungua mlango akakuta huyo mama yuko ndani amekufa. Tukashtuka kiukweli. Baada ndo akaniambia, "Tuko katika taarifa hapa kituoni." Baada kutoka hapo barabarani tukamwona askari naye anakuja. Kumbe alipita na gari akawa ameiona, akafika mbele akarudi. Ndio akawa amekuja, tukaenda naye mpaka pale. Akafungua mlango kuangalia, anamkuta kweli mama amekufa. Ndio akatoa taarifa hapa kituoni. Ndio baada ya muda gari ya kituo kaja ikachukua wakampeleka mochwari. Hatukujua kwa sababu kuna kijana ambaye anasema kwenye saa mbili jana amepita usiku akaiona iko hapo. Yeye kwa mawazo yake akajua labda wao wanavuna mahindi amepaki hapo. Kwa hiyo hakuna anayejua ni saa ngapi ajali imetokea. Inaonekana imepita na hapo ndio hapo majani yameseka. Baada nadhani mkuja akagonga mti ndio ikaenda kule. Ah, labda kitu kama miaka kama labda ikunyeshi 30 hivi kama sikosa. Kumuona usoni kwa sababu yani nadhani amevunjika shingo kwa sababu kichwa kimeangalia chini, hata alipombeba hatukuona usoni ajionekana. Lakini tu kama miaka kama 30 kama sikosa. Ah, kuna alama kichwani. Inaonekana amepasuka kichwani. Wawe makini na barabara kwa sababu barabara zina kona. Ina maana huyu nadhani ilikuwa speed sana. Na labda hii njia labda haifahamu vizuri kwa sababu hapo amepiga piga simu hapa haijulikani wa wapi. Wameshindwa kuelewa. Naona kuna simu siku na pochi hapo na simu wa maskari walichukua kwa ajili ya kuangalia namba kuwasiliana na ndugu zake, lakini ilikuwa ina touch. Nadhani sijajua kama wale waliompeleka kule wamewasiliana naye. Kona ni kali na ajali ni nyingi zinatokea hapo, kwa hiyo natakiwa na tahadhari. Kuna kona, kuna mteremko, kwa magari mengi huwa njia yanaanguka. Lakini sasa nadhani labda ni ugeni, sijajua ni ugeni sivyo ni nini.
1: Jina naitwa Edi Juma, ni mkazi wa Chikereni. Kwa ushauri wangu kaka, haswa madereva wenzangu, tunapotumia hii barabara ya kutokea Moshono kwenda Mandela Road, hii barabara mara mingi sana ajali zinatokea maeneo kama haya hapa. Ninachoomba mimi madereva wawe makini, haswa wageni ambao wanapita kwenye hii barabara, kwa sababu kiukweli mimi nakaa pale Chikereni, watu hawana ustaarabu kabisa na barabara hii ya kushuka kwenda Mandela. Hawajui kwamba hapo kuna moja, kuna kivuko cha reli Chikereni ambapo watu wanapaswa kutambua hilo, wapite kwa mwendo wa kawaida ambao tumepangiwa na sheria, kwamba inasema kwamba ukifika pale kuna kibao kimewekwa alama 50 ambapo unatakiwa ufanye upunguze mwendo, lakini watu wanafungulia paka 100 80 watu wanatembea. Hawajui kwamba hapo kuna mkusanyiko wa watu, lakini unakuta watu wako na spidi ambazo zikifika huku mbele mara mingi zinakuja kuwashinda. Ndio hivi tunaboona ajali zinatokea. Tunachukia sana hata sisi wenyewe, ndio maana tunakuja kufikiria kunasema kwamba ingekuwa kuna uwezekano au serikali inatusikia, wangetuwekea hata bumps pale kabla hawajaweza kuvuka redi ili watu wapunguze mwendo, kwa sababu kuna watoto wanavuka pale na ajali nyingi zinatokea kwa ajili ya watoto wanagongwa kutokana na nini? Watu wanatembea mwendo usiokuwa wa kisheria. Unaona? Huyu mtu usingekuwa ni mwendo aliyokuwa nao na hisi asingeweza kupata ajali kama hii. Lakini huyu kilichosababisha mpaka mtu akaweza kufika huku, huu ni mwendo mbaya, alafu isitoshe hapa hii ni kona. Hii kona inaua watu wengi sana. Hata bodaboda wenyewe ninaposema, mimi mwenyewe ni bodaboda, dereva bodaboda. Lakini bodaboda mara mingi unakuta bodaboda imeingia huko kichakani. Kutokana na nini? Kutokuzingatia sheria za barabarani. Ninachoomba sheria zifuate mkondo wake. Megonga mti ndio, ndio maana unasema hii yote inatokana na nini? Na spidi. Speed ndio ambayo inaweza kusababisha wewe kaweza hata ukashindwa kuikontrol gari. Alafu mtu anavuta mafuta labda ya 80, 90 mpaka 100 kule, alafu hajui kwamba hii ni kona. Ni kitu ambacho ni hatari katika maisha yake. Ndio kama hivi vitu vinatokea hivi. Sisi hatupendi kweli. Hii kona sana, mara mingi sana magari yanaingia huku, mara nyingine yanaenda kugonga miti pale. Kikweli mimi nasikitika. Ninachoomba gari waweze kututazamia hili pale maeneo ya Chikireni, waweze kutuwekea angalau hata bumps iweze kuwapunguzia hawa watu mwendo wa magari. Yaani kiukweli mimi sijipendi kwa nani kuangalia mazingira ambayo yanaweza kufanyaje, inaendelea kutuharibia sisi vijana. Unao mtu anagongwa, mara mwingine anafanya vile, mtu anakimbia na gari tunaanza kufukuzana. Mimi sipendi. Huo ndio ushauri wangu mimi.
2: Jina naitwa Machumbe Juma, ni mkazi wa Kijenge Arusha. Lakini ajali kama hizi ni kuepukana. Na mara nyingi kwa mfano kama sisi watu wa barabarani, mara nyingi haya huwa yanatokea. Hata mimi ni bodaboda, hata leo kipindi na nashuka kutoka mjini Kijenge naelekea Usa, nimekoswa na fuso hapo Moshonokona, lakini bado nilikuwa na ile hofu. Lakini kwa baadaye nilipofika huko chini, ni wakati naelekea na naelekea Usa, baada ya kufika kituo cha polisi hapa Kijenge kwa chini hapa kituo cha polisi cha Shikireni, nimekutana na ajali hapa. Sasa hii ajali jamani, yaani nimekuwa na hofu sana. Na wakati narudi tena nimekutana na fuso tena, nimekoswa. Sasa baada ya kufika hapa yani kiujumla sijui nisemeje. Yani kiujumla, unajua kwenye swala la barabarani haijalishi wala eti una uzoefu wala kuwa sijui nini. Yani ajali ni ajali tu ndugu zangu.
3: Ajali ni ajali tu.
4: Haina kinga.
3: Ajali haina kinga, ila ina tahadhari.
4: Ina tahadhari.
3: Zote ambazo zinashauriwa kuchukua tahadhari.
4: Kama walivyozungumza
3: hapo. Na sio kama game la kwamba utakuwa unaangalia pointi zilizobaki. Unajua ukiwa na game unacheza labda mchezo wa gari, unapewa labda pointi 5 au kama ni vitufe wanakuwekea vitufe 5. Ukikosea kanatoka vinabaki 4. Unacheza tena mabaki 3. Hasa mambo ya barabarani hayako hivyo. Unaweza ukawa ulikuwa makini miaka yote katika uendeshaji wako, lakini siku moja unafanya kosa linakugharimu hata maisha.
4: Umeelewa?
3: Kuna mtu ana viajali ajali vingi, mara kakuanguka pua, mara mkono umekuaje, mara nini hivyo. Lakini kuna mtu anapata siku hiyo
4: na siku hiyo hiyo.
3: Kwa hiyo ndio maana wanasema barabarani acha kuhisi umechoka kwamba umeshakuwa makini muda mrefu. Kila hatua, kila siku, kila wakati umakini unahitajika. Hata wanaovuka barabara unaambiwa kila siku
4: kwa mwangalifu.
3: Ukishaanza kujiona huko mjini umechoka choka hata kugeuka, basi tafuta muda ukae tu nyumbani.
4: Utulie.
3: Ukae kwa kutulia. Ukiona na mawazo mengi sana, kwa sababu barabara zihitaji mazoea.
4: Kabisa.
3: Yaani ukiona na mawazo mengi sana hata umakini wako na upoteza, kaa. Ndio maana watu wanaambiwa unapolewa au una jambo lolote lile ambalo unaamini inaweza ikakupotezea umakini barabarani, paki chombo pembeni.
4: Ndio.
3: Naruhusiwa pia kwenda nacho polisi pale. Jamani, mimi nilivyo sioni kama nitaenda.
4: Sioni kama nitafika salama hapo ninapoenda.
3: Ngoja tu nipande basi. Hii bana nitaagiza ama
4: nitairudia kesho.
3: Au nitairudia. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya ajali hiyo kupitia Toyota Probox yenye namba za usajili MT690EFK ambayo imepata ajali katika eneo la Chekereni pale Arumeru mkoa wa Arusha. Na kwa mujibu wa baadhi ya mashuhuda, maki wengine wameikuta tu gari baada ya muda mrefu ndo wakagundua hapa kuna mzinga.
4: Itakuwa kuna mtu alikuwa anaendesha hii gari akadondoka.
3: Baada ya kumtoa mwanamke huyo ndani ya gari kwenye hali kama hiyo. Hiyo tu ni sehemu ya yale ambayo yameweza kusikika. Tukio la dada wa kazi kuchomwa kwa pasi mkazi wa Arusha ni moja kati ya maswala ambayo pia yanaibua hisia zingine kwenye jamii, hasa katika malezi na makuzi ya wasaidizi wa kazi pale nyumbani. Amesikika katika mahojiano yake na kupitia Kusaga Online TV kuhusiana na tukio hilo, akijitambulisha kwa jina la Asnat, ambaye katika video mjongeo kupitia kipande hicho cha video kikionyesha sehemu za mwili hasa mapaja yakiwa na alama ya pasi, huku maelezo mengine yakielezwa sio tu kwenye maeneo ya mapaja, hata katika maeneo ya kifuani pembezoni mwa matiti ukiwa kuna alama hizo za pasi. Yote yanabaki kwa nini? Hali hiyo hapa naonekana akisimulia yale ambayo yalimkuta.
5: Jina lako unaitwa nani?
6: Asnat Jackson. Nilikuja kufanya kazi.
5: Kuanzia lini?
6: Nilikuwa mwaka jana. Ilikuwa mwezi wa 5. Nipo kuja kufanya kazi, wazazi wangu wakaniruhusu nije kufanya kazi. Ile ya kuja kufanya kazi, nikaja kufanya kazi, nikiwa naendelea na kazi, nilitaka kuondoka nyumbani kwa ajili ya mume wake. Mume wake alitaka kunifanyia kitendo kibaya.
5: Alitaka kubaki?
6: Alitaka kunibaka, nikamwambia mama yangu, nikaenda kuomba simu. Nikampigia mama yangu, nikamueleza. Mama yangu akampigia mke wake akamueleza. Akaja kuniita mke wake akaniambia, kwa nini hajaniambia mume wako alinikataza nisiseme? Nisiseme kwa vile alitaka kunibaka. Mama yangu akasema hivi, akaja mama yangu akapiga simu akasema nataka nimtumie mtoto wangu na uli aje nyumbani. Wakasema hapana, subiria kwanza tutafute mfanyakazi mwingine ndo ataondoka. Ile ya kutafuta mfanyakazi mwingine ndo akaniita huko dukani. Ile ya kuniita dukani ilikuwa siri kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Nikifika nyumbani napigwa, kila siku napigwa.
5: Ile unapigwa kwa makosa gani?
6: Mimi sijui anachonipigia makosa. Ile siku kuna mtoto wake alileta pale keki. Ile keki nikiwa namuuzia, ile ya kumuuzia, nikachukua pale chenchi. Kuna mteja alikuwa amekuja kununua kitu, nikamrudishia chenchi. Ile chenchi nikashindwa kuirudisha, nikasahau kuirudisha.
5: Kuirudisha wapi?
6: Ambapo nimeichukua. Ile ya kusahau kuirudisha, ule dada akaja akadai hela yake, nikachukua kwenye hela za huyo bosi wangu nikampa. Ile ya kumpa, ile ya kufika nyumbani, nikaanza kupigwa, nikaanza kuvuliwa nguo. Ile ya kuvuliwa nguo nikaanza kupigwa. Ile ya kupigwa akachukua pasi akatumika kwenye umeme, akaanza kunichoma.
5: Ukiwa uchi kabisa?
6: Nikiwa uchi.
5: Wa mnyama? Ilikuwa sebuleni ama chumbani?
6: Ilikuwa sebuleni.
5: Na pale nyumbani kwani unaishi nani na nani? Hana watoto?
6: Anao.
5: Wangapi?
6: Wawili.
5: Na mume?
6: Mume alikuwa ametoka. Alikuwepo mdogo wake.
5: Kwa hiyo alikuwa anakuchoma na pasi hiyo ni nani?
6: Bosi wangu.
3: Lingine litabaki ni sehemu ya swali. Walisia wakati mwingine kama kulikuwa na kosa ama la. Hayo ni masuala mengine ambayo kimsingi ni kweli. Hivi unaweza kutoka tu ukamchapa mtu kofi? Kunayo tabia?
4: Ni ngumu.
3: Binafsi sina hakika na siwezi kuamini hivyo, unless labda pengine kama kuna vyanzo vingine vitathibitisha changamoto ya afya ya akili labda ya bosi. Lakini kawaida tu hivi upita, hata kama umezoea kupiga mtu jamani. Hivi tu maneno pa. Hapana, kuna kitu tofauti inaweza ikawa sababu ndio sio yenye uzito huo. Hiyo ndio naweza nikaamini kwamba unaweza ukampiga mtu kwa sababu zingine ambazo hata hazina uzito huo.
4: Napiga mahesabu wiki nzima alikuwa hali, alikuwa na shida.
3: Yani uwezi ukasema wiki nzima ulikuwa uli.
4: Hauli, ulikuwa unakula. Au ulikuwa unakula mara moja, asema labda mara moja kwa siku.
3: Ukienda dukani uli na vitu kama hivyo. Sasa tuachilie mbali kote na dhana ya ukweli ama sio kweli, lakini ambacho kiko dhahiri na ambacho kimeonekana kwenye mitandao ni hayo makovu ya pasi. Na hapo ndipo kuna baki na maswali. Swala ni kweli anakosa ama alikuwa nakosa, hilo ni jambo lingine tena. Lakini kuonekana kwa makovu ya pasi ambayo anatuhumu bosi mtu ndio amefanya, haya ndio naibua maswali mengine. Una hasira ndio, umekasirika ndio. Unawezaje kuanza hatua ya kutafuta adhabu ya kuweza kumwadhibu? Kiumri Asnati naelezwa na miaka 17. Kwa hiyo kisheria bado inamhesabu kama mtoto.
4: Ndio.
3: Huku sheria inakuambia miaka 18 ndio maza mtu mzima eti.
4: Ni mtu mzima.
3: Sasa na huku hata mtoto na nyoo sheria kuna vitu vinafafanua, anaweza akawa na miaka 18 lakini yuko shule. Sasa mwite mtu mzima uone kitachofuata ikiwa kama ni kesi za mimba na ujauzito.
4: Bado ipo shule.
3: Ndio utajua ni mtoto au mtu mzima. Sheria zinajifafanua huko kwenye baadhi ya masuala kama hayo. Lakini kinachobaki kwenye dhana na maswali mengine ya msingi kabisa juu ya jambo hili ni swala la kutafuta vitu ambavyo vinaweza vikazi. Huko ni kuadhibu, kumjenga au kumkomoa?
4: Huko ni kumkomoa, yani sio kuadhibu.
3: Ila tuna watu wa namna hii kwenye jamii.
4: Wapo. Watu wapo nyeti.
3: Wa namna hii. Na majirani wanaona. Majirani wao uko wapi? Kwa sababu unaweza kukuta majirani wanaona, wengine wanasema eh basi. Eh?
4: Unajua hapo shida inakuja. Unaweza kukuta majirani wanaona, lakini muda mwingine sasa mtoto ni wako mwenyewe. Kwa mfano kama mtoto ni wako mwenyewe. Mtu akija kuzungumza sema mtoto si ni wa kwangu. Lakini sasa kuna kama huyo ni mdada wa kazi, yawezekana majirani labda anaishi nyumba hakuna majirani hawapo, labda ana muda wa kukaa na kuzungumza na majirani. Kwa hiyo inakuwa ni kazi kujua kama kuna vitendo ambavyo anafanyiwa vya kikatili na hamjui.
3: Okay. Kabla tujelekea sehemu nyingine muhimu sana, naomba niangalie sehemu ya ujumbe wako hapa Duru za Habari. Huyo binti aliyechomwa na pasi achukue hatua ili akamatwe huyo jamaa. Huo ni unyanyasaji wa kike, tena akamatwe na kupewa kifungo cha miaka 22. Unaitwa Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni. Ushauri, watu wazime hisia na wawashe akili wakati wanatoa mada. Moses Butiama mwandika tu hivyo. Haya, asante. Nyandu kutoka Mgumu hapo Serengeti anasema hilo eneo limenipotezea mdogo wangu mwaka jana mwezi wa 6 tarehe 18. Tumemzika Balilikona. Naye pia walikuwa wawili, wote walifariki. Jumba wako huo Duru za Habari unasema unaitwa Msira Rioba kutoka Masanga hapo Tarime. Ni kweli kwamba binadamu tunatofautiana hata maumbo, mwingine mnene, mwingine mwembamba. Yule msemaji ni huruka yake na mkimya pia ni huruka yake. Ukweli ni kwamba popote pale upitapo salimiana na watu. Dada Tina, pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Ni Dina hapa ndani. Duru za Habari, huyo kijana linasikitisha sana. Naitwa Vero kutoka ni Butiama. Vero, asante. Unasema unaitwa Lucia. Kwanza pole yake vijana, tuoe tukae na wanawake, niko Bunda. Ndivyo unavyoandika hivyo, jumba wako umesomeka. Duru za Habari, unaitwa Pelusi Jumanne kutoka Mcharo. Ni waombe watu wenye tabia kama ya Mama Rashidi waache, maana sio vizuri kuhama mtaa alafu majirani wakafanya sherehe. Maandika hivyo. Mama Eric kutoka Tarime hapo Rebu, tusijitenge na majirani ili kuweka ukaribu. Ndio jumba wako huo, asante. Tumekusoma Duru za Habari, ni kusome kama OG unawakilisha toka pande za Kangeitutia hapo du. Hii dunia mambo kulikweli. Haya bana, Duru za Habari ni kusome kama Lucas Paulo aka Mwite Silinde kutoka hapo Msoma Makoko. Du, kila Raheli Mama Rashidi katika maisha mapya mpaka wananchi kula pilau. Huyo mama alikuwa na wakera sana. Ujumbe, namtakia mke wangu Mama Karen au Mama Jose akiwa Soroneta kitongoji cha Nyarutu. Hivyo tu. Haya bana, asante kwa kusikiliza. Pia Mungu anasema mtu ajionaye yeye amesimama basi angalie asije akaanguka. By January, ndivyo unavondika. Haya, Michael Muhono kutoka Maduka Saba, ushauri wangu kwa watu wote waliopanga, tuwe tunasevu namba za ndugu kama tunaishi mbali. Sasa kama huyo angesevu namba za ndugu ndugu yake, si ingekuwa rahisi kuwapata? Haya, DZH, maisha ya hivyo sio jamani. Binadamu hata ukikaa ndani watakusema tu, bora uchangamane na watu. Ndio jumba wako huo. Haya, asante, umesikika. Mhubiri wa Injili Yoshua kutoka Magu, hata wale waliosherekea kwa chakula aliyehama na waliobakia ni wale wale. Haya, Duru za Habari, Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni, nasikiliza Mazingira FM 91.7. Radio pendwa, naipenda sana, ina watangazaji wenye weledi. Maandika hivyo tu, jumba wako. Tunaomba kwa huu muda tuende kwenye sehemu nyingine maalumu kabisa hapa hivi.

sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.

0: Yeah. Narudia namba. Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Naanza kupokea simu yako hapa. Halo.
1: Halo.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
1: Naongea na Peter Susi Mtayomba.
0: Karibu.
1: Msanja hapa.
0: Karibu.
1: Sasa.
0: Punguza sauti ya redio.
1: Habari hiyo.
0: Eh.
1: Najua watu wengine tunaishi hatupendani. Unaweza ukawa mwema au kumbe wema wako ukazidishia kiasi. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba binadamu tupendane wote tukiwa kama Watanzania. Mimi hayo alifanya alipo kunitokea. Nikawa mwema kwa tena kwa ndugu yangu ambaye ni watongo moja. Lakini kilichonitokea sasa hivi naonekana kama mbwa fulani aliyefariki kwa njia ya sio ya kiadamu. Asante sana.
0: Asante. Ukipiga simu yako msikilizaji, punguza kidogo sauti ya redio ili tuweze kuelewana kwa uzuri hapa studio. Na ni muda wa sikio la msikilizaji. Halo.
2: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Naitwa Paulo, niko hapa pande za Bunda.
0: Karibu. Paulo, tunakusikiliza. Paulo, unakimbia. Naendelea kupokea simu nyingine hapa kufahamu kile ambacho umeweza kukisikiliza kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Hello.
3: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Huyu ni yule yule wa kawaida, sisi ni mkunga ngoto mtu mweusi. Tuwapendeza watangazaji, mimi ni Waraja. Okay, hadi.
0: Karibu.
3: Asante kwa sana. Unajua masuala ya madada na wa kazi haya. Unafika mahali unachanganya. Ukitaka kuvuta taswira, huyu binti huyu dada wa kazi hii. Pia anaongeza chumvi. Anakaa wiki nzima bila kula. Amekuwa hii imekaaje? Naona uongo huko. Lakini pia madada hawa wanapata shida, sisi wanaume tunawataka mapenzi. Huo ni kweli kabisa. Tunawataka sana mapenzi. Sasa ukiangalia hapa kulikuwa na tayari huyu ameshakuwa mpenzi na huyu bwana na huyu mwanamke. Huyu mawazo yangu lakini. Sasa huyu mama yeye adhabu ya kumpa huyo inakosekana mpaka anamsema kwa kazi. Alafu lakini hili nalo ndugu watangazaji, mimi nimemshinda. Wanawake hawa baadhi yao. Hii adhabu ya pasi nani alimwambia? Maana ukitoa pasi hakuna adhabu nyingine mpaka nimpata pasi. Maana sio mara moja, hii ni mara nyingi tu. Lakini pia wanawake wengi ambao sio wote wana tabia hii ambayo inakuwa endelevu, wana roho mbaya sana kwa wafanyakazi. Sisi sio roho mbaya, tunawataka mapenzi. Sasa wanapata shida kwa maana hiyo. Hivi ni mkunga wangu tumtumwenu yo.
0: Asante kutoka hapo. Tuendelea kupokea simu yako. Halo.
4: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Mama Edison Jesse Ridina, nipo Masanza.
0: Karibu.
4: Asante. Kwenye Duru za Habari nimesikia mengi tajikita mauzi matatu hivi. La kwanza, huyu binti wa kazi aliyechuma basi na huyu mama. Bani wa mama, tumekuwa sio watu, tumekuwa kama wanyama. Mtoto wa mwenzako kweli majiri kumchoma pasi, hata kama alilala na mme wako, si angemrudisha tu nyumbani kwao kuliko kumchoma pasi? Mimi serikali naomba imchukulie hatua huyu mama, imefanya jambo sio nzuri. Cha pili, naongezea huyu kijana aliyefariki mpaka akaona kwenye nyumba mpaka ameanza kutoa harufu. Jamani, wawe watu wanasalimiana. Hata kama ukiona una shida, mweleze ndugu yako, mweleze hata jirani, mweleze hata rafiki yako, hata mtu yoyote. Sio unakuwa na mawazo, unasema mawazo, unaingia ndani unalala jumla bila ya kusema jamani, mimi ninaumwa hiki na hiki. Angesema anauma, labda watu wangemnusuru maisha yake wakampeleka hospitalini kuliko kukaa kimya. Jamani, inaumiza. Watu wao wanaongea, wanasalimiana na watu, hata na ndugu, hata kama umehama muda mrefu nyumbani, unaweza ukapiga simu, jamani mimi naumwa, nitasema mtu fulani peke hospitalini. Jamani, mpaka mtu anaoza, yuko na majirani mwenzake wajui amefariki, wao wanasalimiana, mimi tunaachia laini kwa kusema tuwe tunasalimiana, naachia laini.
0: Asante kutoka hapo. Napokea simu nyingine hapa. Halo?
5: Habari hapo studio, dada Dina.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
5: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, neno napiga simu nikiwa hapa Pop Center hapa.
0: Karibu.
5: Asante sana. Kwa hiyo sikio la msikilizaji, kwa kweli nimesikia matukio mengi. Hilo mimi nataka niende na hili moja la huyu mtoto aliyechoma basi na mbosi wake. Anasema kwamba alikuwa hali wiki, anakatazwa kula wiki, wala pia chakula kula wiki. Kwa hiyo mtu anaishi wiki nzima bila kula. Kwa kweli hapo mimi hilo serikali nayo iliangalia, mtu hawezi kuishi wiki nzima bila kula. Huyo atakuwa sio mtu. Mimi narudia sana.
0: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Napokea simu nyingine hapa. Hello?

0: Hello, studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
0: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu.
1: Karibu.
0: Asante sana ndugu mtangazaji, kwenye dudu za habari nimesikiza mambo mengi, lakini naomba nichangie hili la huyu mama ambaye alikuwa amepata ajali kwenye gari pale Chekereni. Hii inatufunza kwamba tukiwa tuna devu kwa majina kwenye simu, badala ya kuweka S unaweka X, hiyo itakuji tusungue, tuwe tuna save kwenye simu zetu majina ambayo yanaeleweka. Sasa kama hajulikani aliko, ina maana hata maskari wakienda kukagua simu yake itachukua muda sana kuwapata ndugu zake kama alikuwa haandiki majina kwa uzuri. Lakini hili la mwisho, hili la mama Rashidi aya, mama Rashidi amefurahisha. Yaani unaondoka mtaa unafanya sherehe, ina maana yeye aliona alikuwa ni kichomi sana kwenye huo mtaa mama Rashidi. Amenifurahisha kwa mimi, narudi hapa Ruabu.
1: Asante kutoka hapo Ruabu kwa simu yako ambayo umeipigia hapa, na tunaelekea katika pepesa.
2: Pepesa. Katika duru za habari. Pepesa. Katika duru za habari.
1: Pepesa katika duru za habari. Tunaanzia katika ukurasa wa Jambo Online TV. Wameandika amani na utulivu ni mtaji mkubwa kuliko mitaji iliyoidai. Ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania wote kulinda na kuweka mbele amani na utulivu wa nchi, akisisitiza kuwa bila amani utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 haitofanikiwa. Tunaendelea kupepesa katika ukurasa wa ITV. Wameandika serikali ya Tanzania inatarajiwa kuwa wenyeji wa mkutano mkuu wanahisa wa taasisi ya Afrika ya 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika utakaofanyika Agosti 5 na Agosti 6 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere pale jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo mambo yameenda hivyo. Tukiwa tuna pepesa katika ukurasa wa Mwananchi, wao wameandika ya kwamba hakuna aijuae kesho yake. Kwa hiyo naona umeweka picha na maandishi hayo. Msikilizaji, tukwambia asante sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Tunafikia tamati kwa siku hii hapa ya leo. Ulikuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Edward Rukasi. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW.
3: Bosani yegetende kiranganya
4: Ajero yegetende kiranganya
3: Ugatona jaki weto yegetende kiranganya
4: Ajero yegetende kiranganya
3: Ugomona wao kinyi yegetende kiranganya
4: Ajero
3: yegetende kiranganya
4: Ajero yegetende kiranganya.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Iran imekanusha leo kuwa inafanya mazungumzo na Marekani. Rais wa halmashauri kuu Umoja wa Ulaya amehimiza kuwepo mshikamano umoja huu baada ya mkasa wa uhamiaji huku Ceuta. Na kiongozi wa kidemokrasia aliye kizuizini nchini Myanmar aonekane kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitano. Habari kamili. Tehran. Iran imesema leo kuwa haifanyi mazungumzo yoyote ya kumaliza vita na Marekani, siku moja baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kutangaza kwa duru nyingine majadiliano kati ya Washington na Tehran itaanza leo Jumatatu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje wa Iran, Ismail Bahai, amesema hivi sasa Iran inawekeza nguvu kwa kufanya mazungumzo na taifa jirani la Oman ili kuanzisha njia nyingine salama kumili kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Iran na Oman ndiyo zinamiliki kwa pamoja uje huu muhimu wa bahari ambao umekuwa kitovu cha mvutano kati ya Iran na Marekani tangu Washington na Israel zilipoishambulia kwa pamoja nchi hiyo mwezi Februari. Iran imesema mara kadhaa kuwa hali kwenye mlango bahari wa Hormuz haitorejea tena kama ilivyokuwa kabla ya kuzuka vita. Riyadh. Meli sita za kubeba mafuta zinazopeperusha bendera ya Saudi Arabia zimebadili mwelekeo wa kupita kwenye ghuba ya Aden na sasa zinaelekea kusini mwa Afrika baada ya waasi wa Houthi nchini Yemen kutishia kwamba watazilenga meli za Saudia. Taarifa hizo ni kulingana na wakala unaofuatilia safari za meli kwenye eneo la bahari ya Shamu. Meli hizo zilizokuwa zinarejea kutoka barani Asia baada ya kushusha shehena ya mafuta zimeachana na mipango ya kukatisha mlango bahari wa Bab el Mandeb na kwa pamoja zinazunguka kupitia kusini mwa Afrika. Waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran walitangaza mnamo Julai 20 kuweka vizuizi kwa meli za mizigo na mafuta kutoka Saudi Arabia, wakiapa kwamba watazishambulia. Hali hiyo imeongeza kishindo kwenye njia nyingine muhimu ya usafirishaji nishati baharini, hasa baada ya Iran kuweka vizuizi kwenye mlango bahari wa Hormuz. Brussels. Rais wa halmashauri kuu Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa mwito wa hatua za pamoja katika kuimarisha ulinzi wa mipaka ya umoja huo baada ya mkasa wa wiki iliyopita ambapo maelfu ya wahamiaji wa Morocco waliingia kwa makundi kwenye eneo la Hispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Mkasa huu ulizusha msuguano kati ya Hispania na mataifa mengine Umoja wa Ulaya ambayo baadhi ikiwemo Italia ilisitisha kwa muda utaratibu wa kutohitaji visa kwa wasafiri wanaoingia na kutoka baina ya nchi hizo mbili. Katika barua aliyomwandikia waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, Bibi von der Leyen amesema kuwa iko haja kwa mataifa yote wanachama wa kanda hiyo kubeba jukumu na kusaidiana kwenye kuimarisha ulinzi wa mipaka. Hapo kesho mawaziri wa mambo ya ndani wa mataifa Umoja wa Ulaya watafanya mkutano kwa njia ya video ili kujadili hatua za kuchukua mnamo siku za usoni kuzuia yaliyoikumba Uhispania kutotokea tena. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Yangon. Kiongozi wa kidemokrasia nchini Myanmar ambaye yuko kizuizini Aung San Suu Kyi ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza leo baada ya zaidi ya miaka mitano tangu alipopinduliwa na jeshi mwaka 2021. Suu Kyi alikutana na mwakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Myanmar na picha zake kusambazwa na ofisi ya rais wa nchi hiyo. Ameonekana akiwa mwenye afya njema, hali inayotazamiwa kutuliza wasiwasi ulioelezwa na wafuasi wake kwamba haujimuna tangu alipowekwa kizuizini baada ya mapinduzi ya kijeshi. Mapinduzi hayo ya Februari mwaka 2021 yaliangusha serikali ya Suchi na kumuingiza madarakani kiongozi wa kijeshi Min Aung Hlaing, ambaye mwezi Aprili mwaka huu aliamua kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliogubikwa na hitilafu. Wafuasi wa Suchi, ambaye pia amewahi kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, watasema kiongozi huyo anaandamwa kwa sababu za kisiasa. Na hatimaye michezo. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, anatafuta ungaji mkono kutoka serikali Rais Donald Trump wa Marekani, katikati ya kiwingu cha ukosoaji unaomwandama baada ya kufutilia mbali mpango wa kuwakaribisha wawekezaji binafsi kwenye uendeshaji wa kombe la dunia. Gazeti la New York Times, gazeti la New York Post limeripoti leo Jumatatu kwa Infantino amekuwa akijaribu tangu Ijumaa iliyopita kumfikia Rais Trump bila mafanikio. Vyanzo vilivyozungumza na gazeti hilo vimesema hivi sasa kiongozi huyu wa FIFA analenga kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani, Marco Rubio. Infantino anakabiliwa na kibarua kigumu cha kuyashawishi mataifa duniani kumuunga mkono atakapowania muhula mpya wa kuiongoza FIFA mwaka unaokuja. Ana wasiwasi kuwa haiba yake imeporomoka hasa baada ya mashirikisho makubwa ya kandanda ikiwemo lile la Ulaya UEFA kuipinga hadharani mipango yake ya uwekezaji binafsi ndani ya kombe la dunia. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW dunia yetu leo jioni.
2: Miongoni mwa taarifa utakazo zisikia jioni ya leo, rais wa Marekani Donald Trump asema duru mpya ya mazungumzo ya kuvifikisha mwisho vita na Iran itaanza leo. Iran yakanusha. Israeli yaifahamisha Marekani kuhusu wasiwasi wake juu ya mpango wa kuvifikisha mwisho vita katika ukanda wa Gaza. Na shinikizo la zidi dhidi ya rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino, huku rais wa La Liga Javier Tebas akimtaka ajiuzulu. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Rashid Chilumba. Na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii ya leo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema duru mpya ya mazungumzo ya kumaliza vita Iran itaanza hivi leo Jumatatu baada ya uamuzi wake wa kuahirisha kuishambulia nchi hiyo. Hata hivyo, Iran imekanusha kwamba kuna mazungumzo yoyote yaliyopangwa pamoja na Marekani, na badala yake imesema mazungumzo yaliyoko ni kuhusu mlango bahari wa Hormuz yanayofanyika pamoja na Oman. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba.
4: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakhai, amekanusha hivi leo kwamba Tehran inafanya mazungumzo na Marekani kama ilivyosemwa na Rais Donald Trump kupitia taarifa yake hivi punde. Afisa huyo wa Iran amesema kwamba hivi sasa Tehran haiko kwenye mazungumzo na Washington na kwamba pia haina mipango ya kuitisha mazungumzo wala kutuma ujumbe kwenye mazungumzo katika kipindi hiki. Kwa mujibu wa Bakhai, mradi Marekani inaendelea kukiuka makubaliano ya usitishaji vita na mkataba maelewano wa amani uliosainiwa na nchi hizo mbili, hali katika mlango bahari wa Hormuz haitobadilika, na kinachofanywa na Tehran ni mazungumzo pamoja na Oman ya kutafuta makubaliano ya usimamizi wa mlango bahari huo wa Hormuz.
5: Hatuko kwenye mazungumzo kwa sasa na Marekani. Mazungumzo tunayofanya ni pamoja na Oman na yanajikita katika kutafuta maelewano kuhusu njia ambayo itaruhusu safari za meli kwa usalama kupitia mlango bahari wa Hormuz. Lengo letu ni kupata mwafaka haraka iwezekanavyo, na katika mashauriano na ushirikiano pamoja na Oman, na njia hiyo itakuwa ni ya muda na itatuwezesha kuhakikisha usalama wa safari za meli mlango bahari wa Hormuz.
4: Msimamo wa Iran umekuja baada ya Rais Donald Trump kudai kwamba kuna duru mpya ya mazungumzo ya kumaliza vita nchini Iran itakayoanza hivi leo Jumatatu. Kwa mujibu wa Trump, mazungumzo hayo yanakusudia kumaliza vita na kufufua suala la kuziruhusu meli za mizigo zilizokwama kupita mlango bahari wa Hormuz unaoshikiliwa na Iran. Wakati huo huo, ripoti zinasema kufuatia tangazo hilo la Rais Trump kuhusu mazungumzo na Iran, bei za mafuta mafuta zilishuka leo Jumatatu, mafuta ghafi yakishuhudiwa kuteremka bei kwa zaidi ya 6%, huku hisa za makampuni mengi zikipanda. Mbali na hayo, ripoti zinasema kwamba meli sita kubwa za Saudi Arabia hivi karibuni zililazimika kubadili njia katika ghuba ya Eden, na hivi sasa zinatajwa kuelekea kusini mwa Afrika kufuatia vitisho vya Wahouthi wa Yemen wanaolenga kuzishambulia meli za nchi hiyo.
2: Ripoti yake Samu Mwasimba. Rais Donald Trump wa Marekani aliamua kusitisha mashambulizi aliyoapa kuyatekeleza dhidi ya Iran mwishoni mwa juma, akidai kuwa anapisha diplomasia ifanye kazi baada ya kuombwa na mataifa ya Ghuba pamoja na Iran wenyewe, kauli ambayo inakanushwa vikali na jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mwenzangu Muhammad Halef amezungumza na mwandishi wa habari Abdul Fattah Musa aliyeko huko mjini Tehran, na kwanza muuliza wa Iran wa kawaida mitaani huwa wanazichukulia vipi kauli na vitisho vya Trump, hasa hii ya mara hii.
6: Hali ya raia au hali ya maisha kwa ujumla hapa ni ya kawaida, na mtazamo ambao watu wengi wamekuwa nao kuhusiana na vitisho ambavyo Rais Trump ametoa hivi karibuni aliposema kwamba ataanzisha vita na mashambulizi makali ambayo hayajawahi kushuhudiwa mfano wake tangu wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, ni kwamba watu wengi wamelichukulia suala hilo kama ni jambo la kawaida. Wamelikebehi kwa hakika na kuhisi kwamba hii imekuwa ni kawaida ya Rais Trump kutoa vitisho mbalimbali dhidi ya Iran vya kufanya mashambulio makubwa kisha baadaye akasema kwamba anatoa nafasi kwa diplomasia au kwamba Iran imekubali sasa kurudi tena kwenye meza ya mazungumzo.
7: Huko nyuma katika matamshi kama haya yalikuwa yanatolewa, ilikuwa kuna tabia tulikuwa tunaona kupitia vyombo vya habari kwamba wananchi wa Iran wajitokeza kwa wingi wanakwenda katika eneo ambalo limeambiwa litashambuliwa, kama ni kinu cha nyuklia, kama ni kinu cha umeme, kama ni mlango bahari wa Hormuz na kadha wa kadha. Mara hii imekuwaje?
6: Katika vitisho vya juzi hakukuwepo na harakati kama hizo, na pengine sababu ni hiyo ambayo nilikueleza kwamba wa Iran mara hii hawakulipa uzito tishio au tamko la Rais Trump alilotoa la kuanzisha mashambulizi makali sana dhidi ya Iran. Lakini kinyume chake ni kwamba hapa Iran tangu wakati vita vilipoanza ni kwamba kumekuwepo na utaratibu wa wananchi katika maeneo mbalimbali wakati wa usiku, kila baada wakati ule vita vilipoanza ilikuwa ni baada ya magharibi tu, baada ya watu kufuturu katika mwezi wa Ramadhan, lakini katika kipindi kilichofuatia ni kwamba kila usiku watu wamekuwa wakikusanyika kwenye maeneo ya mzunguko au squares, na vile vile kwenye vituo vikuu vya mji ili kutoa. Leo utakuta ukiendea katika maeneo kama hayo utashuhudia viongozi wa kidini, utashuhudia wanasiasa mbalimbali wanatoa hotuba mbalimbali za kuhamasisha wananchi ambao wamekusanyika, wamebeba bendera za Iran na hata kutoa hotuba mbalimbali za kulaani Marekani na Israel. Na hii ni hali ambayo imeweza kuchangia na kwa kiwango kikubwa hata kupunguza ile hofu ya kutokea labda pengine uvamizi wa ardhini au kutokea machafuko ya ndani ya Iran, kitu ambacho Marekani na Israel zimekuwa zikitegemea sana kama njia mojawapo ya kufanikisha mpango wao pengine wa kupelekea kutokea mabadiliko au mapinduzi ya umma ndani ya Iran.
7: Ametaja Trump, ingawa hatuwezi kuchukulia kwamba alichokisema ndicho sahihi, lakini angalau ametaja kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatapatikana kwa kauli yake ya kutokuishambulia Iran au kutokutekeleza kauli yake kushambulia Iran ni kufunguliwa kikamilifu mlango bahari wa Hormuz. Hivi tunavyozungumza, Fattah Musa, je, mlango bahari wa Hormuz upo katika hali gani?
6: Kwa mujibu wa kamandi kuu ya kijeshi ya Iran na vile vile vyombo vya habari vya hapa ni kwamba mlango bahari wa Hormuz ungali umefungwa na hakuna meli yoyote inaruhusiwa kupita katika mlango bahari huo bila ya kufanya mashauriano na uratibu na vikosi vya ulinzi vya Iran katika eneo hilo.
2: Abdul Fattah Musa kama alivyozungumza na mwenzangu Muhammad Halef. Israel imesema imeifahamisha Marekani juu ya wasiwasi wake kuhusu mpango uliowekwa hadharani wenye lengo la kuvifikisha mwisho kabisa vita katika ukanda wa Gaza, hasa baada ya kundi la Hamas kutangaza kuwa liko tayari kuweka chini silaha kwa hiari. Israel inaonekana kutilia shaka nia thabiti ya kundi hilo la wapiganaji wa Kipalestina. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
8: Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel amearifu kuwa wamewajulisha wenzao wa Marekani kwamba mpango huo uliopongezwa na rais wa Marekani Donald Trump hauakisi msimamo wa Israel. Trump aliitaja hatua hiyo kuwa ya kihistoria kuelekea kumaliza vita kwenye ukanda wa Gaza. Doron Spielman amesisitiza kuwa mashirika ya ujasusi ya Israel yamebaini kuwa kundi la Hamas limekuwa likisambaza silaha na kusajili wapiganaji wapya tangu makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya kundi hilo na Israel yalipotangazwa Oktoba mwaka jana. Hili ni tukio la hivi karibuni zaidi linalodhihirisha tofauti ya mitazamo iliyopo kati ya Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye sasa anapambana ili aweze kuchaguliwa tena mwezi Oktoba. Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Ijumaa kwamba Israel imefurahishwa mno na hatua iliyofikiwa, lakini Netanyahu alikataa kulizungumzia jambo hilo hadharani. Israel inashinikiza kuwepo na mpango madhubuti wa kuipokonya silaha Hamas, lakini kundi hilo lilisema wiki iliyopita kuwa limeridhia hatua inayofuata ya utekelezaji wa makubaliano hayo kwa kukabidhi silaha kwa kamati yenye jukumu la kuongoza eneo hilo la Wapalestina. Msemaji wa Netanyahu ameongeza kuwa vitendo vya Hamas tangu kusitishwa kwa mapigano vinaonyesha kwamba kundi hilo linaandaa mauaji zaidi kama yale ya Oktoba 7, na kwamba mpango uliotangazwa na bodi ya amani ya Trump unalenga kuifanya Gaza kuwa eneo lisilo na ugaidi na ambalo halitokuwa tishio kwa majirani zake, jambo ambalo amesisitiza kwamba linakinzana na uhalisia wa sasa na nia ya Hamas. Mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ahid Farwana anaelezea sababu zinazopelekea Israel kushindwa ama kukataa kutekeleza mpango huu.
9: Serikali ya sasa ya Israel haitaki kutekeleza makubaliano haya kwa sababu wana uchaguzi ndani ya miezi miwili ijayo. Haiwezekani wafanye makubaliano yoyote makubwa na Palestina kabla ya uchaguzi wa mwishoni mwa mwezi Oktoba.
8: Mpango uliotangazwa Alhamisi na bodi ya amani unaitaka Israel kukamilisha kikamilifu na bila kuchelewa ahadi zake za kusitisha shughuli za kijeshi huko Gaza kwa kuanza kujiondoa kwa awamu katika ukanda huo. Hata hivyo, Israel imeapa kuwa itaendelea kuwepo Gaza hadi Hamas itakapopokonywa silaha. Wakati Israel ikiendeleza mashambulizi huko Gaza, Muhammad Dahlan, mwanasiasa mwandamizi wa mamlaka ya Palestina, ambaye amekuwa na jukumu muhimu katika kuandaa mpango huo wa amani wa Gaza, amemshutumu Netanyahu kwa kuchukua hatua ambazo amesema zinazuia fursa nzuri zaidi za kukomesha vita hivyo.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni saa 12 na dakika 17 Afrika Mashariki. Unaendelea kutusikiliza moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Katika nchi mbalimbali barani Ulaya, takwimu za hivi karibuni kuhusu athari mbaya za joto kali zinaonyesha kuwa wanawake wengi zaidi wanapoteza maisha kutokana na vuguto la joto kuliko wanaume. Hata hivyo, watafiti wanasema sababu kuu sio tofauti ya kibiolojia, bali ni kutokana na umri, mazingira ya kazi na kukosekana fursa sawa za kupumzika. Hali hizo ndizo zinazochangia tofauti hiyo. Wakiombogo anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo.
10: Hali ya joto kali inayoshuhudiwa katika siku za hivi karibuni barani Ulaya imeibua matukio yanayojirudia. Mfano, msimu wa kiangazi mnamo mwaka 2022, joto kali mno liliorodheshwa barani Ulaya, na kulingana na utafiti ulioangalia idadi ya vifo kutoka kwenye nchi 35 barani humo, ulibaini kuwa 56% ya wanawake walikufa vifo vyao vikitokana na joto kali, tofauti na wanaume ambao wengi walikufa kutokana na sababu nyingine. Kwa mujibu wa taasisi ya Robert Koch nchini Ujerumani, nchi hiyo pia inashuhudia hali kama hiyo mwaka huu. Huu umekuwa msimu wake mbaya zaidi wa joto kali tangu mwaka 2016, huku takriban watu 9,800 wakiripotiwa kufariki kutokana na athari za joto kufikia katikati mwa mwezi Julai. Wanasayansi wanaeleza kuwa tofauti za kibiolojia kati ya wanawake na wanaume ni ndogo. Ingawa wanawake kwa kawaida hutokwa na jasho kwa kiwango kidogo na kuna tofauti katika usambazaji wa mafuta mwilini pamoja na homoni, miili yao pia ina uwezo mzuri wa kujipoza kupitia kuongezeka kwa mtiririko wa damu kuelekea kwenye ngozi. Watafiti wanasema umri, afya ya mwili au hali ya afya kwa ujumla vina mchango mkubwa zaidi kuliko jinsia ya watu. Alexandra Schneider, mtaalamu wa magonjwa yanayohusiana na hali ya mazingira ambaye pia ni naibu mkurugenzi wa taasisi ya epidemiolojia ya Helmholtz huko mjini Munich, anasema wanawake wazee hasa waliokoma hedhi na wanaougua magonjwa ya moyo na mishipa ya damu wanaweza kuwa katika hatari kubwa zaidi, lakini hali hiyo inahusishwa zaidi na uzee kuliko tofauti za kibiolojia kati ya wanaume na wanawake. Wataalamu pia wanaeleza kuwa yapo mapungufu kwenye tafiti na hivyo lazima kuwe na umakinifu mkubwa ili kuepusha takwimu kupotoshwa. Toby Mundell, profesa wa kitengo cha kinesiolojia katika chuo kikuu cha Brock nchini Canada, ambacho hufanya utafiti wa kisayansi kuhusu harakati za binadamu, utafiti unaotumia sayansi kuu kama vile anatomia, fiziolojia, biomekaniki na neva ili kuchambua jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi wakati wa shughuli kama vile mazoezi na maisha ya kila siku, amesema madai kwamba wanawake wako katika hatari kubwa zaidi kutokana na biolojia yao yametiwa chumvi. Ameeleza kuwa tatizo ni kwamba kuna tafiti chache mno zinazoangazia jinsi wanawake wanavyoathiriwa na joto ikilinganishwa na wanaume. Miundi amesema mambo ambayo huamua jinsi mtu anavyokabiliwa na wimbi la joto ni umri, ukubwa na uzito wa mwili wa mtu, siha na shughuli zake za kawaida, na sio jinsia ya kibiolojia. Taasisi ya Robert Koch inahusisha idadi kubwa ya vifo vya wanawake nchini Ujerumani kutokana na ukweli kwamba wanawake ndio sehemu kubwa ya makundi ya watu wenye umri mkubwa. Kwa maneno mengine, wanawake wengi zaidi wanakufa kutokana na joto kali kwa sababu Ujerumani ina wanawake wengi ambao ni wazee sana ambao bado wako hai. Watafiti wanaamini kuwa sababu za kijamii na kiuchumi pia ni miongoni mwa sababu zinazoongeza hatari kwa wanawake.
2: Ni ripoti yake Wakio Mbogo. Joto linazidi dhidi ya rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino, huku rais wa ligi kuu ya soka nchini Hispania La Liga Javier Tebas akimtaka ajiuzulu. Kwa mujibu wa taarifa ya gazeti la New York Post, Infantino anautaka utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umsaidie aendelee kubaki madarakani kuiongoza FIFA, na ameomba mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuzungumzia sakata linalomkabili Infantino. Naungana katika laini ya simu na Bandio Mubelwa akiwa huko Marekani. Karibu sana Bandio, na kwanza kabisa hebu tueleze kile ambacho kinaendelea huko Marekani kuhusu hii taarifa.
11: Bado ni taarifa ambazo zinapatikana zaidi kwenye vyombo vya habari. Kumbuke Marekani sio nchi ambayo soka pengine ni kati ya vitu ambavyo huzungumzwa sana. Kwa hiyo hata katika vyombo vya habari vya hapa haijazungumzwa sana, lakini tumeweza kuiona katika vyombo vya habari vya kuaminika. Hapa tunazungumzia Reuters, kama tunazungumzia Washington, the New York Post na vingine vimeripoti kuhusiana na taarifa za awali kwamba pamoja na mambo mengine, pamoja na ushirikiano, uhusiano wao, lakini ushawishi ambao wanaamini kwamba Rais Donald Trump yuko nao, inasemekana kwamba Infantino amehisi pengine inaweza ikawa ni sehemu ambayo anaweza akaitumia kuweza kujiokoa.
2: Na katika taarifa hizi ambazo zimejitokeza, Infantino inasemekana amejaribu sana kumtafuta Trump azungumze naye kwa njia ya simu, lakini mteja hapatikani. Kulikoni?
11: Trump ni mtu anayependa ushindi na amekuwa akisema hivyo mara zote. Na ukiangalia Trump amesema tu mara zote wanatakanika na watu ambao wanaonekana wanafanya vizuri. Kwa katika kipindi ambacho Infantino alikuwa akifanya vizuri, alikuwa akiwasiliana naye sana. Ile ameliweka wazi kabisa kwamba I hate losers, na amekuwa akigeuka hata kuwageuka watu wake, iwe ni kisiasa au katika nyanja nyingine. Kwa hiyo nafikiri anakoelekea Infantino sasa hivi kwake Trump imeshakuwa ni si bahati nzuri. Kwa hiyo inawezekana, upo uwezekano akawa anampuzia kama ambavyo amekuwa akisema.
2: Mkutano ambao anautafuta Infantino na Marco Rubio, mkutano ambao unasemekana huenda ukawa ni mkutano wa faraga, wazungumze, kipi kinachotarajiwa katika mazungumzo haya, na Infantino unaona anataka nini hasa kuwasilisha kwa Rubio?
11: Nafikiri kinachosema ni support. Yeye mwenyewe ama taarifa za awali zilikuwa zinasema kwamba wao walikuwa wamesema kwamba alikuwa anatafuta namna ambavyo wanaweza wakaona nguvu ya soka katika masuala mengine, hasa katika siasa za nchini Marekani. Lakini tuelewe kwamba alipo Infantino ndipo ambapo alikuwa Donald Trump miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu anataka kujifunza kuhusiana naye, na nafikiri kulingana na mambo ambavyo amekwenda kwenye kombe la dunia, kuna vitu vile vitatu ambavyo naamini anavihitaji, na anatambua nguvu ya Donald Trump katika mambo mbalimbali nje ya siasa. Tunazungumzia masuala ya Nobel Peace Prize na sehemu nyingine, amekuwa na aina fulani ya ushawishi. Kwa kuna nguvu ambayo anaamini kwamba anayo, na kama ni kweli anatafuta uhusiano, basi anaamini kwamba anakuja kuzungumza na mtu ambaye anaweza kuwa na ushawishi kwenye vyama vijavyo.
2: Pressure imekuwa kubwa sana kwa Infantino, na rais wa La Liga Javier Tebas anamtaka aondoke. Kwa yale ambayo yameshuhudiwa tangu alipotangaza mpango ule wa kuuza hisa za FIFA, kusimamia mashindano ya kombe la dunia na kombe la vilabu, mpaka sasa, ipi kauli yako kuhusiana na yale ambayo yanaendelea, na hasa niseme wito ambao umetolewa na Tebas?
11: Nafikiri kama anaweza akavuka kigingi cha kwamba hakuwashirikisha wenzake, atakuwa sawa tu, kwa sababu tunatambua kwamba kombe la dunia safari hii limeleta pesa nyingi sana, na mataifa mengi hasa upande wa Afrika unaona mengi hajisema chochote, kwa sababu ni mataifa ambayo yanaweza kanufaika zaidi na hizi pesa. Kwa hiyo nafikiri Infantino ana huo mtaji mkubwa wa pesa, na ndio maana mpaka kufikia juzi ya kwanza takriban members ama wanachama 200 wakimuunga mkono. Sio tu ni kwamba hii dhana ya kutokuaminika, na hii dhana ya kutokuaminika inaonekana zaidi maeneo ya Ulaya na pengine upande wa magharibi, kwa sababu kwenye upande wa huko iwe ni siasa, soka na vitu vingine, mambo ya kutokuaminika na mambo ya kawaida. Kwa hiyo nafikiri hana nafasi, bado ana nafasi nzuri ya kushinda, ila tu naamini anataka ashinde akionekana kuwa ni msafi.
2: Bandio Mubelo akiwa huko Marekani, kama nilivyozungumza naye. Asante sana. Na upande wa pili wa studio yupo tayari pale Tatu Karema kutujuza yale ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Usiondoke. Tatu.
12: Naam.
2: Vigets.
12: Very good, thank you.
2: Karibu.
12: Asante sana.
2: Haya, kunani kwenye mitandao ya kijamii?
12: Charo, Alaska kule nchini Marekani, kuna kisa kimoja ambacho kimenivutia. Mama mmoja ambaye pia ni muuguzi, anajulikana kama McKenna Vest, alikubali kuwa mama wa kubeba mimba kwa niaba wanandoa surrogate, wanamuita Kiingereza.
2: Hao ndio wale wa kupata sasa.
12: Achana na hiyo. Sasa wakati wa ujauzito, madaktari walibaini kuwa mtoto alikuwa na ugonjwa mkubwa wa moyo unaoitwa hypoplastic left heart syndrome, ambao ni tatizo kubwa, lakini kwa baadhi ya watoto inasemekana kwamba linaweza kutibiwa. Sasa baada ya utambuzi huo, wazazi waliokuwa kitarajia mtoto huo wakaamua kwamba hatutaweza kukabiliana na hali hii. Kwa hivyo wakataka yule mama atoe ile mimba. Sasa kizungumkuti ni kwamba McKenna amekataa kuavya mimba hiyo. Anasema anaamini maisha mtoto na thamani licho ugonjwa wake. Hakutaka pia kutoa mimba hiyo kwa sababu za dhamiri na imani yake. Na pia yeye mwenyewe akasema amejitolea, kama nyinyi hamumtaki huyu mtoto, tuandikishiane kwamba sio wenu tena. Nitamzaa, nitamlea, atakuwa kama wangu
2: safi kabisa,
12: tu.
2: Safi kabisa.
12: Sasa wazazi mtoto huyo ametishia kumfungulia kesi akidai amevunja masharti ya mkataba. Na pia kulikuwa na mgogoro kuhusu labda mahali angezaliwa mtoto huyo na matibabu ambayo angepewa baada kuzaliwa. Na kesi bado inaendelea mahakamani. Hakuna uamuzi wa mwisho kufikia sasa ambao umetolewa kuhusu madai ya pande zote mbili, lakini mjadala pia umeendelea kuhusu maadili ya hiyo surrogacy wanavyoita, haki za uzazi, na iwapo mikataba inaweza kuweka masharti yanayogusa maamuzi ya kiafya ya mama anayebeba mimba. Sababu huyu mama anajaribu kufikiria, iwe ni mimi, imani yangu hairuhusu mambo ya kuavya mimba. Alafu sasa kwa sababu mtoto inasemekana ni mgonjwa, nyinyi wazazi mnataka nimtoe. Mwili ni wangu, mtoto ni wenu. Lakini ndio McKenna anajipata katika hali
2: pagumu hapo.
12: Maoni ni mengi.
2: Hapo ni kubeba paka uzae.
12: Lakini wazazi hawamtaki mtoto.
2: Sasa siana anabaki na yeye.
12: Si wake.
2: Hata kama si wake, lakini si haki, manake ni kama kuua kile kiumbe.
12: Maoni yako.
2: Haya ni yangu.
12: Agnes anasema natumaini atashinda kesi hii na Mungu awanyamazishe wote kwa kumpa mtoto mwenye afya njema.
2: Haya, asante sana Tatu Karema. Katika Instagram namuona hapa Hussein Mfabalinze kutoka Tabora, Tanzania, anasema Israel, kwa nini mna wasiwasi kuhusu mpango wa Hamas kutangaza kuwa tayari kuweka chini silaha kwa hiari? Anthony Silayo kutoka Tanzania anauliza kwa nini, kwani kuna siku Trump hajaenda kwenye mazungumzo? Safari hii mazungumzo yakishindikana na ukaanza uchokozi, dawa yako ni utandikwe tu, maana yake umezidi.
12: Lucas Jeremia Kiorufiji kule anasema vita ni tatizo kubwa sana, watu kimbia bila kuchoka kuyaokoa maisha yao. Na Living Calist Ndege anasema siku Afrika tukijitambua, basi wazungu hawezi kutusumbua. Angalia jinsi hawa wahamiaji wanavyosumbuka sana kwenda Ulaya.
2: Masanja Kuyanja, huyu kwao ni wapi? Tanzania. Anasema poleni sana raia wa Tigray kwa madhila mnayopitia kufuatia mapigano yanayoendelea. Hadi hapo msikilizaji ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni. Asante sana Tatu Karema pande pili wa studio na Wanjiko Shulte mwelekezi wangu. Mimi ni Josephat Charo na kutakia jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Platnumz pamoja na Rayvanny Iyena. Saa 12 na dakika 39 tarehe 3 mwezi Agosti 2026. Nikukaribisha kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Mramba. Karibu sana msikilizaji ili tuweze kuburudika kwa pamoja.
1: Unafanya nini special? Unanipa sababu ya uwe.
0: Mazingira FM tuna kukaribisha wewe msikilizaji uweze kutangaza pamoja nasi. Tunatangaza matangazo aina mbalimbali, matangazo ya vipo. Hata kama una send off, sisi tunatangaza makongamano, matangazo ya shule, kampuni, mashirika na mengine mengi ambayo unayafahamu. Hata biashara pia tunatangaza. Kwa hiyo sisi tukaribishe uweze kutangaza nasi. Gharama zetu ni nafuu sana na kila mteja anaweza kuzimudu. Na pia Mazingira FM inamjali mteja atakayefika hapa kwetu na kuleta tangazo lake. Namba ya mawasiliano ya idara ya masoko Redio Mazingira FM ni 0748 171 173. Ninarudia tena 0748 171 173. Hizo ndizo namba za idara ya masoko Redio Mazingira FM.

saa moja na dakika 26:27 tayari, msikilizaji, muziki, biashara, burudani na matangazo, bado tupo hewani hadi saa 2 kamili usiku. Niuangazie ujumbe ambao umeutuma msikilizaji, anasema Yohana, muziki na matangazo, Yohana Kulwa magazeti akiwa Ruabu, naomba wimbo wa Mario Inatosha umrudishe Winifrida Stefano. Haya, muziki na matangazo, gazeti umesikika. Muziki, biashara na matangazo, Eva kutoka Nyasura, nipigie ngoma ya Zoo zamani. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Gikaro the boy kutoka Butakari, naomba unipigie ngoma ya Kwa Kimboso DJ. Bahati Joseph kutoka Musoma, mbona hiyo Aya, watafanya marekebisho. Nimsome kama Lisa Revocatus kutoka Manyamanyama Katoliki, naomba ngoma ya Reivani. Maria, mbona mimi hamnisomi kwenye kapu letu? Anaitwa King Kingivi virus vya ukimwi. Julikana baada ya wiki ngapi? Ya utajibiwa kesho kwamba virusi vya ukimwi vinapatikana, vinaonekana baada ya wiki ngapi? Nadhani kapretu kwenye kipengele cha afya watatafuta mtaalamu ili waweze kupatiwa majibu yako. Muziki, biashara na matangazo, Daniel Mabindo wa Karimera, anipigie Best Naso wanawake.

Tupate ujumbe kutoka Sauti ya Amani. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha kweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tulinde amani yetu kwa kuwa angalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Mario, wimbo inatosha. Dakika ni ya 37 tangu ilipotimia saa 1 kamili. Mziki, biashara na matangazo kwa Katingo Masino naomba Zuchu, Sukari, waburudishe wana genge wa Masinono wote. Mziki, biashara na matangazo anaitwa Magire Chaz Marundara kutoka Kuikwakwa Muruge. Naomba mtangazaji unipigie wimbo wa Chifu Mika, maisha kupanda na kushuka. Anaitwa Gigi Sai, anapatikana Mwanza Nyakato, nipigie ngoma ya Alikiba, mke wa mtu sumu.

0: Pale mimi uvuvini ndo mimi ndo kwa na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asilia anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani. Bibi achana naye wa nini? Wewe na wewe.
0: Danga wewe unaenda danga. Juzi nilikuwa na

0: tell this. This is for me and you. You know I love you, right?
1: Na habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa, kwa wale ambao mnasumbuliwa na changamoto mbalimbali za afya ya macho. Suluhisho limepatikana. Suluhisho ni Best Vision Eye Care. Hapa ukifika basi matatizo yako yote na magonjwa yako yote ya macho yatapona kabisa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa. Je, unasumbuliwa na matatizo kama haya? Kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga au wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yote ile ya macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo ambayo inapunguza mwanga mkali wa miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la bei hadi 50% kwa wakati watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 11 03 76. Ninarudia tena, 0678 11 03 76.

kiweke si 150. Kwanza kabisa matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia kazi ama utarudishiwa nauri yako ama mafuta ya kuanzia maisha. Ni ofa iliyoje kwako wewe mteja ambaye utakayefika kwenye ofisi za Kiwe na kujipatia pikipiki yako hiyo inayopatikana kwa mkopo wenye masharti nafuu sana, lakini pia kwa keshi bado bei inabebeka $2,800,000. Kiwe wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima Center, pia wanapatikana Buhimba. Na ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano, piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05.

Saa moja na dakika 55. Asante msikilizaji kwa kuwa pamoja nami kuanzia saa 12 na nusu katika kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo. Utakuwa umeenjoy vya kutosha, lakini nikusii uendelee kubaki nasi Mazingira FM ili uweze kusikiliza vipindi vingine vinavyofuata. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari. Naitwa Maria Mumbramba, nikutakie usiku

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali yote ni muhtasari wa habari. Mabadiliko ya siasa na uchumi wa dunia yametajwa kuathiri na kupunguza kwa misaada na ya mikopo nafuu. Mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Bulaya amepokea mashine 10 za kutolea nakala zenye thamani ya shilingi milioni 30 kutoka benki ya Azania. Na Iran yakanusha kufanya mazungumzo na Marekani. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa siasa na uchumi wa dunia vinabadilika kila siku, na mabadiliko hayo yanaathiri nchi zote duniani ikiwemo Tanzania, na hivyo kusababisha kupungua kwa misaada na mikopo nafuu. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira ya taifa na maendeleo mwaka 2050 na mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira ya 2050 uliofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam leo Agosti 3, 2026, Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa sababu ya kupungua kwa mikopo nafuu ni kutokana na takwimu kuonesha kuwa Tanzania imeingia katika uchumi wa kati, hali inayolazimisha kuanza kuchukua mikopo mikubwa yenye riba kubwa badala ile ya awali yenye masharti nafuu.
5: Kwamba misaada na mikopo tuliyozoea inaendelea kuondoka. Mikopo ipo, lakini ile mikopo tulikuwa tukipata kwa njia nafuu inapungua. Tunaambiwa mmeingia uchumi wa kati, mnakwenda vizuri, sasa mwingie mikopo mikubwa yenye riba kubwa kidogo na sio ile ya concession tuliyokuwa tukipata. Tunajitahidi kujitetea, lakini statistics, figures zetu zinaonesha kwamba tunaelekea kwenye mikopo sasa out of concession. Kwa hiyo na misaada ndio kabisa amesema inapungua. Kutoka matrillion tulikuwa tukipokea, sasa tunapokea bilioni 500. Na kwa hiyo kuna pungua. Hiyo ina maana gani? Ina maana tukaze buti, tufunge mikanda, tuzalishe tuuze, tuzalishe tule ndani, tuzalishe tuuze, na tupunguze kuagizia kwa yale ambayo tunaweza kupunguza kuagizia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kazi kubwa bado ya kufanya.
4: Aidha, kwa upande wa waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema safari ya kulifanya taifa lijitegemee kiuchumi imeanza muda mrefu uliopita, huku tegemezo misaada kutoka nje ukiendelea kupungua kwa kila awamu ya serikali, na kuongeza kuwa vikwazo vya misaada haviwezi kufanya kazi. Profesa Mkumbo ameeleza hayo Agosti 3 jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira ya 2050. Bunda. Mbunge wa jimbo la Bunda mjini Mheshimiwa Esther Amos Bulaya leo Agosti 3, 2026 amepokea mashine 10 za kutolea nakala zenye thamani ya shilingi milioni 30 zilizotolewa na benki ya Azania, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kutatua changamoto ya upungufu vifaa hivyo katika shule za jimbo hilo. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo, Mheshimiwa Bulaya amesema aliomba msaada huo kutoka benki ya Azania baada ya kubaini kuwa shule nyingi zilikuwa zikikabiliwa na changamoto ya ukosefu wa mashine za kutolea nakala.
6: Ni shukuru benki ya Azania kwa kweli tumekuwa tukishirikiana bega kwa bega, na niliwaomba photocopy machine na mkaniambia mtanipa kwa awamu, mmenipa 10. Na halmashauri yetu ya mji ina changamoto kwa kweli ya photocopy machine kwenye shule zetu za sekondari na primary. Sasa leo natukabidhi, kesho sisi tutakuwa na operation gawa photocopy machine kwenye shule kwenye kata 10 za jimbo la Bunda. Kwa hiyo sisi tunakata 13, lakini kata 10 tutazifikia kwa kuanzia. Kwa hiyo kwa kweli ni chukua fursa hii kuwashukuru. Kwa heshima hii mimi nitashiriki hapo, basi utatuongozea.
4: Kwa upande wake afisa mahusiano wa benki ya Azania David Maliba amesema benki hiyo imeamua kutoa msaada huo kwa kutambua mchango mkubwa wa Mheshimiwa Esther Buraya katika kuhamasisha maendeleo ya jamii, na amepongeza juhudi zake zilizowezesha kupatikana kwa mashine hizo, akieleza kuwa zitakuwa na manufaa makubwa kwa sekta ya elimu katika jimbo la Bunda mjini. Kwa upande wake katibu tawala wa wilaya ya Bunda Salim Halfani Mtelela amezitaka shule zitakazonufaika na mashine hizo kuzitunza na kuzitumia kwa uangalifu ili ziweze kudumu kwa muda mrefu na kuendelea kutoa huduma iliyokusudiwa. Pia amempongeza Mheshimiwa Esther Buraya kwa juhudi zake za kuletea maendeleo wananchi wa jimbo la Bunda mjini.
7: Anichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia sisi sote kuwepo hapa. Natambua uwepo wa Mheshimiwa mbunge, tambua uwepo wa kaimu katibu wa CCM na katibu wa wazazi, mwenezi, katibu aliyepitia wa mkoa, mheshimiwa diwani viti maalum, uongozi wa Azania, tambua uwepo wa mkurugenzi. Awali ya yote kama nilivyosema ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili ni kumpongeza sana sana sana mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, mheshimiwa.
4: Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetoa wito kwa viongozi wa dini nchini kuongoza juhudi za kufanikisha maridhiano ya kitaifa, kikisema wao ndio wenye heshima, uadilifu na uaminifu kwa kuwa wapatanishi wa ndani katika kusaka suluhisho la sintofahamu ya kisiasa inaendelea kufukuta nchini. Wito huu umetolewa ikiwa ni siku chache baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kukutana na viongozi wa vyama 18 vya kisiasa kujadili masuala mbalimbali ikiwemo maridhiano ya kitaifa na mchakato wa katiba mpya, huku CHADEMA ikisema msimamo wake kuhusu maridhiano haujabadilika na haina mpango wa kubadili. Akizungumza leo Agosti 3, 2026 katika makao makuu ya CHADEMA Mikocheni jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika amesema maridhiano ya kweli hayawezi kupatikana bila kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu, ambaye ametaja kuwa kiunganishi muhimu cha Watanzania. Mnyika amesema viongozi wa dini wanapaswa kukaa pamoja na kuwa waaminifu na kukubalika zaidi kuliko waliopo sasa katika juhudi za kusaka maridhiano. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Iran imesema haifanyi mazungumzo yoyote ya kumaliza vita na Marekani siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa duru nyingine ya majadiliano kati ya Washington na Teheran itaanza siku leo ya Jumatatu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya nchi za nje ya Iran Ismail Baghaei amesema hivi sasa Iran inawezekana inawekeza nguvu kwa kufanya mazungumzo na taifa jirani la Oman ili kuanzisha njia nyingine ya salama kwa meli kupitia kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Iran na Oman ndio zinamiliki kwa pamoja ujia huo muhimu wa bahari ambao umekuwa kitovu cha mvutano kati ya Iran na Marekani tangu Washington na Israel zilipoishambulia nchi hiyo mwezi Februari. Iran imesema mara kadhaa kuwa hali kwenye mlango wa bahari Hormuz haitorejea kama ilivyokuwa kabla ya vita. Meli sita za kubeba mafuta za Saudi Arabia zimebadili mwelekeo wa kupita kwenye huba ya Aden na sasa zinaelekea kusini mwa Afrika baada ya waasi wa Houthi wa nchini Yemen kutishia kwamba watazilenga meli za Saudi Arabia. Taarifa hizo ni kulingana na wakala unaofuatilia safari za meli kwenye lengo la bahari ya Sham. Meli hizo zilizokuwa zinarejea kutoka barani Asia baada ya kushusha shehena ya mafuta zimeachana na mipango ya kukatisha mlango wa bahari wa Bab el Mandeb. Kwa pamoja zinazunguka kupitia kusini mwa Afrika. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran walitangaza mnamo Julai 20 kuweka vizuizi kwa meli za mizigo na mafuta kutoka Saudi Arabia, wakiapa kwamba watazishambulia. Hali hiyo imeongeza kishindo kwenye njia nyingine muhimu ya usafirishaji nishati baharini, hasa baada ya Iran kuweka vizuizi kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mabadiliko ya siasa na uchumi wa dunia yametajwa kuathiri na kupungua kwa misaada na ya mikopo nafuu. Mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Buraya amepokea mashine 10 za kutolea nakala zenye thamani shilingi milioni 30 kutoka benki ya Azania. Na katika habari za kimataifa, Irani yakanusha kufanya mazungumzo na Marekani. Na msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, na hiyo ndiyo tamati ya taarifa yetu ya habari usiku leo iliyosomwa kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimu majira ya saa 6 kamili mchana kwa hapo kesho. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vitu bora vinavyoendelea kutokea hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata hivi punde. Nikutakie usiku mwema usiokuwa na bugdha. Alamsiki.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zingira FM 91.7.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Hazina. Hazina.
1: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani. Huyo ni kabila fulani. Hivi
4: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
6: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa utikishaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Igioto.
8: Eh?
7: Igioto.
8: Igioto.
9: Naam. Huko tunaita Kikome.
10: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
8: Kikome.
11: Kikome.
12: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
13: Karibu kwenye Kikome.
8: Kikome.
11: Kikome.
14: Na iwafikie wajasiriamali na wafanyabiashara wote kwamba biashara ni matangazo. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.

0: Waanzishao biashara ni wengi lakini wazitangazao ni wachache. Ndio maana hazikui na nyingine zinakufa kibudu. Matangazo ni moyo wa biashara. Ukisimama biashara inasimama. Ukizunguka biashara inazunguka. Matangazo ni sumaku ya kuvuta watu waikubali huduma yako. Katika biashara watu hao wanaitwa wateja. Katika michezo washabiki. Katika siasa wapiga kura. Katika dini waumini. Katika elimu wanafunzi na katika ajira wafanyakazi. Kumshawishi mtu atoe pesa kununua kitu ambacho hata asipokinunua hafi. Inahitaji akili kubwa, ndio maana mwaka 1925 Bruce Button, bingwa matangazo kutoka Marekani, akamtangaza Yesu kuwa the marketing genius wa wakati wote kupitia kitabu chake cha The Money Nobody Knows. Yesu aliondoka kitambo sana, lakini kila kona ya dunia kuna watu wanakula na kunywa vizuri tu kupitia jina la Yesu. Mpaka sasa unaambiwa hakuna movie iliyouza sana duniani kama movie ya Yesu. Mwenzangu, umeanzisha huduma ikafa hata kabla hujafa, pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanya. Ulifungua grocery kwa mbwembwe, tiles za vioo na wifi hadi chooni, lakini umefunga. Unajua ulikosea wapi? Huku itangaza. Uliamini kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ukatulia na kizuri chako kijiuze. Matokeo yake yakakushangaza. Kizuri kikadoda, huku wenye vibaya wakipiga hela. Sikiliza mpendwa, zama zimebadilika. Siku hizi vizuri na vibaya vyote vinajitembeza. Kujitembeza ndiyo kujitangaza kwenyewe. Pengine umesoma vizuri, unajua vingi, lakini unakufa njaa kwa sababu hawakujui. Kuna dogo Dennis Mpagaze alikutana naye Songea. Baada ya kupiga naye story, aligundua ni bingwa wa magonjwa ya kike, hasa kansa ya shingo ya uzazi. Akampeleka ofisini kwake pale Radio Jogo. Akamkabidhi kwa mtangazaji nguli. Wakaanda kipindi cha afya ya shingo ya uzazi, dogo akatoa somo. Siku hiyo alipokea simu na message kidogo afe. Dogo akawa maarufu ghafla. Hivi tunavongea amehamishiwa Muhimbili. Na juzi nimemuona akitoa lecture kuhusu kansa ya shingo ya uzazi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Matangazo. Faida za kujitangaza ni nyingi kuliko hasara. Kufanya biashara bila kuitangaza ni sawa na kumkonyeza msichana gizani. Huwezi kumpata. Unatakiwa kutangaza biashara yako muda wote. Bila kutangaza huuzi. Biashara ni mchezo wa namba. Jinsi idadi ya watu wanaoijua biashara yako kuongezeka, ndivyo chance ya kuuza inavyozidi kuongezeka. Jinsi unavyojitangaza ndivyo unavyojihakikishia soko la uhakika. Tangaza mara kwa mara. Matangazo ni moyo wa biashara. Yakisimama biashara yako inakufa. Coca-Cola imedumu miaka kibao kwa sababu ya kujitangaza. Tigo, Airtel na Voda wanatikisa kwa sababu wanajitangaza. TTCL imesinzia kwa sababu hawajitangazi kivile, labda kwa kuwa ni mali ya umma. Wauze wasiuze, wafanyakazi watapata mishahara. Kutangaza biashara ni kuipa umaarufu biashara yako ipate soko. Vinginevyo utaifunga na mikopo ya watu ushindwe kuilipa. Biashara si uchawi. Biashara ni pata potea. Usipopoteza hela kwenye matangazo, hautaokota hela kwenye mauzo. Hata uwe na duka limejaa bidhaa mpaka nyingine unazikanyaga kama hauna wanunuzi, hilo sio duka, hiyo ni store ya bidhaa. Ukishaingia kwenye biashara huwezi kukwepa matangazo. Tangaza, acha utani isee. Kwanza unatakiwa kuelewa, unapofungua biashara umetangaza vita na wateja. Wateja siku zote wanataka vitu vya bei ya chini, kamserereko. Tena ikiwezekana wanataka uwape bure kabisa. Utadhani mtaji uliutoa mbinguni. Ndio maana ukimzidisha chenji mteja wako hakuonei huruma, anakupiga. Matangazo ndio silaha yako, maana yatakuletea wateja wengi. Mzunguko utakuwa mkubwa hata ukiuza kwa bei ya chini, bado utapata faida na biashara itakufa. Wenye akili wanafanya hivyo, wanatengeneza faida ndogo katika mzunguko mkubwa kwa sababu small is beautiful. Kikubwa tangaza, tangaza, tangaza. Siku hizi ni rahisi sana kutangaza. Kama huwezi gharama za television, radio na magazeti, basi tumia hata boda boda. Hawa boda boda usiwachukulie poa. Ukiwatumia unatoboa. Hawa ndio wanaulizwa na wageni na wapita njia huduma fulani iko wapi. Watu wa guest houses wanawatumia sana. Hata ukitaka kujua unashiana nani, waulize hawa jamaa. Wanajua mengi, ila huwa hawasemi hadi waulize. Na tena usiwaulize kizembe, sijui naeleweka. Ongea nao vizuri. Wapigi hata ofa za mafuta siku moja moja. Lita moja ya mafuta atakuletea hadi wale wateja wa majumbani wanaomtuma. Nyanya, vitunguu, gesi na mapampas. Utasikia mtu anainua simu yake na kutoa maelekezo kwa bodaboda wake. Niletee mshumaa, niletee nyama, niletee mboga. Tumeendelea zaidi, kila mtu ana dereva wake bodaboda. Sasa imagine, umeunda urafiki na bodaboda wa kutosha. Unadhani wakitumwa watakwenda wapi? Kaa vizuri na bodaboda. Bodaboda hawana gharama. Wapi hata vocha za jerojero uone? Hiyo ndiyo biashara ya tumia pesa upate pesa. Wakati mwingine hatupati wateja si kwa sababu wateja hawapo, ila ni kwa sababu wateja hawajui tupo. Paketi moja la pipi lina pipi nyingi sana. Tenga moja dukani kwako. Watoto wakitumwa dukani, unampa moja. Amini na kuambia, watawaambia na watoto wenzao, hata wakitumwa duka lingine hawataenda. Watakuja kwako. Watoto nao, dili la biashara yako kama boda tu. Hawa wanatumwa sana na wazazi wao. Jamaa zao, hata walimu wao, yote haya ni matangazo. Yesu alikamata wanaume 12, akakaa nao vizuri. Wakaitangaza huduma yake. Leo zaidi ya watu bilioni 2.5 duniani ni wafuasi wa Yesu. Yesu hakufika sehemu zote za dunia, lakini huduma yake ilifika. Biashara ni matangazo. Sio pipi tu kwa watoto. Toa hata ofa ya hereni feki kwa wateja wa kike wanaokuja kununua dukani kwako. Kwani seti ya hereni shilingi ngapi bana? Toa pesa upate pesa. Fanya hivi, nunua spika ya mchina. Rekodi sauti nzuri ya kiume. Ifungulie siku nzima. Mwanamke hereni, leo bosi kachanganyikiwa. Anamvalisha kila mteja hereni. Kama kuna hereni, ingia ndani jichagulie hereni uipendayo. Kisha nunua kitu chochote dukani. Upate hereni pia moja bure. Karibu, karibu, karibu, usipiti bila kuingia ndani hata ushangae tu kidogo. Kisha inaingia sauti tamu ya kike. Kina kaka karibuni, mwachagulie mabebez wenu hereni za bure kabisa. Nunua kitu chochote upate pia moja bure, mpelekee mrembo. Matangazo nayo yana ufundi wake. Sio huduma ya kike unaitangaza kwa sauti ya kike, utapishana na fursa. Sauti ya kike inaleta ladha tamu kwa huduma za kiume. Sauti ya kiume inaleta ladha tamu kwenye huduma za kike. Chukua hiyo. Wateja watatu wanne wakiingia kwako na kutoka wamevaa hereni wakaingia mtaani, hesabu ushindi. Usiangalie hela unayopoteza leo katika matangazo. Angalia hela utakayoipata kesho kutokana na matangazo. Kufungua biashara bila kuitangaza ni sawa na kuwasha taa na kuiweka chini ya kitanda. Huko itawamulika mende wazane vizuri wakali nguo zako. Halafu mende wasivyokuwa na adabu wanasubiri huko na watu wa heshima ndio wanatoka kwenye mfuko wa shati na kuingia kwenye mfuko mwingine. Biashara ni matangazo. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri usiuze kwa sababu hujaitangaza, lakini mwenye bidhaa ya hovyo akauza hadi akachoka kwa sababu tu ameitangaza. Kwani mara ngapi umeangukia bidhaa ya hovyo? Tena kwa bei ya juu, na wakati bidhaa kama hiyo hiyo inauzwa chip mtawa tatu. Sikia tena na hii. Unajiita dalali halafu unalia njaa. Hauko serious. Madalali wenzako kila siku wanaokota hela tu. Kajitangaze. Usiashum kwamba watu wanakujua. Kuacha kutangaza ili kusave pesa ni sawa na kusimamisha saa yako ili uokoe muda, alisema Henry Ford. Siku hizi watu wanataka kwanza kujua kabla kununua. Enzi za kununua kwa kukurupuka zimeisha, pesa imekuwa ngumu. Jieleze mbele ya mteja kuelewe. Tumia lugha rahisi na yenye ushawishi. Mteja ni mfalme. Mfalme hanuniwi. Mfalme anabembelezwa. Jishushe mbele ya mteja wako. Yesu alijishusha. Ndio, aliwaosha hadi miguu wanafunzi wake. Yesu hakuwa bosi. Katika hili wafanya biashara wengi wanafeli sana. Hawana lugha ya mteja ni mfalme, wengi wana lugha za kijeshi. Sikiliza, kama huwezi kutabasamu usifungue duka. Kuna duka niliacha kwenda kununua vifaa vya ujenzi kwa sababu siku zote muuzaji amenuna hadi unaogopa kuomba punguzo. Mwaka 1955, David O'Gill aliwahi kusema, mteja sio mjinga, mteja ni mke. Mke anahitaji kupendwa, kubembelezwa, kupetipetiwa, kupewa raha. Ukimpa stress atakwenda kutafuta raha kwingine. Umeweka namba za simu, tukikupigia hupokei. Kwa nini tusiwapigie wanaopokea? Umeweka namba za simu hazipatikani. Wewe ni mgonjwa. Yesu aliwapenda wateja wake hadi akawa tayari kuwafia. Je, uko tayari kuwafia wateja wako? Au uko tayari kuwaua? Kuwaua kwa chakula kilicho expire, si kuwaua huko. Hata anayeuza wali uliolala kila Jumapili anakwenda kanisani. No one buys from silent sales people, walisema wazungu. Hata Biblia inauliza, lakini watu watamhitaji yeye ambaye hawajamwamini, na watamwaminiji yeye ambaye hajawahi kumsikia, na watamsikiaje kama mtu hakuwahubiria? Warumi 10 mstari wa 14. Maana mstari huu wa Biblia ni kwamba watu wataaminije kitu hawajakisikia wala kukiona. Tangaza biashara yako kwa lugha nzuri. Usitumie lugha yenye ukakasi na maudhi kama mtumishi mmoja aliyesema, dunia tulikuja kunya tu. Aisee, dunia hii na watu wazito kuanzia kichwani hadi mdomoni. Mungu tuhurumie. Great marketing makes the customer feel smart, alisema George Chinov. Kama una pesa nyingi kuliko akili, uwekeza kwenye matangazo. Kama una akili nyingi kuliko pesa, wekeza kwenye matangazo, alisema Guy Kawasaki. Biashara yako ni moto, matangazo ni petroli. Wenye akili ni wengi, lakini wanaojulikana ni wachache. Hatuwezi kujua uwezo wako wa akili kwa kufaulu mitihani. Tutajua uwezo wako wa akili kwa kujitangaza. Nimalizie kwa kusema, natangaza ofa ya Pasaka kuanzia dakika hii. Utapata vitabu vitano kwa shilingi 10,000. Vitabu vyenyewe hivi hapa: Ukombozi wa Fikra, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Wasomi Huru Gerezani, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, na Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa. Vitabu ni soft copy. Lipa kwa M-Pesa 0753 665484. Ukitel, piga namba 0753. Faida ya kuwa wakala ni kwamba tunakutangazia. Tafuteni kwanza Ukombozi wa Fikra na mingineyo mtazidishiwa. Wako ni mwalimu Kikome.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.

0: Gira FM 91.7.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: uchambuzi wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam
0: na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa hiyo penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
0: mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana ni Blue Monday Jumatatu takatifu kabisa, takatifu na yenye usalama. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza michezo usiku wa leo. Leo ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Kubwa zaidi katika habari za kimichezo ni kuhusiana na klabu ya soka Simba. Wameendelea na mazoezi ya kuelekea mchezo wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya El Merreikh ya Sudani waliopigwa kesho Agosti 4. Ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe amesema wako tayari kwenye mazungumzo na msanii Dubai, na kama kila kitu kitakamilika atakuwa miongoni mwa wasanii watakaoperform kwenye tamasha la Yanga Day. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Lakini kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Tanzania Twiga Stars Bakari Shime amesema wamejiandaa vizuri kucheza dhidi ya wapinzani wao Ivory Coast kesho Agosti 4. Pia taarifa nyingine ni makubaliano ya awali kati ya Simba na Wydad kuhusu mwalimu kujiunga na klabu ya Simba kwa mkopo wa mwaka mmoja yamefutwa. Sasa taarifa zaidi kuhusiana na habari hii uendelea kanasi, itakuja kujuza hapo baadaye. Uongozi wa mshambuliaji wa Tanzania Aisha Masaka anayekipiga katika klabu ya Brighton Albion Women, unaamini bado nyota huyo ana uwezo wa kuendelea kucheza kusini hapo licha changamoto za majeraha iliyompata. Karibu sana taarifa moja kati ya taarifa ambayo tunataka kufahamu hapa ni kinda wa Tanzania Mohamed Shila ameanza vizuri kwenye academy ya AIK Sweden baada ya kuonyesha uwezo mkubwa wa kufunga na kutengeneza mabao katika msimu wa mwaka 2025-26 akitokea Azam FC. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu hapa. Lakini Polisi Tanzania baada ya kupanda ligi kuu Tanzania bara msimu unaanza Agosti 14 imefanya maboresho ya kikosini na tayari bandalizi ya wachezaji wapya ambao tunaweza kuifahamu basi yapo hapo, tunaenda kujua kile ambacho kinaendelea na michezo. Lakini viwanja vya Bombo Yanga Temeke Dar es Salaam ambako yamefanyika mashindano ya mpira wa wavu Tanzania TVNR 2026 ambapo yameanza rasmi Agosti 3 mzunguko wa kwanza. Jumla timu 24 wanaume ni 14 na wanawake 10 basi zinashiriki mchezo huo. Ipo taarifa kwa undani zaidi mwana michezo, karibu sana. Natangazia katika medani za kimataifa ambapo shirikisho la soka Afrika CAF limetangazwa rasmi kuwa Novemba 8 ndio tarehe ya mchezo wa CAF Super Cup utakaokutanisha mabingwa mashindano makubwa mawili ngazi ya klabu barani Afrika. Sasa utaenda kufahamu ni nani na nani, kwa nini Spurs alifanya mazungumzo mazuri na mshambuliaji wa Liverpool Cole Gakpo, lakini Liverpool haina mpango wote wa kumuuza nyota huyo mwenye umri wa miaka 26. Ili moja kati ya taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi hapa. Klabu ya Spurs imefanya majaribio ya awali ya kumsajili mshambuliaji wa Galatasaray Victor Osimhen mwenye miaka 27. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Lakini ipo taarifa ya kipo blaga Lucas Elisek mwenye umri wa miaka 24 amekamilisha vipimo vya afya na anatarajiwa kujiunga na Newcastle baada ya kipengele cha kuvunja mkataba wake chenye thamani ya pound milioni 25.7. Karibu sana, mimi ni Tufadhili Said Mlamba, nipo na Musa Charles Kegole. Tamati ya kimichezo itakuwa ni 4 kamili Jumatatu ni leo. Basi kwa dakika chache hizi tu break kidogo, alafu narejea hapa kujua mengi ya kimichezo, na wewe mwana michezo utakuwa shahidi mzuri kabisa kwenye nambari ya simu 0656555571 na 0684600007 kwenye dakika 10. Lakini dakika 10 baadaye pia tutakuja kuangalia hapa zile dakika za kusoma ujumbe mfupi umaandishi ambao utakuwa umeandika hapa kupitia namba hiyo hiyo. Basi nipombie, karibu sana, dakika chache tutarejea hapa. Karibu sana.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu ni kwamba vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Bana dakika 39 mara baada ya 2 kamili za usiku. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unitegea sikio Radio Mazingira FM. Taarifa mbalimbali za michezo zipo hapa na rasmi bana utaenda kuzifahamu moja baada ya nyingine. Tupo na Kiwi pamoja na Best Vision Eye Care. Huduma nzuri kabisa za matibabu ya macho basi zinapatikana Best Vision. Baadaye nitakuja kukupa habari njema, lakini KC 150 ni pikipiki bora kabisa na yenye bei nafuu, lakini pia inanusa mafuta. Karibu sana mwana michezo, niwezekana basi unasikiliza kutokea pande tofauti tofauti, basi nikumbie meza michezo hundo wasa wake mzuri kabisa ukwenda kutazama taarifa za kimichezo. Bwana niko na Musa Charles Kagole na tutaitazama pia taarifa ya kwanza kabisa ya klabu ya soka ya Simba endelea na maandalizi ya kuelekea mchezo wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya Al Merrikh ya Sudani uliopigwa kesho Agosti 4, moja kati ya mchezo wa kujipima uwezo. Kumbuka Simba bana wao wako pale Rwanda kwa ajili ya kambi ya siku kadha, licha ya kuondoshwa katika mashindano ya Sekafa Senior Challenge Cup 2026. Na maandalizi ya Al Merrikh, moja kati ya klabu bora sana barani Afrika, ina historia nzuri, lakini kwa hivi karibuni ni klabu ambayo tunasema haifanyi vizuri. Inawezekana pia ni kwa sababu labda pengine mapitio ya nchi swala ya kidiplomasia na nini, lakini ni moja kati ya klabu ambayo ina historia kuliko hata Al Hilal Omdurman, ndio bana.
1: Sawa sawa.
0: Twende kwenye nafasi ya kutazama uwezo wa vilabu vyote viwili, labda nani atakuwa na faidi sana kwenye hiki, au pengine ni nini ambacho Simba itagain au Al Merrikh itagain katika mchezo wa kirafiki, kwa sababu ni mchezo ambao tunauona kama ni mchezo mkubwa. Simba walihitaji kupata michezo midogo midogo hii na kupata exposure ya baadhi ya wachezaji, lakini wao wameanza na michezo mikubwa, hasa mashindano ya Sekafa.
1: Simba wote na Al Merrikh wote wanaweza wakawa katika nafasi nzuri ya kupima vikosi vyao. Al Merrikh wanaelekea katika msimu mpya wa ligi kuu ya pale nchini Rwanda, lakini vile vile pia michuano ya klabu bingwa watakuwa na shiriki, lakini kwa Simba hivyo hivyo pia kuelekea katika msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara, lakini vile vile pia klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni maandalizi mazuri kwa timu zote mbili. Tumeona Simba wametoka pia kutolewa katika michuano ya Sekafa, lakini naamini pia kwa mapungufu ambayo mwalimu aliyaona na akawa anajaribu kurekebisha kwa nafasi nyingine tena hii mara baada ya kuweza kufanya mazoezi kwa siku mbili tatu. Kwa hiyo anaenda kuangalia kitu gani ambacho anaweza kukipata katika mechi ambayo itachezwa kesho asubuhi, lakini licha hivyo wana mchezo mwingine ambao pia mwalimu anaweza kaa utazama zaidi, japo anaweza ikawa ni tofauti kwa sababu ni unapozungumzia mechi ya Simba Day. Kila mwana Simba anahitaji kuiona timu ikiperform vizuri katika mchezo huo. Kwa naamini mechi ya kesho ni mechi ya mwisho kimbinu zaidi mwalimu kuweza kutengeneza mbinu zake, kwa sababu ni mechi ambayo pia haiwezi kuonyeshwa. Kwa hiyo kwa upande wa walimu wa timu zote mbili, ya inaweza ikawa ni kipimo kizuri sana. Haya yanatokea huko Simba, lakini ndio hivyo. Kwa upande mwingine ugomvi wa madaraka unaendelea, lakini haiwezi kaondoa katika nafasi ya maandalizi kwa timu ya Simba. Kwa unaona namna ambavyo wako serious sana kule Kigali Rwanda. Naam.
0: Simba anajiandaa na mchezo Dar es Salaam Africans utakaopigwa tarehe 12, mchezo wa ufunguzi ambapo kwa sasa itakuwa ni mchezo mmoja na kupisha ratiba kwanza rasmi ligi kuu Tanzania bara. Sasa wakati huo ukizungumza kuhusiana na suala la Mangungu, mimi nikukumbushe tu kwamba aliwahi kuwa katibu wa baraza la wadhamini wa klabu ya Simba Fikirini Nkwabi. Yameibuka na hoja nzito kuhusiana na kinachoendelea ndani ya uongozi wa klabu ya Simba kufuatia taarifa kwa umma ambayo imetolewa na klabu hiyo siku ya jana. Nkwabi ameamua kuja na dokumenti zote ikiwa katiba Simba inamuongoza mwenyekiti wa Simba Bwana Murtaza Mangungu kuitisha mkutano wa dharura.
2: Mamlaka hayo, nguvu hiyo ya kisheria, power hiyo umeipata kutoka wapi? Unaitaka kuipeleka Simba wapi? Ni vizuri tukakoti kupitia katiba kwamba mwenyekiti kwa ibara ya 23 mkutano mkuu wa dharura, kifungu cha kwanza, mwenyekiti kwa kushauriana na bodi ya wakurugenzi inaweza kuitisha mkutano mkuu wa dharura kama itaona inafaa. Kwa hiyo kushauriana ni maamuzi, kwa sababu kuna masuala haya mawili. Kuna masuala ya Simba Sports Club ya wanachama, na kuna masuala ya Simba Sports Club Company Limited. Sasa masuala ya Simba Sports Club Company Limited ni swala la kumeji. Katika katiba ina tafsiri ya maana ikitamka Simba Sports Club ni nini na ikitamka Simba Sports Club Company Limited ni nini. Kwa hiyo Register of Sports Association of Clubs ni upo chini ya baraza la michezo, yeye ndo ameyapitisha haya masuala ya wanachama. Kwa maana tunaenda kujadili masuala yetu ya wanachama, likiwepo tunatambua Simba Company Limited ipo. Lakini Simba Company Limited inakosa utu wa kisheria kwa sababu wadhamini walioingia mkataba walikuwa katika Simba Holding Company Limited ambayo ishafutwa kwenye katiba, hakuna sehemu inayomtaja Simba Holding Company Limited. Sasa kama wewe ulioingia naye mkataba hayupo kwenye katiba, maana yake hatukutambui. Lakini mwenyekiti wetu Mkutada Mangungu amesema alitumia busara kwa sababu klabu ilikuwa inataka umoja, ushirikiano kwenda kupata ubingwa. Na hayo tumeyaona. Alikaa kimya, akaacha management, akaacha wajumbe, akaacha wanachama kuhakikisha kushirikiana na matawi kuhakikisha tunapata ubingwa. Sasa wewe nguvu ya kuniambia mimi nilichoamua kwa upande wetu sisi wanachama sio halali, wewe umekitoa wapi? Mimi nina 51. Wewe upo kwa kwenye minority, ni majority, minority ambayo mkataba tuliokubaliana na wewe ni wadhamini wanne, ambao katiba hii inautaka utekelezaji ni wadhamini kuanzia 5 kwenda mpaka 7, kwa maana mkataba huo ni narrow and avoid, hauko. Sasa kama huo mkataba hauko, wewe mamlaka hayo, nguvu hiyo ya kisheria, power hiyo umeipata kutoka wapi? Unaitaka kuipeleka Simba wapi? Unataka kuipeleka Simba wapi? Unaweza ukanambia wewe uliokuwa unawakilisha upande wa mwekezaji, utakuwa na interest ya kwanza Simba kuliko yule aliyokuweka kwenye kiti kile kukatetea kampuni yake? Na mimi mwanachama ambaye nimepita direct moja kwa moja na uchungu na huyu mwenyekiti tuliomchagua moja kwa moja, nani hapa tuseme hapa nani? Nani hapa na uchungu zaidi kuliko wewe? Mamlaka hayo, nguvu hiyo ya kisheria, power hiyo umeipata kutoka wapi?
0: Yaya. Bana, huyu ni Fikirini Nkwabi, ameibuka na hoja nzito kuhusiana na kinachoendelea. Huu ni upande wa Mangungu. Sasa unaona ni kiasi gani ambavyo Simba imekuwa na mijadala mingi kuelekea masuala mengine kabisa ambayo ni kama yanaenda kuzorotesha klabu. Kwa sababu inawezekana
3: kwa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa, anaotangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya shahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukijoin na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Bana, dakika 51 mara baada ya 2 kamili za usiku. Tupo na KYC 150. KY? Yeah,
2: yeah.
1: Pikipiki inayotumia mafuta kidogo sana. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 300,000 tu. Rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia cash ni shilingi milioni mbili na laki nane pekee, ambao unaweza ukalipa cash milioni mbili na laki nane. Faida ya kutumia pikipiki ya KY ina matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, mteja atekea mafuta kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Musoma, mtaa Nyasho, Nyamongo, mtaa Nyamongo Sim, Kabana, kanisa Katoliki Shilati, mtaa wa Obwele, Tarime, mtaa wa Serengeti na Bunda, mtaa Posta, Bugumu, mtaa wa Seronga na Bukima ni pale Bukima Center, wakati Buhemba ni 00. Sasa ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu KY utapata ofa hadi punguzo la bei zaidi na mawasiliano zaidi, nitakupa hapa ili kuweka mambo sawa kabisa. Wenda kwa sile nao kupitia 0663 58 30 96. Yani 0663 58 30 96. Namba nyingine ni 0746 88 88 05. 0746 88 88 05. Sasa basi, amesikika hapa Fikireni Mkwabi, ni kuhusiana na suala la klabu ya Simba na mwenyekiti Mangungu. Mwenyekiti wa klabu ya Simba pia bado nafasi ya kuweza kuzungumza jana, lakini fanuzi ukatolewa na mwenyekiti upande wa bodi kule, Crescentus Magori. Lakini pia mamerejea pia na kukanusha

0: kimeanza leo. Kilikuwepo pia hata msimu uliopita, tuliona watu wanazozana hadi kufikia kwenye dirisha dogo pia la usajili. Mambo yakawa hivyo, watu wakawa wanatuhumiana kwamba Simba inapoteza, wengine wanaenda kuchekea chooni. Mambo yakawa mengi, na ukiangalia watu ambao mara nyingi wanakuwa wanapeana shutuma bado ni viongozi wa muda mrefu wa Simba, viongozi wa juu ambao wamekuepo, wengine wanatoka pia, wengine wanaingia. Yaani kumekuwa na ule mbadilishano, wengine kujiona ni bora kuliko wengine. Kwa nadhani changamoto ndio hiyo kubwa, na wala hakuna kitu kingine hapo, ni uroho wa madaraka. Yawezekana kuna watu pia hawapo katika nafasi ya uongozi, lakini wanatumiwa na wale ambao walikuepo katika nafasi ya uongozi. Kwa hiyo kitu ambacho kinahitajika hivi sasa Simba, kwanza ni kuweza kumaliza hizo tofauti zao ambazo walizonazo. Mabadiliko ya wameshafanya maboresho ya katiba yao kama ambavyo waliagizwa na serikali, lakini sasa ilikuwa ni baraza pia la wadhamini. Kwa hiyo pia wanatakiwa kuweza kushirikishana wote, wakae waangalie ni wakina nani ambao wanawafaa. Lakini Simba kuelekea kwenye uchaguzi, sasa huu ni ushauri wangu, nadhani Simba zinahitaji sura mpya kabisa za uongozi, kama wanahitaji kuweza kuachana na haya ambayo yamekuepo. Wanahitajika watu wapya ambao sasa wanaweza kuja kuivusha Simba, kuitoa hapa na kuipeleka sehemu nyingine. Lakini kama watabaki ni hawa hawa viongozi ambao walikuepo miaka yote, bado Simba wanaweza wakaendelea katika migongano hii hii, migogoro ya kila mwaka. Kwa Simba wanahitaji sura mpya kabisa ambazo hatujawahi kuziona katika nafasi ya uongozi, ili kuweza kumaliza haya yote. Naam.
1: So doctor, ebana tutatazama Dar es Salaam Young Africans kupitia kwa afisa habari Ali Kamwe. Bado nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari leo, na kisisitiza kwamba dudu baya enda kama miongoni mwa wasanii ambao watakuwa kwenye listi itakao perform, utakao perform pale katika Yanga Day. Sawa bana, sio mwananchi tena. Ni Yanga Day, tafadhali hilo liondoke kidogo. Bado anasema, mtu alikuwa anauliza siku ya mwananchi ni lini. Yanga wamebadilisha hiyo, hizi ni Yanga Day na si siku ya mwananchi tena. Sasa utapata nafasi ya kumsikiliza hapa, lakini moja kati ya vitu ambavyo amezungumza pia ni pamoja na kuelekea siku hiyo ambayo watu wengi pia wanatamani pia waweze kujumuika na klabu yao ambao ni mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Hivi si hata mtu yote, hata shabiki wa Simba anaruhusiwa kujumuika
0: siku ya mwananchi. Siku ya Yanga Day.
1: Yanga Day
0: tushazoea ya mwananchi bana. Inakuja ina tukana na nini tena? Anaruhusiwa, anaruhusiwa.
1: Sawa, tumsikiliza hapa. Usi mwingine ni Ali Shaban Kamwe, kipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari.
2: Ziko timu zinaandaa matamasha, zinaanza kutangaza wasanii, mashabiki wamewachoka wasanii kila siku hao hao, kauka nikuvae. Sisi tumefanya research vizuri, na watu tulete wasanii ambao wana Yanga watakao kwenda uwanja Uhuru wa enjoy. Kwa mfano tuko kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa sasa hivi, ya mwisho na Mamba 24, dudu baya. Tuko naye kwenye mazungumzo ya mwisho, Mamba 24, dudu baya. Ibera, watch your back. Kuna kiwango kidogo natajia tunavutana naye. Tukifaino naye, mnaweza mkamshuhudia Alhamisi hapa, Mamba zikija hapa. Mzamini mkuu amefurahia. Utajiona Mamba. Mamba zitakuja hapa, ti hapa, Mamba zikija hapa. Mzamini mkuu amefurahia. Utajiona Mamba. Mamba zitakuja hapa Alhamisi, tukubaliana nayo. Lakini pia tunataka tulete wasanii ambao ndugu zanguni waburudishe watu, yani wa rika zote. Unajua kuna kina sisi miembe migumu tena hii. Mwili haukui lakini umri umeenda. Na wasanii wangu, yani juzi fanyika tamasha hapa la miaka 30 ya Bongo Flava. Nataka niwaambie ukweli. Tamasha lilikuwa bora kwa sababu lilikumbusha jamii kubwa entertainment ambayo tulikuwa tunaenjoy enzi hizo. Na Gen Z vidogo vidogo vinyewe vikaona kama bwana, kumbe hawa watu wa millennium wameenjoy maisha. Sasa ukiangalia viingilio hivi 100,000 Gen Z kiukweli wanaweza wasiwepo. Kwa hiyo inawezekana millennium wengi wakata. Tunataka na watu waburudishe. Yaani akija pale mtu asikie nyimbo yake ambayo zamani alikuwa anatafutwa na nini.

0: ingi hapa katoka hapa. Nyimbo zetu zile. Wapambe usiwakubali, unajua? Eh, kipindi hicho hapa mwezi kuchangia nyewe andishi bado wadogo. Unajua nyimbo hiyo? Unajua ya kusikia. Kipindi hicho kwa hiyo tumefanya analisi nzuri ya wasanii ambao kizazi hiki wataenjoy, kizazi cha nyuma kidogo wataenjoy, na hata kizazi cha kina mzee Mpili nao wataenjoy. Kwa hiyo tumefanya analisi nzuri na tutawatangazia orodha nzuri ya
1: mambo kwa Tanzania. Wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Unamwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha, bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwi, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583101 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Bada dakika tatu zimeondoka mara baada ya tatu kamili za usiku. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM katika meza ya michezo. Bado kwa kusikiza taarifa mbalimbali za kimichezo hapa kupitia Mazingira FM. Sikiza Ali Kamwe, Ali Shaban Kamwe.
1: Sawa sawa.
0: Kitanabaisha. Mamba Dubai. Wenda akawepo kwenye na wanajiandaa. Umesikia wanajiandaa kufanya mazungumzo naye. Na si kwamba tayari wamekubaliana wanajiandaa. Kwa sababu bado tunabishana bei kidogo na nini.
1: Kwa kikubaliana basi. Yanga Day ataonekana.
0: Sema huyu. Da. Jambo jema.
1: Ni baya.
0: Jambo zuri kabisa.
1: Inabidi awe wa kwanza hivi.
0: Au atake.
1: Yani
0: kabla mambo yaanza kuchanganyia.
1: Kabla mambo yaanza kuharibika.
0: Anaweza kwa kwanza kwanza bado anachemka na nini. Show ikapigwa sana tu.
1: Sawa.
0: Sawa. Nimetazama pia. Moja kati ya kitu ambacho alikama amekizungumzia ni wasanii wale wale na vitu kama hivyo. Moja kati ya kitu kikubwa sana ambacho kinahitaji creativity kwenye matamasha haya, kwa sababu kila mwaka watu wanataka vitu tofauti. Wanataka kama Simba, Yanga, wanahitaji pia kuhakikisha kwamba wana buni.
1: Okay.
0: Mbinu halisi ya kwenda kusherehesha. Ni moja kati ya matamasha mazuri sana, na niwapongeze pia wale wote ambao waliweza kugundua hiki kitu, kwa sababu labda pengine kwenye upande wa football nchi itakuwa imenuna, wende ingekuwa imenuna bila haya matamasha, kwa sababu kila mmoja alikuwa akionyesha jezi zake, wengine akiuza jezi, wengine akinunua. Kwa kuna namna pia kuna furahisha kuelekea msimu kuanza. Sawa. Bana. Tuzungumze kidogo kuhusiana na Twiga Stars. Kesho wanashuka dimbani, mchezo muhimu sana. Walipata ushindi mbele ya Afrika Kusini na wakapoteza ushindi kama ule ule bao mawili kwa moja dhidi ya Botswana. Mchezo ambao wenda ungetoa sare ingekuwa nafuu sana kwao kuliko kawaida.
1: Ya, mechi muhimu sana kupata ushindi. Ikishindikana sare alafu matokeo yao ya mabaya pia kwa wapinzani wetu ambao watakutana. Wakitoa sare kwa upande wao na Tanzania pia ikitoa sare, Tanzania na maana kwake anakuwa na advantage. Kwa hiyo ni mechi muhimu sana. Tumeona Ivory Coast wana safu bora sana ushambuliaji, mechi mbili goli sita, hilo liko wazi. Na ukiangalia eneo la defense kwa upande wa Twiga, nadhani bado limekuwa na makosa mengi, makosa binafsi ambayo kuna wakati yamekuwa yanaigalim team. Mechi iliyopita tulishuhudia makosa binafsi katika bao la kwanza kwa upande wa Burkina Faso, lakini bado kwenye mechi zidi ya South Africa pia bao la kusawazisha kwa upande wa South Africa bado unaona ni makosa pia ya kiulinzi. Kwa ni eneo ambalo nadhani kwa mwalimu natakiwa kuweza kuirekebisha, lakini changamoto nyingine kupoteza mpira ovyo bado imekuwa ni changamoto kubwa sana. Mechi ya Burkina Faso Tanzania wapoteza mpira wakaenda kufungwa. Kwa hiyo unaona bado ni changamoto kubwa ambayo mwalimu anatakiwa kuweza kuirekebisha. Lakini kitu kingine namna mabadiliko ambayo yanakuwa yanafanyika. Nadhani kuna wakati mwalimu afanye mabadiliko ambayo yanatija na yanaweza kawa na faida katika timu. Lakini mpango pia kushambulia inatakiwa uwepo, kwa sababu ni mechi ambayo lazima pia Tanzania iweze kuhakikisha na shambulia kwa nguvu ili kuweza kuona inapata magoli, kwa sababu watu ukitazama pia defense line kwa upande wa Ivory Coast bado hawana eneo bora sana la ulinzi. Kwa hiyo ukishambulia ukitengeneza nafasi bado unaweza kawa na uhakika wa kuweza kupata ushindi. Kwa ni mechi nzuri na Tanzania wanatakiwa kuingia na akili ya kuweza kupata alama katika mchezo wa kesho. Tofauti na ushindi basi hii itakuwa mbaya, kwa sababu itakuwa inawarudisha nyumbani. Japo ni mwaka ambao ni kama tuliona kwamba AFCON za mwaka huu zinaweza zikawa na faida kwa timu ya taifa Tanzania Twiga Stars, kwa sababu mechi ya kwanza wamepata ushindi dhidi ya timu ngumu ya South Africa. Lakini unaona mechi ambayo pengine tutegemea kwa mechi nyepesi kwa upande wa Tanzania wala hata alama moja imeweza kukosekana. Kwa hakuna namna, lazima ukapambane katika mechi ngumu ili uweze kupata ushindi. Ivory Coast tumeona wamekutana nao mara mbili, lakini wameshinda moja, Tanzania pia ameshinda moja. Ilikuwa ni mwaka 2023. Jirani tuna wachezaji wengi bado ni wale wale. Kwa bado naamini kama wachezaji watafuata maelekezo ya mwalimu na mbinu zikawa bora, chochote kinaweza kikatokea kwa upande wa Tanzania, ushindi ama sare pia.
0: Chochote kinaweza kikatokea kwa upande wa Tanzania, ushindi ama sare. Asante sana wewe ambaye unaendelea kusikiliza Mazingira FM wasa huu hapa. Bado tupo katika meza ya michezo tukiongeza taarifa mbalimbali za michezo. Na ukichana na taarifa hiyo, makubaliano kati ya Simba na Wydad kuhusu mwalimu kuweza kusajiliwa kwa mkopo kama yamefutwa. Sasa hii ni moja kati ya taarifa mbaya sana kwa wana Simba, kwa sababu umekuja jioni sana hata usajili wa mchezaji wa ndani watu wakipiga dira bado. Unaona maana eh?
1: Hmm.
0: Na kumbuka Simba walizungumza na uongozi uliopita, lakini uongozi uliokuja lazima mwalimu arejee kambini. Sasa moja kati ya kitu ambacho Simba wanakipitia kwa sasa ni kuhakikisha kwamba timu yao inapata striker, either yeye mwalimu mwenyewe au wanapata mwingine mbaye ni bora zaidi au yule mbaye ana nafasi kama ya mwalimu. Sasa swala ni kwamba makubaliano ya awali kati ya Simba na Wydad kuhusu mwalimu kujiunga na Simba kwa mkopo yamefutwa, na kama nilivyosema. Sasa makubaliano hayo yalifikiwa wakati uongozi wa aliyekuwa rais wa Wydad Hicham Ait Mena, lakini yamevunjika baada ya Simba kutokamilisha malipo yaliyokubaliwa licha ya klabu hiyo kumtangaza mchezaji huyo kupitia kurasa zao rasmi za mitandao. Hatua hiyo imeleta hasira kubwa kwa uongozi mpya wa Wydad pamoja na rais mpya wa klabu hiyo baada ya kutoka kwa taarifa rasmi ikimtaka mwalimu arejee Casablanca. Inadaiwa kuwa Wydad walikuwa wakifuatilia Simba kwa karibu kama mwalimu angecheza mechi yoyote akiwa na Simba katika Sekafa Kagame Cup, huku akiwa tayari kukusanya ushahidi na kufikisha swala hilo FIFA. Hata hivyo, mwalimu tayari amerudi Dar es Salaam akitokea Kigali, na kwa sasa anaendelea na mazoezi binafsi akisubiri Wydad kutuma tiketi ya kurejea Casablanca ili ajiunge na timu kwa maandalizi ya msimu mpya. Simba sasa italazimika kuanza upya mazungumzo na Wydad ikiwa bado wanamhitaji au wanahitaji huduma yake. Mwalimu ameeleza kuwa ada mpya ya mkopo inaweza kufika dola 50,000 zilizokubaliwa awali. Sasa ilikuwa 30,000 lakini imekuwa dola 50,000. Unaona ambavyo watu wako siri sana. Mchezaji si kwamba wanamtumia lakini wao ni kwamba wako serious na kuhakikisha kwamba mchezaji anaenda kwa pesa nyingi
1: dola 50,000 pengine na zaidi. Fanya hesabu kwa
0: inafika kama 200
1: kwa bei ya leo, alafu uangalie mkopo wa mwaka mmoja, si ndio? Mkopo wa mwaka mmoja nadhani kwa Simba kama wanamhitaji mwalimu, basi ni vyema wakakaa meza moja mazungumzo na Wydad kuweza kuona namna gani ambavyo anaweza kufanya biashara ya jumla, kwa sababu kama utamhitaji pengine kwa msimu wake fanya vyema tena msimu ujao kitaka mkopo mnaelewana, si ndio?
0: Kama milioni 131
1: ni nyingi. Kwa hiyo ni vyema kama meza moja mazungumzo kuona namna gani ambavyo wanaweza kumaliza biashara kabisa, lakini kama haiwezekani, bora kaangalia sehemu nyingine ambapo wanaweza wakapata mchezaji mwingine. Ni wazi mwalimu anahitaji, kwa sababu tayari kwenye alishaingia katika mfumo wa mwalimu. Tumeona kwa kipindi cha miezi sita tu toka Januari hadi June alikuwa na performance nzuri. Kwa hiyo hata Steve Baker pia alikuwa anamhitaji katika kikosi, lakini changamoto ndio upatikanaji wake, kwa sababu uongozi mpya haukutambua yale makubaliano ya awali. Kwa Simba waanze upya, pesa ni nyingi. Hapo tunazungumzia milioni 100 lakini Wydad hawahusiki katika mshahara wa mwalimu. Kwa hiyo Simba inabidi wahusike tena katika mshahara wa Selemani mwalimu. Kunaona bado kwa upande wa Simba inaweza ikawa ngumu katika nafasi ya dili la mwalimu kwa mkopo. Kwa hiyo namna gani ambavyo wanafanya ni kuingia sasa sokoni kuangalia ni mchezaji gani ambaye anaweza kuziba nafasi ya Selemani mwalimu. Kama ni mchezaji wa Kitanzania waangalie washambuliaji wapo ambao pia walifanya vyema. William Ediga pia alikuwa na msimu mzuri. Valentino Mashaka pia akiwa na JKT ya ni msimu mzuri pia kwake, lakini labda sasa pia performance ya Dombia Victor Osimhen sindio? Sasa Osimhen wa Bongo ukitazama nendo yake kama haulizishi. Razani ndo kidogo inakuwa inawapa watu wasiwasi, lakini kama angekuwa na mwenendo ambao unaridhisha Razani Simba ingekuwa imeshasahau kabisa story ya Selemani Mwalimu.
0: Kwa hivi karibuni hapa ningejaribu kutafakari nione ni nani ambaye anaweza akawa kwenye kiwango cha Mwalimu kwenye ligi. Ukienda saizi pia utatoa pesa nyingi zaidi na kwani kumnunua. Sasa je, utamnunua atafanya kile ambacho Mwalimu amekifanya? Uzuri wa Mwalimu alikuwa kwenye consistency ya Mwalimu, alikuwa kwenye mwendelezo wa Mwalimu katika ufundishaji. Sasa yule ambaye atakayekuja labda pengine kwa hapa Tanzania, kwa Afrika unaweza ukapata, lakini wachezaji wataongezeka idadi. Kwa Tanzania ni nani sasa? Hapo ndio swali linakuja kwamba ambaye labda pengine alimuofa Mwalimu magoli kama leo na ambaye yupo active kabisa ambaye hana mkataba na wewe ukatoa pesa yako kamnunua.
1: Lazima kanunue sasa hivi kwa sababu wachezaji wengi wamekwisha ondoka kwenye vilabu vyao ambao walikuwa hawana mpango, washasaini kandarasi katika sehemu nyingine. Wala ambao wamebaki yasikana akawa wamerefusha kandarasi. Kwa hiyo kama wanamkosa Mwalimu na man lazima avamie kambi. Popita anaweza kupatikana. Japo inaweza ikawa ngumu pia kwa JKT kuweza kumwachia kiraisi rahisi tu hivi. Kwa hiyo lazima angalie namna gani ambavyo wanaweza wakazungumza biashara pia na JKT Tanzania. Nadhani ukimtoa yule Mwediga ambaye unaweza kaangalia pia umri umesogea, lakini naamini pia Popita inaweza ikawa ni sajili nzuri kwa Simba kama hawataweza kumpata Selemani Mwalimu kwa mkopo kutoka Wydad.
0: Sawa. Bana Azam wamepokea kwa heri na hawatacheza katika raundi ya kwanza ya awali ya kombe la shirikisho la CAF kwa mwaka 2026-27. Upande wa Tanzania utaingia katika mashindano ya raundi ya pili ya awali. Umeelewa? Kwa hiyo unaona hii nayo inakuja kuwa shida hii. Kuna timu zimewekeza kwenye pointi kwa sasa. CAF kila siku wana ratiba zao. Si shida ni nini? Mtu akashangaa timu ambazo zilikuwa zinaanza 10 kwenye preliminary zinaondolewa, zinabaki 2, nabaki 5, 5 zinaondolewa zinabaki 2. Sasa sijajua itakuwaje. Lakini Azam unakumbuka walianza kwenye nafasi ya kwanza, mimi kwenye ile round ya kwanza. Sawa.
1: Najua nimeona hali hadi nime
0: Ali ni moja kati ya timu mbili wao pamoja na USM Alger. Wataanzia kwenye raundi ya kwanza. Sio preliminary.
1: Hapo ndo yupo na Azam hapo. Si ndio?
0: Kwenye nini?
1: Kwenye hatua ya kwanza.
0: Hatua ya kwanza si Azam.
1: Azam yupo.
0: Timu ziko mbili msa.
1: Ambazo zina
0: USM Alger na Ahli.
1: Yupo AS FAR Rabat pia official. Labda unge
0: ziko ngapi? 4-3.
1: Zipo timu 8
0: ambazo zitaanza
1: hatua ya kwanza, na maana hatua ya awali hawapo.
0: Preliminary ni hatua ya
1: awali.
0: Lakini hatua ya kwanza ni ile hatua ambayo mmetoka preliminary, sasa mnakutana na zile timu ambazo ni
1: kwenda group stage. Sasa hapo zipo 8.
0: Azam ipo
1: Yes, Azam yupo.
0: Mbona ama pointi hazitoshi?
1: AS FAR Rabat, Cerebus that Raja, AS Maniema, Power Dynamo sina Azam FC.
0: Kwa hiyo wao pia wataanza kwenye first. Sio preliminary.
1: Sasa mbaya
0: ile round ya kwanza.
1: Unatoka hapo.
0: First round
1: Unakutana na
0: hii ni timu 8 sasa, sio 4 tena. Awali CAF walitangaza timu 4. Zimekuwa 8 kwa sasa
1: Yes.
0: Na mimi niko najua USM Alger, FAR Rabat, Ahali niko najua hizo. Kunakuwa na mabadiliko tena.
1: Tuombe tu pia timu zetu kukutana timu.
0: Nadhani wana nafasi nzuri ya kuweza kufanya vizuri kwa sababu umesajili vizuri, una kocha mzuri. Kwa hiyo kocha pia ni miongoni mwa watu ambao pengine wataenda moja kwa moja kwenye ushindani ambao kwenye experience na ushindani ambao wao wamekutana nao mara nyingi sana. Kocha ambaye amecheza finali kwa anajua njia za kupita. Kwa Azam bana wataanza kwenye raundi ya kwanza na si ile raundi ya awali tunazungumzia. Unajua kuna awali na msingi. Naam. Singida wao wataanza kwenye kutokana na point walizonazo. Azam waliongeza pointi 5 msimu huu.
1: Pointi 5.
0: Mm. Ligi inakuwa ni ligi ya 6 bado.
1: Mm.
0: Ila kuna Libya pale wanakuja kulikweli. Kama watafanya vizuri msimu huu na sisi tusifanye vizuri kwa maana ya Tanzania basi wanaweza wakatushusha.
1: Nadhani pia tuziombee timu zetu zisikutane na timu kutoka Libya.
0: Wamefanya usajili mkubwa sana. Unie Ahli Tripoli wamesajili, nilitoa taarifa hapa nadhani ilikuwa mwezi uliopita. Kuhusiana na Mayele pamoja na Sambode nani? Huyu Mrwanda Girimugisha. Na Girimugisha alimzidi pesa Mayele. Alisajiliwa kwa bilioni 5.5. Na Mayele amesajiliwa kwa bilioni 5. Pale pale Ahli Tripoli. Timu zote zao zimefanya usajili mkubwa sana.
1: Sana tu.
0: Na pia nataka kurudisha ile ardhi ya ligi yao ya Libya.
1: Ndio mpango.
0: Sawa. Bana tuandikie ujumbe mfupi na tusome maandishi hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007. Bana Aisha Masaka bana, unajua amekaa majeruhi kwa muda mrefu na bado yupo katika klabu ya Brighton North Harbin ya wanawake. Kwa hiyo uongozi wake unaamini bado yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao watarejea tena kwenye kikosi licha ya kupitia changamoto za majeraha. Sawa. Kwingineko Kinda Tanzania, huyu ni Mohamed Shila, ameanza vizuri kwenye academy ya AIK Sweden kule. Baada ya kuonesha uwezo mkubwa kwa kufunga na kutengeneza mabao katika msimu wa mwaka 2025-26 akitokea klabu ya Azam. Kwa hiyo tunaanza kupata kina Mirosh taratibu sana. Pata asilimia 9 ya kikosi cha kwanza ambao wanacheza Europe, asilimia 9. Timu inawezekana na ushindani
1: mzuri sana.
0: Timu inawezekana ushindani sana. Kichanganya na hawa kwetu basi naamini timu ya taifa inaweza kufanya vizuri. Bana kwingineko ni Polisi Tanzania. Wao tunajua wamepanda ligi kuu bara. Msimu unaanza Agosti 14 na wamefanya maboresho ya kikosi chao ikiwaacha baadhi ya wachezaji na kuongeza wengine wapya. Miongoni mwa wachezaji wapya waliosajiliwa katika kikosi hicho ni pamoja na Habibu Kiombo alikuwa anachezea Nafsa Star ya Zambia, Oscar Masai kutoka Mtibwa. Lakini kuna Ken Ali Mumbungu kutoka KMC, Jafari Kabaya. Ya nafikiri ni Jafari Kibaya huyo kutokea Mashujaa na Anwar Jabir kutokea Dodoma Jiji pale. Mako serious sana eh. Na hii ligi ukifanya mchezo tu unashuka tena. Ushindani ni mkubwa kulikweli kwa sasa. Kwa pande football, viwanja vya Mwembe Yanga Temeke Dar es Salaam ambako yanafanyika mashindano ya mpira wa wavu Tanzania TVNL 2026 ambaye ameanza rasmi leo Agosti 3 mzunguko wa kwanza. Jumla timu 24 ambapo wanaume ni timu 14 na wanawake ni timu takribani 10 kwa upande wa wanawake. Ni kati ya habari njema sana kwa wale ambao walikuwa wanacheza mpira wa wavu. Sijui watu wengine ambao wamepita shule pale utakuwa naamini nini baada ya kucheza mpira wa wavu na kutosogea. Hasa shule ya sekondari ndio wanacheza sana mpira wa wavu.
1: Ya sasa hivi hata kwenye mashindano ya UMISETA tunaona wanacheza.
0: Hata zamani pia kwa wanacheza na fit. Bana mchezo wa Tanzania International Tournament Preseason ambao utashirikisha baadhi ya timu utachezwa pale Babati mkoani Manyara. Ofisi ya mkuu mkoa Manyara imezuia Fountain Gate kutumia uwanja Tanzanite kwa raha. Na timu shiriki zimeamua kujitolea kwenye mashindano baada ya wamejitoa kwenye mashindano baada ya mapendekezo ya uwanja mwingine.
1: Sasa jidai kuhamu.
0: Afkurudi ndo anatumia mashindano na Amon Darush. Songewaacha tu na penye kwa sababu timu kuwepo pale pia ni faida kwa mkoa. Nilikuwa nafikiria Eti
1: na
0: ungewaacha.
1: Ya, nadhani kuacha pia ingekuwa jambo zuri.
0: Edward Manyama beki kisiki kabisa. Ameondoka kama mchezaji huru pale Azam na amejiunga na klabu ya TRA muda wote. Jana bado mdogo, football uko naiweza kwa kweli. Naisha bana haya. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao katika misimu mitatu nyuma alihitajika na klabu ya Simba na kaenda Azam. Chiza kwa manufaa makubwa sana. Tokea nafikiri ilikuwa ni kwa timu ilishuka daraja. Kwa timu gani? JKT Ruvu.
1: JKT.
0: Piga piga sana JKT Ruvu, kaenda Dodoma Jiji. Beki kisiki kabisa mwenye uwezo mkubwa. Yaani pata nafasi ya kuwahi kuzungumza naye. Akanambia na target ya kwenda kucheza nje. Lakini mambo yamekuwa magumu. Kwa naangalia hapa kuna uwezo wa kupata mawasiliano pia. Ilipata nafasi pia kuweza kuwasiliana naye. Ile ndoto ambayo alizungumza yeye mwenyewe ya kucheza
1: nje.
0: Nje vipi, bado ipo au ndo imekufa? Maana anazidi kushuka tu. Namkumbuka wewe?
1: Yeah.
0: Kiflani ya pembeni. Alikuwa gumzo sana kwenye usajili hapa katikati. Haya. Sawa. Bana tuandikie jumbe kwa mfupi na tusome hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Hapa nikiangalia Musa Jackson, shabiki wa Simba kutoka Mamagigisi pale center, kwa ushauri wake mangungu wa juzuru, ameandika juzuru. Haya. Hakuna kiongozi hapo. Haya, asante pia kutoka hapo. Kutoka Mwamagigisi, nadhani itakuwa Busega. Elia Mwita Mnanka kutoka Mgeta Bunda. Mchezaji namba 6 hapo Yanga sio mchezaji. Wamepoteza muda na hiyo hela. Bora amrudishe Pakome. Ndio sema hivyo. Aya, namba 50 atupokee simu na usirudie tena kupiga simu. Nono, unapiga simu kila saa. Anaitwa Mageb Manifela. Babu.

0: anaitwa Mashauri, mjukuu wa Chikomati kutoka Nyerogoma pale Iramba. Anapenda kujua Ziki ameshajiunga na Yanga. Kwanza Ziki hajawahi, hivi kuna taarifa za Ziki kujiunga na Yanga kwa jamani? Ziki bado ana klabu yake ya Al-Ittihad na bado ana mkataba. Kwa hiyo yupo hapa tu ni familia yake. Kwa hiyo hajawahi, sijui kama kuna taarifa hizo nani azileta. Mugeta Rusweka kutoka unajua kuvunja mkataba na Al-Ittihad. Mkataba mwaka mmoja. Sasa unavunja vipi? Na wenzetu tunasema kwamba safari hii hawataki maziara. Acheni kuikoli Simba. Baadaye ndo mtakuja kuiponda. Naitwa Aberish kutoka Nyamagokoto. Tunaikoli vipi? Aya, sawa. Tumeikoli, sijajua lugha ya kuikoli. Meza ya michezo naitwa Magereni Magabe kutoka Bugoji, kwa sasa iko Ukima. Hivi jamani, Aziz Ki amesajiliwa Yanga? Aya. Po Kechi wa Nyaburundu, viongozi kila mwaka mvutano, ndo maana watuletea wachezaji ambao hawaeleweki kama Dombia. Kafata nini Simba na kama sio upigaji upunguzo njaa. Aya. Sasa Dombia amecheza mechi ngapi brother?
1: Mwacheni bana.
0: Mwache kwanza. Mechi mbili tu jamani, alafu goli moja. Mbona kama au ule urefu ndo unawachanganya. Ndio akaingia kwenye ligi mara na anakuwa top scorer. Utamwambia nini Dombia?
1: Utasema kitu gani?
0: Yadhari kwenye maneno yako. Mpunguzie maneno Dombia, anataka kuwaonyesha. Anataka prove wrong kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuja kufanya kazi ndani ya klabu ya Simba na si maneno. Anet Bundasto, Simba inacheza lini? Simba inacheza kesho mchezo wa kirafiki. Hamisi Nyangura Kiresa kutoka Nyasirori mgodini Magetoni pale. Kwa Ginga pale, shabiki wa Yanga. Simba kutambulisha tu namba sita, tayari viongozi mnavugana. Yaani mpaka mseme. Anasema hivyo. Sante pia kutoka hapo Magetoni. Joshua Buzimbe, aya sante, umejitambulisha pia. Ujumbe mwingine, Mangungu ndio anayetengeneza mazingira ya Yanga kuchukua ubingwa. Kwa upe, ana kikundi cha watu wachache wanaoongwa hela. Jembe Jitu anapatikana Tarime pale. Aya, sante pia usilimie hapo. Huko uliko Tarime. Mgeta Rusweka, meseji yako nimeiona. Lakini pia Kibegi kutoka ya Kiabisi. Rudia meseji yako usome, hata wewe mwenyewe utacheka. Hongera Mheshimiwa Biteko kwa ujenzi wa uwanja bora Tobias Kaso Magisi Busega. Asante pia kutoka hapo. Kama kawaida viganganizi. Maganda kutokea Rutubiga, tunawapata vema sana hapa. Asema hapo Rutubiga, tunashukuru sana, usalimie hapo Rutubiga. Okay. Yapa nyingine, Omar Saidi kutoka Mayolo. Hivi Simba wameshafunga usajili? Simba sio, nakwambia usajili bado unaendelea. Jitamani kutoka Mariwanda anasema shabiki. Soma tena message yako, utafurahi wewe mwenyewe.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Ngata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Ngata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Bana bado tupo katika meza ya michezo na taarifa za kimichezo bado tunazo hapa ndani na tunatamba nazo mpaka mida fulani hivi ya 4 kamili za usiku wa leo dakika 34. Ni kushukuru sana wewe ambaye unaendelea kusikiliza meza ya michezo. Bana tulikie katika midani za kimataifa. Tukianzia Afrika, shirikisho la soka Afrika CAF limetangazwa rasmi kuwa Novemba 8 ndio tarehe ya mchezo wa CAF Super Cup utakaokutanisha mabingwa wa mashindano makubwa mawili ya ngazi ya klabu barani Afrika. Sabana kwamba ligi inabidi ianze mapema sana safari hii. Na ligi ziishe mapema kwa sababu kutakuwa na AFCON 2027. Sindo bana mambo yameiva kwa kweli. Tanzania pia ni miongoni mwa nchi ambayo itakuwa na hosti mashindano hayo ikiwa na Kenya pamoja na Uganda. Soka la Afrika. November 8.
1: Yeah, ni kiashirio cha kwamba michuano inaanza japo itakuwa imekwisha anza. Najua kwa upande wetu Afrika ni tofauti na Europe ambapo wao wanaanza na huo mchezo ukiashiria pia ufunguzi wa kwenda katika ile hatua ya group stage. Japo sasa hivi kuna zile UEFA unajua wale pia kuna migawanyiko wanaanzia chini sana. Wao kuna nchi ambazo moja kwa moja haziingii katika hatua ya makundi. Mara baada ya huko ndo wanafika kwenye group stage. Kwa hiyo kabla ya group stage kuna mchezo ambao pia utawakutanisha Aston Villa pamoja na PSG. Kwa hiyo kwa upande wa Afrika tunajua ni Mamelodi ambao pia walitoa uchampion na MC Alger tokea kule nchini Algeria, USM Alger, sawa eh? Lakini ukitazama kuna kitu official kwa msimu huu unaweza nikaona pia utofauti mkubwa sana kwa sababu naamini kila timu itahitaji kuweza kushinda. Alikama nizungumza kitu naamini baadhi ya timu pia zinakosekana. Kukosekana kwa Ahali naamini pia kwa timu zingine hiyo ni advantage tosha kabisa, si ndio eh? Lakini nakosekana AS FAR Rabat ambaye msimu uliopita miongoni mwa timu ambazo zilikuwa shindani sana katika michuano ya klabu bingwa. Nakumbuka kwamba walifika hadi nusu finali. Lakini ukiwatoa AS FAR Rabat anakosekana pia kama kina Sial Belouizdad katika michuano hiyo. Kwa hiyo naona pia kidogo inaweza ikatoa nafasi kwa timu zingine mpya kuweza kuinuka. Kwa hiyo kubwa zaidi ni usajili ambao sasa kila timu inaufanya na ambapo wachezaji ambao watatumika katika hizo hatua za awali pamoja na hatua ya kwanza. Dirisha liko wazi kuanzia Agosti 1 hadi 15. Baada ya hapo CAF wataweza kufunga. Kwa hiyo namna ambavyo timu zinaboresha vikosi vyao, mipango yao kuelekea huko, ndio ambayo inatoa nafasi pia kuweza kuhakikisha wanashindana vizuri. Msimu uliopita kwa Tanzania tulikuwa na bahati mbaya sana kwa sababu timu zote nne ambazo zilishiriki michuano ya klabu bingwa mbili lakini shirikisho mbili ziliishia zote hatua ya group stage. Hakuna timu ambayo ilifuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo ili kuendelea kuzilinda pointi zetu sasa msimu huu pia watu wafanye utani kabisa. Wahakikishe pia wanafika katika hatua ya mtoano ili kuweza kuhakikisha pia pointi zinabaki katika eneo ambalo ni salama zaidi. Ndoto za timu kufika nusu finali zikubwa, Simba Yanga na mimi bado ziko pale pale. Na mimi pia Azam anahitaji kuweza kufanya kitu cha ziada kuliko ambacho alikifanya msimu uliopita, vile vile pia hata na Singida BS.
0: Sawa. Bana tutazame bana kuelekea tetesi za usajili barani Ulaya. Ni kwamba Spurs imefanya mazungumzo mazuri na mshambuliaji wa Liverpool Mholanzi huyu Cody Gakpo. Lakini Liverpool haina mpango wote kumuuza nyota huyo mwenye umri wa miaka 26. Ina maana Spurs walikuwa na Spurs wanataka kufanya usajili mkubwa msimu huu ili mambo yao ende sawa. Msimu uliopita wamepitia changamoto. Liverpool imekaribia mchezaji na sidhani kama watamuuza msimu huu, so nao pia wana wamepitia changamoto sana hapa katikati kwa
1: kesi. Si rahisi sana. Alafu namuuzia mshindani wako katika Premier League. Tottenham msimu huu anaweza kawa shindani sahihi pia. Kama si ubingwa basi nafasi nne zile za juu. Kwa hiyo Cole Gakpo msimu uliopita alikuwa na performance nzuri chini ya Arne Slot. Kocha ni mwingine. Mambo yanaweza kubadilika lakini bado ni mchezaji muhimu kwa Liverpool. Kwa Tottenham inaweza ikawa ngumu sana kuweza kumpata.
0: Sawa, tutaingia kwingine pia ni kwamba Atletico Madrid ina tafakari uwezekano kumsajili winga Manchester City Jack Grealish, huku Everton na Aston Villa pia wakifikiria kuwalisha ofa mwingereza huyo mwenye miaka 30. Mambo alikuwa vizuri sana katika Everton, kaenda City pale mambo yakawa magumu kwa mkopo. Football bana ni vitu vinachanganya sana,
1: mambo yanabadilika pia.
0: Na kwa City nadhani hawana mpango naye, sidhani kama watakuwa na mpango naye tena.
1: Ah, hawana mpango, washafuta kabisa. Na sasa hivi pia unajua benchi jipya la ufundi, kwa mwalimu, kila mwalimu anatamani kuweza kuhakikisha anafanya usajili ambao utaenda kumlipa kwenye ligi. Lakini kitu ambacho kinamhukumu pia ni matendo yake nje ya uwanja.
0: Mambo mengi
1: sana.
0: Sawa, Chelsea bana wamemsajili Ederson. Bana, haya mambo ya usajili haya. Na tayari Daniel Back pia au ni wachezaji wamekuwa hadimu sana, kwa sababu pia tumeona Chelsea ilikuwa kusajili wachezaji wenye umri kama wa Daniel Back ilikuwa ni ngumu. Daniel Back, Jordan Henderson, wote walikuwa walipita huko Sunderland simu wa mwaka 2010-2011. Miaka 11, miaka 15 baadaye, si ndio? Wamesajiliwa Chelsea. Ah, watu walikuwa wamecheza mwaka 2011 ni miaka 15 kwa sasa.
1: Miaka 15 iliyopita.
0: Halafu leo hii wanasajiliwa Chelsea. Ni nani anayefanya usajili pale Chelsea? Ah, watu walikuwa Sunderland, unakumbuka? Jordan Henderson. Alafu mwaka 2011, alafu mwaka huu wamekuja tena katika klabu ya Chelsea. Kwa hiyo ina maana hata Chelsea pia mpango wao kuendelea kusajili wachezaji wenye umri mkubwa unaendelea. Mikhailo Mudryk yamefanya mazoezi na ni katika nafasi ya kuhakikisha kwamba anajiunga na Chelsea, klabu yake, na alionekana mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2024. Ameruhusiwa kucheza kufuatia azimio la ukiukwaji wa sheria na kupambana na dawa za kuongeza nguvu. Jana leo alikuwa anaonekana mazoezini pia. Na ameanza kufanya mazoezi binafsi toka mwaka 2024. Ukiangalia umri au mwili ambao alonao na sasa hivi ni vitu tofauti, na maana wenda alikuwa anapitia
1: changamoto nyingi pia, stress pia kama kawaida. Na ikumbukwe kama ni mchezaji ambaye alitabiriwa makubwa sana tu kwamba angekuja kuwa na kitu cha tofauti, lakini ndio hivyo pia, maisha yakabadilika, kwa na nafasi nyingine ya kupambana. Na ni vyema zaidi kama Chelsea wakimtoa kwa mkopo, inaweza ikawa ni jambo zuri, kwa sababu simuoni kama moja kwa moja anaweza kaingia kwenye kikosi cha kwanza cha Chelsea. Kwa hiyo kwa sababu ana mkataba muda mrefu hadi mwaka 2031, ni vyema wakamtoa kwa timu zingine ambazo zinaweza zikampa nafasi zaidi ya kucheza, wakaangalia na magena ambayo wanaweza kumrejesha kama si dirisha dogo basi msimu ujao.
0: Sawa bwana. Mikel Arteta amezungumza kuhusiana na tamaa yao ya kuhakikisha kwamba wanasajili wachezaji wengi, na anasema bado wanahitaji usajili zaidi na wako tayari kufanya biashara na mchezaji ambaye wanamhitaji kwa sasa. Lakini pia mmoja kati ya wachezaji ambao wanaohitaji pia ni pamoja na Vinicius Junior. Sasa anazungumziaje kuhusiana na huyu Brazilian player au mchezaji wa Kibrazil, Vinicius Junior? Kumbuka pia wao wanahitaji kuboresha kikosi chao ili miongoni mwa vile vitu ambavyo vilifanyika msimu uliopita viwe endelevu kwenye ligi ya Premier.
2: Well, we are very active trying to improve and evolve the team, that's clear. We expect to have movements in the next few weeks, obviously, because we want to get better like anybody else, and you just can see the transfer market and our opponents, what we are doing. We won't sit still, and we are very ambitious what we want to do.
0: Sawa, ni Mikel Arteta akizungumza na Girona TV wakati akifanya mahojiano mara baada ya mchezo wao kukamilika. Lakini lengo lake ni kuhakikisha kwamba wanataka kuongeza nguvu kwenye klabu, lakini pia kuwa na tamaa zaidi, your ambitions, kuhakikisha kwamba wanafanya usajili mkubwa. Na miongoni mwa wachezaji ambao wametajwa pia ni Vinicius Junior. Lakini mashabiki wengi bado wanamtemu Bruno Fernandes pia aweze kwenda kwenye kikosi. Kwa wengi wanataka pia, wanamtaka Vinicius pamoja na Bruno Fernandes. Manchester pale kweli?
1: Hmm?
0: Kenda kwenye comment.
1: Hmm.
0: Asilimia kubwa wanamtaka Bruno Fernandes.
1: Okay. Simba ataanzia tu ya awali.
0: Ni miongoni mwa timu pia ambayo itaanzia awali. CAF naona amebadilika tena sasa hivi. Simu iliyopita Simba alianzia preliminary.
1: Na yeye alikuwa juu.
0: Na walikuwa tano. Timu zilienda premier zilikuwa mbili tu.
1: Zilikuwa mbili?
0: Zilikuwa mbili, Ahali na Mamelodi Sundowns. Sawa, Christian Mongadi kampeleka mwanae kwenye kituo cha kucheza cha Arsenal. Sawa? Kwa ajili ya kujifunza soka. Christian Nogedi.
1: Tuwapelekea
0: na ana miaka 9.
1: Miaka 9.
0: Kwa sasa sijajua kwa Watanzania. Tuna hiyo taswira. Tuna hiyo tamani, yani kutamani huko kwamba siku moja labda mtoto wangu aweze kufanikiwa labda kwenye football. Sijajua.
1: Tunasubiri itakavyokuwa mbele ya safari. Hatuna mipango hiyo.
0: Sawa. Nilikuwa naangalia hapa Kaizer Chief. Timu zimeongezeka, zimekuwa nyingi sana sasa hivi. Tutashuhudia mengi sana. Yanga tunazia preliminary. Utajiuliza ni kwa nini Azam, inawezekana ni kwa pointi pia.
1: Pointi kule shirikisho.
0: Kule shirikisho huku pia Simba naona bado yuko juu kwenye pointi pia. Kwa Kaiza wao pia wataanzia kwenye preliminary. Wataanzia na nili na ya kwanza ile, awali hatua ya awali. Wao point nao zao nao pia walikuwa watatu
1: Ya walikuwa watatu kule sawa zao.
0: Kwa hiyo wao pia wataanzia preliminary. Kwenye hatua ya kwanza, hatua sio preliminary tena Umeona? Sawa. Timu nyingine ni CR Belouizdad. Huyo atajia wanao pia wataanzia kwenye second preliminary round.
1: Sawa.
0: CR Belouizdad. Izotes. Aya, AS Maniema wataanzia preliminary. Kwa hiyo ni point tu ndo zinakufanya mpaka unaingia hapo, sio?
1: Yeah.
0: Sawa, tutazame sasa kipa blaga Lucas Henke. Mkabisha upimo vya afya na anatarajiwa kujiunga na Newcastle baada ya kipengele cha kuvunja mkataba wake chini thamani ya pound milioni 25.7 kulipwa kwa msajili wa kimataifa wa Jamhuri ya Czech. Jana ana daka huyu. Mwana mdogo tu, lakini ni Newcastle naona anaboresha. Na ligi itakuwa ngumu sana safari hii. Si kitoto. Umewafuatilia vizuri Newcastle eh?
1: Yeah. Lakini Newcastle bwana na changamoto nyingi. Lakini hatujui kwamba zitaisha vipi. Unajua wana namba kubwa sana wachezaji ambao wanaondoka. Na Manchester kule wanaangalia tu mtu atachomoa mtu hapo.
0: Inawezekana.
1: Yaani sasa hivi ni kwa kama shamba. Wakati wa mavuno watu wanavuna. Hata kuondoka pia kwa kocha ambaye alikuwepo.
0: Sawa, jana mali imeshinda 3-2 na mchezaji wa Tausi pia ameweza kupachika bao kwa mara ya kwanza kwenye michuano hiyo pia. Tausi toa mchezaji kutoka Mali na kwenda kufunga. APR nao nimewaona wataanza preliminaries, ndio?
1: Au sasa si ni kawaida yao tu.
0: Namba.
1: Hawana point yao.
0: Kanda huu wa CECAFA nadhani ni Simba na Al Hilal Omdurman.
1: Wanafanya?
0: Al Hilal amna? Wamo.
3: kwenye
0: ligi bana namba pia. Kwa Simba wataanzia kwenye hatua ya kwanza.
3: Simba.
0: Eh?
3: Simba.
0: Mm.
3: Simba gani sport?
0: Kontrazungumzia Simba gani?
3: Hakuna Simba nani ya Kongo kule. Ipo lakini Zimbabwe pia ipo Simba.
0: Sawa bana. Kwa tunasubiri kwa timu ambazo zitaanzia raundi ya kwanza ni timu mbili pekee kutoka Tanzania. Kupande wa Sekafa, si ndio eh? Ni Azam pamoja na Simba.
3: Hmm.
0: Sawa eh?
3: Sawa.
0: Dakika 10 za msikizaji na tunazungumzia sasa kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara msimu ujao. Binafsi sasa wewe kama shabiki au mfuatiliaji nini kiongezwe labda pengine au nini kifanyike? Tumesikiliza pia rais wa klabu, amini rais wa TFF Wallace Karia akizungumza kuhusiana na masuala ya VS video support ambayo atakayotumika msimu ujao. Sasa hiyo tusizungumze sana. Mbali na hapo utatuambia nini ambacho kinapaswa kuongezeka kwenye ligi. Karibu sana Sauti ya Nane, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Kisa Masuku, napiga simu hii nikiwa Machinoro Ramboni hapa.
0: Okay, sawa. Tuzungumze kwa mara nyingine tena. Mm. Sawa, karibu sana.
4: Asante. Mimi ninachotamani kifanyike kwanza ligi, naona itakuwa na ushindani mkubwa sana kwa sababu hizi timu ndogo hizi zimesajili wachezaji wazuri, hata hata unakuta na kwa uwezo walionao sasa hivi wanasajili mpaka wachezaji wa nje. Hii inaleta ladha tofauti tofauti kwa timu mbalimbali, zinaleta ushindani kwa timu kubwa. Hapo pili, mimi natamani sheria zifuatwe na zizingatiwe sana, hasa hasa hizi zinazojihusisha na mambo ya kishirikina na nini. Haya yanakuja kutuharibia mpira wetu wa Tanzania hapa. Nadhani haya wakazie sana na kwenye adhabu watekeleze sana. Kazi njema, tutaona ligi nzuri inaenda kupendeza.
0: Karibu sana Sauti ya Nane, napiga simu kutoka hapa.
5: Sauti ya Bwire Manyama Mtaju, niko Nyabaengele, kata ya Musanja.
0: Karibu sana kutoka kata ya Musanja.
5: Mimi niseme tu kwamba wanaongoza mpira wetu wa Tanzania wawe makini sana na marefarii, maana marefarii wengi tunawaona kwenye mechi zinazohusu Simba na Yanga wanafanya vibaya sana. Kazi ingine wafanya uchunguzi, yaweza kuwa wakawa wanapewa chochote kwa ajili ya kupindisha sheria 17 za mpira. Kwa hiyo wawe makini kuhakikisha kwamba wanakoa mpira wetu ili tuweze kufanya vizuri kila msimu. Asante.
0: Sawa. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana Sauti Nani, napiga simu kutoka hapo.
6: Ajili ya habari za hapo studio.
0: Salama, Sauti Nani.
6: Sauti ya Victor Paul ni maarufu Somba Somba, nani napiga simu nikiwa hapa Ruapu Center hapa.
0: Sawa.
6: Asante sana. Ninataka niwaambie TFF wawe makini sana na hawa marefa wetu hawa. Maana wanapendelea timu mbili, Simba na Yanga. Tu mimi narudi hapa Ruapu.
0: Naya 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
7: Hello.
0: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Ndio kutoka hapa Ipanya Numbu.
0: Karibu, karibu. Tunakusikiliza ndugu.
7: Asante sana. Mimi nataka nizungumzie wa marefa hii wa TFF inatakiwa iwe makini sana nao. Mimi sijawahi kushuhudia

0: nidhamu kati ya mchezaji na mchezaji. Najua mchezaji ni huyu ni mchezaji ambaye anasajiliwa kwa gharama kubwa. Sasa mimi ningeliomba tu TFF wajaribu kuzingatia mchezaji huyu anapoweza kuumia. Pia huyu aliyemuumiza ni nini ambacho tutakuwa naweza kumsaidia huyu aliyeumia, kwa sababu huyu ni mtu wa gharama na hicho ni kipaji cha mtu. Naona sasa mimi nilichokuwa tunaomba kwa wazingatie kukaza kabisa kumpa huyu anayemsababishia mwingine maumivu, apewe adhabu ambayo inaweza ikamsababishia na yeye huyu akajisikia na amani, kwa sababu kile ni kipaji cha mtu. Mimi ningependa ya kwangu machache.
1: So doctor Musa na lolote bana Kibe na Ndani Cup 2026
2: mambo yanazidi kunoga.
1: Tarehe 6 na tarehe 7 itakuwa ni nusu finali, na finali itakuwa ni tarehe 10 mwezi wa 8.
2: Sasa
1: sasa kwa mujibu wa mwandaji mashindano, zawadi ni 100. Sinelewa
2: Kwa mashabiki. Manao,
1: mashabiki 100 watapata zawadi, lakini watazingatia sehemu zote timu ambazo zinatoka.
2: Okay.
1: Nazungumzia kuna timu kutoka wapi? Upande wa kata ya Kabasa, mjini huku na kwingineko pia. Kwa hiyo watu watazingatia kwa kitu la kwa zawadi ni watu 100. Kwa hiyo ukifika pia kuna utaratibu ambao utapewa safari hii. Na inawezekana pia watu wote wakapata
2: zawadi
1: wakafanikiwa, ambao nimewataja kwa maana 100. Kwa hiyo watu ni wengi sana, lakini uwezo wa zawadi ya mashabiki ni watu 100.
2: Sasa
1: si tunaelewana vizuri eh?
2: Yeah, tunaelewana vizuri.
1: Kwa hiyo utapangwa utaratibu rasmi kuhakikisha kwamba kila mmoja anafaidika na zawadi ile ambayo imetoa mwandaji, lakini labda pengine kukawa na exclusive kabisa vitu vingine ambavyo vya kujitokea.
2: Sasa
1: kwa hiyo wewe kaa tu mkao wa kula kwenye finali, ndio utapata nafasi ya kuweza kushuhudia baadhi ya vitu tofauti. Inawezekana pia vikawepo vitu tofauti kabisa, vikawepo vitu tofauti kabisa. Na ni vikubwa. Sawa, dakika 57. Sisi hatuna la ziada. Mimi ni Fadhili Salim Ramba. Niko na Musa Charles Kagole. Nikushukuru sana wewe ambaye ulipata nafasi ya kuweza kusikiliza na ulitenga muda wako pia kusikiliza Mazingira FM. Basi tutane kesho panapo majali ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa sasa jiweni itafuata.

0: kutoka mtaa wa Saranga kwenda Mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hizi?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwango kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Oh my God, anaitwa Sheila kinakwambia darling. Dakika tayari kende saba mara baada ya saa nne kamili za usiku, ikiwa leo ni tarehe tatu ya mwezi wa nane mwaka 2026. Tumeanza mwezi mpya, Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa nane. Nadhani tuko tunaelewana vizuri kabisa. Sasa bwana jirani ya kwangu, Jumatatu ya mwezi wa ngapi? Wa nane ya kwanza. Hii tujirudia kama hii tarehe kama ya leo ya mwezi huu kama huu, sidhani. Tuombeane tu uzima Swaiba. So kubwa zaidi ni kukaribishe sana sana sana tena zaidi ya sana Jumatatu ya leo, na nikukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Huwa tuna safiri kwa pamoja, tunatembea kwa pamoja hivi sasa mpaka pale sita kamili za usiku, na ni matumaini ya kwangu wewe huu mzima na buheli wa afya tele. Karibu sana. Leo kijueni maskani tulivu, tunalo jambo gani ambalo linatuleta pamoja mimi na wewe jirani yangu? Bwana, kuna nadhani mwezi uliopita kuna video iliweza kutambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kuna mzee mmoja alianza mzeka wakati mzee au kijana nilivyomuona alidondoka yule chini, alidondoka chini. Sasa wakati anadondoka chini akawa ni kama ni mgonjwa, kila mtu tukabaki kuwa tunarekodi video. Kurekodi video nikachukua kipointi pale kwamba maisha ndio tulikofika huku, mbona wazazi wetu waliaishi vizuri, why sisi akina sisi akina sisi tuna shida gani? Maisha ndio yanatufanya tunakuwa hivyo, nidhamu ya uoga au ni nini? So hivi leo na tunazungumza kwa nini watu wa leo tunaonekana kupoteza utamaduni wa kusaidiana. Imani haipo au kuna nini ambacho kinatukwamisha? Kwa nini watu wa leo wanaonekana kupotezea utamaduni ule wa kusaidiana? Leo hapa Swaiba katika nyanja hii tunamgusa kila mmoja mmoja wetu. Hata mimi mwenyewe naweza nikajigusa kwa namna moja ama nyingine. Naweza nikawa nimetenda au sijatenda. Kuna msemo unaosema kidole kimoja hakivunji chawa. Hakikisha uzingatie kidole kimoja hakivunji chawa. Kuna misemo inafuata. Msemo huu bwana unatukumbusha kuwa maisha binadamu yanategemea ushirikiano na kusaidiana. Lakini wengi wamekuwa wakisema kwamba siku hizi hali imebadilika, watu wanaonekana kujali zaidi mambo yao binafsi kuliko shida za wengine. Hapo nyuma ilikuwa kawaida kuona majirani wakisaidiana kujenga nyumba, kushirikiana kwenye misiba, kuuguza wagonjwa, lakini kuchangia harusi au kumlea mtoto wa jirani pale wazazi walipokuwa na dharura. Leo baadhi ya watu wanasema hali hii imepungua. Wengine wanasema unaweza kuishi miaka mingi jirani bila hata kufahamiana vizuri. Leo hii takupigia ukuta mrefu. Nani nataka shida zako? Mimi nikujue nani? We nani kwa mfano? Lakini swali ni je, kweli tumepoteza utamaduni wa kusaidiana au mazingira ya maisha ndio yamebadilika? Unanielewa? Unaweza kuona jirani yako, mnaishi jirani au una ujenzi tu sehemu, afu jirani yako kama mbona nisaidie ndoo hata tano za maji na ana bomba. Hakuuzie maji, tena hakuuzia ndoo miangapi, lakini zamani jirani chota bwana, wewe ni jirani yangu ndio utakuja kuwa ndugu yangu hapo. Unanielewa? Hapo ni nyuma huko tuliaishi maisha ya namna hiyo. Leo watu wengi bwana wapo pia wanaogopa kuingilia matatizo ya wengine kwa kuhofia usalama wao. kuhusishwa na migogoro au kutapeliwa. Eh, kwenye UTP hapa watu wengi wanaogopa kwenye UTP utapeli. Wengi wamewahi kusaidia lakini wakakumbana na matokeo mabaya. Jambo hili limewafanya kuwa waangalifu zaidi. Sikizi binadamu tuaminiki na sisi wenyewe. Unanielewa? Yaani hii leo tunapiga kote kote 2 in 1. 1 kwa 1. Sijui tunaelewana. Upande mwingine bado tunaona mifumo mingi ya watu wanaojitolea kusaidia wakati mwingine wa mafuriko, ajali, uchangiaji wa matibabu, uchangiaji wa damu na shughuli mbalimbali za kijamii. Na hii inaonyesha kwamba moyo kusaidia bado upo. Lakini huenda unaonekana kwa namna tofauti na ilivyokuwa hapo nyuma. Labda changamoto si kwamba watu wameacha kuweza kusaidiana kabisa, bali ni kwamba uaminifu umepungua, tahadhari zinaongezeka na mtindo wa maisha umebadilika. Haya yote yanaibua mjadala huu muhimu kuhusu mustakabali wa mshikamano katika jamii zetu. Sasa je, tunatamani kujua, unakubaliana kwamba watu wa leo wamepoteza utamaduni wa kusaidiana? Na uweke nukta, uniambie ni kwa nini. Kwanza ujiulize, afikisho niambie kwa nini utamaduni wa kusaidizana kwa nini umepotea. Karibu sana 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Twende pamoja, tuweze kujumuika kwa pamoja ili tujue tunatengeneza jamii namna gani. Je, unakubaliana ya kwamba watu wa leo wamepoteza utamaduni wa kusaidiana? Jiulize kisha ujipe majibu. Hello. Kakimbia, hujajiandaa. Hakikisha unajiandaa vizuri. Kama ni kufunga mkanda, funga mkanda kweli kweli. Kwenye line simu leo.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Nzuri sana ta.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
1: Asante kabisa.
0: Karibu sana.
1: Sasa hivi hatusaidiani. Kwa sababu
0: ndio.
1: Hatuwezi mtu akawa mwingine ana huruma ya kumsaidia mwenzake. Zamani kabisa wakina baba zetu waliokuwa zamani walikuwa wanasaidiana. Lakini sasa hivi tuna ulimbukeni wa kutokusaidia.
0: Okay.
1: Mimi nina shida kabisa ngumu. Nina shida kama ya chakula. Mtu mwingine hata wa mjomba na wa shangazi hawezi kunisaidia. Hamuna kabisa.
0: Okay.
1: Mimi nilikuwa tu hapo taro labda waongezee na wengine.
0: Kabla hujaondoka.
1: Ndio.
0: Nahitaji kufahamu mawili matatu kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Hii ni kwa upande wako. Umezungumza juu ya hili. Sasa tunatakiwa tuweze kufikishana wapi? Sijui unanielewa?
1: Nakuelewa.
0: Tujue tunatoka wapi na tunaenda wapi. Tufahamu.
1: Yani, sasa hivi tunatoka kwenye enzi za baba zetu waliokuwa zamani maji yalikuwa mazuri. Sasa hivi tunaenda kwenye mkakati mbaya. Ambayo hatuwezi kusaidiana. Ambao wanaoenda kusaidiana wasaidiane. Lakini watu sasa hivi ni wachoyo kabisa sisi watu. Hatuwezi kusema talo.
0: Unadhani sasa hapo, unadhani ni nini kinachangia kupungua kwa moyo kusaidia? Ugumu wa maisha, hofu, kukosekana kwa uaminifu, au kuna sababu nyingine?
1: Talo ni kukosekana kwa uaminifu.
0: Kama
1: mwingine akikuta ana shida kabisa ngumu, lakini aweze kumsaidia mwenzake, lakini hiyo ni kuchokuwa ni uaminifu wa kutokusaidia. Lakini Mungu anasema kwamba tusaidiane. Chochote tulichonacho mgawe na mwenzako na wewe ubakize na kingine.
0: Je, hayo maandiko tunayaishi?
1: Hayo maandiko sasa hivi hatuwezi kuishi nayo.
0: Unadhani
1: sababu sisi shetani yuko mbele anatuongoza maongozo mabaya. Hatuwezi kusaidiana talo.
0: Shukrani sana kutoka hapo ulipo. Naam, ubarikiwe pia. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 17 nazungumza na wewe swaiba na jirani ya kwangu, tusafiri pamoja. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Takimbia kwenye line ya simu leo. Hello.
2: Hello.
0: Habari za wakati ujirani?
2: Salamu kabisa, habari za studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Hii ni sauti ya Masunga Ngile, naongea kutoka Salalia Bariadi.
0: Karibu sana kutoka hapo Salalia Bariadi. Je, unakubaliana kwamba watu wa leo wamepoteza utamaduni wa kusaidiana?
2: Watu wa leo wamepoteza utamaduni wa kusaidiana.
0: Mhm. Kwa nini?
2: Bado sisi zamani ulipoke kukutana na mtu anayekuzidi umo, kuta unafanya jambo baya anakuchapa. Lakini sasa hivi ukichapa mtoto wa jirani ni shida.
0: Tuelewe, hatujazungumzia kuhusiana na masuala mazima ya heshima. Tumeenda katika engo ya msaada, kusaidizana. Je, tunasaidizana?
2: Ah, mambo ya kusaidiana sasa hivi, hata kama ni familia moja lazima ukuwe na haki yako, hata kama ni tumbo moja.
0: Mm. Sasa unadhani nini kifanyike?
2: Kitu cha kufanyika, ndugu yangu, hapa hata mimi sielewi, maana maadili ya kusaidiana hayapo. Zamani hata mtu akihama kutoka wapi, namuona kama ndugu yako, lakini sasa hivi namuona tu ni kama sijui mtu wa wapi.
0: Okay.
2: Sasa hapo cha kusaidia sijui tufanyaje. Yangu ni hayo.
0: Shukran sana, ubarikiwe jirani yangu na Soiba kutoka hapo ulipo.
2: Kazi njema.
0: Asante sana. Naam. Dakika tayari ni ya 18 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Bado nazungumza na wewe Soiba na jirani ya kwangu, tusafiri pamoja mpaka pale 6 kamili za usiku. Kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Hello, habari za wakati huu?
3: Salama Soiba, habari hapo studio.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Soiba, hii ni sauti ya Msiku Nguru, napatikana pande za Mkujara, mtaa Mkuyuni.
0: Karibu sana kutoka hapo Mkuyuni.
3: Asante.
0: Talo,
3: unajua kinachoteleza sana sana sana ni ule uaminifu. Na hilo swala kakataro, na mimi nimejaribu sana kulifuatilia, huwa nalifuatiliaga. Kwa nini leo watu tumepoteza mambo ya utamaduni? Kila mtu yuko kivyake. Hatuelewani. Wala hatusaidiani. Lakini unaweza kutafuta jibu likakosa. Kwa sababu leo kakataro, unakuta wewe na ndugu yako au wewe na rafiki yako mko jirani sana. Una uwezo wa kupita ukakuta ile familia aidha ile jirani hamjakosana wala hamjafanya kitu chochote. Ukapita tu, mtoto wako akaenda akakaa pale, wanakula na mtoto yupo tu anawaangalia. Kwa sababu gani? Ni ile hofu au yale mazingira tuliyojitengenezea. Kwamba hii dunia imeharibika. Kwa nini imeharibika? Sisi wenyewe ndio tunajipatia hofu. Leo nitakataza mtoto wako kwamba muache mtoto atawa sile, na mimi nakuwa na familia yangu. Kwa nini unamzuia mtoto atawa asile kwako? Kwa sababu leo ina uwezo wa kula na mtoto atawa, labda bahati mbaya Mungu alikuwa amempangia, au labda leo kichumi kilikuwa labda ndio siku yake, au tumbo liko kwamba leo ni vimbe. Lakini kupitia siku hiyo alipopita kwangu akafanikisha kula kile chakula. Ndiyo sasa kinaweza kuleteleza matatizo mengi. Tukaanza ugomvi, tukaanza mambo mengi kutukanana, tukaingiza mpaka mambo ya ushirikina, kumbe kwenye vitu ambavyo ufahamu kwangu mimi halipo. Sasa hilo kakatalo limekuja kuleteleza sana ule uaminifu wetu. Umeisha, hatusaidiani, hadi watoto wa tumbo moja, hadi jirani yako, kwa sababu ya ile hofu. Na hiyo hofu inatokana na nini? Kwa sababu yetu sisi wenyewe tumeingiza, hata tujui kwamba imeingia ingiani. Kwa hiyo kakatalo, hivyo vitu ndivyo vimekuja kuvunja katika mahusiano, katika uelewano, vitu vingi. Kwa hiyo kakatalo, sidhani kama kuna jambo lingine.
0: Okay. Kwa tunatakiwa turudishe nini hasa kikubwa, mbali na kuonekana kama vimepotea? Tunatakiwa turudishe nini?
3: Talo. Ukitaka kitu kirudi vizuri, hebu angalia ulionaye. Ulionaye, yani ninatoa mfano, kama mfano wewe na yule jirani yako. au wewe na ndugu. Okay. Inatakiwa mkae meza moja. Muyazungumze, muyajenge, mkubaliane. Bana, hili likitokea, mnakaa mezani, mnazungumza limetokeaje na limeendaje. Lakini ndani ya hapo kakataro kinacholeteleza watu hawaelewani.
0: Ndio.
3: Ile mimi nitanyenyekea. Mwenzangu atakuja juu. Sasa unakuta pale vikauli fulani zinatishana. Na ndio maana inaletereza labda mimi, alafu kitu kingine taro, unakuta mimi nimeungwa na sauti yangu. Umbe ya kwangu ndio hiyo hiyo ina inaongea mikubwa. Wewe unaongea taratibu. Lakini wewe unaweza mbona kunguru anaongea sauti ndefu? Kwa hiyo mimi ndio nimemtuma mtoto kuja kwa kwangu hapa. Umbe ni sauti yangu ilivyo, na mimi nashindwa kumwelewa huyo mtu. Ni sauti yake ilivyo, nisimchukie. Huyo mimi ndio naanza, amekuja na kirara chake, sijui ni nini. Sasa inatakiwa sisi ndio tujuane, tufahamiane, tujue kwamba jamani hiki kitu ni kigumu, aidha tukifanyeje ili tupatane kesho na kesho kutwa, mimi na wewe, tusikwazane wala tusilete marumbano, kurumbana mpaka familia yetu au mambo mengine yanakuwa magumu. Ni sisi wenyewe kukaa meza moja, tunalizungumza, ambapo ukiona linashindikana tunaweza kulihusisha popote pale, na tukakana ikawezekana kakataa. Kwa kiujumla, tukae meza moja, tuyazungumze, tuyajenge. Walipo wawili, walipo watatu, yanawezekana kakataa.
0: Una na umewahi kuweza kumsaidia mtu usiyemfahamu na ilikuwaje pengine
3: kakataa? Hata mimi hapa nilipo nimewahi kusaidiwa na mtu simfahamu, na niliposaidiwa na mtu mpaka wa leo mimi fadhila yangu sijui ni wa wapi, lakini mpaka leo nasema sijui nikutana naye wapi au sijui nimuone wapi. Kwa hiyo kakatalo labda siku ile iliponisaidia bahati mbaya, labda nisingefika nyumbani au labda ningefia hapo hapo, lakini fadhila yangu mwenyewe sikumwambia mtu yoyote, ni ambapo ningekutana naye mimi na yeye tungejaribu kukaa tukazungumza, tukajenga urafiki ambao tungejenga hata jamii nyingine au watu wengine watuonee mfano sisi jinsi tunavyoelewana.
0: Sawa sawa. Mimi kushukuru sana MC Kungulu kutoka hapo ulipo kwa maoni ya kwako na mchango wako jirani yangu.
3: Asante kaka Taro, tukutane paswa kichwa.
0: Shukran sana, ubarikiwe pia. Naam, dakika ikiwa ni 25 tunasafiri pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Kumbuka uko nami Taro Michael Mjora Swaiba na jirani yako 10 kamili na kuwa saa 6 kamili za usiku na kuwa naondoka hapa ndani. Hivyo basi kwenye line simu leo.
4: Hello.
0: Na habari za wakati huu?
4: Habari za wakati huu ni safi.
0: Karibu sana. Sauti ya nani apiga simu toka wapi?
4: Naongea na Paulo Hongo kutoka Maliwanda.
0: Karibu sana po.
4: Asante sana, naomba kuchangia hiyo mada.
0: Hiyo
4: mada inakuwa ngumu kwa sababu ya vitu kama vitatu. Zamani watu walikuwa wanasaidiana kwa sababu moja, asilimia kubwa ya jamii nyingi zilikuwa zinaishi kama ukoo. Sehemu hizo ambazo watu walikuwa wanaishi. Lakini kwa sasa jamii nyingi tumeingiliana na makabila mengi mengi.
0: Ndiyo.
4: Nakuta Mkurya amechanganyikana na Mjaruo, ama Mjaruo amechanganyikana na Msukuma. Hivyo vitu vinachangia kupoteza ile imani ya kawaida ya zamani. Jambo hilo namsaidia na mjua ametokea wapi. Ya atakuja kumsaidia nini? Sababu nyingine ya pili nayoiona, unapokuwa tunaongeana katika masuala ya kuoa, mimi naweza kuwa na moyo wa kusaidia, ama mke wangu anaweza kuwa na moyo wa kusaidia. Lakini mimi nikawa nimeoa msweta, alafu mimi labda ni mchizo. Sasa tunapofikia hiyo stage, mtu akaja jirani kwamba bwana, naomba nisaidia angalau chakula kidogo moja nikasage. Mimi kama mume nikasema chukua mama wangu kasage. Lakini baada ya kuondoka mwanamke ataanza hivi, umempaje hiki chakula kwa nia gani na kwa sababu zipi? Badala ya kusaidiana, wewe ukaingiza ugomvi kwenye familia. Sasa sasa unaanza kukaa unaogopa yani mimi nitoe nitafutane matatizo. Inakwenda kwa sababu hiyo. Nyingine. Kuna watu wengi wamesaidiwa lakini hawataji kurudisha fadhila. Unaweza ukanikuta mimi nimemsaidia mtoto wa ndugu yangu aidha masomo, baadaye akafanikiwa kwenye masomo yake, lakini baada ya siku chache kwenda huko mbele akafanikiwa, hata mtoto wangu katika sara akashindwa kupewa kitu chochote. Sasa familia itaweza kunihoji kuna mpa hiki kitu? Hata tumefika kule kwake amefunga mlango, ameoa makabila yuko mbali, hata hatukumbuki. Sasa vitu kama hivyo vinachangia kupoteza imani ile ya kutokusaidiana. Lakini mwisho niseme kwamba kusaidiana tukiwa imani za kidini ni jambo la heri, ni jambo jema na ni jambo ambalo linatengeneza upendo na amani.
0: Sawa sawa.
4: Pamoja na mambo mengi kama kuchangia msikilizaji mwingine hapo. Kuna watu wanaingiza mambo ya ushirikina. Unaweza kumsaidia kama umepewa ndugu au umechukuliwa ndugu. Vitu kama hivi vimeingia vya kihuni vingi ambavyo havina hata mwelekeo.
0: Okay.
4: Mimi naomba nishie wengine wachangia. Asante.
0: Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu.

0: Ngira FM 91.7
1: kwenye laini ya simu. Halo, swaiba na jirani ya kwangu. Naam, habari?
2: Salama swaiba, habari hapo?
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa Karama iko Ngira. Nimebahatika kuongea na Nyanda Subu wa Kafikiri Makambeni. Nikupendeza. Mzee wa Batisa.
1: Karibu sana mzee wa Batisa.
2: Asante sana. Unajua Taro, kwenye swara nina yani nina kiupana sana, kwa sababu Taro, niweza kusema kwamba mira zinapotea na desturi za kusaidiana kwa kweli zinapotea kabisa, ndugu yangu. Kwa sababu sasa hivi unaweza ukajitoa kwenda kumsaidia mtu hata kwenye shida fulani, jitokeza labda ukaenda ukaanza kumsaidia, ukumtolea mawazo pale, au kumsaidia kitu kimemganganya pale, au amepata tuna changamoto yoyote, ukaingilia pale kwamba wewe nimsaidie hapa. Sasa unapoingia kumsaidia pale, kesho na kesho kuto tena wewe unabeba msalaba. Hata hii nayo unakuta watu wanafanya nayo. Sasa unakuta upande mwingine tunaonea hata huku kwetu, huku kuna jamaa mmoja alisaidia vitoto vya wanafunzi shuleni hapa, akavipa riski kubeba kupeleka kule nyumbani kwa, akafika alipokaribia na nyumbani kule wakaanguka, kaleka mmoja kakaumia. Yule jamaa alifuatiliwa na wazazi wake, wakamwambia kwamba mtibu mtoto wetu mpaka apone. Hata hii unakuta Karo inaleta changamoto kwamba sasa kumbe naweza nikamwona mtu amepata na tatizo, nikabana tu pembeni, nikakaa mbali, nikaacha kumsaidia, kwamba naweza nikaingia pale kumsaidia, ikaja likatokea la kutokea mimi ndo nikabeba ule msalaba. Hilo nalo linaleta changamoto Taro, kumuona mtu amepatwa na shida asisogelewe kusaidiwa kwa wakati, kwa sababu watu wana hofu na hilo. Pia ningependa tu kushauri kwenye hili la mtu akiwa amepata shida, labda anapo tunaliangalia kwa mapana Taro, kwamba huyu mtu ameingia kusaidia hili tatizo, kwa baadaye tunamrejesha msalaba, je, asinge kusaidia napo ungezungumza kwamba fulani nilipatwa na hili lakini hakusogea, lakini fulani akajikokota akasogea akakusaidia kwenye ile shida, kisha na kesho kutwa anamrejesha msalaba. Wao wanajaribu kwamba singekuwa fulani hii shida ingeniweka katika wakati mgumu au ingenipeleka sehemu fulani. Sasa ndio maana unakuta watu tunapepa Taro kusaidia matatizo mengineyo kwa kuangalia kesho linalotokea ni lini nini. Pia kingine cha mwisho Taro, kwenye hili swala unakuta watu wengine hawana kabisa ile fadhila na shukrani, kwamba hata kama ukimtendea ukamsaidia hili, kesho na kesho kutwa hawani hata wema wake. Sasa unakuta sisi kama mtaani huku tunakutambua kwamba Taro hata ukimsaidia kwenye hili hana hata shukrani kabisa, hata kesho na kesho kutwa atakuacha tu hivi, waga anatupika tu hata hapa. Kwa maana unaweza ukapata shida ukaacha tu ikakushughulikia ile shida, kumbe watu wanakujua kabisa kwamba fulani ana tabia moja mbili tatu, waga yuko hivi. Hata unaweza ukashangaa kwamba nimepata na hili sijasogelewa na mtu. Sasa kwa siku hizi watu hatusaidiani, na wewe ndo waga usaidii wenzio, ndo maana limekupata wakakuacha tu hilo. Taro, mimi naweza kusema kwamba nijaribu kuachia laini na wengine wachangie. Mzee wa Batisa Nyanda Subi ni mbanya Kalukekele Makambe.
1: Asante sana Nyanda Subi kutoka hapo Kalukekele. Dakika tayari ikiwa ni ya 33 mara baada ya 4 kamili za usiku. Kwenye laini simu leo. Hello.
3: Kwenye
1: laini. Habari za wakati huu?
3: Salama, habari ya leo.
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Joseph Jimmy kutoka pande za Mwoji.
1: Karibu sana.
3: Asante. Wewe labda za kuchangia sana. Nikusema tu kwa imani tu za watu. Kama unamea kusaidia, unasaidia tu, japo imani ndogo ndogo unakuta mtu unaweza, yani moyo unao akupakini, sasa mtu unaweza atafikirieje tu wengine, lakini ni wachache, lakini ukiwa na nia ya kutoa unatoa tu. Ndio hivyo tu la kwangu bosi.
1: Na pengine kama una nia lakini mwisho wa siku ukakutwa na tatizo, utarudia kuweza kutoa msaada?
3: Pengine
1: umeamua kuwa na moyo huo, lakini ukatoa msaada, yule ambaye umempatia msaada mwisho wa siku ndio hivyo mm-hmm. tena. Je, utakuwa na nia au moyo wa kuendelea kusaidia?
3: Utasaidia kwa sababu leo hii tutakachozungumza sana. Tutaongea mengi sana lakini isipokuwa na imani riziki mm. anayeitoa ni Mwenyezi Mungu, si ndio hivyo?
1: Mm.
3: Na unayemsaidia haujui kwamba kesho atakusaidia kwa nini.
1: Mm.
3: Naona sasa ndio maana nikukwambia kwamba ndio hivyo. Itabidi tu utasaidia na kama una uwezo wa kusaidia utasaidia tu. Naona.
1: Mm.
3: Ndio hivyo boss.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo kwa maoni yako na mchango wako.
3: Basi sawa, nashukuru sana.
1: Asante sana. Naam, 0656555571 kwenye line ya simu leo. Salama, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
0: Adoba Maro Bunda Store.
1: Karibu sana.
0: Asante. Ili swala la kusaidia taro ni kama wewe ulivyoniongea kwamba unaweza ukasaidia alafu mtu akakuona hufai ukarudi tena kusaidia. Sawa, tunasaidia, lakini hicho kitu kwa sasa hivi kimeshuka. Swala la kusaidiana limeshuka kwa ajili ya watu wenyewe. Mimi nitakuchorea mfano upande wa sisi Waislamu. Msikitini mtu anaweza akaja na shida kwamba bana anahitaji nauli nini, mnamchangia. Wale tulikuwa tuna uwezo, watu umesafiri huna pa kulala, unaenda msikitini unalala.
1: Mm.
0: Shida ikaja, akilala anaita misafu anaondoka. Mtu anakuja ana shida, mnamchangia, unakuta yuko baa.
1: Mm.
0: Unaona hiyo sasa? Hawa amewaambia anaenda Mwanza, mmemchangia 30 40 hii hapa. Afu kesho kuto unamuona mtaani.
1: Hmm.
0: Kwa hiyo mtu wenyewe ndo wanaoharibu mifumo ya misaada. Yani ni kwamba mfanye taru umesimamia mtu.
1: Hmm.
0: Hata kini amepata maisha, alafu unasikia wewe huko Bunda akukwenu labda tufanye ni Nyamfwa, unamsikia yuko Nyamfwa.
1: Hmm.
0: Amepita amekuacha Bunda na hayo maisha aliyonayo bila wewe asingeyapata. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watu wenyewe tunaharibu mfumo wa kusaidizana. Hata kama mtu asiposaidia umuraumu. Mimi ni muhanga wa mambo hayo. Leo hii nikikuta taro analalamika kwamba nimesaidia ama nimesaidia mtu ambaye leo ananiona ni wakati gani? Yaani nitamwambia bwana hicho ni kitu cha kawaida. Yaani ambao ni wahanga wa mambo hayo kwa dunia ya leo. Tunaona ndo maisha yaliyopo, wala hatishangai maake tumeona. Kwa hiyo watu wenyewe ndo wanaoharibu. Na uisho sema kwangu unaweza ukaendelea kusaidia, sidhani, ni wachache wanaofanya hivyo. Kwangu umesaidia watu, umewasimamia, wamepata maisha, leo anapita Bunda hata hawezi kupita kukusalimia, unamsikia yuko kijijini, sidhani kama bado utarudi kwamba mtu anakuambia bana mtoto wangu aje akae kwako hapo hata anasoma.
1: Mm.
0: Unaweza ukamwambia hata kwa mebanana. Yaani kuna mazingira ambayo tumevuruga sisi wenyewe.
1: Mm.
0: Yaani mtu asilaumu mwingine.
1: Mm.
0: Lakini binadamu ndo tumeharibu utaratibu wa kusaidizana.
1: Okay.
0: Mtu akikusaidia lazima muheshimu. Tulikuwa tunaona hata baba zetu zamani walikuwa wana urafiki ule wa kina. Hata anaozesha mtoto anamwambia hivi, hata watu wakija kuangalia mahali akakataa ng'ombe, anakuambia fata ng'ombe pale nyumbani mpe kijana wote. Lakini leo mkiwa marafiki mtu anakuchukulia mke wake. Sasa huu ni urafiki gani? Hii ndio shida imeingia. Yaani binadamu sasa hivi wamekuwa tofauti. Haya maisha ya kidigitali haya yameshakuharibia mifumo ya maisha yale ya mila. Maisha ya asili yote yameondoka. Kwa hiyo kusaidizana huku tunapokwenda tunapeleka kwenye maisha ya kizungu. Kila mtu ataishi anavyoweza. Hakuna cha mtoto wa shangazi wala wa mjomba, ndiko tunapopelekwa sasa. Na leo kuna watu humu mjini anakuambia ndugu wa nini basi? Mimi na mke wangu na watoto wangu. Hapana. Lazima ndugu ni ndugu, wameandikwa hapo kwenye maandiko. Wona wakataaje?
1: Okay, sawa.
0: Mimi na kwangu ndio hayo.
1: Naam, nikushukuru sana Warioba.
0: Asante.
1: Naam, shukrani sana, ubarikiwe, tukutane baadaye kwenye sehemu ya pasua kichwa.

0: Kwenye laini ya simu leo. Naam, habari za wakati uswaiba? Nzuri, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Huyo yule wa kaida Steve ni mkunga mzuri mtumwa wiki mzuri. Kupendeza mkunga mzuri kwa ni waraga.
0: Karibu sana waraga.
1: Sawa, mkunga mzuri. Najua yote mwenye na kumarika kisisa na maisha. Mwete tumepoteza mizuitu viviri kwa. Cha kwanza tumepoteza dira. Cha pili tumepoteza msimamo. Hivi vitu viwili hivi kimesha kupoteza na hakina namna, maana chombo chochote kisha kupoteza bila. Sasa hakina namna ya kuenda tunapotaka kuenda, tunakwenda tu ili mradi. Sasa zamani wanasema zamani, watu walikuwa wana bila na watu walikuwa wanasimamia wanachokiamini. Kwamba hiki ambacho tunasimamia hiki wewe unakwenda kibaya, watu wanakaa wanaitana. Hebu ndio kwa nini wewe umefanya moja mbili tatu? Hata kama ni mbuzi pateni mbuzi kwa fulani, inakuja na kenge. Huyu fulani kwa nini amefanya hivi? Hiyo ndio ilikuwa mila ambayo ilikuwa watu wameisimamia. Leo kuna katiba ya nchi ndio mtangazaji. Lazima inasimamiwa na ndio dira ya nchi. Ikikosa
0: ngoje. Steven.
1: Naam.
0: Katiba imeingiaje tena huko kwenye masuala ya kusaidia?
1: Inazungumzia kuhusu uongozi, mtiziko wa uongozi. Inazungumzia katiba vibaya. Inazungumzia kuhusu uongozi wa kitu ambacho ni lazima dira. Au dira nayo ni mbaya.
0: Tuendelee kwenye kusikiliza.
1: Ni kitu ambacho kinawaongoza. Sasa mkisha kipoteza hicho, mtahangaika wewe nani asimamie? Hakuna ambaye hajasaidia. Kila mtu kwa nafasi yake. Lakini je, umesaidia ni kweli baadaye ukategemea uliosaidiwa umefanikiwa? Utakuta ni hakuna. Sasa imefika mahali ndugu mtangazaji, nikusaidia tu halafu unaacha takarokuwa liwe aje kwenye mtu mwingine, lakini sio huyu uliyemsaidia. Imekuwa sawa kwa sababu hatuna dira. Na kama hatuna dira, nani anasimamia dira? Nani anatoa dira? Watu wote wanaogopa, wanaogopa lawama kama ilivyokuwa ilisema mtangazaji. Kila mtu anaogopa lawama, anaogopa hilo kwa sababu mchawi. Lakini mambo yana hitaji ni ile msimamo. Ukisema hili hapana, hili hapana, hata kwenye ukoo. Sio kwamba kwenye wote mtaweza kubali. Hilo tuna lazima ni hapana. Hata kufanya mambo ya biashara, watakupangamiza kitu moja watakubali. Kwa hiyo mawazo yangu mimi ndio hayo. Hivi ni mkunga ngutu mtu moyo usikikupendeza ni itarasa. Daini yako hiyo.
0: Shukrani sana Steven mkunga ngutu. Msikilizaji, kama ndio kwanza kwa mara ya kwanza unashiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu, kwa nini watu wa leo wanaonekana kupoteza utamaduni wa kusaidiana? Kwenye laini simu leo.
2: Halo.
0: Na mwabari.
2: Salama, habari za usiku uta.
0: Zuri, sauti na napiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Juma Madu kutoka Manyamanya, majina maarufu Mwanalusi.
0: Karibu sana Mwanalusi.
2: Asante ndugu mtangazaji. Unajua ndugu mtangazaji, hili swala imekuwa la mapana sana. Sasa hivi katika msaada unaweza tukautoa, hakuna shukurani yoyote. Alafu pia hakuna kusaminiana. Kitu kilichotoa hatusaminiani, kuanzia kwenye familia yako uliotoka nayo tumbo moja, hakuna kusaminiana. Tena ukiwasaidia, hata ukiwa wewe angalau umepiga hatua ukasema angalau wote tuinuane, lakini pia bado wanachukua wanaenda kulewa, wanaenda kufanyia nasa. Sasa hili wao wanaona kama wanakukomoa wewe, lakini kumbe wanajikomoa wenyewe. Sasa inapofikia unapochukia ni kwamba wewe unabaki wewe na familia yako. Sasa hata maandiko hayo yanayosema yalimeandikwa, inafikaje hata ndugu unamweka pembeni, kwa maana hana machungu na mali yako unayoitafuta itakomsaidia. Halafu pia hata ukimsaidia yeye, hata kuwa na kumbukumbu ya aina yoyote, ukicheza huyu huyu uliyomsaidia atakupiga. Kwa hiyo chini limeturudisha nyuma, yani tuseme maadili yameporomoka kiasi kikubwa sana. Na saa hizi ukiangalia talo kwenye familia zetu, kuna mgawanyiko mkubwa sana. Na kwa nini mgawanyiko unaletwa? Yani msimamo kati ya wazazi wawili wamekosa kusimama kwenye haki. Sasa zamani ulikuwa wakisimama wanaangalia mzee akisimama, anasema msizicheze ovyo ovyo mali, kaka yenu au mdogo wenu mnatakiwa mzitafute na nyie muongeze. Lakini sasa hivi saa hizi Karo haiwezekani.
0: Okay.
2: Na utaweza heri ukamfadhili mbuzi, unaweza ukamunywa mchuzi. Saa hizi ukishakuwa tayari umeoa na ukafanikiwa kupata mali, ile yule mwanamke anaambiwa, mwanamke anakula mali anasomba kwao, na nyie sombeni tu za ndugu yenu, kwani atawafunga atawapeleka wapi? Na ndio maana hatuwezi tukapiga hatua, na ubinafsi sasa tumekuwa nao kwa utatizo hilo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hili limekuwa ni janga la kitaifa.
0: Sawa, sawa, mimi
2: kila mtu anatakiwa angalia alichokivuna. Na ndugu yako ukimshirikisha sana, sasa hivi wamekuwa hatari, sio wale ndugu. Wale ndugu walikuwa ndugu kweli, hata ndugu yako anakupa ng'ombe anakuwekezea, lakini huuzi. Leo wanauza ovyo ovyo tu. Kwa hiyo mimi naona ukao ubinafsi nao pia unasaidii, unaweza ukaishi maisha marefu. Mwenye msemo wa mwikizu siku moja ni samani nitumie lugha. Wanasema
0: ngoja. Mwanalusi. Mwanalusi.
3: Baba.
0: Sasa ukitaka kusema next time, yani wakati mwingine, kwamba sema kabila wai wanasema hivi, kabila X wanasema hivi, atumention makabila, sifungamani na makabila.
2: Asante.
0: Shukrani sana, ubarikiwe. Dakika ni 47, nitaenda kushika simu moja ya mwisho kisha niende nikasome ujumbe wako mfupi wa maneno. Kwenye line simu leo.
2: Halo Karo.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama ndugu yangu, habari ya studio hapo Bunda?
0: Nzuri kabisa, sauti
2: yako. Unaongea Mariko Jackson kutoka Mwamajisi Mkutega Simia.
0: Karibu sana Michael.
2: Kwa kweli siku hizi mambo ya kusaidiana ndugu yangu, ni shida tupu. Watu walishakuwa na ubinafsi mkubwa. Siku hizi ndugu yangu watu wamesha kuwa na ubinafsi mkubwa, wamethamanisha mali. Na zamani hata ukifuata Biblia ilikuwa inasema watu watapenda mali kuliko watu. Siku hizi watu wamegeuka kuwa wanyama na wanyama wamegeuka kuwa binadamu. Siku hizi hakuna kusaidiana. Mtu akikusaidiana siku hizi muangalie sana, na yuko karibu sana na wewe. Watu wa siku hizi wameshapenda mali kuliko watu, kuliko utu. Asante sana sana.
0: Asante. Haya bwana, sasa bwana jirani ya kwangu, dakika tayari ikiwa ni ya 48 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Swaiba. Hello.
2: Hello Talo.
0: Naam, habari?
2: Ni salama, tunaongea na Maximilian hapa.
0: Karibu sana Maximilian.
2: Kwa Bunda Bitaraguru Karsumba.
0: Karibu sana kutoka po Bitaraguru.
2: Bana, swala la kutokusaidizana. Kwanza kabisa imani ya Mwenyezi Mungu kwa binadamu imepungua.
0: Okay.
2: Najua ukimwamini Mungu binadamu yoyote kutoka sehemu yoyote atakusaidia. Ya pili, je, wewe nini unacho cha kuweza kutoa msaada kwa mwingine? Nachokuambia hii ni falsafa. Kwa sababu Mungu alivyokuumba ili wewe uweze kupata msaada, je, wewe nini unacho cha kumpa mwingine? Na huyu mtoa msaada sasa, unamtoa msaada mwingine, anakuwa tena katika ule msaada, unakuwa tena ni kama uumbea. Na huyu anayepewa msaada, najua ukiupenda sana msaada na kati tulipoumbwa hapa duniani, ili na wewe uweze kutoa, sasa unatakiwa na wewe hofu ya Mungu uwe nayo. Kwa sababu
4: sababu unaposaidiwa na mtu anayeweza kukusaidia huyo, kumbuka kuna nini anachoweza kukifuata kwako ili muweze kusaidiana.
0: Mm.
4: Kwa sababu mimi nisikusaidie tu alafu wewe kesho sijaona nini umetoa kwa mtu mwingine. Hata Mwenyezi Mungu hapo sidhani kama anaweza akakupa mtu wa wewe kukusaidia.
0: Mm.
4: Cha msingi tu tuwe na hofu ya Mungu, tumpende Mungu. Heri kutoa kuliko kupokea.
0: Okay.
4: Sasa na maandiko mengine sisi ambao kidogo wanadamu na mimi nikiwemo tunajaribu kujisahau, hatujui maana ya nini heri kutoa kuliko kupokea. Cha msingi tujifunze na mambo ya Mwenyezi Mungu, ili huyu ili sisi kusaidiwa, inawezekana tunasaidiwa tu.
0: Hmm.
4: Wanadamu wa kutusaidia wako wengi sana, wengi mno, isipokuwa sasa sisi tunataka kusaidiwa.
0: Hmm.
4: Ndio tunatakiwa tujitambue, na nini nilicho nacho, natakiwa nimsaidie nani. Mimi nakushukuru sana kwa Radio Mazingira. Mungu endelee kutulinda.
0: Amina.
4: Msaada, watu wanasaidiwa sana. Mm. Wanasaidiwa, tujitambue tunamna nini tunatakiwa tutoe.
0: Asante pia. Naam, na kwako pia nikutakia usiku ule mwema. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 51. Nilisema napokea ya mwisho, naona nikawa nimezidisha muda. Wa kushika simu yako, swaiba na jirani. Tukutane baadaye kwenye pasua kichwa. Wakati huu tafadhali niende nikashike walau jumbe mbili tatu ambazo zimetumwa hapa studio. Tafadhali unipige simu, sipokei simu. Tukutane baadaye kwenye paswa kichwa. Anaitwa Abdallah kutoka Buturu. Nawapata vizuri kutoka hapo studio. Asante sana Baraka. Abdallah noti Baraka kutoka Buturu. Naitwa Chazi Mwita kutoka Msoma mjini. Napenda kujua. Okay, asante sana kutoka pale Musoma mjini, jirani yangu na Swaiba. Dakika tayari ikiwa ni ya 52 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Ni matumaini kuna mengi ambayo umeweza kuyachukua kupitia kipindi hiki cha Kijiweni Maskani Tulivu usiku wa leo, usiku wa Agosti 3 mwaka 2026. Mimi ni Taro Michael Mjora. Usiondoke.

0: Ayo, naitwa Motak Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

Karibu sana ndani ya kijiweni maskani tulivu kwa siku ya leo Jumatatu ya tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Wewe ndio unaitwa nani, unapiga simu toka wapi kupitia namba za hapa studio ile 0684 600 007 na ile 0656 55 55.

0: Mimi ni Jonah Nipenda, karibu sana kupitia namba za hapa studio ili tuweze kwenda poa poa poa. Sina Mwana nipenda kwenye lele simu leo swaiba
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu, tunano piga simu toka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
2: Mama kabisa, unaongea na Lameki Joseph kutoka Mwabasabi ya Maega hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Kwanza pasua kichwa, hebu nipe swali namba moja hilo.
0: Namba moja, tafadhali kwenye swali namba moja. Cheza na kitanzandimi hiki. Yani rudia neno hili kwa haraka haraka mara tatu, sawa? Swahiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Nisikilize makini. Twiga kakatwa kwato mara tatu. Twiga kakatwa kwato mara tatu kwa haraka haraka.
1: Pasua kichwa.

0: Naanza Jumatatu vizuri. Kwenye nini nasema leo?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu Swaiba. Sauti nani anapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
2: Bwana Swaiba, hapo naongea na mzee wa kwanza kupanda ndege kwenda Marekani.
0: Karibu.
2: Nikakasinga waziri wa maji niko mashindano ndani ya dunia hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Namba 1.
0: Naomba urudi kitanzandimi hiki kwa haraka haraka mara tatu. Twiga kakatwa kwato. Twiga kakatwa kwato mara tatu kwa haraka haraka.
1: Pasua kichwa.
2: Twiga kakatwa kwato. Twiga kakatwa kwato. Twiga kakatwa kwato. Twiga kakatwa kwato. Twiga kakatwa kwato. Twiga kakatwa kwato.
0: Tena mara ya mwisho.
1: Pasua kichwa.
2: Twiga kakatwa kwato. Twiga kakatwa kwato. Twiga kakatwa kwato.
0: Tena mara ya mwisho, twiga kakatwa kwato.
2: Twiga kakatwa kwato, twiga kakatwa kwato, twiga kakatwa kwato.
0: Hata wewe, nomba watu sita.
1: Pasua kichwa.
2: Watu sita?
0: Nune
2: kidogo. Haya, moja. Moja naomba ni mkamati mkangu mpendwa na mtoto wangu. Nijie mchagua Tanzania nzima duniani kote ni kapata kinyambega. Huyo hapa anaitwa Maneno Benadi.
1: Pasua kichwa.
2: Naomba nimkamate hiyo rafiki yangu anaitwa Athmani Kingi almaarufu mzee makorokota. Huyu jamaa yuko pale Bunda mtaa wa Saranga hapo. Anaambia kaka, kwa Saranga kaka Kinga. Namba 3. Naomba nimkamate Jasir Mela almaarufu mama Jii kwa Kinyororo ndani ya Nyasura. Angele dangu, nisha mpatua taro. Nambari 4, nambari mkambate mkubwa wangu, kika yangu mpendwa, aito mwandishi, akua pale bulegea, mwenye watu wa bishi, nambia mwandishi, toke salanga kakatingo kwa po bulegea kwenye waji mwuse. Nambari 5, nambari mkambate, huyu hapa anaitua Nyandaa Sidi, Zaba Tisa. Nambia kaka, toke salanga kakatinga. Nambari 6, naomba nimkamate dada yangu huyu anaitwa Stella Chacha almaarufu mkulia vita kulia mjanja alitoka kukaa pale Saragana Mkimwanza. Naambia Stella Chacha toke salamu za Kakatinga, najua kwamba unanisoma. Niendelee yao ni mkia.
0: Okay, shukrani sana.
2: Kwa mwale ya kanda.
0: Tulia.

0: Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, habari za wakati huu.
1: Pasua kichwa.
2: Baruba na kijani ni njema kabisa. Huyu ni wana kuwa wengi upenda kunisa gazeti hapa Ruabu.
0: Twende tukale chapa ili gazeti.
2: Tati, naomba namba tatu Charo.
0: Namba ngapi?
2: Namba tatu.
0: Namba tatu. Okay, karibu sana. Swali la tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, naomba uniambie ya kwamba nini maana ya neno mtuchi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
0: Mtuchi, mtuchi.
1: Pasua kichwa.
2: Yani leo Taru umenipasua.
0: Wanakwenda kuumia. Alright, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
3: Habari hapo studio kakataru.
0: Nzuri, sauti ya nani apiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu somba somba, onana napiga simu nikiwa hapa Ruabu Center hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Hebu nipe hiyo namba mbili nikupasue taru.
0: Namba mbili.
1: Pasua kichwa.
0: Taja ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika. Nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
3: Taro hapo umenipasua.
0: Haya.
4: Niache na chana.
0: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hopeless.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Jijianda.
5: Uongo, uongo.
0: Iwe ni kweli. Kwenye line ya simu leo.
6: Halo.
0: Habari.
6: Habari salama, nijue yule Frank wa nani extensive local press the best quality, nipo Iringa, nipe namba 4.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
6: Nipe namba 4 nifanye kazi yangu niwahi kulala, maana kuna mvua huko.
0: Ah, kumbe. Hii sauti ya nani?
7: Hatua hizi zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa nchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani accumulated FID, FDI.
0: Hiyo ni sauti ya nani?
6: Kakatalo.
1: Pasua kichwa.
0: Ah, kazi ipo. Kwenye line simu leo Swaiba na jirani.
8: Hello.
0: Habari za wakati huu?
8: Nzuri, swali.
0: Swaiba na jirani, sote tunapiga simu toka wapi?
8: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Asante, nipe namba 3.
0: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, nini maana neno mtuchi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
0: Mtuchi.
8: Maana ya neno mtuchi.
0: Mtuchi.
1: Pasua kichwa.
8: Tochi.
0: Wanakwenda kuumia. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
6: Hello.
0: Habari.
6: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
6: Mnyama
1: kaja kutoka
0: nani?
6: Mateja kutoka Ramadi.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Swali la pili.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
8: Namba 1 ya Morocco.
0: Inaitwaje hiyo ligi sasa? Unanitaje na ligi.
8: Namba 2 ya Algeria.
0: Ndio nini yani?
4: Wanakwenda kuumia.
0: Leo swali, jibu swali. Kwenye leo nasema leo.
6: Hello.
0: Nani?
6: James Masota.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: Swali la tatu.
0: Namba tatu, nini maana neno mtuchi katika silahi sinifu za Kiswahili? Nini maana neno mtuchi?
1: Pasua kichwa.
0: Mtuchi. Mtate tito tu chi. Mtuchi.
1: Pasua kichwa.
5: Hapo mzee mwenye.
4: Niache na changa niko.
0: Wanakwenda.
4: Niko hogwe.
0: Habari. Huyu atoweza kabisa.
9: Uongo, uongo.
0: Kwenye leni nasema lo.
10: Halo.
0: Habari.
10: Salama, unaendeleaje?
0: Salama, sauti nani?
10: Ongea na Yakobo hapa pale za Mkoma. Saidia swali la tano hapo nikukwangue sipara.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, swali la tano. Leo nani kasikika katika kipengele cha chai ya asubuhi na alikuwa akizungumzia nini?
1: Pasua kichwa.
0: Leo nani kasikika katika kipengele cha chai ya asubuhi? Sawa. Na alikuwa akizungumzia nini?
1: Pasua kichwa.
10: Kika asubuhi ni mgogo. Na alikuwa anazungumzia namna maisha wanavyoishi vijana.
0: Umemaliza?
10: Maisha wanaoishi vijana tapeli.
0: Wanakwenda kuumia. Ni leni ya simolo?
11: Shaita na jirani yangu.
0: Habari.
11: Habari ni nzuri, sio wangu taro Michael Mjoa.
0: Karibu sana, sauti ya nani?
11: Hii ni sauti ya MC Rambo. Kijia wengi wananiita mwana Suzana, niko Ramadi mtao mkanisani. Nipe
1: pasua kichwa.
0: Namba tatu, nini maana neno mtuchi katika sura ya sanifu ya Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
11: Mtuchi ni uvimbe wa kizazi kwa mwanamke.
0: Kwenye line ya simu alo?
1: Pasua kichwa.
11: Alo, habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti na mapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
11: Ni matangazo kutoka Nyamikoma hapa mtaa wa Mwingine.
0: Karibu sana matangazo.
11: Nipe namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Leo nani kasikia katika kipengele cha chai ya asubuhi ndani ya asubuhi leo na alikuwa akizungumzia nini?
1: Pasua kichwa.
11: Leo ambaye alikuwa anasikika kwenye chai ya asubuhi ni Daniel Mgogo. Alikuwa anazungumzia uaminifu katika ndoa.
0: Uaminifu katika ndoa.
11: Ndio.
0: Kwa hiyo inakuwaje?
11: Waaminifu katika ndoa wa wanandoa, tuwe tunaaminiana, tuwe tu wazi.
0: Baada ya hapo.
11: Taro mimi ndio nilisikia.
0: Wanakwenda kuumia. Kwenye line ya simu leo. Naam, habari.
1: Pasua kichwa.
0: Na kusikia, habari. Hello.
12: Naam.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
12: No, Elisha kutoka Musoma.
0: Karibu sana Elisha kutoka hapo Musoma, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
12: Naam.
0: Elisha, karibu sana kutoka hapo Musoma, swali la ngapi?
12: Swali la tatu.
0: Nini maana ya neno mtuchi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
12: Mtuchi ni Mnyarwanda.
4: Niache na changa.
0: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hogwe.
0: Leo kazi ipo. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
13: Salama, habari za studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
5: Unaongea na Francis Murungu Nyamunge kutoka Nyamakokoto Bunda.
0: Karibu sana Francis. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
5: Namba 5.
0: Leo nani kasikika katika kipengele cha chai ya asubuhi ndani ya asubuhi leo? Na alikuwa akizungumzia nini?
1: Pasua kichwa.
5: Asubuhi leo alikuwa Daniel Mgogo, na alikuwa akizungumzia habari ya maisha ya wanandoa, jinsi wanaume wanavyoishi na wake zao na jinsi wanavyoita magolikipa na jinsi ambavyo wanawake wanapaswa kuwajibu kwamba hongera kwa kutafuta golikipa mzuri.
0: Rudia tena.
5: Nimesema hivi. Leo katika chai ya asubuhi aliyezungumza alikuwa ni Daniel Mgogo. Na alikuwa akiongelea kuhusu maisha ya wanandoa, jinsi wanaume wanavyoishi na wake zao na jinsi wanavyokuwa wanawaita majina ambayo ni kama vile golikipa na majina mengine ambayo sio.
0: Okay, naomba watu wawili.
5: Sasa Daniel Mgogo,
0: naomba watu wawili.
5: Akasema kwamba ni vizuri atakuita golikipa umwambie hongera kwa kuchagua golikipa mzuri.
0: Shida ni moja. Tunaongea yale aliyokuwa anani, lakini mwanzo wanasema ujumbe wa leo bwana ni hivi na hivi. Naomba watu wawili.
1: Pasua kichwa.
5: Ujumbe wa leo ni kuhusu maisha ya wanandoa.
0: Naomba watu wawili.
5: Kwanza kabisa napenda kumsalimia rafiki yangu Boniface Msimu akiwa hapo kwa Ngereja. Mtu wa pili napenda kumsalimia Ndalahwa maarufu kama Mzuzu. Akiwa hapo Nyamakokoto.
0: Okay. Ujumbe?
5: Na?
0: Ujumbe?
1: Pasua kichwa.
5: Ujumbe, tuache majungu.
0: Shukrani sana.
5: Fanye kazi.
0: Amina.

0: kwenye laini ya simu. Halo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Safi.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba umenirudia. Swaiba ukipiga simu mara moja naomba tafadhali tuelewani. Sio kunibadilisha majina. Kwenye laini ya simu leo. Habari za wakati huu?
3: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
3: Sauti ya Daudi ndio kutoka Ifanyanumbu.
0: Karibu sana Daudi, swali la ngapi?
3: Nipo swali namba 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, swali la 4. Hii sauti ni ya nani? Hii sauti ni ya nani?
4: Kwa hizo zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa inchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani accumulated FID, FDI. Kwa hizo zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa inchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani
0: yes, sauti ni nani?
1: Pasua kichwa.
3: Ni ya mheshimiwa Paul Makonda.
5: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu leo.
6: Aro Saiba, habari?
0: Salamu, sauti ya nani?
6: Sauti ya Makoba Limbu kutoka mtaa Makumbusho.
0: Karibu sana Makoba, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Makoba, sauti ni nani?
4: Katika miaka yako mitano madarakani mheshimiwa rais, sama hizi zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa inchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani accumulated F.
0: Yes, sauti ni nani Makoba?
1: Pasua kichwa.
6: Sauti na mheshimiwa
0: Boni Fasti Mwita Getere. Niko hovwe 0656557571 kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari? Nzuri, sauti ya nani? Ongeza sauti ya redio yako tafadhali. Masumbuko, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani Masumbuko? Tafadhali twende tukaisikie.
4: Hatua hizi zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa inchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani accumulated FID, FDI. Hatua hizi zinaelezwa kuifanya Tanzania.
0: Karibu sana.
4: Katika miaka yako
7: yes sir. Ya mheshimiwa pala magamba
5: tangu. Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari? Karibu sana Zakaya, swali la ngapi?
8: Nipo swali la 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Zakaya, sauti ni nani?
4: Kwa hizo zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa inchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani hiyo? Sauti ya nani hiyo?
5: Niko hovwe 0656557571.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, una nafasi kwenye line ya simu, unaweza ukapiga simu yako hapa ndani tuweze kusikia. Kwenye line ya simu leo. Okay, kakimbia kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
8: Hello.
0: Habari za wakati huu?
8: Salamu alaikum.
0: Nzuri, sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Ah, unazungumza na Peter Mzungu nipo Chingurubira.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Peter Mzungu, swali la ngapi?
9: Swali la 4.
0: Namba ni sauti ni ya nani Peter Mzungu?
4: Kwa hizo zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa nchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani accumulated FID, FDI, FDI. Kwa hizo zinaelezwa
1: kichwa.
0: Hiyo sauti ni nani?
9: Hiyo ni Mheshimiwa Kitila Mkumbo.
0: Ni nani?
9: Waziri wa uwekezaji.
10: Wanakwenda kuumia.
0: tunachanganya vichwa, ndio maana ya pasua kichwa kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
11: Salama, habari ya kwako?
0: Nzuri, sauti ya nani?
11: Naongea na Rutonja, Rutonja kutoka Chumbe.
0: Kutoka?
11: Kutoka Chumbe.
0: Iko wapi Chumbe?
11: Chumbe iko hapa kwenye Mikoma hapa.
0: Swalenga.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani?
4: Kwa hizo zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa nchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani accumulated FID, FDI, FDI. Kwa hizo zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa nchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji.
0: Hiyo sauti ni nani?
1: Pasua kichwa.
11: Paul Makonda.
0: Paul Makonda.
10: Wanakwenda
0: bado ndiko na wewe sio bwana jirani kwangu, namba ni 0656 55 55 71. Wewe nipigie tu simu yako bwana Taro. Mimi naitwa Fulani Bini Fulani, karibu sana.
12: Hello.
0: Habari?
12: Habari za hapa.
0: Nzuri, sauti nani?
12: Hii sauti ya Msiku Kunguru na kija simu hadi hapa.
0: Karibu sana Msiku Kunguru, swalanga.
1: Pasua kichwa.
12: Nita namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Leo katika leo nani kasikika katika kipengele cha chai ya asubuhi na ndani ya asubuhi leo, na alikuwa akizungumzia nini?
1: Pasua kichwa.
12: Alikuwa mchungaji Mgogo. Kwa nazungumzia habari ya ndoa.
0: Ndoa imekwaje?
10: Niache na chana kwenda. Niko hovwe.
0: Kwenye line simu leo. Hello. Hello.
13: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
13: Okay.
0: Sauti ya nani?
13: Sauti ya Daudi Nyangi kutoka hapa Tarime.
0: Swala ngapi da? Swala ngapi Daudi?
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani Daudi? Sikilize umakini.
4: Kwa hizo zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa nchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika
13: Daudi
4: Afrika
13: Nyangi
4: Mashariki
13: kutoka,
4: na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika.
0: Daudi, hiyo sauti. Karibu swala nisikize hilo.
1: Pasua kichwa.
13: Mheshimiwa Kassim Majaliwa.
10: Niache na chana.
14: Wanakwenda kuumia.
10: Kizanga. Niko hovwe.
15: Uongo.
0: Kwenye leni ya simu lo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
15: Salamu.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
15: Mimi nasikia mambo.
0: Swala ngapi wewe?
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani?
4: Kuifanya Tanzania kuwa nchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni.
0: Hiyo sauti ni nani?
1: Pasua kichwa.
10: Niache na chana.
14: Wanakwenda kuumia.
10: Kizanga. Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo.
16: Halo.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
16: Salama, mbona wewe?
0: Nzuri, sote na napiga simu toka wapi?
16: Naongea Sabato mita kutoka mtaa Nyerere.
1: Pasua kichwa.
0: Mtaa
16: wa Nyerere.
0: Nyerere. Swali ngapi?
16: Swali la 4.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani?
4: World Investment Report. Hatua hizi zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa inchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji.
0: Hiyo sauti ni nani?
16: Na mheshimiwa Waziri Mkuu.
5: Wanakwenda kuingia.
0: Dakika ni 42 zikiwa zimesalia dakika 3 kwenye line ya simu. Hello.
17: Hello.
0: Sauti ya nani?
17: Unaongea na Pius Niko Ramadi hapa.
0: Karibu sana.
17: Hebu nipatie swali la 4.
0: Namba 4, hii sauti ni ya nani tafadhali?
4: Kwa hizi zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa inchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa.
0: Hiyo sauti ni nani?
1: Pasua kichwa.
16: Ya,
5: nafi na wewe. Wanakwenda
0: kuingia. Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
18: Oh,
0: habari?
18: Salama tu.
0: Sauti nani?
1: Pasua kichwa.
18: Sauti ya Uchagula, ukipenda mwite Mwana Tuma.
0: Karibu, swali ngapi Mwana Tuma?
18: Swali la 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Leo ndani nani, leo nani kasikika katika kipengele cha chai ya asubuhi ndani ya kipindi cha asubuhi leo, na alikuwa akizungumzia nini?
1: Pasua kichwa.
18: Ah, ni Daniel Mgogo alikuwa anazungumzia ndoa.
5: Wanakwenda
0: tunaenda pamoja Swaiba na jirani kwenye lele simu lao. Umerudi tena nani? Hello. Okay, kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari?
19: Unaongea na Shija Kawii kutoka Bikaraguru.
0: Karibu.
19: Naomba nne.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani kutoka hapo Bikaraguru?
4: Kwa hizi zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa inchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani accumulated FID, FDI, FDI.
0: Hiyo sauti ni nini?
1: Pasua kichwa.
16: Mheshimiwa Charamira.
10: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
10: Niko hovwe.
0: Naenda kushika simu tatu za mwisho, ya kwanza hapa kwenye hizo tatu kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
16: Hello.
0: Habari?
16: Safi, habari zako mjengo?
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
16: Hii ni sauti ya Marekani Makungu au kipendwa anaita mwanaharakati. Niko hapa Mnazi Mmoja Bunda mjini hapa.
0: Karibu, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
16: Namba swali namba 3.
0: Melikiadi, karibu sana, naomba uniambie nini maana ya neno mtuchi katika istilahi sanifu za Kiswahili.
1: Pasua kichwa.
16: Swali namba 3.
0: Nini maana ya neno mtuchi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
5: Wanakwenda
0: kwenye line ya simu leo ya pili kwenye zile tatu.
20: Hello.
0: Habari?
20: Salama za studio.
0: Nzuri.
1: Pasua kichwa.
20: Mimi mwanafunzi kutoka Bunda tena.
0: Namba ngapi?
20: 4.
0: Okay, Kagoma.
1: Namba kichwa.
0: Namba 4. Hii sauti ni ya nani?
4: Kwa hizi zinaelezwa. Kuifanya Tanzania kuwa nchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika.
0: Abunuri, twende.
1: Pasua kichwa.
20: Mheshimiwa. Dkt. Kisira Mkumbo.
0: Eh?
20: Mheshimiwa
5: Dkt. Kisira
0: Mkumbo. Si moja ya mwisho hapa kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
2: Habari za hapo Bunda FM.
0: Mzuri, ni Mazingira FM.
2: Salama, unaongea na Geoffrey Chitina Rwaga, anapiga simu kutoka Kekonge Kibara Bunda mkoa ni Mara hapa. Habari za hapo.
0: Unasikiza radio gani?
2: Mazingira FM, Mazingira FM.
1: Pasua kichwa.
0: Swali langa.
2: Hello.
0: Swali langa api tafadhali.
2: Naomba swali namba 5.
0: Namba 5. Leo katika kipengele cha chai ya asubuhi ndani ya kipindi cha asubuhi leo, nani amesikika na alikuwa akizungumzia nini?
1: Pasua kichwa.
2: Mchungaji Daniel Mugogo alikuwa anazungumzia jinsi ya somo lilikuwa linahusu familia.
0: Aye.
10: Niache na changa.
5: Kidanga. Niko hove.
0: Akili za bibi ziko offless. Tusimchanganye bibi. Bibi yetu anachanganyikiwa. Kwa nini tumchanganye bibi wapendwa? Swaiba, mimi nina mapumziko mafupi na rejea hapa kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe wako mzuri wa maneno ambao utakomeza kutuma hapa ndani kwa usiku wa leo. Mimi ni Taro Michael Mjora.
21: Sorry, boy, pass me the weed of a

0: Harmonize anatufikisha dakika ya 51 ikiwa na Abigail Charms wakikwambia me too, me too, me too, me too. Dakika hizi nenda kusoma ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Swaiba na jirani ya kwangu siku huu hapa wa leo, kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora. Swaiba na jirani yako, mimi najua tumeweza kuwa pamoja toka mida ya saa 4 kamili mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 52. Kwa haraka haraka kupitia jumbe fupi za maneno, kijueni kakataro na bahati nimekosa line, ningekupasua ni Busuhu Mbogo ki ketesheni yupo Nya Manguta. Asante sana kakataro, ni msomi kama Jongo mwana wa Nyabange pale. Anasema ya kwamba Swaiba na jirani ya kwangu kutoka Mara, da maswali yote na yaweza lakini sasa laini ngumu. Asante sana. Anadai kwamba kwa jina naitwa Mshe kutoka Bunda Nyasura, niko nasikiliza pasua kichwa na ni kweli ni pasua kichwa. Asante sana. Anadai kwamba swali la nne sauti ya Grison Msigwa. Asante sana. Anadai kwamba pasua kichwa swali la nne sauti hiyo ni waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, ni Zefania Magancha kutoka Tarime. Asante sana Zefania. Anadai kwamba anaitwa Kayungilo Simon kutoka pande za Magu hicho bila pale, tuko pamoja sana na Mazingira FM Radio. Asante sana kutoka hapo Magu. Anadai kwamba huyo ni King Sukuma. Asante sana. Anadai kwamba kijini maskani tulivu, nimekupasua kweli kweli ila umenipa watu nusu jamani. Jirani mwema, asante sana. Ni msome kama Morgan kutoka Nyamikoma, hawataweza pasua kichwa. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa nani huyu pasua kichwa, anaitwa Nyangige Masawa Wabusengete pale. Swali namba 4 ni sauti ya nani? Sijaruhusu simu ya Mheshimiwa Mohamed Mchengero. Anaandika hivyo, waziri wa viwanda na uwekezaji. Asante sana. Anadai kwamba Flank wanani aka La Voice the best quality yupo Iringa. Maswali yako magumu mno kaka. Ngoja mvua imeisha nikakate zangu miwa hadi asubuhi. Asante sana, naendelea kukatamiwa. Mwisho kabisa Franki, asante sana kwa ujumbe wako. Swali namba 4 jawabu lake ni Mheshimiwa Kambarage Wasira by Makoba Limbu toka Nyasura. Asante sana Makoba. Nafunga kurasa na hii hapa Swaiba na jirani bro, leo umeamua kuua sana maswali magumu, ni muite Daudi Samuel. Asante sana kutoka hapo ulipo, nami kufikia hapa niseme sina la ziada. Langu jina ni Taro Mike Mjora, wengi penda kuniita Swaiba na jirani ndani maskani haya tulivu. Tukutane kesho panapo majaliwa. Anaitwa Shakira akiwa na Burna Boy Die Die Iko.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7, Mazingira FM.